liko, nes galvojame apie jį rodosi kiek absurdiškas, juk jos gali ir nebūti. Praeitis irgi nusitrynė, pavirto tarsi kadaise sapnuotų sapnų. Turime tik dabartį, kuri tarsi prarado savo tėkmę, sustojo ir kuriam laikui sustingo, sakė kompozitorė. Na, o dar vienas po metų atsiradęs kūrinys Extenebris Lux iš tamsos ateina šviesa styginių orkestrui. Čia kompozitorė taip pat išreiškė pandemijos, izoliacijos ir socialinio netikrumo patirtį. Tačiau kaip daugumoje šviesos ir tamsos efekto panaudojimo kūrinyje, jis pabaigiamas katarsi atnešančių šviesos blyksnių. Greičiausiai šis muzikinis pavyzdys taptų ikoniniu šviesos ir tamsos atvaizdavimu Martinaitytės kūryboje. Kompozitorė akcentuoja, kad kūrinio pradžioje tamsa yra itin juntama ir sunki. Pradžioje girdime itin žemus styginių dažnius, kurie sukuria beveik nepakeliamo garso svorio, tamsos ir spaudimo pojūtį. Tačiau pamažu šis garso audinys pradeda skaidrėti, plonėti ir kilti aukštyn. Vyksta tarsi garso tankio transformacija. Materija čia tampa šviesa, rašė kompozitorė. Kai kūriau šį kūrinį, pasaulis išgyveno kolektyvinę tamsą ir nežinomybę. Kūrybinis procesas man tapo būdu pačiai praeiti pro tamsą ir surasti šviesą. Muzikoje atskleidžiamas lėtas, laipsniškas perėjimas – tai nėra greitas ar staigus stebuklas, o sunkus. Beveik fizinis judėjimas iš žemų, tirštų, tamsių garso klodų link viršutinių registrų skaidrumo, atviravo kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Taip pat svarbu paminėti pačios kompozitorės pabrėžtą faktą, kuris greičiausiai tiktų visiems nušvitimo momentams jos kūryboje, kad visi šviesos momentai nėra tik banalus palengvėjimas siekis išsivaduoti, ne. Tai tarsi apdovanojimas po išbandymų, po kančios ir išmėginimų pripildyto laikotarpio. Netrukus skambė Žibuoklės Martinaitytės kūrinys Dabartis, kuri teka, dabartis, kuri išlieka, kuris įrodo, kaip muzikoje išreiškiamos nūdienos aktualijos pateiktos tinkamomis priemonėmis tampa raktu į klausytojo vidinį pasaulį, į atsiverimą ir išsivalymą, suvokiant tuos pačius skaudulius ir juos priimant taip nutiesiant kelią į asmeninį išsivalymą ir šviesą. Žvelgiant į šiandien skambėjusią kompozitorės garsų visatą, tampa aišku, kad jos kūryba nėra tik meistriškas komponavimo būdas ar vaizdingas garsų kaitaliojimo žaidimas. Tai gili egzistencinė būsena. Tai grožis gimęs ne iš neigimo ar bėgimo nuo tikrovės, o iš paties giliausio tamsos bei tylos klodo. Mėly LRT klasikos klausytojai, tikiu, kad šiandien girdėta Martinaitytės muzika ne tik atvers naujus jūsų vidinius puslapius, bet ir sumasins įsijungti ir kitas laidas apie šią kompozitorę. Na, o visiems tiems, kurie norės pajusti kompozitorės muziką gyvai, laukia puikus metas, mat rugsėjį bus net dvi Martinaitytės premjeros – opera Apversta tikrovė bei instrumentinis kūrinys Šviesos adata, kuriam diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Taigi, Šimantė Šležaitė, jau atsisveikinu ir palieku jūs su kūriniu Nunc Fluens, Nunc Stans, atliekamu Lietuvos kamerinio orkestro, violončelininko Roko Vaitkevičiaus ir perkusininko Pavelo Giunterio, diriguoja Karolis Variakojis. Na, o šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su saksofonininku iš Jungtinės karalystės, Sovieto Kinču. Jis yra vienas iš tų galingų, įkvėpiančių dabarties Europos muzikantų, kuria aštrios socialinės, politinės, filosofinės įkrovos turinčią muziką. Lietuvoje jis džiazo publikai neblogai žinomas. 2015-aisiais koncertavo Vilnius Mama Jazz, yra buvęs Klaipėdos pilies džiazo festivalyje, grojo Vilniuje su Gregoriu Porteriu ir taip toliau. Šį kartą jis lankėsi Lietuvos džiazo federacijos surengtoje stovykloje Jazz Craft. Antrą kartą Lietuvoje įvyko tokia stovykla džiazo muzikantams labai aukšto lygio. Mokytojai buvo Fergus McCreedys, Joštas Lampertas, Liukas Zenaro, Anna Greta Sigurdardotir ir Janikas Balmanas ir Sovieto Kinčas, kuris po intensyvaus darbo su tarptautine Lietuvos ir kitų Europos šalių jaunuolių grupė turėjo laiko iki skrydžio ir stovyklos kuratorius Tadas Pasaravičius suteikė mums progą organizuoti interviu per šią atokvėpę salelę ir aš jaučiuosi labai dėkinga. Juo labiau, Sovieto Kinčas yra ne tik reikšmingas nūdienos džiazo ir repo scenos kūrėjas, bet taip pat radio žmogus. BBC 3 eterio balsas, kasdienės laidos Round Midnight vedėjas, kurį mes esame girdėję praėjusiais metais BBC Proms, vedantį koncertą ir grojantį jame taip pat. Taigi, jis yra toks super universalus, super produktyvus kūrėjas ir kadangi mūdu vienyje radijas, kurio šimtmetį Lietuvoje tebežymėme šiais metais, pokalbėjome. Pradėjome būtent nuo to. Ką jūsų gyvenime reiškia radijas prieš prisijungiant prie BBC?
3: Labai daug. Mano pirmieji šaltiniai geriausių ir autentiškiausių džiazo įrašų buvo biblioteka, kur galima pasiskolinti įrašų, kurių negalėjau sau leisti nusipirkti. Ir radijas mano paauglystėje buvo ypač svarbus. Kaip tik neseniai Londone buvo pradėjusi transliacija stotis Jazz FM, trečioji BBC programa reguliariai skleidė avangardinį britų džiazą, tad mano susipažinimas su tam tikru skambesiu ir tam tikrais vardais Giuliano Jezefo, Kornio Peino, Stivo Williamso daugiausia vyko per radiją. Nežinau, ar prisimenate, bet daugmaž prieš 30 metų Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse Amerikos valstijose kilo džiazo prestižas. Muzikantai gaudavo įrašų kompanijų sutartis, dėvėdavo Armani kostiumus ir kartais pasirodydavo per televiziją. Tai džiazo muzikanto karjera man atrodė prašmatni.
2: Ir kaip pats įlindote į radio dėžutę?
4: It's been an exciting sort of gradual journey. The first, I guess, bits of radio would have been me.
3: Tai vyko palaipsniui. Iš pradžių pats daviau interviu, pristatinėjau savo albumus. Kuriant dokumentiką apie Harlemą, giliau įsitraukiau į šią veiklą vedėjo vaidmenį. Mes vykome į New York ir kalbinome žmones. Pajutau vedėjo tyrinėtojo džiazo asmenybių kalbintojo veiklos skonį. O 2015-aisiais buvau pakviestas būti vienu iš trijų laidos Jazz Now vedėjų. Tad mano įsitraukimas į džiazo radiją gilėjo. Ir svarbiausia man dabar yra kasdienė laida, kurioje labiausiai man patinka draugiški malonus pokalbiai su muzikantais. Tokie, kokie vyksta tarp mūsų po koncertų, konvertuojami į radio formatą. Mėgstu neturėti scenarijaus ir tiesiog klausytis laisvai besidalijančių kolegų.
4: And translating that into radio. I think those are the points at which I feel most lucid. Not necessarily the scripted stuff and the more conventional aspects of radio presenting in general. It's the fact to be, the opportunity to be unguarded and to hear musicians in flow, which I really love.
5: You're a real insider of the
2: džiazo sceną pažįstate iš vidaus, esate jos dalyvis ir tai didelis privalumas, kokį turėjo Marian McPartland ir turi Christianas McBride'as, kurie ir grojo su savo svečiais. O jūs padžeminat?
5: Used to play and play with their guests. Do you play together with your guests? Do you jam in the studio?
4: I mean,
3: Kartais turime gyvo grojimo sesijų, kur improvizuoju su laidų svečiais. Dažniausiai būnu su jais jau grojęs anksčiau. Kartą grojau su Emma Ravitch, kuri buvo mano mokinė vasaros stovykloje, o vėliau ji buvo pakviesta į radio sesiją. Ir aš girdžiu jos evoliuciją. Tad kartais mes džeminam, bet daugiausia darome tiesiog interviu, kuriuose perteikiame klausytojams mūsų patirtis apie tai, kaip esam groję drauge. Ir tai yra didi privilegija.
5: By the way, we had Emma Ravitch here.
2: Emma Ravitch beje dalyvavo Euroradio džiazo orkestre Vilniuje. Mes labai didžiuojamės, kad pagavome ją taip anksti jos karjeroje. Ir aš manau, tai taip pat yra viena iš darbo radijoje privilegijų. Visus matyti, jausti pulsą.
4: Absolutely, a huge privilege.
3: Taip, tai didžiulė privilegija. Skiriame didelį dėmesį naujajam britų džiazui ir viso pasaulio garsams, taip pat mums prieinami archyvai. Tai stimuliuoja mane ir kūryboje. Kiekvienas gali įsiropšti į savo bokštą, savo stilių, bet galimybė vieną ausimi klausytis gatvės ir sekti, ką veikia kiti, kuo jie eksperimentuoja, kokius įprastus ir neįprastus metodus naudoja, mane tai stumia patį keistis muzikoje, aš tai dievinu.
5: How did you change as a musician?
2: Kaip pasikeitėte savo kūryboje, tapęs radijo žmogum?
4: Deep question. It's hard to say really. I think particularly this latest
3: Sudėtingas klausimas. Mano naujausias kūrybinis vaidmuo sustiprėjo per COVID-ą. Priėmiau užsakymus ir ėmiau kurti dideliems orkestrams.

0: Pastarajame savo albume mėginau perteikti tą beveik perteklinę stimuliaciją, kurią patiriame per socialinius tinklus, girdėdami didžiulį naujos muzikos srautą. Bet tarp viso to yra muzikiniai ramybės ir šventės momentai. Taip jaučiu Britų ir pasaulio muzikos sceną dabar.
1: That's what it feels like in the British and the world music scene right now, to be fair. Yeah.

0: saw, you didn't see. But we're all in chains if one isn't free. When it all falls.
1: Tai buvo fragmentas iš Soundtrack to the Apocalypse, Sovieto Kinčo naujojo albumo, kuris yra atsakas į beprotišką šių dienų realybę. Ir šio albumo sklaidos kelias pasirodo taip pat tampa tam tikrų dabarties problemų tiesioginė iliustracija. Štai ką pasakoja Sovieto Kinčas.
2: Ką tik išleidau albumą garso takelis apokalipsiai. Ir vienas iš iššūkių, kurį patyrėjau kaip nepriklausomas kūrėjas, susijęs su tuo, kad socialiniam komentarui panaudojau Ilono Musko ir Donaldo Trumpo citatas. Dariau tai, nes manau, kad žmonės neturėtų būti kvailinami ir manyti, kad yra normalu tai, kas nėra. Tad apie tai sukūriau muziką. Bet platformų algoritmai automatiškai žymi, kad neva yra pažeistos autoriai. Teisės, nors tai yra naudojami viešumoje sakytų kalbų fragmentai. Taisyklės yra tokios miglotos ir tokie sudėtingi užkulisiai, kad man atrodo, jog kai kurie takeliai nebus prieinami platformose. Tad mano muzika šiuo atveju te bus įmanoma gauti per mano asmeninę svetainę tiesiogiai iš manęs. Bet iš tiesų ši problema siejasi su žodžio laisve. Jeigu Donaldo Trumpo leptelimai traktuojami taip pat kaip Marvino Gerėjaus samplai, kažkas yra negerai. Aš nesiruošiu mokėti Donaldui Trumpui. Jeigu tai reikš, kad turėsiu ištrinti citatą arba negalėsiu publikuoti muzikos platformose, sutiksiu su tuo, bet žmonės ras būdų išgirsti šią muziką, kuri nepaisant panaudotų citatų, kažkuria prasme yra gydanti. Ji gali padėti žmonėms susigaudyti šiais beprotiškais laikais.
1: O kaip žmonės reaguoja? Aš spėjau, kad daliai tai yra atgaiva ir patvirtinimas, kad jie nėra išprotėję. Bet ar neatsiranda besipiktinančių, kad politikuojate ir liepiančių groti tiesiog savo muziką?
2: Neprivalo visi ir kiekvienas ateiti į mano koncertą. Galima turėti skirtingas nuomonės. Bet kas mane šiek tiek žino pastaruosius 25 metus, supranta, kad aš ne iš tų, kuriems galima pasakyti užsičiaupk ir driblink, kaip kartą buvo pasakyta Lebronui Jamesui. Mano vardas yra Soveto Kinčas. Jis man suteiktas nuo gimimo. Tai nėra kažkoks kietas sceninis pseudonimas. Tai yra vieta Pietų Afrikoje. Johannesburge, kur vyko sukilimas ir juodaodžių moksleivių žudynės. Daugybė žmonių tai buvo pirmoji žinia apie apartheido siaubą. Tai buvo smarkiai politizuojantis momentas mano tėvams ir mano aplinkai. Ir taip aš supratau, kad menas gali būti transformuojantis, galbūt ne akimirksniu. Bet menas keičia žmonių suvokimą, kas yra žmogus ir kas ne, kas turi teisės ir kas ne. Mano vaikystėje antiapartheidinis judėjimas buvo didžiulis. Galbūt kažkam atrodo, kad Nelsonas Mandela vieną dieną išėjo iš kalėjimo tiesiog todėl, kad pietų afrikiečiai buvo geri. Tačiau to buvo pasiekta per ilgą sankcijų ir boikotų kovą. Man atrodo, šiuo metu kai kuriuose šalyse dabar panaši padėtis. Ar mes pasitelksime džiazą, kad nieko nedarytume, ar kad apgintume savo vertybės?
1: Jūs akivaizdžiai išreiškite politinės pažiūras per muziką. Kai vyksta karas Ukrainoje, o pasaulio lyderių pozicijas užima žmonės atgaivinantis fašizmą, aš stebiu muzikantų reakcijas, bei pamatau, kad jie būna užčiaupiami. Jų nesodina į kalėjimus dar. Bet subėga šimtai žmonių, niekada nerašiusių jiems komentarų ir ima sakyti, tu muzikantas, kurk savo muziką ir tylėk. Ką manote apie tai ir kokia yra geriausia strategija muzikantui išsakyti savo poziciją?
3: I feel like there are two strands even in this conversation, and that is the constraints on an artist who wants to reach the algorithm, who wants to be seen.
2: Matau dvi linijas netgi šiame pokalbėje. Viena yra apribojimai, su kuriais susiduria muzikantas, norėdamas pasiekti algoritmą ir būti matomas. Dilema, ką gali ir ko negali sakyti, galioja ne vien muzikantams. Turinio, kurie rašytojai, menininkai, nenori būti demonetizuoti, tad savicenzūra pasiekusi niekada man anksčiau nematytą lygį. Palyginkite tai su Public Enemy hip-hopo laikais. Aš net nekalbu dabar apie džiazą, kalbu apie protesto muziką ir aplinką, kurioje užaugau. Niekada dar kuriai nebuvo tokie bailūs,

0: Kalbėdami apie karus, jūs paminėjote Ukrainą, genocidus kaip Gazoje ir Sudane. Atrodo, viskas paremta matmeniu, tai gali nebūti naudinga mano karjerai. Pastaruosius mėnesius tai keičiasi. Kritinė masė atrodo persisveria. Tačiau man buvo labai netikėta matyti, kaip mažai žmonių pasirengė rizikuoti. Juk būtent tai mus jaudina Nino Simone, Sonio Rollinso, Makso Raučo muzikoje. Tai, jog jie gynė savo vertybės ir jų muzika skamba atitinkamai. Tad kitas aspektas būtų, ar gali džiazas būti apolitiškas. Aš turiu labai aiškę nuomonę šio klausimu. Labiausiai polemiški ir destruktyvūs tampa tie dalykai, kurie apsimeta esą neutralūs. Dažnai žmonės rengia festivalius, deklaruodami taiką ar kokias kitas abstrakčias idėjas, arba išleidžia albumą apie vienybę. Mane erzina dabar dvasinio džiazo etiketė. Ne pati muzika, dalį kurios labai mėgstu, bet pati mintis, kad galima uždėti kažkokį štampą Ferroas Anderso ar Džono Koltreino garsui. Man atgrasi, kadangi taip tarsi ignoruojamas įkrautas politinis, socialinis tos muzikos kontekstas. Ir ji atplėšia mano savo prasmės. Tai išnaudojimas, menkinimas ir aš nenoriu prie to prisidėti. Aš pats kaip reperis nuolatos būdavau klasifikuojamas kaip politinis reperis, kuris išreiškia nuomonės apie milijardierių apmokestinimą, karus, genocidą, klimato kaitą. Tai daro mane politišku. Bet jeigu aš repuočiau apie mizoginiją, smurtą, buvimą klube ar brangių sportinių automobilių pirkimą, tai būtų nemažiau politiška. Tiesiog tai kita politika, kuri nebūtų laikoma aktyvizmu.
1: You know, activism. Yeah.
2: Esate ne tik džiazmenas, bet ir reperis. Pakalbėkime apie žanrinį grinumą. Nebejoju, per karjerą jums teko sutikti žmonių, kurie sako, tai ne džiazas.
3: Obviously, in your career you have met people who told you that's not jazz.
1: Yeah, and the deeper conversations I've had with the vast majority of jazz musicians now at this point.
0: Turėjau daugybę nuodugnių pokalbių šia tema su muzikantais, kuriuos pažinojau iš kelių festivalių ir kalbinau interviu. Tarp jų Gary Bartsą, žmonės, kuriems džiazas yra bemaž gynybinis terminas, leidžiantis saugoti tą muziką, kurioje yra užkoduoti protėvių balsai ir kuri reiškia žymiai daugiau nei kategoriją, pažyminčią lentynas muzikos parduotuvėje. Tam priešinosi Milesas Davis, Dukas Ellingtonas, tai yra probleminis žodis. Ir mes abu tai žinom, nors ir propaguojam džiazą. Puikiai suvokiu žanro ribotumą, todėl labiau sutelkiu dėmesį į tradiciją. Būdamas reperis, matau džiazą ir repą persipinusius. Mes skiriame juos ne šiaip sau. Bet jeigu grįžtume į trečiojo dešimtmečio Kebo Kelovėjaus įrašus ar Dono Redmono Shaking the African, kurią mėgstu cituoti, randame ne tik sinkopes ir ritmus, kurie siejasi su tuo, ką Busta Rhymesas ar Missy Elliot daro šiandien, bet ir visiškai tiesioginį repą. Manau, kad žanrinė klasifikacija buvo vienas iš juodaodžių muzikos kolonizavimo būdų. Jos įkišimas į taksonomiją, dėžutes. Didis gamtininkas Karlas Linėjus mums suteikė taksonomiją. Šis drugelis turi būti šioje dėžutėje, šis žmonių rasė šioje dėžutėje, o štai kaip mes vadinsime muziką, kurią galėsime parduoti. Kad iš tiesų pažintume džiazo gylį ir grožį, turėtume jį suvokti kaip afrikiečių diasporos muzikinės saviraiškos kontinuumo dalį.
1: Musical expression from the African diaspora, so I see it.
2: You say black music. Jūs kalbate apie afrikiečių diasporos muziką, bet ką tik vedate meistriškumo pamokas grupei baltučių, europiečių, vaikinų ir merginų. Ir mes jaučiame, kad ši muzika yra mūsų. Man džiazas susijęs pirmiausia su nuoširdžiu buvimu savimi. Ir aš sutinku, kad juodaodžiai yra šios tradicijos šeimininkai. Mes jas skolinamės ir jaučiamės joje namuose. Bet ką jūs manote apie muziką ir spalvą? Odos.
3: But what's your take on music and color?
1: It's such a broad question. Only just before we had this interview, I was listening to a right-wing politician in the UK being confronted with his idea that by 2064 there'll be no
0: Kaip tik prieš mūsų pokalbį klausiausi dešiniojo sparno Jungtinės karalystės politiko, kuris teigia, kad baltieji taps mažumą Jungtinėje karalystėje iki 2064. Jis grindžia tai apibrėžimu, pagal kurį karalius Karolis nėra tikras anglas, nes tam, kad būtų, abu jo tėvai turėtų būti gimę Jungtinėje karalystėje. Ir šis argumentas sutriuškinamas, nes joks sveiko proto žmogus nesobejotų tuo, kad karalius Karolis yra baltaodis britas. Tos dirbtinės idėjos apie rasę yra toksiškos ir nepagrįstos mokslo. Nėra rasių mokslo. Rasizmas yra labai tikras, jį galima studijuoti sociologiniu atžvilgiu, o štai skirtumai tarp žmonių mikroskopiniai. Yra daugiau genų, kurie lemia pečių plotį ar kojų nagų storį, negu tų, kurie lemia odos spalvą. Tad man odos spalva muzikoje visuomet atrodo demaskuojanti baltųjų dominavimą šioje industrijoje ir kapitalizmą. Jeigu pažvelgtume gilyn į istoriją, į Naująjį Orleaną, man pasisekė aplankyti Naująjį Orleaną, man buvo akivaizdu, jog tai, ką tenai sukūrė afrikiečiai, priklauso visiems pasaulyje, nes afrikiečiai čia atsidūrę tenai buvo skirtingų genčių, skirtingų tradicijų ir rado būdą bendrauti per muziką, kai jų identitetai ir kalbos buvo užgniaužti. Tad du dalykai gali būti tiesa vienu metu. Iš kur be būtų, turi teisę dalyvauti kultūroje, tačiau jos kilmės suvokimas suteiks gilesnį ir tikresnį ryšį. Nemanau, kad galima suprasti Milso Deivio ar Lee Morgano solo ar Džono Coltrane'o Alabama, nesuvokiant konteksto, kuriame tai sukurta. Ir jeigu kas turi kažkokių kompleksų dėl tariamo rasinio pranašumo, apie kokį postringauja mano šalies dešiniojo sparno propaganda, nemanau, kad gali autentiškai atlikti šią muziką, nes kompleksai yra trikdžiai. Kas nori gilintis į muziką, turi imtis savianalizės. Džiazas turi melo detektorių ir jis demaskuoja bet kokį nenuoširdumą.
1: Jazz will have a bullshit radar and it will show you what's fake about yourself.
2: Tvirtina Sovieto Kinčas, o mums skamba kitas fragmentas iš ultrasažiningos ir ultra atviros socialinės muzikinės drobės Soundtrack to the Apocalypse.

0: Soundtrack to the Apocalypse pasiekiamas per sovietokinč.com. Sovietokinč be brūkšnelio, kaip vienas žodis. Dėl domenų painiavos jis turi dabar dvi svetainės. Tai aš sužinojau su juo susitikus. Ir kadangi pokalbis taip lengvai pasuko link filosofinių samprotavimų, aš pasidalinau su sovieto neseniai iškilusią socialinėme tinkle situaciją, kai džiazo muzikantas perpublikavo turinį, kurio autorius kalbėjo apie muzikinį skonį. Nors daugelis mūsų turbūt sutiktume, kad skonis yra reikšmingas, tas autorius kalbėjęs toje žinutėje aiškiai nuvertino tuos, kurie klausosi Taylor Swift ar Billie Eilish. Kaip jos atsidūrė iš vis vienoje lentynoje, aš nesuprantu. Ir tai žmonės užgavo. Užgavo galbūt pats bandymas teisti žmonių skonį. Mat, kaip atrodytų svarbu jį ugdyti, mes, ypač džiaze, norime, kad klausytojas patirtų muziką nuoširdžiai, per autentišką emocinį atsaką. Jūs esate radio vedėjas ir muzikantas. Abiem būdais žmonės ugdote. Ar sąmoningai siekate lavinti žmonių skonį? Kaip mes turėtume mokyti ir ar turėtume mokyti kitus žmonės klausytis? Koks jūsų būdas?
1: Wow. You're asking me to write a book.
2: Norite, kad aš surašyčiau knygą šiame atsakyme.
1: Cultivating taste, and I guess the very basis of it is taste is such a subjective.
2: Skonio kultivavimas. Pamatinis dalykas yra tas, kad skonis yra itin subjektyvus. Ir aš turbūt prašyčiau žmonių savikritiškai įsigilinti į save ir nagrinėti, ką jie autentiškai girdi. Man pasisekė. Aš nepriklausomas džiazo kūrėjas ir kai dirbau su leidykla, tai buvo nepriklausoma, nevaržanti kūrybos firma. Tad aš turėjau progą kalbėti, ką noriu muzikoje ir būti savimi. Net pačioje pradžioje, kai galėdavau sutikti žmonių, kurie man aiškintų, kad negalima plakti džiazo ir hiphopo kartu. O dabar jau įtvirtinta dogma skelbia, kad negalima groti džiazo bent šiek tiek nepažįstant hiphopo. Tad mano patarimas gali būti subjektyvus. Bet aš tikiu, kad jeigu laikaisi savo skambesio ir jis būna išgirstas, tai yra tikresnis kelias nei sekimas kažkieno nustatyto skonio kriterijumi. Džiazas tapo suklasifikuotas ir saugus tarp priimtino skoningo džiazo keturių sienų. Tačiau per savo istoriją jis dažnai būdavo transgresyvus, žmonės nepripažindavo jo status quo. Mane labai įtraukė neseniai peržiūrėtas filmas apie Keito Jareto Kelno koncertą. Mane labiausiai sukrėtė tai, apie ką net nepagalvojau. Fortepionas buvo toks prastas ir išdaužytas, ir jie taip sudėtingai bjauriomis sąlygomis važiavo per visą šalį atlikti genialiausių visų laikų džiazo solinį fortepioninį koncertą. Kanonas netapo kanonu iš karto. Kitas Jaretas laikomas vienu labiausiai vertinamu, skoningiausiu visų laikų muzikantu. Bet netgi jo didžiausiems gerbėjams prireikė laiko tai įrodyti. O tuo metu jis susidūrė su požiūriu. Kas jis mano esas, tegu groja prastesniu fortepionu.
1: The vast majority of people were like, even in the film, like, why should we give him this piano? And then, well, who's he? Who does he think he is? We'll just give him the rubbish Steinway. You know. Going back to the specifics of your question, stop me if I ramble. Teaching authenticity is more important to me than teaching taste.
2: Mokyti autentiškumo man yra svarbiau nei mokyti skonio, kadangi natūralu yra taisytis, kai savyje randi kažką nenuoširdaus. Visi mano geriausi mokytojai sakydavo man, tu tai pagrojai, puiku, kodėl, ką nori pasakyti. Bandai padaryti man įspūdį savo gebėjimais, gamomis, kaip nuobodu, duok man savęs, kaip tu skambi, kas tu, esi snaigė visiškai unikali, kodėl turėtum skambėti kaip kas nors kitas, panirk į save ir išgirsk.
1: It's not that there isn't great pop music out there, it's just, I think we're all feeling that this is music designed by focus group.
2: Grįžtant prie Taylor Swift diskusijos, niekas nesako, kad nesama puikios pop muzikos. Gal mums kyla įspūdis, kad ta muzika suformuota fokus grupės

0: pagal algoritmą, skirta tiesiog imituoti kitos pop muzikos momentus, kurie kadais buvo autentiški. Prieš keletą metų viskas buvo reggaetonas, po to visur suskambo afropop. Ir niekur nejutai subkultūrinio pagrindo. Mažiausiai 20 metų pasaulis stokoja subkultūrų, kurios turėtų gilų pagrindą. Netgi hip-hopo įtakingiausios figūros pastaruoju metu perkopusios 30-metį. Subkultūrų stoka sieju su skonių ir algoritmų niveliacija. Taip pat nebegyvename bendruomenėmis, kurios tam tikroje atskirti galėtų kažką išvystyti prieš parduodami.
1: In communities that are siloed and able to develop something before it becomes sold.
2: And that brings us to two more questions.
3: Ir tai mus nuveda link kito klausimo, kurio aš neužduosiu. Tik pasakysiu du žodžius, o jūs tikrai turėsite ką pasakyti.
1: Okay.
3: Dirbtinis intelektas.
1: Wow. Just like ask me basic questions.
0: O negalite man užduoti paprasto klausimo, kokia mano mėgstamiausia knyga?
1: Edit that out. I can't even think. Okay. AI.
0: Na gerai, DI. Pastarąsias dvi savaitės turėjau daug vaisingų pokalbių su mano mokytojais ir draugais. Viena iš mano edukacinių patirčių buvo studijos Oksforde, tad turiu daug pasiekusių draugų įvairiose srityse – teisininkų, finansininkų, tikrų žinovų. Dėl to, kol tapau džiazo muzikantu ir dirbau visokius smulkesnius darbus pragyvenimui, jaučiausi tas, už kokių tėvai nepatarė tekėti savo dukterims. Dabar viskas apsiverčia ir dirbtinis intelektas ima atlikti darbus, kuriuos dirba žmonės, kurių profesijos anksčiau atrodė saugios ir stabilios. Aš tai laikau aroganciją. Aš netikiu, kad algoritmas gali atlikti darbus, kurie reikalauja tikro kūrybiškumo. Taip, galima sugeneruoti kažką panašaus į improvizaciją, suformuoti skambesį, bet tik tai naudojantis tuo, kas jau buvo sukurta anksčiau. Mūsų menininkų pareiga yra išgirsti negirdėtą. Mes turime pagauti, perteikti tai, ko anksčiau nebuvo, ir tai reikalauja dvasingumo, savianalizės ir gebėjimo pajausti aplinką. Mašina šito negali. Turim pripažinti skirtumą.
1: Self-examination and receptivity to the times and to the moments that prompts can't do that. We should embrace the difference in that regard.
2: But what are the dangers?
3: Kokie yra pavojai? Mes visi žinome, kad DI negali sukurti tikros, vertingos muzikos, bet bandymų yra apstu.
2: But still we face that attempt, you know.
0: Tuose pačiuose pokalbiuose su draugais teisininkais sužinojau, kad jiems teko patirti nuostabą, kai pasidomėdami sužavėjusių kūrėjų atrasdavo, kad tai buvo dirbtinis intelektas. O tai buvo toks puikus D'Angelo primenantis mišinys, kietai atrodantis vyrukas.
3: Koks melas.
0: Tai melas, bet jis paveikus, kadangi pagristas tuo, kuo klausėjai anksčiau ir sufabrikuoja tobulą tau patinkantį atlikėją, pataikantį algoritmus. Bet aš esu tikras, kad žmonės labai greitai taps tam visiškai abejingi. Manau, tai ir skiria džiazo publiką ir muzikantus. Aš noriu pasiklausyti muzikanto, kuris siekia aukštos natos ir nebūtinai jam tobulai pavyks. Bet mes susirenkame vardan dramos, vardan rizikos. Aš tai dariau visą gyvenimą. Tik paklausykite, kaip keitėsi garsas nuo panko, britų pop, neoromantinio popso, regio, drum'n'bass'o ir hip-hopo iki dabar, kai viskas, na, ne visiškai viskas, bet dalis, skamba kaip kažko kito faksimilė. Dabar atrodo, kad visi skoniai pasiskolinami ir sumaišomi su kažko kito imitacija. Manau, ilgimės to nuo širdumo ir ryšto rizikuoti.
1: Feels like a facsimile of something else, you know, feels like they borrowed the flavor of something and mixed it with the semblance of something else. I think we're yearning out for that same honesty and risk-taking that was there before.
2: But I think we still have that. Oh, yeah. And I think that
3: aš manau, mes tebe turime tai. You know, ir jūs ką tik tai liudijate, dirbdamas su jaunais muzikantais. Ko mokote juos? Nu, manau, kad jūs daug kalbate apie įsiklausimą į tikrąjį save.
2: Hearing that true self, yeah.
1: Yeah, it was a real joy to meet so many young musicians. And not just from Lithuania, some great Lithuanian musicians.
0: Nuostabu buvo sutikti tiek daug jaunų muzikantų, ne tik iš Lietuvos, bet ir Estijos, Švedijos. Ta bendra energija buvo puiki. Aš labai džiaugiuosi, matydamas juose ateities muzikos kryptis. Kiekvienas jų turi asmeninį skonį. Nepastebėjau, kad jie bandytų skambėti kaip madingi šiuo metu muzikantai. Buvo laikai, kai visi norėjo skambėti kaip Michaelas Breckeris, Branfordas Marsalis, Chrisas Potteris ar Markas Murphys. O dabar tam tikri elementai juntami, tačiau jie sujungia visas tas įtakas ir suvokia, kad lygiai taip pat gali pasisemti iš Beno Websterio, kaip ir iš Chriso Potterio. Girdžiu tam tikrą skambėjimo ir požiūrio brandą, kurios dėka ateityje džiazas bus netgi dar įvairesnis. Girdėjau žmonės atliekančius lietuvių liaudies dainas ir perkeliančius jas į kitą lygmenį. Tai gražu. Girdėjau kitų žanrų bruožus įpinamus į muziką. Aš prašau jų žengti giliau nei tiesiog grojimo lygmenį. Pirmiausia, jie turi groti muziką autentiškai, suprasti ir atkurti svingą teisingai, bet taip pat įdėti ją savęs. Mes nesame politiškos būtybės. Atsinešame savo istoriją, tradicijas, neškite tai ir raskite būdą išreikšti per muziką.
3: Klausimosi įpročiai, jie daug keitėsi pastaruoju metu. Kokie yra jūsiški, kokios yra idealios aplinkybės muzikos vartojimui?
0: Turiu prisipažinti, kad ne visuomet su stikline tauraus gėrimo rankose užsidedu vinilą ir klausausi. Kaltas. Aš suku grojarašius. Instagrame pamatau senus klipus ir naujų muzikantų turinį.
2: Pasiklausom 30 sekundžių, viskas aišku.
0: Aš galiu suspausti 25 albumų projektai garso kasnelius, kurie gali akimirkai patraukti dėmesį. Tai yra iššūkis. Ilgųjų formatų klausimasis pasikeitė, bet aš tikiu, kad nebepasitenkindami tuo, žmonės grįž prie ilgų formų klausimo. Tokios erdvės kaip Bandcamp, kur galimas transliavimas, bet taip pat prieinami fiziniai albumai, publikuojamos muzikantų istorijos, rodo, kad vis dar yra pasakojimų ir ilgesnės formos albumų poreikis.
2: We are coming back to the radio at your shows.
3: Taip ir grįžtame prie radio. Ar siekite kurti ilgojo formato istorijas, ar turite susitelkti į dinamiką, klausytojų dėmesio išlaikymą?
2: Or is it more like dynamics, you know, we should grab your attention.
1: I am very lucky. This is the first time I can imagine even having a daily show in the UK, and it's the first time I believe it's happened from Monday to Friday.
0: Man labai pasisekė. Kasdienėje laidoje, nuo pirmadienio iki penktadienio, mes galime pristatyti viską. Įvairiausia, įvairiais kontekstais kuriama ir leidžiama muzika. Mes galime pasiūlyti 3,5 minutės dainkūrišką džiazo fragmentą, bet po to teikiame publikai 11 minučių avangardinio kūrinio iššūkį, trinančią ribas, žanrus neigiančią muziką, tad manau, kad savo publiką kviečiame į kelionę. Kiekvienoje laidoje siekiame pristatyti naująją britų muziką. Taip pat pristatome paveldą, teikdami galimybę jį pažinti tiems, kas jo dar netrado. Ir žinoma, sekame, kas vyksta šiandien. Nes patinka ar ne, džiazo muzikantai kuria muziką grojarašiui. Ir tai daro tiek blogą, tiek gerą įtaką. Vieni stengsis kažko nustebinti, groti greičiau, atkreipti dėmesį, bet tik ilgesnėje kelionėje pasimato, kas yra menininkai, o kas tik dėmesio siekėjai.
1: You're going to have to maybe be able to play fast or work an instrument or capture people's attention. And then whether you can take them on a longer journey, well, that's where you'll separate the musicians from the attention grabbers or the artists from the attention grabbers.
3: Kas manote laukia džiazo ateityje?
1: Hard to say. I feel like something big is coming around the corner. Maybe that's just my
0: optimism. Man atrodo, kad kažkas svarbaus tyko už kampo. Gal tiesiog esu optimistas, bet ateina laikas, kai vis daugiau žmonių sako dalykus, kurie gali juos demonetizuoti. Mane įkvepia dabarties iššūkiai ir galimybės. Kažkada turėjau eiti į biblioteką ar klausytis radio, kad pasiekčiau muziką. Dabar vienu paspaudimu turiu viską, kas tik egzistuoja. Ir tai kelia iššūkių bei taikia galimybių. Galbūt žmonių ryšys su muzika nėra toks gilus kaip tuo atveju, kai nusiperki plokštelę, perskaitai anotaciją ir transkribuoji, kadangi tai vienintelis Čarlio Parkerio solo, kurio įrašą turi. Kas kita, kai gali turėti keletą šimtų ir netranskribuoti ne vieno. Bet aš jaučiu, kad ta proga girdėti panoramiškai praeitį, dabartį ir ateitį atveria progas vėl kurti negirdėtą muziką.
3: Ir pats Sovieto Kinčas tomis šiuolaikybės progomis aktyviai naudojasi, būdamas vienas iš naujųjų raiškos būdų ieškotojų ir atverėjų. Saksofonininką, reperį, radio laidų vedėją iš Jungtinės karalystės kalbinau aš, Laima Slepkovaitė. Šį pokalbį saugosime mūsų LRT radiotekoje, o LRT klasikos koncertų salės prieigose aš kviečiu mindžikuoti su garsais, idėjomis, trigeriais ir pamąstymais iš Soundtrack to the Apocalypse. Iki!

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po praėjusį savaitgalį praslinkusios audros elektros visoje šalyje vis dar neturi daugiau kaip 63 tūkstančiai vartotojų. Dėl audros padarinių dar dvi savivaldybės, Biržų ir Telšių rajonai paskelbė ekstremaliąją situaciją. Anksčiau tą padarė ir Anykščių rajonas bei Kazlų Rūdos savivaldybė. Vyriausybė tuo metu svarstys ar skelbti ekstremaliąją situaciją viso šalies mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministras. Pasakys tučia mažai kos dėl lietaus ir elektros tiekimo sutrikimų nukentėjo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, o valstybės lygių paskelbta ekstremali situacija sudarytų galimybę lengviau spręsti problemas.
1: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat galiotų ta išimtis, kad nebus taikomos baudos tiekimo grandinėje.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrinės minas Hormūzo sąsiaurėje, kuris vadinamas vienu svarbiausių laivybos maršrutų pasaulyje. Juo iki karo vakarų Azijoje pradžios gabento maždaug penktadalis pasaulio naftos produktų. Tačiau prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dalį jo ruožų užminavo. Socialinėme tinkle Truth Social Donaldas Trumpas rašo, kad jei Iranas vėl bandys Hormūzo sąsiaurėje padėti jūrinių minutą darantis laivai bus nedelsiant sunaikinti. Apie tai pranešama Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl karo pabaigos iš esmės nebevykstant, o Vašingtonui paskelbus apie ketinimus įvesti griežtą sankcijas Iranui ir su juo prekiaujančioms šalims. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau teigia, kad Iranui esą gresia ekonominis pasmaugimas, o jį palaikančio šalis taip pat neva bus izoliuotos. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezonui reikiamo kiekio kainą. Kokia ji patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
2: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Tai yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
0: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
3: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti, su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
0: Laidai aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Mirus kantri muzikos legendai Dolly Parton, jos šeimos nariai skelbė, kad 80-metė dainininkė vakar užgeso po kovos su vėžio. Milijonai gerbėjų, taip pat daugybė bendražygių ją atsimena kaip mylinčią, atjaučiančią ir itin stiprią asmenybę, kuri savo gyvenime pašventė ne tik muzikai, bet ir kilnioms labdaros iniciatyvoms. Per daugiau kaip 6 karjeros dešimtmečius Parton parašė daugiau kaip 3000 dainų, įskaitant legendinės Jolene ir 9 to 5 ir pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Taip pat pardavė daugiau kaip 100 milijonų milijonų įrašų visame pasaulyje. Ji taip pat aktyviai kovojo už vaikų švietimą, lygias moterų bei LGBTQ žmonių teises. Daugybė amerikiečių ji taip pat buvo ir vienybės simbolis. Jie žavėjosi įvairių pažiūrų, socialinių sluoksnių ir kilmės žmonės. Mirus Parton, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitėjai nuleisti vėliavas iki pusės. Tai daroma itin retais atvejais. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9, Panevėžyje 8, Utenoje 7 laipsniai šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją popiežius aukos maldos už rūpinimąsi kūrinyje dienos mišias. Visų ašaros yra vienodos, sako Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas Vatikano radijui duotame interviu kalbėdamas apie dabartinę padėtį Šventojoje Žemėje. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pirmadienį minėtos Ukrainos nepriklausomybės šventės proga. Karo blogis rodo, koks didelis gėris yra taika. Lietuvos Karitas mini savo 100 metų sukaktį. Rugsėjo 1-osios pasaulinės maldos užrūpinimas į kūrinyje dienos pavakare popiežius Leonas 14-asis aukos mišes Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija, pranešdama apie numatomas mišes, primena, kad kūrinyje tai Dievo dovana, kurią reikia priimti su dėkingumu ir su meile saugoti. Rūpintis kūrinyje reiškia rūpintis gyvybę, žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais ir būsimomis kartomis. Rugsėjo 1-ąją taip pat prasideda kūrinijos laikas. Ekumeninis maldos ir įsipareigojimo rūpintis bendraisiais namais laikotarpis, trunkantis iki spalio 4-osios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės. Rugsėjo 1-ąją mišios bus aukojamos pagal specialią šiai progai sukurtą mišių užrūpinimąsi kūrinyje liturginę formulę, parengtą bendradarbiaujant kelioms Šventojo sosto dikasterijoms. Šventojoje Žemėje gyvenantys žmonės yra pavargę nuo konfliktų ir įtampos, vis menksta viltis, kad padėtis gali greitai pasikeisti. Dėl to labai svarbu neleisti neapykantai užvaldyti žmogaus širdies ir neprarasti gebėjimo išgirsti kito skausmą. Taip Vatikano radijui duotame interviu kalba Šventosios Žemės kustodijos vadovas pranciškonas kunigas Francesco Jelpo dalyvaujantis Riminio mieste šiomis dienomis vykstančiame vadinamajame tautų draugystės mitinge. Gazos ruožė padėtis dramatiška. Vakarų krante daugelis neturi darbo, ekonominė krizė slegia šeimas, todėl vis daugiau žmonių rimtai svarsto galimybę palikti savo žemę. Šiame kontekste pasaulis turi išgirsti Leono 14-ojo raginimą kurti beginklę ir nuginkluojančią taiką, kalbėjo pranciškonas. Ginklų ir karo kelias negali suteikti nei tikros taikos, nei tikro saugumo. Teisė į saugumą yra pamatinė visų žmonių teisė, tačiau jos neįmanoma patikimai užtikrinti smurtu. Vienintelis kelias eina per politiką, diplomatiją ir dialogą. Tai sunkus ir daug laiko reikalaujantis kelias, tačiau tik jis gali atvesti prie teisingos ir neginkluotos taikos. Kalbėdamas apie Šventojo sosto nuo seno remiamą 2 valstybių sprendimą Izraelio ir Palestinos konfliktui, kunigas Jelpo pripažįsta, kad šiandien jis gali atrodyti beveik neįgyvendinamas. Vis dėlto, kol nėra pasiūlyta kitos realios alternatyvos, būtent ši perspektyva lieka vienintelė, galinti atsižvelgti į abiejų tautų gėrį. Šiandien nelengva būti krikščionių Šventojoje Žemėje. Pasak kustodo, pirmiausia reikia išsaugoti širdį neužkrėstą neapykantos ir pagiežos virusų. Kunigas Francesco Jelpo savo, kaip Šventosios Žemės kustodo, tai yra visų šventųjų vietų saugotojo pareigą, supranta ne vien kaip rūpinimas į bažnyčiomis ar istorinėmis vietomis. Saugoti reikia ir gyvuosius akmenis krikščionių bendruomenę, o pirmiausia žmonių širdis, kad jos liktų atviros evangelijai. Evangelijos kelias gali atrodyti silpnas ir net pralaimintis, tačiau krikščioniui tai kryžiaus kelias, kuris galiausiai veda į pergalę. Kunigas prisipažįsta, kad Šventosios Žemės kustodo tarnystė pasirodė esanti sunkesnė, nei jis įsivaizdavo ją priimdamas. Jam įsiminė Jeruzalės Lotynų patriarcho kardinolo Pizzaballa laiškas, jam atsiųstas paskyrimo proga. Kardinolas rašė, kad laikui bėgant jis vis labiau suvoks šios tarnystės sunkumą, tačiau kartu atras ir šventųjų vietų malonę. Praėjus metams nuo paskirimo, kustodas sako, galys patvirtinti šių žodžių teisingumą. Didėja iššūkiai, atsakomybė, o kartu ir bejėgiškumo jausmas, nes neįmanoma išspręsti visų problemų, tačiau drauge stiprėja suvokimas, kad jį palaiko žmogų pranokstanti malonį. Nepaisant labai didelio susipriešinimo, kunigas pranciškonas mato ir kitą tikrovę. Tiek tarp izraeliečių, tiek tarp palestiniečių yra žmonių ir organizacijų, ieškančių kitokio kelio. Kustodė susilaukė solidarumo ženklų ir iš žydų, ir iš musulmonų. Šiandien tokie solidarumo gestai reikalauja drąsos, nes taikos ir sambuvio siekiantis žmogus rizikuoja būti nesuprastas. Jo žodžiai ir veiksmai gali būti klaidingai interpretuoti ar politiškai išnaudoti. Kustodas taip pat perspėja dėl pavojingų apibendrinimų. Smurto veiksmų, neteisybės ar konkrečių politinių sprendimų kritika negali pavirsti antisemitizmu. Tai, pasak kunigo Jelpo, būtų dar viena tragedija jau vykstančios tragedijos viduje. Reikia mokėti skirti konkrečius veiksmus nuo visos tautos ar religinės bendruomenės ir sugebėti matyti, kad vis dėlto egzistuoja nuoširdus bendro gyvenimo troškimas. Kunigas pranciškonas ypač kreipiasi į tuos, kurie gyvena toli nuo šio karo tikrovės ir prašo nepasitenkinti socialinių tinklų žinutėmis ar laikraščių antraštėmis. Nes supaprastinta informacija gali tik dar labiau skatinti poliarizaciją. Norint susidaryti atsakingą nuomonę, reikia pastangų pažinti tikrovę. Kunigas Jelpo paminėjo atvejus, kai žmonės, netekę artimųjų abiejose konflikto pusėse, sugebėjo užmegzti tarpusavio ryšius, suvokdami, kad visų ašaros yra tos pačios spalvos. Didelį skausmą patyręs žmogus natūraliai mato pirmiausia savo žaizdą, todėl pakelti akis ir pastebėti kito kančią, anot pranciškono, jau yra malonė ir stebuklas. Kunigas prisipažino, kad šiandien jis atsargiau vartoja žodį dialogas. Šiandien per anksti reikalauti, kad viena pusė pripažintų kitos pusės skausmą. Pirmasis žingsnis yra paprastesnis ir kartu sunkesnis – išklausyti. Šiandien dialogas tai pirmiausia girdėti, ką sako kitas. Reikia išklausyti kito žmogaus skausmą, tikintis, kad vieną dieną ir jis bus pajėgus išgirsti mano ar kieno nors kito skausmą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje, kurioje naudojamės tikra, nepopierinė sąžinės laisvė. Karo tikrovė visiškai kitokia, nei ją buvo galima įsivaizduoti iš žinių ar knygų apie karus kitose šalise. Kaina, kurią tenka sumokėti gyvybėmis, labai didelė. Tačiau nemažesnė grėsmė. Interviu Vatikan News sakė Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupų konferencijoje.

konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Komorovskis. Interviu duotas 2026 rugpjūčio 24 minėtos Ukrainos nepriklausomybės

Tačiau mums čia Ukrainoje atsiminus viską, ką per šiuos metus patyrėme, tai labai ilgas ir įvykių kupinas laikotarpis. Mes išgyvenome sunkią 90-ųjų ekonominę krizę, po kurios stengiamės atsigauti. Nuo 2014-ųjų faktiškai gyvename karo, kuris 2022-aisiais peraugo į didelio masto agresiją sąlygomis. Tai neilgas fragmentas tūkstantmetyje istorijoje, tačiau mums tai milžiniškas kelias, kalbėjo Ukrainos vakaruose esančios Lutsko viskupijos ganytojas. Ką nepriklausomybės atkūrimas reiškia ukrainiečių dvasiniam gyvenimui? Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje ir naudojamės realią, ne tik popieriuje įrašytą sąžinės laisvę. Kiekvienas žmogus turi galimybę išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šalyje gali kilti biurokratinių klausimų, tačiau sąžinės laisvė yra užtikrinta Ukrainos konstitucijoje ir yra kasdienybėje išgyvenama tikrovė. Mums ši dovana yra nepaprasta ir išskirtinė, ypač jei pažvelgsime į praeitį. Sovietų sąjunga savo konstitucijoje formaliai pripažino teisę į sąžinės laisvę, tačiau dėl ideologinių priežasčių bažnyčia ir religija buvo sistemingai persekiojamos, kai kuriais laikotarpiais persekiojamas buvo žiaurus, kitais mažiau akivaizdus. Tikintieji buvo įkalinami, kai kurie paukojo gyvybę už tikėjimą. Iš kitų buvo atimta bet kokia karjeros galimybė. Jie negalėjo mokyti, dirbti gydytojais, eiti viešųjų pareigų. Tai buvo sunkaus išmėginimo metas, prisimena vyskupas Komorovskis. Bet anot jo ir dar anksčiau, carinio valdymo metais, katalikų bažnyčia buvo labai suvaržyta, tad 35 metai tikros religinės laisvės Ukrainai yra išskirtinė patirtis. Žinoma, yra naujų sunkumų, tačiau kiekvieną kartą, kai švenčiama nepriklausomybės diena, viešpačiu yra dėkojama už neįkainojamą laisvės dovaną, kurią džiaugiasi katalikų bendruomenė. Kaip vyskupai, jam dažnai tenka vadovauti ar dalyvauti už laisvę, aukščiausią gyvybės kainą sumokėjusių vyrų ir moterų laidotuvių apeigoms. Ar tokia didžiulė auka yra prasminga, kaip jis sutinkama sielovadoje? Ukraina priversta gintis, nes buvo užpulta, pabrėžė Lutsko vyskupas. Nežinia, kiek tų, kurie gina savo tėvynę, galvoja, aukoju savo gyvybę. Daugelis nori gyventi ir išgyventi. Jie stoja į kovą, nes nėra kito, kas tai galėtų padaryti už juos. Kiekvienas gintų savo namus ir artimuosius nuo įsibrovelio, besilaužiančio pro langus ar duris. Šiuo atveju visa šalis yra bendri namai, kuriuos reikia apginti nuo priešo. Tačiau karių darbas, neatskiriamas nuo mirtino pavojaus ir dėja, jie krenta nuo priešo kulkų, nuo skeveldrų. Bet būtent auka rodo, kokia didžiulė vertybė yra tie bendri namai, kuriuos vadiname tėvynę, visus ukrainiečius siejantis ryšys. Būtent todėl jie pakilo į kovą. Kaina, kurią tenka sumokėti, yra tikrai labai didelė. Tačiau nemažesnė yra ir grėsmė. Priešas atėjo ne tik tam, kad primestų kitokią politinę sistemą ar nustatytų naujas rinkimų taisyklės. Jis atėjo žudyti, naikinti. Todėl, reaguodama į šią agresiją, Ukraina yra priversta gintis, pakartojo vyskupas. Ką jis suprato karo metu? Taikos vertę. Tai neįkainojamas gėris, atsakė Skomorovskis. Karo patirtis ir tikrovė labai skiriasi nuo įspūdžio, kurį jis buvo susidaręs, skaitydamas knygas apie karą, žiūrėdamas filmus, stebėdamas žinias iš kitų karo zonų. Niekada negalėjo įsivaizduoti, kad karas yra toks. Tai beribis blogis, kuris įtraukia viską ir visus. Tai leido suprasti, koks didelis yra taikos gėris, kokia vertinga malda už taiką ir kaip reikia stengtis išvengti didžiojo karo blogio. Tikriausiai taikos vertę labiausiai suvokiame tada, kai jos nebėra, kai vyksta karas, kai visi atsiduria pavojuje. Vaikai, pagyvenę žmonės, silpni ir stipriai.

0: karas neaplenkia nei vieno. Būtent tada supranti, kokia neįkainojama dovana tautai ir valstybė yra taika, karo nebuvimas. Kita svarbi patirtis - solidarumas, ypatingas artumas, kurį Ukrainos žmonėms parodė daugybė kitų asmenų iš visų pasaulio kampelių. Šis solidarumas, materialinė bei dvasinė parama yra ilgalaikis. Žmonės nenuilsdami už mus meldžiasi ir mums padeda. Tai didelė dovana. Toks solidarumas nėra primestas, bet rykšta tiesiai iš širdies. Tai žmonių širdžių balsas. Tai teikia daug jėgų ir vilties. Toliau melskimės, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų, sakė Ukrainos Lutynų apeigų vyskupų konferencijos pirmininkas Vitalijus Komorovskis.
1: Lietuvos Karitas švenčia savo veiklos 100 metų sukaktį. Lietuvos Karitas federacija, vienijusi beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas, buvo įkurta 1926-aisiais. Tačiau 1940-aisiais, sovietams okupavus Lietuvą, Karito, kaip ir kitų katalikiškų organizacijų veikla, buvo nutraukta. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, atsikūrė ir Karitas. 1988 rugpjūčio 26 dieną Kaune susitiko 23 moterys iš skirtingų Lietuvos vietovių ir pradėjo kurti atkuriamo Karito struktūrą. Vienas svarbiausių atkūrimo iniciatorių buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo Alina Pajarskaitė. 1989 balandžio 15-16 dienomis Kaune įvyko steigiamasis suvažiavimas, per kurį buvo oficialiai atkurta organizuota Karito veikla Lietuvoje. 1989-aisiais buvo atidaryta pirmoji Karito sriubos valgykla Kaune ir pradėta kurti reali pagalbos stokojantiesiems sistema. Po metų Vilniuje įkurta Karito socialinė tarnyba, o pagalba maistu, drabužiais, vaistais ir kitais dalykais imta plėsti visoje Lietuvoje. Karitas pradėjo kurti naujas socialinės pagalbos formas – vaikų dienos centrus, globos namus, teikti pagalbą motinoms su vaikais, kurti alternatyvas instituciniai vaikų globai. Karitas taip pat tapo vienu iš svarbių kanalų, per kuriuos Lietuva pasiekė tuo metu gyvybiškai reikalingi vaistai ir medicinos pagalba iš užsienio. 1991 birželio 1-ąją Lietuvos Karitas buvo priimtas į Karitas Internacionalis ir Karitas Europa. 1997-aisiais prasidėjo adventinė žvakelių akcija Gerumas mus vienyje. Nuo 1998-ųjų Lietuvos Karitas pradėjo sistemingai padėti pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms, nuteistiesiems, priklausomybių paliestiems žmonėms ir benamystę patiriantiems asmenims. Nuo 2014 metų Lietuvos Karitas telkė pagalbą karo paveiktiems Ukrainos žmonėms, o ši pagalba ypač išaugo prasidėjus plataus masto invazijai 2022-aisiais. Lietuvos Karito jubiliejui skirtas renginys 100 metų kartu vyks Vilniuje šį trečiadienį rugpjūčio 26-ąją. Šventosios Teresės bažnyčioje 15:30 prasidės mišios, nuo 17:00 minėjimas persikels į Aušros vartų sodą, kur vyks diskusija ir koncertas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Rusijoje apsilankęs centrinės žvalgybos vadovas Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės jo vizito Rusijoje aplinkybės kol kas nežinomos. Apie vizitą iš anksto skelbta nebuvo. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius lankosi Maskvoje. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais, su kuriais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Lietuva pasisako už ambicingą ES biudžetą ir net pasiruošusi padidinti savo įnašą ar priimti tam tikras papildomas sąlygas. Dabartinis biudžeto pasiūlymas gan palankus Lietuvai, nes auga finansavimas svarbiausioms Lietuvai sritims. Konkrečiai Lietuvai numatyta daugiau nei 14 milijardų eurų. Be to, papildomai žadama skirti Ignalinos atominiai elektriniai uždaryti Kaliningrado tranzitui. Vis dėlto Lietuva siekia jau tradicinio tikslo, kad būtų suvienodintos išmokos ūkininkams. Taip pat Vilnius pabrėžia, kad būtinas papildomas rytinių ES regionų finansavimas. Iki pat šių metų pabaigos nusimato intensyvios dėrybos dėl biudžeto, bet jei nepavyks sutarti, šį sudėtingą klausimą perims Lietuva, kuri pirmininkaus Europos Sąjungai kitų metų pirmąjį pusmetį.
1: Po audros ESO elektros sutrikimų žemėlapyje nurodoma, kad elektros visoje šalyje šįryt dar neturi daugiau kaip 63 tūkstančiai vartotojų. Dėl audros padarinių vakar dar 2 savivaldybės Biržų ir Telšių rajonai paskelbė ekstremaliąją situaciją. Tuo metu vyriausybė svarstys, ar skelbti ekstremaliąją situaciją viso šalies mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministras. Pasakė Stučio Mažeikos, dėl lietaus ir elektros tiekimo sutrikimų nukentėjo augalininkystės ir gyvulininkystės. Ūkiai, o valstybės lygiu paskelbta ekstremalioji situacija sudarytų galimybę lengviau spręsti problemas.
3: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat galios. Ta išimtis, kad nebus taikomos baudos tiekimo grandinėje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Seimo antikorupcijos komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Posėdyje kviečiami dalyvauti Kauno rajono savivaldybės, specialiųjų tyrimų tarnybos, darbo inspekcijos atstovai. Praėjusią savaitę LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Taip pat dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare, nors šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja neigė dvare dirbant viešųjų ryšių specialistę. LRT tyrimų skyriaus duomenimis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Country muzikos legendos Dolly Parton šeimos nariai skelbė, kad 80-metė dainininkė vakar mirė po kovos su vėžiu. Milijonai gerbėjų, taip pat daugybė bendražygių ją atsimena kaip mylinčią, atjaučiančią ir itin stiprią asmenybę, kuri savo gyvenimą pašventė ne tik muzikai, bet ir kilnioms labdaros iniciatyvoms. Per daugiau kaip 6 karjeros dešimtmečius Parton parašė daugiau kaip 3000 dainų, įskaitant legendinės Jolene ir 9 to 5, pelnė 11 Grammy apdovanojimų, pardavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų visame pasaulyje. Ji aktyviai kovojo už vaikų švietimą, lygias moterų bei LGBTQ žmonių teisės. Daugybė amerikiečių ji taip pat buvo vienybės simbolis. Dainininkei mirus, Jungtinių valstijų prezidentas nurodė visoje šalyje savaitei iki pusės nuleisti vėliavas. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Klaipėdoje, Panevėžyje 9, Kaune, Šiauliuose 11. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-22 laipsniai. 5 minutės po 7.
4: Intermezzo.

0: Nors vasaros sezonas mados industrijoje paprastai būna gan ramus ir lėtas, 26-ųjų vasarą nustebino ne viena netikėta naujiena. Paskelbta per retrospektyvinę Džono Galijano parodą Niujorke, įsigaliojo ES draudimas naikinti neparduotus drabužius, išpopuliarėjo futbolo marškinėliai, o į mados europietiškų gyvenimo būdų netikėtai grįžo vienas nesveikiausių įpročių – cigarečių rūkimas. Vasaros mados naujienų apžvalga LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Su jumis iš studijos sveikinuosi aš, Marius Eidukonis. Iki 9 valandos žvilgtelėsime į kultūros naujienas ir aktualijas, tad trumpai apie tai, kogi šiandien laukti laidoje. Po 8 valandos kalbėsime su kultūros ministru Luku Alsiu, susikaupė nemažai aktualijų, kurias verta aptarti, tiek ir Macikų lagerio komplekso likimas, būtent ten vakar ministras lankėsi, taip pat pasikalbėsime apie reikalingumą steigti Lietuvos kultūros atašė Latvijoje 2027 metų kultūros biudžetą ir be abejo artėjantį pirmininkavimą Europos Sąjungai. Taip pat jūsų laukia pokalbis su Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkurso nugalėtoja. Šiais metais tapo Sondra Simana už knygą Potvinis Bohemoje. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto Allegro. Jungtinėje karalystėje 2026 paskelbti nacionaliniai skaitymo metais škotų literatūrą Glasgow universitete tyrinėjanti daktarė Cleo Callaghan-Yeoman atkreipė dėmesį, kad tai, ką šiuo metu skatina šalies vyriausybė prieš kelis šimtus metų, buvo laikoma laiko švaistimu ir net kenksminga veikla. Ją kalbina Rūta Dambravaitė.
2: Jungtinė karalystė šiuos metus paskyrė skaitymui. Vyriausybė surengta kampanija, kuriai vadovauja švietimo departamentas ir nacionalinis literatūros fondas, skatina visus šalies gyventojus puoselėti santykį su knyga ir dažniau rinkti skaityti savo malonumui.
3: Šios iniciatyvos šūkis kviečia pasinerti visą galvą į literatūros pasaulį.
2: Apie tai pasakoja škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgow universitete Cleo Callaghan-Yeoman.
3: Žmonės raginami rinktis knygas temomis, kurios juos įprastai domina gyvenime. Tai gali būti sportas, maisto gaminimas ar kelionės. Mintis ta, kad jei skaitysi apie tai, kas tau įdomu, labiau tikėtina, kad skaitymą įtrauksi į savo kasdienybę. Kalbant apie metodus, žinau, kad jie paruošė daug šaltinių ir pagalbos mokykloms bei bibliotekoms. Tai strategijos, kaip padėti jauniems žmonėms rasti knygas, kurios galėtų juos sudominti. Mano akimis, ši kampanija susilaukė teigiamų reakcijų. Štai pavyzdžiui, Škotijos knygų fondas tikrai palaiko nacionalinius skaitymo metus. Jie integruoja jų idėjas į kasmetinius savo renginius, ypač dirbdami su mokyklomis tam, kad paskatintų vaikus skaityti. Neseniai skaičiau vieną specialistų ataskaitą, rekomenduojančią nacionalinius skaitymo metus paversti nacionaliniu skaitymu dešimtmečiu, tam, kad būtų išlaikyta visų

0: iniciatyvų inerciją. Be to, siūloma skaitimą savo malonumui paversti prioritetu Jungtinės karalystės švietime. Aš tokią idėją palaikau.
1: Nacionaliniai skaitimo metai buvo inicijuoti dėl to, kad vis mažiau žmonių Jungtinėje karalystėje renkasi literatūrą skaityti savo malonumui. Skaitimo krizė, pasak Cleo Callahan-Yoman, liečia visas amžiaus grupės šalyje.
0: Neseniai buvo paskelbtos dvi ataskaitos, kuriuose pateikiami tiek suaugusiųjų, tiek jaunuolių skaitimo įpročiai. 2024 metais atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Jungtinėje karalystėje tik pusė suaugusiųjų reguliariai skaito savo malonumui. Tuo metu vienas iš šešių suaugusiųjų iš vis nieko neskaito. Žmonėms turbūt trūksta laiko arba sunku surasti juos dominančią literatūrą. O kita ataskaita apie vaikų ir jaunimo skaitimą pasirodė 2025 metais ir ten pateikiama informacija, kad vienas iš trijų jaunuolių mėgaujasi skaitimu ir tik kas penktas vaikas skaito kasdien. Šie skaičiai rodo ilgalaikį skaitimo lygio mažėjimą Jungtinėje karalystėje. Tačiau manau, kad tai tik viena istorijos pusė. Jei sakome, kad pusė suaugusiųjų savo malonumai neskaito, tai turime pasakyti, kad kita pusė mėgaujasi skaitimu. Mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie skaito. Manau, tai priklauso nuo gyvenimo būdo, vietos, kur gyvenate, kiek turite laiko. Be to egzistuoja audio knygos, elektroninės knygų skaityklės, galbūt jas renkasi žmonės galvojantis apie tvarumą. Garso knygos yra dar kita medija, jų klausydamas gali užsiimti kitais darbais. Mano akimis, nors žiniasklaida ir piešia viską tamsiomis spalvomis, kalbėdama apie skaitimo krizę, tačiau iš asmeninės patirties matau, kad yra labai daug įvairovės tame, kaip žmonės skaito knygas. Jei kalbėtume apie vizualią mediją, tai paskutiniu metu pasirodė ne vienas filmas paremtas literatūros klasika. Pavyzdžiui, Emily Brontės Vėtrų kalnas ar Merės Shelley Frankenstein. Savo laiku tai buvo labai svarbus romanai, o šiandien tai reikšmingi filmai. Pastebiu, kad žmonėms šiandien darosi įdomu iš naujo atrasti 19 amžiaus literatūrą. Tai sritis, kurią tyrinėjau.
2: And people are accessing them in different ways, whether that's through film, whether they're sort of listening to audiobooks, perhaps podcasts as well.
1: 18 ir 19 amžiaus Jungtinės karalystės literatūros istoriją tyrinėjanti mokslininkė pastebi, kad tai, ką valstybė šiandien skatina, prieš 300 metų buvo laikoma kenksminga ir lengvabūdiška veikla. Idėjų dalinimosi portale The Conversation jie prašo Jungtinės karalystės visuomenėje tuo metu įsitvirtinusi neigiamo požiūrį į romano žanrą.
0: Viena mano tyrimų sričių tai kaip žmonės vertino prozą, o konkrečiai romanų skaitimą. Visų pirma, svarbu pasakyti, kad ypatingai 18 amžiuje romano skaitimas buvo laikomas tikrai blogu dalyku. Tai lengvabūdiškas, nenaudingas laiko leidimas. Manyta, kad tai žmonės atitraukia nuo svarbių dalykų, kuriais jie turėtų užsiimti. Baimintasi, kad tokia literatūra gali įdiegti klaidinančias idėjas, o tai priverstų žmonės elgtis nemoraliai. Žvelgdami iš šiandienos perspektyvos, matome, kad mes grožinę literatūrą vertiname visai kitaip. Skaitimas prisideda prie geros psichinės sveikatos, skatina empatiją, kognityvinės funkcijas. Tas pats atsispindi nacionalinių skaitimo metų kampanijoje, kuri kviečia nerti visą galvą į knygas. Manau, tai reiškia, kad pabėgimas į knygą, eskapizmas nėra blogai. Bet 18 amžiuje manyta priešingai. Pavyzdžiui, egzistavo įsitikinimas, kad skaitančios moteris lengviau sugundyti, nes skaitydamos jos įtiki pasakojimais apie išgalvotus pasaulius, kur žmonės elgiasi nebūtinai taip, kaip turėtų.
1: Literatūros istorikė pasakoja, kad ją labiausiai domina tai, kad 18 ir 19 amžiaus romanuose Jungtinėje karalystėje galima perskaityti, kaip patys autoriai pašėpė tokį neigiamą požiūrį jų pačių romanus.
2: So the novel itself becomes this way of kind of...
0: Tokiu būdu pats romanas tapo erdve, kur galima diskutuoti, ar grožinė literatūra yra naudinga ar ne. 18 ir 19 amžiaus romanuose esama personažų, kurie akivaizdžiai atspindi visas blogiausias skaitančio žmogaus savybės, kurių taip baiminosi skeptikai. Jie viską daro neteisingai dėl to, kad skaito romanus. Bet yra ir kitokių veikėjų, kurie skaito atsakingai ir nori susidaryti savo nuomonę apie pasaulį. Ir visa tai aprašoma pačiame romane. Mano akimis tai puikus šaltinis geram humorui. Klausti romano skaitytoja, ar gerai yra skaityti. Jane Austen yra puikus pavyzdys. Nortangerio abatijoje ji kalbėjo apie prastą spaudos kokybę, kritikavo per didelį naujų romanų kiekį ir tarsi davė suprasti, kad visa tai yra šlamštas. Bet iš tikrųjų, jos mintis buvo ta, kad ne viskas yra šlamštas. Austen rašė, kad romanai yra kūriniai, kuriuose didžiausi proto gebėjimai demonstruojami pačia gražiausia kalba.
1: Literatūros istorikė pasakoja, kad gera literatūra tuo metu buvo laikomos istorinės knygos, filosofijos veikalai, religinės tematikos knygos. O lūžis, kai grožinę literatūrą imta žiūrėti atlaidžiau, vyko palaipsniui.
0: Škotų rašytojas Walteris Scottas 19 amžiaus pradžioje buvo labai populiarus. Jo romanai buvo ypatingai paklausų skaitytojų tarpe ir neturėjo lygių lyginant su kitais to meto romanistais. Jis rašė istorinius romanus. Ir jie darė didelę įtaką žmonių požiūriui į grožinę literatūrą. Keitė nusistovėjusi požiūrį. Būta nuostatos, kad jei skaitai Walterio Scotto romaną Vaverlis, tai mokaisi istorijos ir tai žymiai geriau nei pavyzdžiui skaityti apie neegzistuojančius kraštus romantinės istorijas. Bet kaip ir daug kur gyvenime, niekas neįvyko per nakt. Požiūrio kitimas truko kurį laiką. 19 amžius buvo labai svarbus romano žandrui, nes Jungtinėje karalystėje turėjome Charlesą Dickensą, George Eliot, Henry Jamesą. Literatūros istorikai beveik vieningai sutinka, kad 20 amžiaus pradžioje jau buvome praėję to kritiško požiūrio į romaną laikotarpį. Man ir šiandien įdomu pasvarstyti apie tai, kaip žmonės žvelgia į grožinę ir negrožinę literatūrą. Juk yra žmonių, kurie verčiau renkasi skaityti negrožinę literatūrą, nes jie nori sužinoti ar išmokti ko nors naujo.
1: Cleo Callahan-Jo man pasakoja, kad romano žanras Didžiojoje Britanijoje mums šiandien atpažįstama forma įgavo 18 amžiuje. Tačiau žanro ištakų galima ieškoti ir ankstesniais laikotarpiais, tai laiškai, istorinės knygos.
3: Yes, it was a novelty.
1: Tai buvo naujovė, dėl to gal ir gazdino žmonės. Naujovės dažnai baugina. Panašiai kaip dabar su dirbtiniu intelektu esame skeptiškai, kai kuriuose srityse nusiteikę.
0: Taip, tai tiesa. Dar vakar apie tai pagalvojau. Kažkas man sakė, kad visos naujovės dažnai būna sutinkamos skeptiškai. Manau, tai buvo ir tada. Tai geras būdas bandyti suprasti, kodėl romanas buvo vertinamas taip neigiamai.
1: Tai škotų literatūrą tyrinėjanti mokslų daktarė Škotijos Glasgow universitete Cleo O'Callaghan-Yeoman. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: lrt klasikos eteryje laida ryto allegro. Turime unikalią kalbą pasauliniu mastu, sako lietuvių kalbos instituto direktorius daktaras Darius Ivoška, pabrėždamas, kad turėtume tai labiau vertinti. Ar mūsų kalbai kelia grėsmę miestų gatvėse skambančios užsienio kalbos, kokia bus lietuvių kalba ateityje, būtent šios ir kitus klausimus su mokslininku aptarė Gabrielė Kloniūnaitė.
1: Ar lietuvių kalba iš tiesų susiduria su grėsmėmis? O gal svarbiausia ne baimintis pokyčių, bet mokytis vertinti tai, ką turime? Kaip reaguoti į rusų ir anglų kalbą mūsų gatvėse? Ar kalba turi taikytis prie gyventojų ar gyventojai prie kalbos? Lietuvių kalbos instituto direktorius daktaras Darius Ivoška svarsto, ar kuri nors pusė apskritai turi prie ko nors taikytis.
2: Reikia gerai pažiūrėti į situaciją, kodėl daug kas skundžiasi šiuo metu, kad rusų kalbos padaugėjo Vilniuje, ypač ir Lietuvoje apskritai. Tai aš norėčiau nuo priežasčių pradžioje, kas tie rusų kalbos vartotojai. Tai matyčiau aišku, kad pagrindiniai dabar tos rusų kalbos vartotojai yra tie patys ukrainiečiai pabėgę nuo karo. Tai yra vėlgi ta kalba, kur jiems gal nelabai miela, bet vienintelė patogiausia komunikacinė priemonė Lietuvoje. Paskui turbūt yra visi imigrantai darbuotojai, kurie atvažiavę čia dirbti, ir aišku studentai, kurie atvažiavę iš tam tikrų šalių ir irgi yra šios kalbos vartotojai. Jie visi yra jau dabar mūsų miesto, mūsų valstybės gyventojai. Aš manyčiau, kad paslaugos jiems turėtų būti teikiamos jiems patogia kalba tol, kol tai reikalinga yra. Tai pavyzdžiui, dabar, jeigu kalbėtume apie tą pirmą grupę, tai yra pabėgėlius iš Ukrainos, aš manau, kad ketvirtus, trečius metus gyvenantys Lietuvoje ukrainiečiai jau galėtų ir turėtų kalbėti lietuviškai. Jeigu jie nebekalba, tai reiškia, kažkas yra nepadaryta. Tas, kas turėjo būti padaryta pačioje pradžioje, kai jie atvyko. Ir su visais kitais lygiai tas pats, tarkim, tie patys atvažiuojantys dirbti, juos kviečiasi, tarpininkauja mūsų įmonės Lietuvos. Tai reiškia, ta darbo jėga, ji reikalinga Lietuvai. Galų gale įmonės mokančios mokesčius Lietuvos valstybei. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus atvažiuojantis į Lietuvą legaliu būdu čia kažką veikti, kažkokiais tikslais, jis turėtų būti priimamas iš tiesų konkrečiom sąlygom, kurios turėtų būti aiškios nuo pat pradžių. Pavyzdžiui, jeigu ukrainiečiai, per kokį laiką jie turėtų išmokti lietuvių kalbą, turėtų būti suteikiama pakankamai tų galimybių išmokti lietuvių kalbą. Čia irgi girdim, didelė problema yra, kad tų kursų praktiškai nemokamų iš viso beveik nėra, o tie, kurie mokami, jų irgi pasiūla nėra pakankama. Tai aš manyčiau, kad savivaldybės, tarkim, atsisakymas teikti iki šiol teikė tas paslaugas, sakykim, priimnėjo tuos skundus ar ten prašymus ar ką bebūtų. Tai jų sprendimas, aišku, bet staigus sprendimas, nepaaiškinamas priežastimi kažkokia konkrečia ir pagrįstumo kažkokiu, man atrodo, jis netitinka tikrovės, ta prasme, ir to poreikio.
1: Pasak Dariaus Ivoškos, kaip greitai rusų kalbą pakeisime gatvėse skambančią lietuvių kalbą, priklauso nuo mūsų pačių kryptingo veikimo. Taip pat neretai diskutuojama ir apie anglų kalbos įtaką lietuvių kalbą. Šioje kalboje pašnekovas sako nematantis jokios grėsmės.
2: Aišku, anglų yra dar kita situacija. Čia ne vien užsieniečiai, čia mūsų lietuviai, dabar jaunimas tiek dažnai kaltinamas ir sako, kad žudantis lietuvių kalbą, nes kas antras žodis angliškas netgi lietuvių kalboje. Bet aš manau, buvo laikai, kai rusų kalba buvo vos nevalstybinė, šalia lietuvių kalbos jos buvo labai daug visur ir netgi dokumentuose ir sakykim, tie patys prašymai ir viskas buvo priimo, aišku, kita valstybinė santvarka buvo, bet mes įpratę, kad lietuvių kalba tokia viena ir mūsų tauta tokia visiškai gryna, kad vienos kalbos, kaip čia sakyti, vartotoja, nešiotoja niekada ir nebuvo. Tai aš sakyčiau, kad, pavyzdžiui, dabar anglų kalbos mokėjimas yra labai didelis privalumas, kad mes jos vartojame kažkiek gal gausokai toje mūsų bendravime, sakykim, toje gyvoje šnekamoje kalboje ir gal kitą kartą pasirinkime anglišką žodį vietą lietuviško žodžio, tai skambėti gali tikrai keistai iš šono ir taip invaziškai. Bet iš esmės, tai grėsmės lietuvių kalbai tai nekelia, nes rašytinė kalba, ta mūsų, sakykim, tie visi stiliai, kurie išlieka, ar ten mokslinės, ar, sakykim, mokykloje turi ruošti pamokas, daryti pristatymus, tikrai nekalba taip, kaip kalba gatvėje, troleibuse, parduotuvėje ar dar kur nors. Aš sakyčiau, kad sumažėti tos anglų kalbos galėtų mūsų pačių vartojame tada, kai mes įgysim tokį didesnį sąmoningumą iš esmės. Mes turėtume suvokti, kad mes turim unikalią kalbą. pasauliniu mastu. Jeigu kalba apie archaiškumą ir didžiausią laipsnį to archaiškumo, tai čia Europos mastu, pasaulio mastu netgi archaiškumą galima pabrėžti, nes nedaug tokių išlikusių kalbų yra. Daug kas kartais sumaišo archaiškumą ir sako seniausia kalba, tai tikrai nėra nei Europos, nei pasaulio seniausia kalba, bet jinai unikali.
1: Lietuvių kalbos instituto vadovas atkreipė dėmesį į tokias šalis kaip Sakartvelas ar Armėnija, kurių kalba suprantama nedaugam, tačiau jiems patiems tai netrukdo. Atvirkščiai, jie tuo didžiuojasi.
2: Tos senosios tautos, turinčios seną kalbą su didelė verte, ir kas žavu yra, kad jie turi savivertę, jie jaučia tą, bet iš tiesų tai mums va to trūksta. Mes turėtume labiau vertinti, o iš kur tai turėtų ateiti, aš nežinau, turbūt mokykla. Pradžiai mokykla, mes labai daug kalbam jau seniai apie pilietinį ugdymą ir jis yra tokia, atrodo, disciplina mokyklose dėstoma, bet rezultatų aš nelabai matau iš tiesų. O reikia tai visiškai nedaug. Čia ne programų, čia ne kažkokių ištistinių, sakykime, nežinau, tematinių labai daug valandų atimančių, sakykime, kažkokių tokių blokų reikalas. Tai yra elementarus dalykas integruoti kiekvieną dalyką, ypač lietuvių kalbos gimtosios pamokas ar valstybinės, tarkim, jeigu nelietuviško mokyklose pabrėžtinai akcentuoti tuos esminius dalykus vienu sakiniu, kokią mes turime kalbą. Tai yra baltų kalba. Viso labo dvi gyvos, vienos likučiai mirusios. Ir, pavyzdžiui, dabar jaunimas, kuris taip pakankamai lietuviško savimonės turi, aš matau, jau nėra būdinga tai, kad klausomės tik užsienietiškos muzikos. Mes turim puikių lietuviškų atlikėjų, žvaigždžių tarptautinių mastų, sakyčiau, daug visokių dalykų, akcijų, kur aš matau iš socialinė visa šita erdvė dabar socialinių medijų. Tikrai lietuvių kalba kaip ir vartojama, daug kas lietuviškas labai propaguojama ir džiaugiamasi. Kalba galėtų būti vienas dalykas, tą reikia pastiprinti, bet savaime turbūt tai neteina. Tai vat kiek mes įdėsime nuo tų mažų žmogaus asmenybės formavimo momentų į šitą, tiek ir turėsime.
1: Jaunimas eina geru keliu, sako kalbininkas, tiesiog reikia duoti didesnį stimulą ir sudėlioti akcentus. Vienas iš būdų, kaip skatinti pagarbą ir pasididžiavimą kalba, pasak Lietuvių kalbos instituto vadovo, yra įvairūs metų arba dabar vykstantys lietuviškiausio žodžio rinkimai.
2: Tai yra tas taikinys, apie ką aš kalbėjau, kad visi mes turėtume daryti mokyklą, minėjau daug, ne tik mokyklą, Lietuvių kalbos institutas irgi tas, ta institucija, kuri gali daug ką daryti, kad kažkaip tai pasiektume tą auditoriją ir ta auditorija mūsų ta visuomenė kažkaip susimastytų, kaip sakiau, pakiltų virš tos kalbos vartojimo lygmens ir va taip susimastytų, kas ta kalba man apskritai. Tai šitie konkursai visi daromi, tai yra mūsų toksai bandymas paprašyti visuomenę, pakviesti, pagalvoti apie kalbą. Mūsų siekis yra labai paprastas susimastyti apie kalbą, pagalvoti apie jos vertę, apie jos, sakykim, patį poveikį mano gyvenime, apie jos reikšmę mano gyvenime. Ir galų gale mes kiekvienas turėtume būti tos kalbos tokie kaip ir propaguotojai, ambasadoriai, be abejo, žinios apie mūsų kalbos unikalumą nešimą į tą plačią visuomenę, pasaulinę visuomenę, tarptautinę.
1: Pasak kalbos specialisto, lietuvių kalba kito ir kis, tačiau mokslininkas sako matantis kitą grėsmę.
2: Kai sakom kinta, mes įsivaizduojam savaiminį procesą. Savaiminis, aišku, išeinantis iš vartojimo, bet jis yra natūralus ir viskas čia gerai. Ir būga, pavyzdžiui, ko net pažintų būga šiandien, greičiausiai rašytinių va, tų dalykų, nes raštas buvo nesunormintas, va, būtent tos mūsų raidės vartojamos, aušra, atsimenat, kaip rašoma lenkiškai, seza ir taip toliau, tai šitų net pažintų. Visa kita, jeigu net skaitant 13 amžiaus dokumentus radus lietuviškus žodžius arba vardus, matai, kad jie tokie kaip šiandien. Reiškia, tas kitimas nėra toks spartus. Man nerima kelia kiti dalykai, ne kitimas, tai yra natūralus procesas kalbos, o keitimas. Ir čia už šitą esam atsakingi mes patys. Ir man atrodo, ne kartą girdėta yra daug tų visokių norų mūsų vardyną tobulinti, dabar diakritikų klausimas, juos įteisinti ar neįteisinti, pavardės moterų perdaryti, padaryti. Tai čia ne diskusijų labai didelis laukas, bet iš esmės tai yra tie dalykai, kurie yra skatinami ir išeina iniciatyva, išeina iš žmonių pačių. Ir tai nėra natūralus kalbos kitimas, o kišimasis į kalbą ir bandymas remiantis įvairiais kažkokiais pagrindais pakeisti kalbą, ją, aš net girdžiu tokių išsireiškimų, kad padaryti panašiai normalias pasaulio kalbas. Tai va čia yra iš tiesų grėsmė, nes jeigu mes pradėsime patys kištis į kalbą ir ją dirbtinai perdarinėti, nežinau, mes galime nesustabdyti to proceso, apetitas auks ir vieną dieną tikrai galime padaryti kalbą net pažįstamą. pažįstama ir per labai trumpą laikotarpį. Jeigu mes leidžiame kalbos kitimui vystyti iš normalios vartosenos, tai to kitimo, tokio nežmoniškai didelio, koks daromas, bet būtent kišantis į kalbos procesus, tikrai nebus. Jinai vystysis dar daug šimtmečių ir tas vystymasis bus sunkiai pastebimas ir nenutolstantis nuo paties kalbos branduolio.
1: Apie lietuvių kalbos aktualijas, jos vaidmenį šiandieninėje visuomenėje ir ateities iššūkius kalbėjome su Lietuvių kalbos instituto vadovu daktaru Dariumi Ivoška. Gabrielė Kloniūnaitė.
0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Lietuvos kultūros taryba atnaujino ne vienos programos prioritetus, pasikeitė ir projektų teikimo bei vertinimo sąlygos, pakeltas ne vienoje programoje pereinamasis balas nuo 60 iki 65, taip pat pavyzdžiui įvedamas ir paraiškų ribojamas, daugelyje programų viena organizacija galės pateikti paraiškas iki 5 projektų viename iš šaukimų, kitose pavyzdžiui iki 3. Tada apie tuos pokyčius, kai aš ir kalbuosi su Lietuvos kultūros tarybos administracijos direktoriumi Albinu Vilčinsku. Albinai, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gal taip paeiliui pradėkime, ar ne tas pereinamasis balas, čia šviežiausia informacija, kalbant apie tolygios raidos programą nuo 60 iki 65 balų, bet ir kitose programose tas balų pereinamasis balas kyla. Kodėl toks sprendimas reikalingas?
3: Taip, jūs esate visiškai teisus, balo kėlimas nuo 60 iki 65 bus aktualus ir galios visiems kvietimams. Ir čia, ko gero, susiduria keletas tokių svarbių momentų. Viena tai yra, jau kurį laiką fiksuojame ir stebime, kad finansuojami projektai gaunantys finansavimą surenka 70 ir plus balų daugiau. Na, tai rodo jokios abejonės ir konkurencinę aplinką stiprėjančią, ir projektų kokybės augimą, ir jokios abejonės įtemta biudžeto situacija. Dažnu atveju tie, kurie na, pagal senąją galiojusią tvarką 60 pereinamojo balo surinkę 60 balų projektai negaudavo finansavimo, pajausdavo tam tikrą ir moralinį, ir psichologinį nusivylimą. Tai tiek ekspertų vertinimų, tiek Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nuomonė, atsižvelgiant į ekspertų siūlymus, balas didinamas iki 70 balų.
0: Albinai, kalbant dar vėlgi apie paraiškų skaičių ir čia vėl tiek kalbant apie tolygios raidos programą, bet ir ankstesnėse programose jūs jau akcentavote, kad tas vadinamas pirmasis kvietimas ar pirmasis etapas yra iki 5 paraiškų viena organizacija gali teikti, dažnai antruoju etapu jau tampa skaičius iki 3 paraiškų, čia vėlgi toks apribojimas ar mažėjimas, kaip čia reikėtų jį įvardinti.
3: Taip, ko gero, pirmiausiai, ką norisi visiems pasakyti paraiškų teikėjams, kad kilus klausimams reikėtų labai atidžiai pasiskaityti ar atskiros programos aprašą, arba kreiptis į mūsų kolegas, kuratorius programų, kad jie aiškiau ir ta prasme išsamiau paaiškintų, kokia ta suma metinė projektų susidaro. Nes jeigu, sakykime, dėliosime ne finansinių metų, bet kalendorinių metų eigoje, kvietimų eigoje, tai viena organizacija visgi gali teikti tų projektų žymiai daugiau, nes galimybės yra visiškai kitos. Apribojimas daugiau taikomas vienoje konkrečioje programoje. Na ir, pavyzdžiui, kalbant apie tolygią kultūrinę raidą, mes jau senokai gavome signalus ir gaudavome signalus iš ekspertų, o tai yra regioninių kultūros tarybų pačių narių, apie tai, kad yra tam tikrų ir na, galima įvardinti piknaudžiavimo atveju, kad viena organizacija pateikia iki 15 projektų ir tie projektai vienos organizacijos dažnai atspindi turbūt ne visus įstaigos metų renginius arba projektus, ką jie bedarytų. Vėliaugi antrų kvietimų arba sekančių kvietimų dažnai pasikartoja tos pačios paraiškos, netgi neatsižvelgiant į ekspertų nuomonę, prieš tai vertintus balus ir panašius dalykus. Šitas dalykas taip pat aktualus dėl to, kad ir įtemptas biudžetas diktuoja savas taisyklės. Na, ekspertų išlaidos taip pat turi atitinkamai mažėti. Na, tai reiškia, mes negalime švaistyti vien tik tai pinigų vertindami didžiulius kiekius, suvokdami, kad lėšos skiriamos arba paskirstomos irgi yra ribotos.
0: Tai, sakykime, iš principo jūs siekiat, kad tiek patys pareiškėjai, tiek įdami paraiškas labiau apgalvotų ar pasirinktų kokybiškiausias paraiškas, kurias gali teikti Lietuvos kultūros tarybos konkursuose.
3: Visiškai teisingai. Ir ne tik, kad apgalvotų savo veiklas ir projektus, kuriuos ruošiasi teikti, bet juos, kaip mes sakome, stambintų, juos didintų. Kitas svarbus dalykas yra ir bendradarbiavimas. Tai bendradarbiavimas ne tik su šalia esančiomis kitomis organizacijomis, kultūros įstaigomis, nevyriausybiniu sektoriumi, bet lygiai taip pat ir projektų arba partnerių įtraukimas, kurie kitose galbūt programose srityse aktyviai dalyvauja, gauna finansavimą, dalyvauja regioniniuose projektuose, atvyksta. Tai yra stiprinami visais įmanomais būdais šitie svarbus aspektai, apie ką daug metų kalbame. Kokybė, stambesni projektai, geresni projektai, žymiai plačiau pasklindantys matomi ir bendradarbiavimas tarp skirtingų operatorių, organizatorių ir įstaigų.
0: Albinai, ir minutėlė atsakymui, na, pirmoji programa, kuriai teko susidurti su tuo ribojimu, įvardinkime tai paraiškų teikimo, tai praėjusiais metais antrasis tas kvietimas literatūros programai paraiškom, kur vienas, įvardinkime tai, operatorius galėjo teikti iki 5 paraiškų, kokį pokytį pastebėjo.
3: Na, tai pokytis turbūt tas ir įvyko, kad paraiškų skaičius šiek tiek sumažėjo. Turėjome tokius signalus, vėlgi galbūt galima įvardinti tuo pačiu žodžiu piknaudžiavimu, kuomet leidyklos pateikdavo ir po 20, po 40 paraiškų į vieną kvietimą. Na, tai akivaizdu, kad tai vėlgi yra leidyklos visos metinės turbūt veiklos plano sudėliojimas į kultūros tarybos paraiškas, kas netgi ir fiziniais pajėgumais įgyvendinti būtų sudėtinga sėkmės atveju, bet tai tiesiog beviltiškai sukelia didžiulę konkurenciją ir didina išlaidas tiek ekspertavimo, tiek vertinimo, tiek apskritai suvokimo, kad na, tiek paraiškų ir tiek projektų per vienus metus, per vieną šaukimo laikotarpį organizaciją vargu bau ar gebėtų įgyvendinti.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Lietuvos kultūros tarybos administracijos direktorius Albinas Vilčinskas. Mes kalbėjome su juo apie pokyčius finansavime Lietuvos kultūros taryboje ir paraiškų vertinime.

0: LRT klasika.
1: 8:00 studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Žiniasklaidai svarstant apie Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito Rusijoje priežastis, politologas Linas Kojala sako, kad jo šaltinių duomenimis greičiausiai vizitas daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių Valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės jo vizito Rusijoje aplinkybės kol kas nežinomos, apie vizitą iš anksto skelbta nebuvo. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti kaip papildomą atgrasymo elementą, Vašingtonui siekiant priminti Maskvai, jog NATO veikia.
2: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą. Jungtinės valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba, girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas, nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemyne, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Kaip skelbiama, sandėlyje kilo didelis gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Kstovo mieste Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus ir elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių pranešama okupuotame Kryme. Tuo metu buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihaila Fedorovas sako, kad dabar lemiamas karo etapas, kai Ukraina dar gali pasiekti proveržį prieš Rusiją.
3: Manau, kad dabar lūžio taškas, kuris nulems mūsų tolesnę trajektoriją. Bet dabar atrodo, kad mes pamažu lėtai pralaimime. Visgi turime visas galimybes nugalėti Rusiją. O tai reiškia karo pabaigą. Dar turime kelis mėnesius įveikti logistinį sąstingį. Izoliuoti Krymą vidutinio nuotolio smūgiais ir ruoštis kitam technologiniam ciklui. Žinau, kaip veikia sistema ir kad galime padaryti daugiau. Nepamirškime, kad nuo nulio sukūrėme ištisą dronų armiją ir daugiau. Be kitų dalykų. Galiu užtikrintai pasakyti, kad mane į priekį toliau veda tik mano sąžinė.
4: Smilyvas kazatai, šo mane pušė tilki maja sovėsti.
1: Agentūrai Reuters sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihaila Fedorovas. Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šį ryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO, šiuo metu elektros tiekimas atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Kaip žadėjo ESO vadovas, visiems klientams elektros tiekimą tikimasi atkurti iki šeštadienio. Dėl audros padarinių vakar dar dvi savivaldybės Biržų ir Telšių rajonai paskelbė ekstremaliąją situaciją. Tuo metu vyriausybė svarstys, ar ją skelbti viso šalies mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministras. Pasakė Stučio Mažeikos, dėl lietaus ir elektros tiekimo sutrikimų nukentėjo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, o valstybės lygiu paskelbta ekstremalioji situacija leistų lengviau spręsti problemas.
5: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat galiu ta išimtis, kad nebus taikomos baudos tiekimo grandinėje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jurbarko rajone tvenkinyje rastas miręs žmogus. Kaip skelbė policijos departamentas, vakar vakare Smukučių kaime Jurbarko tvenkinyje rastas 2008 metais gimusio jaunuolio kūnas be išorinių smurto požymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šiuo metu Vilniuje 9 laipsniai, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11, Kaune 13, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto Allegro.
6: Prie mikrofono Marius Eidukonis, ryto Allegro iki 9 valandos. Macikų lagerio komplekso likimas, Lietuvos kultūros atašės steigimas Latvijoje, 2027 metų kultūros biudžetas, artėjantis pirmininkavimas Europos Sąjungai. Daug rūpimų klausimų yra ir pabandysime bent į dalį jų atsakyti kartu su kultūros ministru Luku Alsiu. Ministrė, labas rytas. Ministrė, jūsų negirdime, galbūt mikrofono įsijungti reikėtų. Taip. Sveikinamės dar sėki. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Dabar jau girdim ko puikiausiai. Ministrė, nuo šviežių jūsų įspūdžių vakar lankėte Šilutės rajone Macikų lagerį. Atsimenu mūsų pokalbį, jūs Macikų lagerį kaip vieną iš prioritetinių savo kadencijos darbų įvardijote. Iškart po to kalbėjome ir su Šilutės savivaldybės atstovais, ir su 9 forto vadovu Mariumi Pečiuliu, kuris, na, sakė, kad vienas iš iššūkių 9 fortui prisimant Macikų lagerį kaip atsakomybę būtų laukiantys iššūkiai šiam muziejui, nes 9 fortas yra toks lokalus muziejus. Tai iš tiesų, kiek tai kalba yra ne tik apie Macikų lagerį, bet ir apie 9 forto muziejų, kuriam reikėtų ir papildomų etatų ir matyti šiokio jau net veiklos modelio keitimo iš dalies.
7: Tai iš esmės labai teisingai sudėlioja tokią veiksmų seką, nes kai kalbame apie Macikų lagerių komplekso, sakykime, valstybinio modelio įdiegimą valdymo, tai mes iš esmės kalbame turbūt dabar apie Kauno 9 forto muziejų kaip tokią ekspertinę įstaigą, kuri turi tikrai kompetencijos ir gebėtų prisimti šitą iššūkį. Faktas, kad muziejus šiuo metu veikia tik tai Kauno miesto apriptyje ir keičiasi iš esmės visas muziejaus modelis. Mes kalbam apie, sakykime, struktūrinį padalinį, kuriam reikės tiek žmogiškųjų išteklių, tiek finansinių injekcijų, ir tai keisis viso muziejaus darbas. Tai mes šitą puikiai suprantame ir tai reikalaus tokio detalaus ir preciziško pasiruošimo, kaip neišbalansuoti muziejaus, kuris veikia tikrai gerai, tikrai atliepia poreikį ir atliepia tas temas, kurioms jis yra skirtas padengti. Bet aš ką noriu pabrėžti, tai kad mes pradėjome tokias aktyves diskusijas ir darbą su Macikų lagerių kompleksu, mes turim suprasti, kad laukia ilgas biurokratinis kelias. Ir įspūdžiai po vakarykštės dienos yra vieno geri, ta prasme, kad savivalda yra suinteresuota surasti geriausią sprendimą ir bendradarbiauti su ministerija, su muziejum, su valstybe. Tai jeigu taip grubiai kalbant, ką mes nutarėme vakar ir kokie darbai dabar seka, tai mes nutarėme taip, kad per rugsėjo mėnesį mes turim pasiruošti tokį labai detalų planą žingsnių, kuriuos mes turime pasidaryti. Ir žingsniai aprėpia tikrai daugybę sudėtingų mechanizmų, nuo to, pradėkim nuo to, kad pati teritorija, kurioje yra dalis jau naujai perlaidotų, naujų perlaidojimų ir dalis, kur dar yra žinoma, kad yra kapavietės, bet nėra ištirtos iki galo. Dalis sklypų jau priklauso Šilutės rajono savivaldybei, tačiau dalis sklypų vis dar priklauso fiziniams asmenims. Tai reiškia, kad pati savivaldybė turi inicijuoti sklypų supirkimą ir pati savivaldybė vakar deklaratyviai pareiškia, kad ji yra pasiruošusi tai padaryti. Bet tam, kad prasidėtų išpirkimai, mes turime turėti veiksmų planą, jį patvirtinti vyriausybėje, tam, kad atsirastų įgaliojimai Šilutės rajono savivaldybei, tada Šilutės rajono savivaldybė turi priminėti atskirus sprendimus. Tai toksai sudėtingas mechanizmas, bet vienok nuteikiantis viltingai, kad daugybę metų strigęs klausimas, na, dabar yra toksai tas vadinamasis momentum taškas, kur atsirado pagreitis ir noras išspręsti.
6: Ministrė, dar šiek tiek staptelint, ar ne, tai kas tada turėtų, jūs įvardijo tos, na, biurokratinius procesus, bet, sakykime, vyriausybė nutarė ir suteikė galimybę ir finansus matyti Šilutės rajono savivaldybei išpirkti tuos reikiamus sklypus, ar tuomet viso projekto kaip ir koordinatoriumi arba įveiklinimu Tumaciku lagerio ir tampa 9-ojo forto muziejus, ar visgi šitą projektą labiau kuruoja kultūros ministerija, o 9-asis fortas kaip muziejus, kaip jūs ir paminėjote, yra toksai ekspertinė įstaiga.
7: Ne visai taip. Yra dar vienas toksai darinys, yra vyriausybinė komisija, kurioje sprendžiamas šitas klausimas. Tai iš esmės tokia vyriausybinė komisija centruoja visą klausimą. Vis tik centrinė ašimi taps kultūros ministerija, kuri priminės sprendimus, koordinuos visus darbus. Iš esmės muziejus bus taip, kaip ekspertinė įstaiga, kuri atitinkamai prisidės prie veiksmų plano ir žiūrės būtent tą dalį, kur kaip muziejus, kada atitinkami procesai turėtų vykti. Tai muziejui taip pat buvo iškeltas na, toksai uždavinys pradėti, bandyti įsivertinti, kokių tai pareigybių reikėtų, kaip turėtų keistis struktūra, kokius dokumentus reikėtų pasikeisti pačiam muziejui, nes visi procesai turėtų vykti lygiai grečiai. Dar kas svarbu paminėti, kad Šilutės rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ketina supirkti tuos klipus, matydama prasmę. Ir dar tas laiko toksai na, didesnė skuba atsiranda todėl, kad Šilutės rajono savivaldybė turi kitą finansinį mechanizmą per projektinės lėšas. Mes turim suprasti, kad ta vieta yra Šyšos užliejama teritorija. Ir dabar Šilutės rajono savivaldybė svarsto apie galimybę ir pradeda darbus tenai įrengti pylimą, kuris turėtų apsaugoti tas vietas. Tai vadinasi, dabar yra toksai tinkamas laikas sutelkti visas pajėgas ir visas tokias iš šono atkeliaujančias finansinės injekcijas šitam kompleksui.
6: Tai, ministrė, aš čia pertraukiu, tai mes iš principo kalbame ne tik apie Lietuvos biudžeto pinigus, bet jeigu tas pylimo kompleksas, tai čia kažkokie tai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ateina.
7: Taip. Tai kalbam apie tokį nesuteltą finansavimą. Ir sekantys žingsniai, kurie keliaus lygiai grečiai, tai vis tik kaip mes matome tą vietą. Kol kas tiek muziejaus mintyse, tiek ir mūsų pasvarstymuose bendruose, na tai turėtų būti labiau memorialinė vieta, kuri įprasmintų ir įamžintų tas skirtingų tautybių žmonės, kurie buvo tragiškai likimai jų pasibaigė toje vietoje. Tai pareikalaus tokio delikataus turbūt sprendimo, atviro kvietimo tos vietos įamžinimui, tai irgi turėsime lygiai grečiai turėti tokius procesus, kam be abejo reikės nusimatyti tiek intelektinį kapitalą, tiek finansinį kapitalą. Tai trumpai tariant laukia toksai ilgas biurokratinis raizgalynas, kurį mes turim taip labai susikoordinuoti. Tai aš tikiu, kad per rugsėjį pasiruošim tokį detalesnį planą, kuriame jau pradės ryškėti ir, sakykime, finaliniai terminai, kada mes galėtume pamatyti, kad na, jau artėjam prie to, kad Macikų šitas kompleksas atsiranda valstybės žinioje arba Kauno 9-ojo forto muziejų žinioje.
6: Kol kas apie Macikus tiek, lauksim daugiau tų informacijų. Ministrė, po Mindaugo Sinkevičiaus vizito Latvijoje, kur nuskambėjo pirmą kartą mintis apie kultūros atašė Latvijoje steigimo pareigybę, daugam kilo klausimų, kodėl, kaip ministro pirmininko patarėjas kultūrai Darius Kuolys sako, kad na, čia jau ne pasiūlymas steigti kultūros atašė Latvijoje, bet sprendimas steigti kultūros atašė Latvijoje, tai čia yra siūlymas ar sprendimas?
7: Galbūt reikėtų paminėti, kad turbūt tai ne pirmą kartą jau toksai sugrįžtantis klausimas apie atašė Latvijoje steigimą. Dar žiemą vyko diskusijos, vėlgi buvo atsidaujinusios, ar reikėtų ir kokia apimtimi tai reikėtų steigti. Tai tokia diskusija yra pulsuojanti. Ir aš dabar suprantu, kad na, ta diskusija vėlgi sugrįžo pasikeitus vyriausybėms. Ir ministras pirmininkas man turbūt pirmomis darbo dienomis minėjo, kad jisai matytų ir siektų, kad Latvijoje atsirastų šitą pareigybę. Ir turbūt vizito metu Latvijoje tai buvo tokių dviejų vyriausybių vadovų susitarimas. Nes aš taip pat supratau, kad tai Latvijų pusė taip pat rodo interesą, kad na, lietuvių kultūros atašė tenai būtų. Tai, man atrodo, tai jau yra sprendimas. Reikėtų paminėti, kad mes bendraudami su Lietuvos kultūros institutu turbūt suprantam, kad na, Latvijoje turėsim kitais metais organizuoti naujoje biudžetinėje perspektyvoje konkursą, atrinkti tinkamiausią kandidatą į Latvijos kultūros atašę, bet mes turim tokią ir viziją, kad turbūt ilgainiui galėtume išplėsti ir tai labiau į Skandinavijos pusę, kad na, tas vienas atašė žmogus kuruot galėtų ne tik vieną valstybę, Latviją, sakykime, bet galbūt ir Estiją, kalbėjome ir apie Skandinavijos šalis, na, kad tai būtų toksai na, apimantis šitą na, tą mūsų vadinamą į Skandinavijos ir Baltijos šalių diržą.
6: Bet ministrė, mes turime kultūros atašė Skandinavijai, na, įvardinkime taip, Danijai, Švedijai, Suomijai, jeigu neklistu vardindamas ir Norvegijai šalių ketvirtuką, reziduojančią daugiausia, aišku, Stokholme, tai jūs manytumėt, kad jeigu mes nusprendžiame steigti kultūros atašė Latvijoje, tai galbūt ji galėtų dengti, įvardinkim tokiu terminu, Estiją ir, pavyzdžiui, dar Suomiją.
7: Taip, aš manyčiau, kad
6: Ar esame apsibrėžę terminus, kada ta jau tas pareigybė turėtų veikti arba kada konkursas turėtų būti skelbiamas? Apie kitus metus mes kalbam?
7: Terminai tai taip. Tai mes kalbam tik tai apie kitus metus, kuomet prasidės naujas biudžetinis laikotarpis. Kalbant apie biudžetą, tai turbūt čia toks ir yra esminis klausimas. Na, tai atsiranda nauja pareigybė Lietuvos kultūros institute, kuri pareikalauja na, atitinkamo finansavimo. Tai ką aš girdėjau iš vyriausybės, tiek iš pačio ministro pirmininko, kad na, siūlymas arba sprendimai priimami yra ne dabartinio biudžeto sąskaita, bet kad tai bus numatyta atskira priemonė būtent šitai pareigybei padengti.
6: Tai iš principo mes galėtume sakyti, kad kadangi dabar jau vyksta biudžeto derinimo 2027 ir trimečio matyt perspektyvos, tai 2027 metų biudžete, čia konkrečiai kadangi kultūros atašė pavaldus Lietuvos kultūros institutai, tai turėtume sakyti, kad kultūros instituto biudžetinėje eilutėje turėtų būti numatyti tie pinigai skirti kultūros atašės steigimui Latvijoje, neaukojant pinigų, kurie buvo numatyti kažkam kitam.
7: Visiškai teisingai.
6: Tai dar priartėjom prie biudžeto, tai vėlgi aktualus klausimas, dar jūsų pirmtakė Vaida Aleknavičienė kultūros komitete pristatė poreikį kultūros ministerijos, kalbant apie biudžetą, tai pavyzdžiui, pradėkime nuo tų skausmingiausių dalykų, kultūros tarybos buvo biudžetas sumažintas, dabar kultūros tarybos ištransliuotas poreikis yra plus 9 milijonai eurų, ar įmanomas toks biudžeto padidinimas kultūros tarybai?
7: Taip, tuos skaičius turim. Aš irgi savo prioritetiniuose, sakykime, biudžeto svarstymuose ir tuose pirmose derybose, kurios prasideda ir kurios galbūt suaktyvės nuo rugsėjo mėnesio, aš nešuosi tokius pačius skaičius. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo didinimui aš į 27 metų biudžeto projektą prašau papildomų 9,28 milijono. Ir turbūt vėlgi reikėtų kalbėti, čia kažkas galbūt bando pasakyti, kad tai, na, tas skaičius nėra ambicingas, taip, galbūt jisai yra toksai, na, nuosekus ir saikus, bet mes turim suprasti turbūt ir visą biudžeto sandarą. Ir tie papildomi 9 milijonai turbūt optimaliai.

0: tie prašymai ir ką įvardijo ir pati kultūros taryba, tai aš ne kartą minėjau, na, tie skaičiai nėra mano sugalvoti. Būtent mes tarėmės su sektoriumi ir tai atėjo toksai, na, konkretus paskaičiavimas iš pačios kultūros tarybos, kas, ką leistų tie pinigai ir kokios galimybės atsivertų, jeigu, na, tie papildomi 9 milijonai atsirastų ir tai yra tokie, na, labai aiškiai įvardinami dalykai. Tai aš einu su tokia žinia, kad aš noriu sutelkti tą optimalų finansavimą kultūros sektoriuje. Tai kai tos darybos įsibėgės, turbūt bus galima detaliau jau svarstyti ir žiūrėti, link ko mes keliaujam. Bet šiai dienai, kaip sakyti, optimizmo dar turiu. Ir turbūt tai yra toksai pagrindinis mano darbas. Tai jeigu mano komanda daugiau telkėsi į teisėkūrinius procesus, tai mano pagrindinis dalykas yra finansavimas, derybos ir bendravimas su kolegom, bandant optimizuoti kultūros biudžetą. Bet čia turbūt svarbu paminėti, kad na, mes sėdim vietoje ne tik, ir negalvojam, kad tik iš biudžeto galima finansuoti kultūros sektorių. Mes mąstome ir apie alternatyvius būdus. Tai šiai dienai labai stipriai ir aktyviai svarstome galimybę skolinti sektoriui šiltis. Nes dabar tokia galimybė kultūros sektoriui pasiskolinti yra, jeigu tai laiduoja kultūros ministerija.
1: Tai, ministrė, čia staptelėkime, tai tuomet kultūros organizacijos kaip pavienis organas tada skolintusi reikiamą kažkokią tai sumą, o kultūros ministerija būtų kaip laiduotoja ar kaip garantas. Toks modelis būtų taikomas.
0: Taip, modelis yra toksai, kad kultūros ministerija vis tik na, garantuoja, bet mes turėtume... Kodėl mes kalbam apie iltę? Čia yra toksai svarbus faktorius, kalbant apie visą biudžeto mūsų sandarą. Mes kalbam apie tas, sakykime, na, didžiausias ir pelningiausias įstaigas, kurios na, turi, sakykime, didžiausius infrastruktūrinius įsipareigojimus, didžiausias išlaidas ir galimybė pasiskolinti iš iltės su praktiškai ten nulinėm palūkanom ilgam laikotarpiui. Tos įstaigos, su kuriuo mes jau bendradarbiaujam arba bendraujam, jos negalėtų susitvarkyti ar tai savo infrastruktūrą ar atsinaujinti ją ir taip galėtų generuoti didesnį pelningumą. Vadinasi, galėtų teikti naujas paslaugas, priimti daugiau žmonių, sukulti naujus produktus. Tokiu būdu mes atlaisvinam tam tikras biudžeto lėšas nukreiptas į infrastruktūrą ir mes jas galime nukreipti kitą linkmę.
1: Tai čia, ministrė, aš šiek tiek staptelsiu, nes noris iš toje vietoje ir pasitikslinti, tai iš principo mes kalbėtume, kad skolintis iš iltės Nacionalinio plėtros banko galėtų, na, tos galbūt įvardinkim taip, didžiosios nacionalinės kultūros įstaigos, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus galėtų iš iltės skolintis laikrodžių muziejų rekonstrukcijai Klaipėdoje.
0: Iš esmės taip. Iš esmės taip. Ir mes kalbam apie tas įstaigas, kurios turbūt turėtų irgi įsivertinti savo pelningumus, savo pajamas. Tai čia laukia tokios ilgos diskusijos, bet tai yra viena iš galimybių atlaisvinti biudžeto lėšas, kurias mes galim nukreipti.
1: Iš principo, mes kalbėtume tai, ką dažnai kalbam, kalbant apie biudžetą ir apie siūlymus, apie lėšų perskirstimą viduje, ar ne, kultūros ministerija turėtų krepšelį ir vieną įstaigai sakytų, na, jūsų, sakykime, finansiniai rodikliai pakankamai stiprus tam, kad jūs patys skolintumėtės iš iltės ir tada, sakykime, tam tikrą sumą atlaisvėje, kuri būtų perdedama į kitos įstaigos krepšelį.
0: Į kitos įstaigos krepšelį ar nukreipiama į kitas priemonės, ar pavyzdžiui, į infrastruktūrinius mūsų projektus, kurie na, vis dar yra įsibėgėję, ar galbūt net dedam tokių vilčių, na, yra tokių įsipareigojimų, kurių mes net nesam pradėję dėl biudžeto stokos. Galbūt būtų galimybė na, prisimti kažkokį tai naują įsipareigojimą kultūros ministerijai. Tai toks svarstymas yra ir mes dirbam to klausimo itin intensyviai, nes vėlgi turime taip pat suprasti rizikas, nes na, paskola yra toksai dalykas, kurį turime gražinti ir turime įsivertinti absoliučiai visas rizikas. Tai gingdėve nebus toksai ministerijos imperatyvas, kad na, yra va, galimybė skolintis ir kažkas dabar turėtų skolintis, tai turbūt toksai bus na, itin glaudus bendradarbiavimas su tom įstaigom, bet aš ką ir noriu pasakyti, jūs teisingai įvardinot, tai kalbam apie tas didžiasias. Dėl dviejų priežasčių, todėl, kad jos yra, na, sakykime, imliausios biudžeto lėšoms, bet taip pat jos ir yra pelningiausios ir daugiausiai uždirbančios.
1: Ministrė, ačiū kol kas už atsakymą. Žinau, kad toj turėsit skubėti, bet dar vienas klausimas, kuris rūpi, tai yra Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija. Turėjo vieną jau kadenciją baigę, kita dar nepatvirtinta, o iki rugsėjo pirmosios yra paraiškų teikimas, na, siūlymų teikimas, kas gali gauti Nacionalinę kultūros ir meno premiją, tas ilgasis sąrašas.

0: šas, kodėl užstruko tas patvirtinimas naujosios komisijos?
1: Tai mano žiniomis naujoji komisija yra sudėliota, visas nutarimas yra paruoštas, iškilo ten tam tikrų formuluočių, visiškai tokių biurokratinių dokumento paruošime, tai šią savaitę mes turėtume atgal gražinti vyriausybę nutarimą ir jisai turėtų prasisukti greičiausiu metu, tai aš kažkokių čia grėsmių didelių nematau, turėtume į terminą suspėti.
0: Pavardžių nekeitėt. Mindaugas Kvietkauskas vis dar yra siūlomas pirmininku šitos komisijos.
1: Ne, aš jokių pavardžių nekaitėjau.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Kultūros ministras Lukas Alsys buvo su mumis, aptarėme kultūros aktualijas. Ačiū ministrui ir judame tolyn su Ryto Allegro.

0: Režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą ir pristatė premjerinį spektaklį Miške pačios. Naktinis spektaklis, kurį publika gali ne tik žiūrėti, bet ir patirti, paremtas vietos gyventojų istorijomis, kurios atspindi moterų išgyvenimus. Daugiau iš Anykščių pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Anykščiai ir garsusis Anykščių šilelis tampa nauja teatrinė erdve. Aktorius, dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą Toli. Dabar apie tai ir pasikalbėsiu su teatro įkūrėju Aleksandru Špilevojumi. Pristatykite radijo klausytojams šią vietą. Kur mes esame, Aleksandrai?
2: Mes esame vienkiemyje, kur kūrėmės, gyvensime su šeima. Ir čia yra noras ne tik gyventi, bet ir kurti. Ir visada svajojau, kad čia galėtų atsirasti kluonas, kuriame ateity su menininkais galėsime kurti spektaklius ir rodyti juos kituose miestuose, teatruose, kultūros centruose. Visų pirmiausiai Anykščiuose, Anykščių kultūros centre, tačiau supratau, kad kol mes statysime tą kluoną, kol įgyvendinsi visas svajones, praeis pernelyg daug laiko, dėl to nutariau, kad vertėtų pradėti kurti čia ir dabar, neturint jokios infrastruktūros reikalingos teatro spektakliams, ir supratau, kad viskas, ką aš turiu, tai ta nuostabią aplinką, mūsų vienkiemis supa Anykščių šilelis, ir jis keri mane, jis keri mūsų draugus, kurie atvažiuoja pas mus, ir nutariau, kad būtent jame ir galėtų nutikti pirmasis kūrybinis darbas, ir mes pamažu pradėjom konstruoti spektaklį, o kartu ir teatrą čia Anykščių šilelėje.
1: O tai čia naują teatrą įkūrinėjate, ar perkeliate, na, iš Vilniaus savąjį teatrą?
2: Taip, aš turėjau savo privatų teatrą, Meno Alchemiją, ir techniškai mes tarsi perkeliam tą teatrą, kurį turėjom, bet iš principo Meno Alchemija tai buvo teatras, kuris visada kūrė naujus darbus, bendradarbiaudamas dažnai su valstybiniais teatrais. Toks teatras be namų, kuris generuoja idėjas, siūlo jas didiesiams partneriams iš valstybinių teatrų ir kartais tai su vienu, tai su kitu teatru tas idėjas įgyvendina. O dabar norisi turėti tokią savo vietą, žymiai sėslesnę, kurioje mes nesistengsime paklusti kažkokiom įprastom dramos teatro taisyklėm, neveiksim inertiškai, nedarysime dalykų, nes taip tiesiog įprasta, nes taip yra susiformavusi kažkokia tradicija. Ką mes stengiamės daryti, tai pat kai tu esi miške, tu turi labai labai pasverti kiekvieną savo žingsnį. Ką tu darai, kodėl tu darai, ką tai duoda, vardan ko tu tai darai, tai tu esi priverstas permastyti iš principo teatro fenomeną, savo vaidmenį jame, mūsų teatro paskirtį ir kurti tokį teatrą, kuriuo tu iš tiesų tiki.
1: Anykščių šilelyje pristatytas pirmasis spektaklis Pačios. Jūsų režisuotą spektaklį publika gali ne tik žiūrėti, bet ir patirti. Kaip tai vyksta, papasakokit.
2: Mes kviečiame žiūrovus atvykti čia ne tik tai valandai, kuomet vyksta tas, vadinkim, dramaturginis veiksmas miške. Mes kviečiame atvykti žiūrovus visai nakčiai ir kai saulė leisis, visi susitiks prie laužavietės, kur jau žiūrovų lauks du aktoriai, kurie pakvies juos po tam tikros įžangos nerti į mišką ir jie iškeliaus į tokį, sakykim, naktinį žygį miške, keliaus virš valandos, pakeliui aplankys tokias 8 mūsų įkurtas erdves, instaliuotas erdves, tai yra ir šviesų objektai, ir videomenas, ir aktoriai, aktorės, kurio atliks tam tikras scenas, muzikantės, mes dirbame kartu su Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansambliu Laumake, tai žodžiu, muzika, vaidyba ir tam tikri instaliacijos objektai bus tai, ką atras miške žiūrovai. Atras jie, žinoma, dar ir daug istorijų, kurias mes surinkome iš vietinių gyventojų, iš čia gyvenančių senolių, iš moterų. Ir tos istorijos, dainos, nuotraukos, kurias mums patikėjo, mes tai leisime pamatyti, išgirsti žiūrovams. Ir po spektaklio visi grįžta atgal čia, prie tos pačios laužavietės, kur jų laukia dar šiek tiek staigmenų. Laisvas laikas, bendravimas, pažintis su tais pačiais spektaklio kūrėjais, arba ta muzika ir vėliau poilsis. Tai tokia visos nakties patirtis, labai bendruomeniška patirtis, labai jungianti patirtis. Pats spektaklis jis yra toks, nes kai tu atsiduri miške, tu susiduri su tam tikrais miško nakties iššūkiais ir tu turi, eidamas tamsių, tankių miškų, rūpintis ir savimi, ir tais, kurie eina šalia tavęs, dėl to tai savaime jau jungia, o ta bendra patirtis prieš ir po žygio miške, ji leidžia mums iš tikrųjų patirti kartu labai reikšmingą ir tokį brangų laiką.
1: O dabar apie naująjį spektaklį pasikalbėsiu su aktoriais. Kalbinu aktorę Urtę Povilauskaitę. Tai Urtė, papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas? Juk spektaklis, na, labai neįprastas.
3: Spektaklis neįprastas ir tikrai paliko tokį įspūdį, kuris tikiu, jog bus su manim visą gyvenimą. Mes turėjom tokį procesą, kurio metu jau, čia, žiūrint keletą metų atgal, pradėjom važinėti Kurklių kaimą, kur kalbinome senyvo amžiaus moteris, kurios gyvena vienos, vis dar gyvena tame kaime, kuriame augo arba atsikraustė jaunos. Ir klausėmės jų istorijų, nesitikėdami rasti kažkokių tai ten labai ypatingų ar intriguojančių detalių, tiesiog paklausyti, kaip jos gyveno, kaip jos tuo metu jautėsi. Ir iš tikrųjų tų pokalbių metu ir po jų tu supranti, kaip viskas yra pasikeitę ir kokie žmonės dabar yra pasikeitę ir kiek iš tikrųjų daug tos moteris išgyveno ir kiek daug jos visko gyvenime pasidarė pačios, kiek jos visko atidavė savo šeimai ir kad jos yra labai iš tikrųjų rūpestingi ir mylinti žmonės ir labai, man atrodo, svarbu ir gražu, kad mes gavom tai kažkaip įdokumentuoti ir palikti, žodžiu, ir žiūrovams pasižiūrėti ir paklausyti, kaip jos gyveno.
1: O Urte, koks jūsų vaidmuo?
3: Mūsų vaidmenys nėra apibrėžti, mes nevaidinam būtent tų moterų, bet tiek aš, tiek mano kolegė Radvilė, mes vaidinam senas moteris, mes vaidinam jų žodžius perteikiam savo lūpomis tam tikrose aplinkybėse, žinoma, reikia atvažiuoti ir pamatyti, kad suprastume, tai taip, vaidinam senas moteris.
1: Kokios istorijos išryškinamos spektaklyje? Kiek jos jums patiems pasirodė aktualios kaip aktoriams?
3: Visų pirma, tokios ryškiausios temos gal yra moterų santykis su vyrais, su jų pačių vyrais, jų gyvenimo vyrais. Ir šitas santykis aš galiu matyti, jog yra labai pasikeitęs, nes jų požiūris ir pasiaukojimas visai šeimai, to tiek jos daug darydavo tam, kad jų vyrų gyvenimas būtų paprastesnis ir sklandesnis, jų vaikų, sūnų gyvenimas būtų toks ir jų apskritai, tarkim, jų tėvų, kurie dalyvavo kare, požiūris į vaikus ir į mergaitės. Ir tai labai labai įvairiais niuansais atsiskleidžia, jog mes dabar tikrai gyvenam kitaip. Ir mūsų tėvai nenusivilia, jeigu

0: gimsta mergaitė vietoj berniuko ir dabar jau leidžia mums ir plaukus nusikirpti ir nesako, kad mergaitė privalo būti tik ilgais plaukais. Ir čia yra, aišku, keletas detalių ir niuansų. Kitas dalykas taip pat yra šitų žmonių santykis su gamta. Aš pati gyvenu mieste, tikrai esu jau atitolus nuo šitos sferos, o kalbėdama su jomis irgi supratom, kiek daug jos turėdavo iš tikrųjų pasidaryti pačios, jos pačios audindavo viską ir ten gyvulius šerdavo, melždavo ir taip toliau. Ir jeigu tu ko nors norėjai, tu turėjai viską pasidaryti pats. Ir tas tavo santykis su gamta tada tampa toks labai artimas. Mes dabar galim viską gauti labai paprastai ir smagu yra sugrįžti ir tiesiog įvertinti tai, ko dabar jau gal mažiau turim.
1: Šalia stovi ir aktorė Radvilė Budrytė. Siekiama išgirsti vietos moterų balsą. Kiek tai yra svarbu šiame spektaklyje?
2: Tai yra labai svarbu, nes manau, kad būtent senyvo amžiaus moteris, moteris iš kaimo, jų istorijos yra na, tokios paliekamos nuo šalyje. Ir retai, kuris atranda laiko vat, prisėsti ir išklausyti jų istorijų, išgyvenimų ir patirčių. Tai čia šitas spektaklis sukuria galimybę būtent rasti laiko, išgirsti tai, kas vat, svarbu yra visai kitai kartai, ne jaunimui, žmonėms iš didmiesčių, išgirsti kitas problemas, o gal net ir bendras problemas, atrasti tai, kas ir mums svarbu, bet galbūt mes į tai netkreipiame dėmesio dažnai.
1: Tai kokios tos problemos?
2: O spektaklyje labai daug problemų gvildenama ir pamiršimo, ir vienatvės, ir kažkokių neįgyvendintų tikslų, meilių, netekčių temos, artėjančios mirties ir čia galima tikrai atrasti net ir savo aktualių problemų, išgirsti potekščių įvairių.
1: Kalbinu Mantą Pauliukonį, tai Mantai, koks jūsų vaidmuo yra šiame spektaklyje?
3: Mano vaidmuo yra vedlys, tikriausiai taip tiesiog ir galima suprasti. Tai mūsų užduotis yra pasitikti žiūrovus ir kadangi spektaklio forma nėra klasikinė, o tai yra kelionė per mišką, tai mes visų pirma tai pabandom juos įvesti į tą būvį, atmosferą, į taisyklės ir tada padedam jiem nepasiklysti miške ir vedame per šitą spektaklį.
1: O kiek svarbus šiame spektaklyje yra ryšys su žiūrovu? Kokių patirčių gaus žiūrovai?
3: Šis, manau, kad yra gan svarbus, kadangi žiūrovai yra kartu su mumis, mes vis tiek su jais bendraujam, tai yra užsimezga tas ryšys, bet spektaklis yra toks, sakyčiau, tarpinis variantas tarp spektaklio, dėl to, kad mes einam per senas kaip senas, kelionės metu mes nesikalbam su žiūrovais, mes jas tiesiog palydime. Aš sakyčiau, tai yra svarbu, kad jie mumis pasitikėtų ir nebijotų eiti kartu su mumis į mišką, bet nėra, kad mes per kelionę bandome užmėgsti tokį, sakykime, psichologinę draugystę ir ją išvystyti. Tai mes tik galime padaryti po spektaklio.
1: Papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas?
3: Tas procesas mums vedliams buvo gan trumpesnis negu merginoms, nes merginos turėjo ilgą procesą nuo važiavimo pas garbingo amžiaus moteris ir interviu rinkimus ir taip toliau. Mes prisijungėme tokiam paskutinėme spektaklio statymo etape, bet tai tikriausiai yra pats palvingiausias tas procesas vien dėl to, kad įeina žolės pjovimas, malkų skalinimas, laužų kūrenimas ir buvo labai žavu, kad kadangi dar vat vasaros vidury, pradžioje mes šiek tiek repetavom, tai kol saulė nenusileidžia, tol mes negalime eiti tos visos kelionės. Tai reiškia, iki to vyksta pasiruošimo darbai ir tada mes einam per tą spektaklį ir galiausiai pusidegam laužą ir kokią pirmą, antrą nakties sėdim, darome su aptarimą. Klausomės pastabų, reflektuojam, bandom keisti sprendimus, tai buvo tokia vat tikrai unikali patirtis.
1: Štai tokie kultūriniai patyrimai vyksta Anykščiuose. Tomas Mizgirdas iš Anykščių.
4: Nors vasaros sezonas mados industrijoje paprastai būna gan ramus ir lėtas, 26-ųjų vasarą nustebino ne viena netikėta naujiena. Paskelbta per retrospektyvinę Džono Galijano parodą Niujorke, įsigaliojo Europos Sąjungos draudimas naikinti neparduotus drabužius, išpopuliarėjo futbolo marškinėliai, o į mados europietiškų gyvenimo būdų netikėtai grįžo vienas nesveikiausių įpročių – cigarečių rūkimas. Vasaros mados naujienų apžvalga LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
5: Ryto Allegro.

0: 8 valandos ir 40 minučių ryto allegro LRT klasikos eteryje. Nuo 2017 metų rengiamo kasmetinio respublikinio Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos konkurso nugalėtoja šiais metais tapo Sondra Simana. Tokį sprendimą priėmė šiais metais kūrinius vertinę komisijos nariai, komisijos pirmininkas Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas Aurimas Švedas, filologas ir redaktorius bei žurnalistas Virginijus Gasiliūnas ir Jonavos kultūros centro krašto muziejininkė Giedrė Narbutaitė. Kontrime, na, apie šį įvertinimą, kurį pelnė Sondra Simonas knyga Potvinis Bohemoje, su Sondra Simonu mes ir kalbame. Sondra, labas rytas.
1: Labas rytas, sveiki.
0: Kaip sutikot žinę, kad įvertinta esat tokios komisijos ir tokia premija?
1: Tai, manau, kad žinia bet kurį žmogų nudžiugintų, to labiau, kad nu, knyga apie Klaipėdą, tai aš džiaugsmingai sutikau ir žinodama ir pažinodama komisijos narius, gal tik tai muziejininkę mažiau gal žinau, tai iš tikrųjų, nu kaip, premijos jos visą laiką ir įpareigoja, tai aš galbūt toks žmogus, kad džiaugiuosi ir vertinu ir džiaugiuosi už Klaipėdą, už Klaipėdos bendruomenę, bet kartu ir suprantu, kad tai įpareigoja kažkaip giliau gyventi, giliau suprasti. Tai labai gerai sutikau.
0: Sondra, jūsų romanas Potvinis Bohemoje pasakoja apie menininkų gyvenimą 20 amžiaus pabaigoje, keičiasi politinės santvarkos. Kodėl Taip. Šitas laikotarpis jums pasirodė įdomus ir kodėl būtent jį pasirinkote savo romane?
1: Aš į Klaipėdą gyventi atvažiavau iš Vilniaus, šiek tiek Palangoj buvo užstrigę trumpai, 90 turbūt penktais ar ketvirtais. Ir Klaipėda man pasirodė labai labai toks uždaras, labai depresyvus miestas. Ir po Vilniaus tų visų tokių folklorinių atgimimo tokio išgyvenus ir kol aš prisipratinau Klaipėdą, pradėjau bendrauti su menininkais, pradėjau klausytis jų istorijų. Pirmoji buvo keramikė Daiva Ložytė, kurią išgirdau, ir jos pasakojimas buvo toks gilus, toks iš savo tokių žmogiškųjų gelmių. Ir pasiklausus jos, pradėjau numatyti pas rašytojos nervukas, jisai visą laiką kutena, ir tu ieškai tų istorijų. Ir tada pradėjau kitą ir pagalvojau, kad tai labai įdomus laikotarpis, kai Alfonsas Žalys, tuometinis vykdomo komiteto pirmininkas, sukvietė daug lietuvių menininkų, ką jie čia veikia, kaip jie jautėsi. Ir tas laikotarpis yra šiaip, nu, vadinamas vis tiek tokiu laisvės laikotarpiu, tas dešimtmetis, nes paskui vis tiek atsirado taisyklės, visokie kiti dalykai, bet ir aš pati dar priedoju su to laikmečio žmogus. Tai ir asmenybės pirmiausiai įkvėpė pačios išgyventus.
0: Sondra, bet jūs užsiminėt ar ne apie asmenybės, tie, kas skaitys knygą Taip. Potvinis Bohemoje, kuri ir įvertinta Kanovičiaus premija, atras, kad jūs suteikėte balsą tiems realiems žmonėms, menininkams, tie, kurie tuo metu jūsų aprašomu ir gyveno Klaipėdoje, bet jų, kaip čia, jau nebėra gyvųjų pasaulyje, ir kodėl jums irgi reikėjo to tokio, na, kaip čia pasakyti, tų negalinčių kalbėti įgarsinimo galbūt, nes čia tokie tas romanas tarp dokumentikos ir tokios galbūt šiek tiek fantazijos, ne?
1: Romanas iš tikrųjų yra realiai romanas, bet nu, yra tokia mintis ir aš jai pritariu, kad norint prisiliesti prie tikrovės esmės, reikia privalu ją deformuoti. Tai romanas kaip žanras, taip, jis yra deformacija, bet per tą deformaciją tu ir gali perteikti tikrovės esmę. Ir aišku, tai norėjau labai kalbėti asmeniškais balsais. Iš pradžių buvau pradėjęs rašyti tarsi tokio pasakotojo, ar ne, tokio visažinio pasakotojo, kuris viską žino balsu. Bet paskui supratau, kad aš labai noriu tokio kamerinio balso, vidinio balso. O vidinis balsas ką leidžia? Jis leidžia eiti tarp to, kas vyksta aplinkui, ir tarp savęs nuolat migruoti. Man buvo tas labai svarbu ta migracijos, kad aš esu kaip menininkas, esu viduje visą laiką, bet kartu aš esu ir stebėtojas išorės ir ją irgi sugeriu, nes viskas deformuojasi, keičiasi taisyklės, man reikia surasti tame pasaulyje savo vietą. Todėl atsirado asmeninis balsas ir galėjau kalbėti tik mirusių žmonių balsais. Ir dar rašant romaną mirė dar du žmonės, kurie veikia realiai romane, jie miršta ir tada atsiranda pabaigoje antroji pusė romano irgi jų asmeniniai balsai. Tai ta kelionė buvo, nu, tikrai, man pačiai, aš nežinau, kaip bus, bet aš kadangi buvau sukaupus padarius didelį tyrimą, sukaupus virš tūkstančio nuotraukų nuskanavus to laikmečio gyvenimo Klaipėdoje. Ir,
0: Sondra, va čia kaip tik irgi norėjau klausti, nes, na, kadangi mes lyg ir kalbam apie tokį laikmečio fiksavimą, laikmečio atmosferos kūrimą knygoje, tai kiek jūs tyrinėjote, ne tik pati prisimenėte, ką tuo metu atvykus į Klaipėdą ten tais 95-aisiais jutote, bet ir ką tuo metu rašė, nes tie, kas skaitė romaną, sako, na ir leksika net tokia yra panaši ir ta žurnalistinė, tai kokio masto tas pasiruošimas prieš rašymą buvo, ar net ir rašant tas tyrimas kiek vyko?
1: Tai pasiruošimas buvo iš tiesų intensyvus, turbūt, nežinau, dabar kelintais metais, bet jisai po truputį įsibėgėjo ir ačiū Klaipėdos savivaldybei finansavo mano tą tyrimą ir paskui knygos išleidimą. Tai po truputį surinkti visą tą medžiagą užtruko, gal 2-4 metai, dabar aš reiktų žiūrėti mano pirmuosius įrašus, bet pirmiausia, tai aš rėmiausi ne tiek, mano pačios išgyvenimas, tai jisai tiesiog miesto pajutimas, tai jisai yra tolimas, toksai kamertonas romanai, bet ėmiausi pasakojimais ir susidariau struktūrą įvykių, nes romanas vis tiek turi būti aiškus, skaitomas, mano buvo tikslas, kad būtų gera ir įdomu jį skaityti. Ir atmosfera, kad galėčiau perteikti atmosferą. Tam aš perskaičiau laikraščius to meto, viskas, kas apie kultūrą susikonspektavau, tai aišku, ta atima tikrai, duoda, negaliu sakyti, kad atima daug laiko, praleidau bibliotekoje ir klausydamasi, paskui perklausydama, ką kalba žmonės. Taip susidariau romano struktūrą ir begalės istorijų, begalės įdomiausių personažų, aišku, negalėjo įeiti. Nes ta galerija, Klaipėdos 20 amžiaus, paskutinio dešimtmečio galerija yra tokia įvairi, tai yra uostamiestis, tai atplaukiantis jau laivai, visokie danai, norvegai su savo laisvų mąstymo ir čia susiduria su autoktonais, kurie, reiškia, tokie postsovietikai, kuriems reikia išeiti laisvę, jie žino, kas yra laisvė, bet nežino išėjimo. Tai labai daug įdomių šį personažų, bet, kaip sakyt, man buvo svarbu papasakoti tuos žmonės, kurių meną aš pajaučiau, kurių eilėrašius pajaučiau, kurių išgyvenau mintis, paveikslus, fotografijas kaip Urbono. Tai buvo mano kaip meno išgyvenimo irgi būdas parašyti tą romaną.
0: Sondra, ir dar kadangi potvinis Bohemoje, tas potvinis, ir aš galvoju, kiek tai yra, tokia lyg ir aliuzija į porą potvinių, kurie tuo metu, kai jūs atvykote į Klaipėdą, buvo, tai vienas, kuris prieš jums atvykstant nutiko 93-aisiais berods, o kitas po to, kai jau buvo Klaipėdoje 99-ieji, kiek čia tie potviniai svarbūs kaip aliuzija į kažką?
1: Potviniai yra remeliai.

0: mano romano, tai 93 metai nuskęsta sovietinė tokia legenda, toks laivas regata, senamiestį stovėjęs, tai sovietmečiu buvo madoj tokius restoranus įrengti ant vandens. Tai ten viskas mano išnašose, tai ką aš surinkau, medžiagą dokumentinę iš laikraščių, aišku, daugiau rėmiausi iš kažkokių knygų, tai yra išnašose, va ta tikrovė. Tai, kaip sako, galima skaityti išnašas apie Klaipėdą ir galima skaityti tos pasakojimus. Tai 93, tada 99, beveik toj pačioj vietoj, prie pilies tilto nuskendo Raimundas Urbonas, fotografas. Tai man įrėmina tie du potviniai, kurie buvo, reiškia, audra, miestas užlietas ir vienu metu nuskęsta, reiškia, ta praeitis, o kitu metu nuskęsta, nu, mano galva, Klaipėdos didelė ateitis. Tai viena tokia semantinė tokia platforma, kita, kad potvinis kaip alkoholis gali būti interpretuojamas irgi, nes žmogu, tuo metu tikrai labai daug gėrė menininkai. Ir aišku, Bohema baras yra ne tik susitikimų vieta, bet dar ir yra vieta, kur buvo gėrima. Ir tas gėrimas, jisai pasidarė toks nebevaldomas ir kartais tiesiog žmonės išneždavo. Tai aišku, jie gerdavo dėl vidinio to grūzo viso, bet tokio nerimo vidinio didžiulio. Bet irgi, nu, jeigu imti tą visiškai paviršių, tai ir su tuo yra susiję. Ir šiaip potvinis tai yra dar ir tokia mitologinė ir nesema, kada tas senasis pasaulis formavosi po potvinio patvano. Tai dabar mes jau einame į kitą, į ugnies jau teritoriją. Tai vat čia aš sakyčiau dar, vat šitas romanas kalba apie senąjį mitą, apie tvano mitą.
1: Ačiū Jums, Sandra, už pokalbį.
0: Ir dar pasąmonė, aišku.
1: Ir pasąmonės potvinis. Ačiū Jums, Sandra. Ačiū Jums, Sandra, už pokalbį. Sandra Simana buvo su mumis, būtent jos romanas Potvinis Bohemoje, įvertintas Respublikine Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija.

0: LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Kabeliuose kelias dienas vyko tarptautinė vietotyros ekspedicija. Joje mokslininkai iš Lietuvos ir kūrėjai iš Prancūzijos domėjosi Kabelių bendruomenės socialiniais ryšiais ir kultūra. Apie šią ekspediciją kalbuosi su jos koordinatoriumi Valdu Kavaliausku. Valdai, labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Kodėl jūsų žvilgsnis nukrypo į Kabelius ir kodėl būtent ten ekspediciją surengėt?
1: Tai reikia pasakyti, kad Kabeliai yra tokio gana specifinėse gamtinės sąlygos specifinės, taip pat geografinė padėtis, reiškia visiškai prie sienos su Baltarusija. Ir tai sąlygoja tam tikrą sluoksniavimas į žmonių. Ir šita teritorija labai nukentėjo per paskutinių metų, demografiškai labai nukentėjo. Jis ištuštėjo dėl ekonominių sąlygų, dėl geopolitinių sąlygų ir taip toliau. Ir šitoje tuščioje vietoje, lygtai sakykime, beveik tuščioje vietoje atsiranda labai daug iniciatyvų. Ir mums buvo kaip mokslo darbuotojams, kaip visuomenininkams labai svarbu, įdomu suprasti, kaip tos iniciatyvos kūrėsi ir kaip jos formuoja tam tikrą naują kaimo gyvenimą, naują tokį socialinį sambuvį tarp įvairių labai skirtingų socialinių sluoksnių ir skirtingų žmonių.
0: Jūs paminėjote iniciatyvas, tai na, matyt, čia daugiausia, galbūt ir plačiausiai žinoma yra verpėjų rezidencija, kur renkasi šiuolaikiniai menininkai, čia ir taip tas pats Kabelių Pizos bokštas Andrejaus Polukordo neseniai įkurdintas ir kiti. Tai kaip jūs jautėte ir ką patys gyventojai Kabelių jums pasakojo apie tuos santykius, tų, sakykime, net ir su tais pačiais atvykstančiais menininkais laikinai?
1: Taip, reikia pabrėžti, kad ne tik tai verpėjo iniciatyva, bet ir kitų ten iniciatyvų daug ir kaip vadinama, kaime vadinama užeivių iniciatyvų, nes daug žmonių susipirkė sodybų ir taip toliau ir tas verpėjo atsiradimas, reiškia, tai irgi netuščioje vietoje, jisai klostosi tam tikrą visai skirtingą sanklodą. Jūsų klausimą atsakyti, kaip žmonės vietiniai žiūri į tai, tai reikėtų atsakyti taip, kad aišku, kad jie žiūri labai atsargiai, kartais netgi įtariai, kartais net, sakykime, šiek tiek paniekinančiai, kaip visiškai nesuprantamus dalykus. Bet sakyčiau, kad visais atvejais tai visgi yra taikingas požiūris, reiškia, jie nustebę, jiems sunku suprasti, kodėl, kas čia ką veikia ir kodėl jie čia tą, kodėl čia važiuoja užsieniečiai, kas čia tokio, kad reikėtų pas mus būti ir taip toliau. Bet mane kas labai nudžiugino per šitas 4 tyrimo dienas, kad visgi mes supratome, kad yra taikingas sambūvis tarp skirtingų šitokių iniciatyvų ir skirtingų sluoksnių kultūrinių. Tačiau aišku, norėtųsi, kad tas ir tą sambūvį savotiškai labai metaforiškai įvardino vienas iš gyventojų vietinių. Sako, vat mes gyvenam kaip kokiam čepkelių raiste. Sako, čepkelių raiste yra salos, gyvybės salos. Ir pas mus vat yra gyvybės salos, bet tarptų salų, reiškia, trūksta to ryšio, to supratimo, to santykio. Mums reikia pradėti kažkaip vaikščioti tarptų salų, mums reikia kažkokių tai tiltų, reiškia, tarptų salų. Tai tas santykis, sakyčiau, šiandien yra, iš pradžių tai nustebimas, šiandien tas santykis yra tam tikra paieška sambuvio, kažkokio supratimo, tiltų paieška.
0: Aš čia klausytojams primenu, kad mes su Valdu Kavaliausku kalbamės apie vietotyros ekspediciją tarptautinę Kabeliuose vykusią 4 dienas. Valdai, buvo ir svečiai iš Prancūzijos, kokį jie įspūdį apie Kabelius pamatė, kokį jį įspūdį įsivežė ir kokias patirtis galbūt išgirdote iš jų?
1: Matote, kadangi ekspedicija tai yra tam tikras tyrimas, tai tą tyrimą medžiagos mes gavome tikrai gana daug ir gal šiek tiek pritrūko tos refleksijos ir kažkokio apibendrinimo. Tai aš galiu tik tai pasidalinti tokiais visiškai pirmais ir žaliais įspūdžiais, bet jie reikalauja, aišku, tokio rimtesnio apibendrinimo ir kažkokį išvadą tikrai negaliu pasakyti. Bet pirmas įspūdis, ir tai turbūt nieko nenustebins, kad šitoje vietovėje yra labai gilus žmonių santykis su gamta, su vietos aplinka. Ir tas kultūrinis sluoksnis, kaip ta grybavimo kultūra, reiškia santykis su mišku, yra tikrai labai jautrus ir svarbus. Ir verpėjų atsiradimas tenais turbūt irgi sąlygotas tai, kad reiškia būtent kviečiami reiškia tiek užsienio, tiek Lietuvos menininkai pajausti tą ryšį su gamta būtent per avių ganimą, per buvimą, lėtą buvimą toje vietovėje, tai tas labai krenta į akis. Iš kitos pusės krito irgi tas pati išvada, ką aš prieš tai kalbėjau, kad yra gana fragmentuota, arba, sakykime, labai netgi galbūt fragmentuota bendruomenė. Ir, reiškia, yra puikių iniciatyvų, yra labai labai turtingų žmonių, tas turtingų ne finansinė prasme, bet įvairovė yra labai didelė. Bet jinai neranda galbūt šiandien dar to tokio kažkokio tai bendro kolektyvinio kažkokio tos teritorijos paveikslo, dar jis nesikomponuoja šiandien tas paveikslas, kokia iš tikrųjų yra šita teritorija. Čia yra dabar procesas, nes yra tikrai daug naujų žmonių atvykusių į teritoriją ir tas procesas tokio komponavimo ar kaip muzikos kūrinio, arba kaip paveikslo vyksta. Ir mums kaip tyrėjams tas buvo labai įdomu suprasti, čia yra tam tikra mokslo intriga, turbūt suprasti, kaip tas, kokios yra prielaidos šito komponavimo įvairių skirtingų žinojimų ir kokios yra, kaip sakyt, galimybės tiek iš sociologinio taško žiūrint, tiek iš ekonominio ir iš kitų perspektyvų.
0: Ačiū labai Jums, Valdai, už pokalbį. Valdas Kavaliauskas buvo su mumis ekspedicijos koordinatorimis, o ekspedicija vyko Kabeliuose, tarptautinė ekspedicija, svečiai iš Prancūzijos ją aplankė. Tai šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Laidą rengė LRT klasikos komanda, jos dvi redaktorės Ieva Radzevičiūtė ir Indrė Kaminskaitė. Su Jumis bendravau aš, Marius Eidukonis.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje, kuriame kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių okupuotame Kryme. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais, su kuriais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Lietuva pasisako už ambicingą ES biudžetą ir net pasiruošusi padidinti savo įnašą ar priimti tam tikras papildomas sąlygas. Dabartinis biudžeto pasiūlymas gan palankus Lietuvai, nes auga finansavimas svarbiausioms Lietuvai sritims. Konkrečiai Lietuvai numatyta daugiau nei 14 milijardų eurų. Be to, papildomai žadama skirti Ignalinos atominiai elektriniai uždaryti Kaliningrado tranzitui. Vis dėlto, Lietuva siekia jau tradicinio tikslo, kad būtų suvienodintos išmokos ūkininkams. Taip pat Vilnius pabrėžia, kad būtinas papildomas rytinių ES regionų finansavimas. Iki pat šių metų pabaigos nusimato intensyvios dėrybos dėl biudžeto, bet jei nepavyks sutarti, šį sudėtingą klausimą perims Lietuva, kuri pirmininkaus ES kitų metų pirmąjį pusmetį.
1: Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šį ryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO atstovų, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Visiems klientams elektros tiekimą tikimasi atkurti iki šeštadienio. ESO atstovė Rasa Juodkienė.
3: Kol kas neatsisakome pažado, kad šią savaitę susitvarkysime, tai šiuo metu laukuose vėl nuo ankstyvo ryto pluša 400 brigadų, tai yra daugiau negu 800 žmonių. Iš tikrųjų pasitelkėm visas pajėgas, kurios šiuo metu yra Lietuvoje. Savivaldybės ištiesė pagalbos ranką ir suformavo net 14 brigadų žmonių, kurie turi kvalifikaciją ir geba dirbti oro linijose. Taip pat kariuomenė ateina į pagalbą. Na, žodžiu, tos pajėgos iš tikrųjų bent kažkiek vis dar ir didėja, nors didžioji dalis specialistų jau jie yra sutelkti ir darbuojasi kelias paras.
1: LRT televizijai sako ESO atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarytų nuostolių ekstremalioji situacija paskelbta dar 2 savivaldybėse – Biržų ir Telšių. Vyriausybė šiandien turėtų spręsti ar skelbti ekstremaliją situaciją visos valstybės mastu. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Dažniau tai pasisakė žmonės.

0: vyresni nei 50. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtino, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Istorijos mokytojas Algis Bitautas atkreipė dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau linkę keisti tokių paminklų buvimo vietą.
1: Tai iš tiesų tai rodo, kad na, vyresnio amžiaus žmonės yra susigyvenę su viešoje erdvėje jau esančia šiuo paminklu ir na, jų nebeveikia desovietizacijos komisijos išvada, kad reiktų atsisakyti šito paminklo. Ir tada mes turėtume pradėti nagrinėti, o kodėl tokios priežastys yra. Ar tai yra kažkokie sentimentai, ar tai yra pripratimas, kodėl vat, žmonės iš tiesų nenori visko taip imti ir nugriauti.
0: Istorijos mokytojas Algis Bitautas, desovietizacijos komisija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas yra pripažinę, kad paminklas pažeidžia draudimą viešose vietose propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus. Miesto valdžiai nurodyta skulptūrą nukelti, tačiau šis sprendimas buvo apskųstas teismui, nukelimo procesas sustojo. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai. 5:09.
2: Savaitės kompozitorius.

Labas rytas. Vasara skaičiuoja paskutinę savo valandas. Jei pasibaigus, mus tradiciškai užklups nenuilstamas vasaros ilgesys. Ilgesys ir šios savaitės kompozitoriaus epizodo tema. Kalbėsimės apie ilgesį šios savaitės kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūryboje. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Ilgesys yra viena būsenų sietinų su muzikine kūryba. Ilgesio motyvas ypač svarbus buvo romantizmo epochos kūrėjams, ne tik kompozitoriams, bet menininkams apskritai. Visgi skirtingos ilgesio formos nėra svetimos ir šiuolaikiniams kūrėjams, tik jie dažnai šį vieną pamatinių žmogiškųjų jausmų įgarsina jau visiškai kitaip. Filosofas Sørenas Kierkegaardas ilgesį interpretavo kaip vidinę jėgą, jungiančią mūsų savastį su begalybe ar absoliutu ir išryškinanti nuolatinį atotrūkį tarp to, kas mes esame ir ko trokštame. Žibuoklės Martinaitytės kūryboje ilgesys yra vienas atsikartojančių leitmotyvų. Jos pačios biografijoje rašoma, kad kompozitorės kūriniai tyrinėja tapatybės ir vietos įtampas ir ilgesius. Štai laidą pradėjo prarasto grožio, ilgesį tyrinėjančios kompozicijos prarasto grožio beieškant pirmoji dalis preliudas, atliekamas ansamblio Fortvio. Vienas ilgesio pavidalų Žibuoklės Martinaitytės kūryboje, plačiai tarptautiniu mastu įvertinta jos orkestrinė kompozicija Saudade, kurios pavadinimas išvertus iš portugalų kalbos reiškia begalinį egzistencinį meta ilgesį, simbolizuojantį visus įmanomus ilgesius. Kaip yra pasakojusi pati Žibuoklė, į šį terminą telpa ilgesys to, ko nebėra, kas mirė, dingo, praėjo. Kadangi kompozicijos įrašai vyko pandemijos laikotarpiu Saudade, prabilo ir apie normalumo ilgesį, kuris buvo ištikęs bene visą pasaulį. Pati Žibuoklė interviu portalui Interlude pasakojo, kad šį metą ilgesį sieja ir su vidinė tuštuma, kai kažko trūksta, ir su asmeninėmis patirtimis tėvo netektimi ar imigracija į Jungtines Valstijas. Be ilgesio Saudade svarbus yra jam artimas nostalgijos jausmas turintis ir metaprasme – nostalgija nostalgijai, kuri susijusi su prarastos praeities ilgesio jausmu. Tame pačiame interviu Interlude kompozitorė kalbėjo, kad šie jausmai charakteringi visai pastarojo dešimtmečio jos būsenai, ilgintis ir trokštant to, ko daugiau nebėra ir nebebus. 2020 metais pasirodė Žibuoklės Martinaitytės albumas išleistas Ondain, kuriame Saudade titulinis kūrinys. Šis albumas buvo plačiai pastebėtas tarptautinės kritikos, įvardintas vienu geriausių metų klasikos albumu, taip pat atsidūrė The New York Times savaitgalio rekomendacijų penketuke. O 2022 metų vasarį įvyko ypatingas lietuvių muzikai įvykis, kūrinio Saudade premjera Jungtinėse Valstijose, kurią atliko New Yorko filharmonijos orkestras. Šį rytą mes išgirsime Saudade versiją iš Ondain išleisto albumo, ją interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.

Ilgesio motyvą galima užčiuopti ir kitoje Žibuoklės Martinaitytės kompozicijoje – Solastalgija, kameriniam ansambliui, kuri gimė festivalio muzikos ruduo užsakymu. Solastalgija – tai neologizmas, kurį dar 2005 metais pavartojo filosofas Glenas Albrechtas. Pati Žibuoklė Martinaitytė yra pasakojusi, kad šis terminas išreiškia namų ilgėjimosi formą, kažkiek panašiai nostalgiją. Tik solastalgija kalba apie ilgesį, kuris patiriamas

namų dar nė nepalikus. Su nostalgija prabyla charakteringa Žibuoklės Martinaitytės kūrybai kalba. Čia girdėti sodri faktūra, tiršta instrumentuotė, nuoseklios muzikinės transformacijos, Žibuoklės muzikai būdingas garso virpėjimas. Žibuoklės Martinaitytės kompozicija su nostalgija užbaigs šio ryto savaitės kompozitoriaus laidą skirtą ilgesio motyvui šios kompozitorės darbuose. Dėkoju visiems klausiusiems ir noriu priminti, kad dvi paskutinės savaitės kompozitoriaus laidos šiais metais, rytoj ir poryt, jos taip pat bus skirtos kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrybai. Na, o visų savaitės kompozitoriaus epizodų savo patogiu metu kviečiu ieškoti LRT radiotekoje. Šį rytą aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu skambant kūriniui su nostalgija, kurį interpretuoja šiuolaikinės muzikos ansamblis Synestezis. Iki.

0: Nušiūrėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Nors vasaros sezonas mados industrijoje paprastai būna gan ramus ir lėtas, 26-ųjų vasara nustebino ne vieną.

na, netikėta naujiena. Paskelbta per retrospektyvinę Džono Galijano parodą Niujorke, įsigaliojo Europos Sąjungos draudimas naikinti neparduotus drabužius, išpopuliarėjo futbolo marškinėliai, o į mados europietiškų gyvenimo būdų netikėtai grįžo vienas nesveikiausių įpročių – cigarečių rūkimas. Vasaros mados naujienų apžvalga LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Džonu Ratklifu. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, Ratklifo vizitas buvo susijęs su saugumo tarnybų kontaktais, tačiau daugiau detalių nepateikė. Žiniasklaidai svarstant apie vizito Rusijoje priežastis, politologas Linas Kojala sako, kad jo šaltinių duomenimis greičiausiai jis buvo daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti kaip papildomą atgrasymo elementą, Vašingtonui siekiant priminti Maskvai, jog NATO veikia.
2: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą. Jungtinės valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba, girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas, nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų, emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui, ryšių reguliavimo tarybos atstovas teigia, kad situacija yra gerėjanti, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 tūkstančių vartotojų. Pasak Dariaus Kuliešiaus, savaitgalį per audrą neveikė 600 bazinių stočių. Ryšys nutrūko todėl, kad buvo paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose joje esančiose bazinėse stotyse, kurios klauso skirtingiems operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad Lietuva turėtų investuoti į atsparų visą šalį dengiantį elektroninį ryšį.
3: Na, reikia patvirai pasakyti, kad šiandien dienai mes Lietuvoje neturime vienodai atsparaus visą Lietuvą dengiančio elektroninio ryšio. Ir kad jį turėtume, turime investuoti. Ir turime kalbėti ne vien tik tai apie pareigas verslo subjektams, bet taip pat ir apie valstybės indėlį, būtent stiprinant ryšį visoje Lietuvoje.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius. Mokinio padėjėjai prašo valdžios didesnio atlygio ir profesinio statuso. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu, mokinio padėjėjai, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, yra priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų.
4: Jų profesijos nėra netgi profesijų klasifikatoriuje. Jie yra nuskriausti ir iš teisinės pusės. Būtina yra peržiūrėti jų pareigybės aprašą, nes dabar jis visiškai yra nepilnas. Matome, kad ne iki galo atvirai viskas yra apie tai šnekama.
1: Profesinės sąjungos atstovė Aldona Kindurienė. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos greitai bus išspręstos.
5: Kadangi tai yra ne visą laiką reikalingas pedagoginis išsilavinimas, tai tas darbo užmokestis yra truputėlį žemesnis ir kai kur yra sutartys terminuotos, tai yra ta problema, bet tikrai mes žinom, kad kalbam ir ieškam sprendimų, bet tie sprendimai tikrai taip greitai nepasidarys.
1: Ministrė Raminta Popovienė. Pernai ugdymo įstaigose dirbo per 7000 mokinio padėjėjų. Valdo Dambrausko treniruojamai Baku Saba futbolo komandai patekus į UEFA čempionų lygos grupių etapą, šį vakarą jos sieks dar 3 lietuviai. Vakar iš Pakruojo kilusio futbolo stratego ekipa iš Azerbaidžano įveikė paskutinį stipriausio Europos futbolo turnyro atrankos etapą, o Dambrauskas tapo pirmuoju lietuviu treneriu atvedusiu savo komandą į čempionų lygą. Joje žaisti siekia ir Celės komanda iš Slovenijos, kuriai atstovauja Armandas Kučys, Artemijus Tutinas, Tiškinas ir Pijus Širvys. Pastarieji lemiamose atrankos rungtynėse namuose susitiks su Bratislavos Slovan komanda iš Slovakijos. Pirmasis rungtynės šie klubai sužaidė lygiosiomis 1-1, tad į čempionų lygą prasibraus susitikimą laimėję futbolininkai. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-22 laipsniai. 5 minutės po 10.

0: Sveiki, LRT klasikos klausytojai.
1: Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bektualiai laida Tendencingai.
0: Šiandien labas jums sakau iš Venecijos ir tiesą sakant, iš vienos iš ypatingiausių Venecijos turbūt šiuolaikinio meno ir dizaino vietų, tai yra Foundation Dries Van Noten. Tai yra tik šių metų balandžio mėnesį atsidaręs naujas dizaino meno ir mados fondas, kuris skatina naujai pažvelgti į tai, ką gali sukurti amatininkystę, žmogaus rankos bei absoliutus atsidavimas meistrystei. Nors apie šią parodą, žinoma, papasakosiu dar šiek tiek daugiau, bet noriu trumpai užsiminti, prie kokio eksponato dabar stoviu. Ir šiuo metu esu tarp turbūt vienu iš garsiausių švarkelių mados istorijoje. Tai yra prancūzų dizainerio Kristiano Lacroix 1988 metų rudens žiemos haute couture kolekcijos švarkelis. Paprastas klasikinis juodas švarkelis, kurio priekyje yra išsiuvinėtas milžiniškas auksinis bizantinis kryžius su pačiais įvairiausiais brangakmeniais. Šis švarkelis, tiesą sakant, įspūdingas ne tik dėl to, kaip ir kas jį pagamino, bet ir dėl to, kaip jis įėjo į mados istoriją. Pasirodo, kad kai 1988 metų lapkričio mėnesį į amerikietišką Vogue atėjo dirbti garsioji redaktorė Anna Wintour, šis švarkelis atsidūrė ant pirmojo jos Vogue žurnalo viršelio. Tiesa, kai nuotrauka pasiekė spaustuvę, spaustuvininkai dar keletą kartų perskambino į Condé Nast leidybos namus, bandydami išsiaiškinti, ar šis švarkelis iš tiesų turi pasirodyti ant viršelio dėl to, kad modelis dėvėjo ne tik jį, bet ir porą džinsų. Tai reiškia, kad aukštoji mada pirmą kartą susitiko su gatvės mada. Žinoma, tuometinis žurnalas Vogue turėjo savauti tik prabangos industriją, tad toks pareiškimas galėjo pasirodyti labai drąsus arba netgi šiek tiek išeinantis iš įprastų ribų. Na, kadangi dabar stovi tiek prie žurnalo, tiek ir prie švarkelio, galiu pasakyti, kad Foundation Dries Van Noten iš tiesų labai įdomiai interpretuoja mados istoriją.
2: Na, dabar jau sveikinuosi iš studijos ir tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo, kad per vasarą pavyko ne tik apsilankyti Venecijoje ir pamatyti Foundation Dries Van Noten parodą, kurioje buvo gausybė kūrinių sukurtų tiek ir mano minėto Kristiano Lacroix, tiek ir garsios japonų dizainerės Reika Vakubo. Bet sėkiu vasarą buvo labai produktyvi, nes jeigu klausėtės laidų tendencingai, tai turbūt žinote, jog padariau visą ciklą apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose, na, arba bent jau pažįstame tam tikras didesnes jų kategorijas. Na, o šiaip šią vasaros pabaigos laidą iš tiesų norėjau paskirti nedideliai mados industrijos apžvalgai, tai kas vis tik mados pasaulyje įvyko per vasarą. Kokie įvykiai buvo patys ryškiausi, sukėlė daugiausiai klausimų, kokie nauji netgi ES reglamentai paskatins mus visiškai kitaip žiūrėti į drabužius ir galbūt kas netgi sulaukia daugiausiai kritikos ar net pradeda savo įdomų naują karjeros etapą. Taigi, 9 pagrindinės naujienų istorijos apie tai, kas įvyko šią vasarą. Pirma svarbi vasaros naujiena gali jūs šiek tiek nustebinti, nes tikrai labai retai pasitaiko taip, kad ES reglamentas taptų milžinišką diskusiją visoje mados industrijoje, bet būtent čia vasara taip ir nutiko. Nes nuo šių metų Liepos 19-osios ES didžiosios įmonės, tai yra tos, kurios turi daugiau negu 50 milijonų eurų apyvartos, nebegali tiesiog sunaikinti neparduotų drabužių, avalynės ir aksesuarų ir į šitą kategoriją patenka ir klientų grąžintos prekės. Tokia nedidelė paslaptis, kurios galbūt daug kas viešai nesako, yra tai, kad kai nusiperkate iš greitosios mados gamintojų naujus drabužius, jie jums, sakykime, netinka ir jūs juos grąžinate, tie drabužiai labai dažnai negrįžta į cirkuliaciją. Kas dažniausiai nutinka, tai jie tiesiog yra sunaikinami, nes samdyti papildomą žmogų, kuris galėtų tuos drabužius pažiūrėti, iš naujo išgarinti, sutvarkyti galbūt iškritusias arba laisvas sagas, naujai supakuoti, sulankstyti, yra gerokai brangiau negu tą drabužį tiesiog sunaikinti ir tada į rinką įlieti naują. Taip pat, ko daugelis irgi nežino, kad neretai neparduoti drabužiai, avalinė ir aksesuarai, ypač tie, kurie neparduoti su nuolaida, kurių galbūt taip ir nepavyko per visą cirkuliaciją kažkaip galų gale padaryti taip, kad jos pasiektų vartotoją. Na, tie drabužiai nugula neretai ne tik, kad į inventorių arba į kažkokį sandėlį ar atsargas, kartais tokie drabužiai netgi nuteka į vadinamąją pilkąją rinką, kai jais disponuoti pradeda, nelegaliai pradeda, pavyzdžiui, patys mados namų arba mados įmonės darbuotojai ir, žodžiu, taip po truputį tie daiktai neparduoti nueina iki šešėlio. Ir, žodžiu, pagal ES reglamentą dabar yra sakoma, kad jeigu drabužių neįmanoma parduoti, juos reikėtų nukreipti kitur. tai yra sugalvoti, kaip juos sutaisyti, pakartotinai pernaudoti, perdirbti, paukoti arba pasirinkti kokią nors kitą leidžiamą alternatyvą. Ir išimtis yra numatomos tik tais atvejais, pavyzdžiui, jeigu prekė kelia pavojų sveikatai ar saugumui, yra padirbta arba jau nepataisomai sugadinta. Ir beje, tą sugadinimą nuo šiol turės įvertinti tam tikros atskiros laboratorijos, kurios tikrai galės pasakyti, kad drabužis buvo taip smarkiai sugadintas, kad jo niekaip kitaip nebeįmanoma panaudoti. Ir tai skamba kaip gana konkretus atliekų tvarkymo sprendimas, tačiau iš tikrųjų tai gali būti gerokai didesnis pokytis, nes pirmą kartą taip tiesiogiai paliečiama pati mados industrijos pertekliaus logika. Ir problemos mastą padeda suprasti vienas konkretus skaičius. Europos aplinkos agentūra skaičiuoja, kad kasmet yra sunaikinama nuo 4-9% Europoje pardavimui pasiūlomų tekstilės gaminių. Tai įsivaizduokite, vienas iš 20 arba netgi vienas iš 10, kuris niekad nebuvo parduotas, tiesiog buvo sunaikintas. Ir tai gali reikšti maždaug 500 000 tonų tekstilės per metus. Kiek šio kiekio sudaro prabanga, kiek greitoji mada, mes tiksliai nežinome, tačiau svarbu yra tai, kad naujosios taisyklės nėra skirtos vien masiniai rinkoje, nes jos verčia keisti elgesį visame mados sektoriuje. O prabangos industrijoje pertekliaus naikinimas turi dar vieną labai svarbią dimensiją, apie kurią irgi daug kas nekalba. Čia prekė nėra tik drabužis ar rankinė, kurią reikia kažkur padėti, jeigu jos nepavyko parduoti. Prabangos ženklams labai svarbu kontroliuoti, kur jų produktai atsiduria, kas juos parduoda ir kokiame kontekste jie pasirodo. Ir pertekliaus sunaikinimas tam tikra prasme leidžia kontroliuoti ir netgi patį retumą. Geriau yra sunaikinti neparduotą prekę, negu leisti jai per daug išplisti rinkoje ir prarasti tą tokį vadinamą išskirtinumą jausmą. Ir vienas iš pirmų kartų, kai aš prisimenu, kad buvo apie tai garsiai kalbama, tai buvo dar gerokai prieš COVID-ą, kai BBC paskelbė, jog britų mados namai Burberry kiekvienais metais sunaikina tonas įvairių drabužių, aksesuarų ir netgi kvepalų, kurių parduoti nepavyko, bet tiesiog mados namai naikinimu apsisaugo nuo to, kad šie drabužiai nutekės į vadinamąją pilkąją rinką ir bus parduoti už mažesnę negu rinkos kainą. Tai reiškia, atsiras galimybė originalą nusipirkti už gerokai mažiau, negu mados namai norėtų. Ir šią vasarą Financial Times paskelbė apie Honkongo teismo bylą, kurioje buvo atskleista informacija apie Chanel praktiką reguliariai naikinti 1000 neparduotų prekių. Chanel mados namai pabrėžė, kad teisme minimi skaičiai tarsi neatspindi dabartinės pasaulinės jos praktikos ir atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 metais mados namai įkūrė specialias dirbtuves, tai yra tokį projektą, kuris yra skirtas nepanaudotų mados gaminių medžiagoms susigražinti ir tarsi panaudoti iš naujo. Na tai supraskite, toksai didelis korporatyvinis upcyklinimas. Tačiau čia atsiranda naujas paradoksas. Jeigu neparduotų prekių nebegalima tiesiog sunaikinti, tai reiškia, kad reikia jas kažkur nukreipti. Tai yra į outletus, aukojimo tinklus, centrinę rinką arba galų galę tą patį perdirbimą. Ir kiekvienas iš šių sprendimų irgi turi savo kainą. Ir prabangos ženklui tai gali reikšti mažesnę distribucijos kontrolę, didesnę mano minėtos pilkosios rinkos riziką ir daugiau prekių, kurios cirkuliuoja ne taip, kaip prekės ženklas nori. Ir tai yra ypač aktualu dabar, kai pati prabangos rinka jau susiduria su perteklinių atsargų problema. Ir yra žinoma, kad 25 metais su nuolaida buvo parduodama net iki 40% prabangos prekių. Tai įsivaizduokit, beveik kas antra prabangos prekė pernai buvo parduota su nuolaida, o ne už pilną mados namų nustatytą kainą. Todėl įdomiausia šio draudimo pasekmė gali būti ne tai, kas nutiks su neparduotais drabužiais,

drabužiais, nes daug svarbiau yra tai, kas turės pasikeisti prieš jiems dar tampant neparduotais. Jeigu pertekliaus nebegalima taip lengvai pašalinti, tai įmonėms teks tiksliau prognozuoti paklausą, atsargiau planuoti gamybą ir geriau valdyti prekių judėjimą tarp parduotuvių bei sandėlių. Čia vis svarbesnis tampa, aišku, ir dirbtinis intelektas, kuris gali padėti realiu laiku sekti atsargas ir prognozuoti, kiek ir ko reikės. Kitaip tariant, ES šitų draudimų reguliuoja ne tik atliekas. Ji gana tiesiai užduoda mados industrijai labai nepatogų klausimą. Jeigu nebegalime taip paprastai atsisakyti to, ko nesugebame parduoti, galbūt pirmiausia reikėtų gaminti mažiau to, ko mes žinom, kad nesugebėsim parduoti. Tai jeigu trumpiau, galbūt tai yra gamybos, o ne pardavimo klausimas ir iš tiesų bus labai įdomu pamatyti, kaip šitas draudimas įsigalios plačioje mados industrijoje Europoje, bet sikiu, kadangi turiu išlaikyti tam tikrą žurnalistinį skepticizmą, turiu pabrėžti, jog šitie draudimai naikinimui galioja tik ES ribose, tačiau tai niekaip neapibrėžia to, ką garsus prekių ženklai gali daryti už ES ribų. Taigi, nutarimas labai puikus, bet kiek jis realiai pakeis mados industriją, tai tikrai dar pamatysim. Antra visai įdomi mados naujiena yra susijusi su tuo, kad šią vasarą darbą Milane pagaliau pradėjo naujasis Versace mados namų dizaineris belgas Pieter Mulier. Taigi, būtent Liepos 1 jis pradėjo eiti Versace kūrybos vadovo pareigas ir apie jo paskirimą iš tiesų buvo paskelbta dar vasarį ir kaip tik netrukus po to, kai Prada Group užbaigė Versace įmonės įsigijimą už bene 1,5 milijardo JAV dolerių. Į Versace šis dizaineris Mulier ateina po 5 metų darbo Alaya mados namuose Paryžiuje ir kaip rašo New York Times, per tą laiką jis gana nišinius mados namus pavertė kur kas konkurencingesniu verslu. Tai reiškia, kad pardavimai išaugo 10-teriopai, o vienu iš didžiausių komercinių hitų tapo jo sukurti tinkliniai baleto bateliai ir per metus jų buvo parduodama netgi 10 000 porų. Ir Mulierio paskirimas yra įdomus ir dėl jo ryšių su naujaisiais Versace savininkais. Jis yra belgas, todėl pirmą kartą per 48 metų Versace mados namų istoriją kūrybos vairas yra patikėtas ne italui, nes kaip žinia, pirmąją Versace dizainerių buvo Gianni Versace, o kai 97 metais Miami jis buvo nužudytas, kūrybos visą kūrybinį darbą perėmė jo sesuo Donatella Versace. Be to, Mulieris priklauso gana siauram Rafo Simonso profesiniam ratui. Jis daug metų dirbo su Rafu Simonsu, Christian Dior ir Calvin Klein mados namuose, o dabar pats Simonsas yra vienas iš Prada kūrybos vadovų ir primenu, kad Prada yra nauji Versace savininkai. Ir New York Times pastebi, kad mados industrijoje profesiniai ryšiai sudaro labai tankų tinklą, todėl Mulierio paskirimas atrodo beveik kaip vieno ilgamečio Prada rato žmogaus sugrįžimas į tą pačią korporacinę šeimą. Tačiau gerokai įdomesnis yra kitas dalykas. Mulierio estetika Versace mados namams nėra savaime suprantamas pasirinkimas. Kaip tik neseniai išėjo CNN tekstas, kuriame Pieteris Mulieris buvo pavadintas brainy. Tai yra labai intelektualus dizaineris ir jis yra tikrai labiau intelektualus negu tiesiog instinktyviai komerciškas. O tuo tarpu Versace mados namai priklauso vadinamųjų body brands kategorijai. Tai yra mados namai, kurių kalbos centre yra kūnas, seksualumas, ryškus siluetas ir toks tiesioginis geismo sukėlimas. Ir Mulieris taip pat, aišku, gali kurti seksualius drabužius, tačiau jo seksualumas paprastai yra gerokai sudėtingesnis. Pavyzdžiui, Alaya mados namuose jis į seksualų siluetą įtraukdavo konstrukcijos, keistumo, medžiagos ar formos eksperimentų ir kitaip tariant, drabužis jam dažnai nėra tik būdas atrodyti seksualiai, nes jis pats tampa mados objektu. Ir būtent čia prasideda tokia tikroji Versace problema. Gianni Versace seksualumas niekada nebuvo santūrus, jis buvo labai demonstratyvus ir Versace sąmoningai aukštąją madą įvedė tai, kas ilgą laiką buvo laikoma vulgariu, pernelyg seksualiu ar tiesiog blogo skonių ženklu. Tai įsivaizduokite, kristalų tinklelis, lateksas, sadomazo estetika, ryškios spalvos ir įvairios popkultūros nuorodos. Pavyzdžiui, Gianni Versace geniali asmenybė buvo Madonna, o šiuolaikinė Venera buvo Naomi Campbell. Ir Donatella Versace, kai perėmė šios mados namus, į šią logiką pratėsė, tik dar labiau susijo madą su žymybių kultūra. Ir vienas geriausių pavyzdžių yra 2000-ųjų Jennifer Lopez džunglių suknelė, kuri tapo ne tik garsenybės drabužiu, bet ir akimirka, kai pati žymybės figūra tapo mados

kurti vos vieną kolekciją. Ji buvo sutikta iš tiesų visai neprastai. Ryškios Dick Tracy stiliaus spalvos, iškirptės, netikėtos proporcijos ir nuorodos į Gianni Versace Miami estetiką tikrai sulaukė nemažai entuziazmo, o tokios jaunos žvaigždės kaip Addison Rae, Olivia Dean ir Lord jau rinkosi šios kolekcijos drabužius raudonajam kilimui. Taigi, Prada Group, kurie nusipirko Versace, atsisakė ne nesėkmės, jie atsisakė krypties, kuri dar net nespėjo būti išbandyta, dėl to vos po vieno sezono dar jo Vitalį atleido. Todėl pagrindinis klausimas čia turbūt nėra vien tai, ką Pieteris Mulieris padarys su Versace. Gerokai įdomiau yra tai, ką su Versace mados namais ketina padaryti naujieji jų savininkai Prada. Ir klausimas yra toks. Ar jie nori iš naujo atrasti Versace? Ar padaryti Versace ženklą gerokai panašesnį į labai gerai begyvenantį ir mados pasaulyje besisukantį Prada. Ir naujajam dizaineriui Mulieriui, kuris dirba nuo Liepos pirmos dienos, teks įrodyti, kad vienas stipriausių mados seksualumo kodų galima išsaugoti ir kartu padaryti intelektualesnį, sudėtingesnį ir net šiek tiek keistesnį. Ir tai iš tiesų būtų toks labai simptomiškas 2026 mados industrijos eksperimentas. Ar šiandien dar įmanoma sukurti drabužius, kurie būtų ir protingi, ir geidžiami? Ar vis daugiau prabangos namų galiausiai jums kalbėti tą pačią, tai reiškia rafinuotesnė ir santūresnė ir vis labiau korporacinė kalba? Mano spėjimas yra toks, kad Mulieriui tikrai pavyks, kaip pavyko ir su Alaja mados namais, tačiau viską pamatysime jau šį rudenį, kai Milane prasidės mados savaitė. Trečia naujiena iš tiesų yra visai šviežia ir mes dabar kalbėsime apie tai, apie ką turbūt daugelis įvairių žurnalų kalbėjo visą vasarą, tai yra apie tai, kokį įtaką mados industrijai daro tokie vaistai kaip Ozempikas. Ir šių metų rugpjūčio 20 dieną The Guardian paskelbė tyrimą apie tyliai vykstantį pokytį mados industrijoje. Kai kurie prekės ženklai pradeda mažinti didesnių dydžių pasiūlą. Pavyzdžiui, H&M dar 23 metais, bendradarbiaudami su plus dydžio modeliais, buvo išplėtę dydžių pasirinkimą iki 4XL, tačiau šių metų didesni dydžiai kai kuriuose rinkose jau buvo panaikinti. Panašių pokyčių pastebima ir tokiuose prekių ženkluose kaip Mango arba Anthropologie ir iš tiesų tokių prekių ženklų pastaruoju metu yra tikrai nemažai. Ir šis poslinkis įdomus dar ir dėl to, kad jis yra siejamas su GLP-1 klasės svorio mažinimo vaistų, tokių kaip Ozempik išplitimu. Kitaip tariant, vaistai pradeda veikti ne tik žmonių kūnus, bet ir mados rinkos logiką. Ir kūnas, kuris anksčiau buvo gana stabilus dydžių sistemos atskaitos taškas, dabar vis dažniau yra suvokiamas kaip kintantis veiksnys. Jeigu žmonės dėl lieknėjimo preparatų numeta daug svorio, galbūt ateityje didesnių dydžių tiesiog reikės gaminti mažiau. Ir problema ta, kad realybė vis dar tebėra šiek tiek kitokia. Daugiau negu 66% JAV moterų vis dar dėvi 14 arba didesnį dydį. Taigi pramonės prognozės ir realus vartotojų kūnų pasiskirstimas kol kas vis dar labai smarkiai prasilenkia. Ir tai ypač įdomu prisiminus, kad dar visai neseniai dydžių įtrauktis buvo viena svarbiausių mados progreso istorijų. Didesnių dydžių modeliai, kampanijos ir kolekcijos buvo pristatomas kaip atsakas į dešimtmečius trukusią kritiką dėl itin siaurų ir nerealių kūno standartų. Dabar dalis kampanijų šią pasiūlą jau pradeda mažinti, dažnai gana tyliai ir aišku be jokių viešų pareiškimų. Todėl kyla toks labai nepatogus klausimas. Ar mados industrija iš tiesų pakeitė požiūrį į kūną, ar tiesiog prisitaikė prie tuo metu naudingos rinkodaros tendencijos? Ir GLP-1 šioje istorijoje tampa svarbus ne tik kaip medicininė inovacija, bet ir kaip mados ekonomikos veiksnys. Farmakologija ima daryti įtaką tam, kokių kūnų tikimės ateityje, o kartu ir kokius dydžius verta gaminti ir laikyti prekyboje. Tačiau riba čia labai plona. Kada prekės ženklas tiesiog reaguoja besikeičiančius vartotojus, o kada pats prisideda prie naujo kūno idealo kūrimo. Todėl šį vasaros naujieną svarbi ne vien dėl to, kas įvyks su dydžių lentelėmis. Ji gali reikšti dar vieną posūkį atgal prie itin siauro kūno idealo. Ir ko gero įdomiausia čia yra net ne tai, ar GLP-1 sugražins 90-ųjų kūno kultą, o tai, kaip greitai mada vėl gali nuspręsti, kurie kūnai yra jos rinkos dalis, o kurie ne. Na, vėlgi turbūt per keletą metų pamatysime, kiek čia iš tiesų yra logikos, tačiau tendencija, bent jau mano nuomonė, šiek tiek gazdinanti.

Na, žinoma, vasaros naujienų apžvalgos tikrai negalėtų būti ir be šią vasarą praūžusio pasaulio futbolo čempionato, kuris futbolo marškinėlius pavertė neįtikėtinai svarbiu mados objektu. Tai birželio 11-ąją prasidėjęs FIFA pasaulio futbolo čempionatas šią vasarą buvo ne tik sporto, bet be abejo ir mados įvykis. Ir dar gerokai prieš turnyrą žurnalas Vogue rašė apie daugybę mados ir sporto kolaboracijų, prasidėjus čempionatui futbolo marškinėliai tapo vienu iš ryškiausių vasaros drabužių. Ir šiame turnyre viso dalyvavo 48 rinktinės, buvo sužaistas 104 rungtynės, o pas čempionatas tęsėsi iki pat Liepos vidurio. Tačiau įdomiausia yra tai, kad futbolo marškinėlius žmonės vis dar dažniau dėvėjo ne taip, kaip mes tradiciškai įsivaizduotume. Vietoje paprasto apsivilk savo komandos džersi atsirado individualizuoti ir perdirbti marškinėliai, vietinių kūrėjų siūti variantai ir įvairūs aksesuarai, ir tie klasikiniai futbolo džersiai buvo derinami su sijonais, korsetais ir visiškai nesusportinė stilistika. Ir kitaip tariant, futbolo marškinėliai iš konkrečios sportinės uniformos tapo medžiagą individualiam stiliui išreikšti, kas na mados industrija iš principo nėra nieko naujo. Tačiau čia atsirado ir labai keista priešprieša, nes atradau tokį Britų Vogue tekstą, kuris pasirodė birželio 23 dieną ir vadinosi Stop Wearing Fashion Jerseys to Football Matches. Ir čia buvo kritikuojami vadinamieji fashion jerseys, tai yra marškinėliai, kurie primena futbolo aprangą, bet iš tiesų neturi jokio ryšio su jokia tikra komanda. Ir tenais vietoj realaus herbo ar žaidėjo numerio atsiranda kažkokia išgalvota grafika, mados ženklų logotipai ar tiesiog estetiškai atrodo simboliai, kurie neturi jokios reikšmės. Ir teksto argumentas buvo gan paprastas. Tikri futbolo marškinėliai reiškia priklausimą bendruomeniai, o tie fashion jersey reiškia tik tai, kad futbolo estetika tapo madinga. Ir tai labai tiksliai parodo platesnę dabartinės mados problemą. Tai yra noro komercializuoti ne tik estetiką, bet ir patį priklausimo jausmą. Ir dar vienas labai geras šios istorijos sluoksnis yra nacionalinis identitetas, nes labai geras pavyzdys yra tai, kas šią vasarą buvo pradėta vadinti Brazil Core. Šią vasarą Brazilijos futbolo marškinėliai buvo dėvimi kartu su Havajana šlepetėmis, ryškiais žaliais ir geltonais drabužiais, 2000-ųjų stiliaus akiniais, ir tuo pat metu tokie greitosios mados gigantai kaip H&M ar Zara pradėjo siūlyti Brazilijos miestų pavadinimais pažymėtus drabužius arba tiesiog pačius įvairiausius marškinėlius ir aksesorus, kur tiesiai šviesiai parašyta Brazil ir matom Brazilijos vėliavą. Ir tai reiškia, kad sporto simbolis irgi tampa tarptautine vartojimo estetika, ir čia atsiranda įdomus klausimas. Ar galima nusipirkti kultūrinį identitetą tiesiog kaip vasaros įvaizdį? Todėl 26-ųjų pasaulio čempionatas įdomus ne tik todėl, kad futbolo marškinėliai tapo madingi, bet ir dėl to, kad jis labai gerai parodo, ko mes šiandien ieškome rengdamiesi. Mes norime priklausyti, bet nenorime atrodyti taip pat kaip visi kiti. Ir dėl to uniforma yra individualizuojama. Karpama, siuvinėjama, perdirbama, derinama su prabangiais aksesuarais ar visiškai kitos estetikos drabužiais. Ir čia atsiranda toks visai gražus paradoksas. Futbolo marškinėliai reiškia bendrumą būtent todėl, kad šiandien kiekvienas žmogus jos gali interpretuoti visiškai savaip. Dar viena visai įdomi vasaros mados naujiena buvo tai, kad garsus mados namai Raban irgi turi naują kūrybos vadovą. Taigi, be Versace debiuto veikiausiai greitų metų pamatysime ir dar vieną labai svarbų ir didelį debiutą. Nes Liepos 14-ąją Raban mados namai paskelbė, kad naujuoju jų kūrybos vadovu tapo prancūzas Olivieris Rostenas. Ir į Raban jis ateina vos keliom savaitėm praėjus po buvusio dizainerio Žulieno Dosenos pasitraukimo. Ir jis netgi 13 metų praleido šiame prekių ženklę. Ir Rusteno pirmosios kolekcijos teks palaukti dar iki 27 metų kovo, tai reiškia iki 27 metų rudenio ir žiemai skirto sezono. Ir tai yra gana įdomus kūrybinis perėjimas, nes Rustenas labiausiai išgarsėjo kurdamas Balman kolekcijas. Ir žinoma, jo estetika buvo visą laiką persmelkta seksualumu, prabanga ir idėjomis, kurios buvo paremtos įžymybių kultūra. O štai Raban pasaulis yra visiškai kitoks. Čia yra svarbiausias futurizmas, metalinis tinklas ir eksperimentai su medžiagomis. Taigi Rustenui teks ne tiek tęsti savo ankstesnę viziją, kiek ją perkelti į visiškai kitą mados namų kalbą.
Ir jeigu reikėtų tokios trumpos dizainerio biografijos, tai į Balmain Rustenas atėjo 2011 metais, kai jam te buvo vos 24. Ir per 14 metų jis tapo vienu atpažįstamiausių Paryžiaus dizainerių ir aplink prekės ženklą subūrė vadinamąją Balmain armiją. Tai yra Kardashian seserys, Gigi Hadid, Kendall Jenner ir visos kitos garsenybės tapo jo ištikimomis klientėmis. Ir šiandien jo asmeninė auditorija yra milžiniška, nes jį Instagrame seka vos ne 10 milijonų žmonių, o Raban mados namus vos ne pilni 2 milijonai. Ir tai pasako nemažai apie tai, kokio kūrybos vadovo šiandien ieško pati prabangos industrija. Tai reiškia, jog reikia ne tik žmogaus, kuris gali sukurti gerą kolekciją, bet ir žmogaus, kuris jau turi savo auditoriją, ryšius su įžymybėmis ir geba kurti mados pristatymą, kuris taiga tampa ir popkultūros įvykiu. Ir Rusteno atveju svarbus ir komercinis rezultatas, nes tuo metu, kai jis vadovavo Balmain, šių mados namų pajamos išaugo maždaug 10-teriopai, todėl Raban jis tampa ne tik kūrybinė jėga, bet ir žmogumi, iš kurio tikimasi labai didelio augimo. Tuo labiau, kad Raban mados namai yra toks gan įprastas verslo modelis. Mados verslas čia toli gražu nėra pagrindinis pajamų šaltinis, nes gerokai didesnė dalį sudaro kosmetikos ir parfumerijos produktai. Ir 23 metais Raban tapo pirmuoju Puig konglomerato prekės ženklu, kuris perkopė 1 milijardo eurų metinių pardavimų ribą, o didžiųjų dalį, aišku, sugeneravo kvepalai tokie kaip One Million, Invictus ir Fame. Ir todėl mada Raban sistemoje atlieka tam tikrą, kaip angliškai sakoma, halo effect funkcija. Kitaip tariant, ji kuria prekės ženklo įvaizdį, kuris vėliau padeda parduoti kvepalus, kosmetiką ir kitus grožio produktus bei aksesuarus. Ir tai reiškia, kad Rusteno užduotis bus ne vien sukurti geras kolekcijas. Jam teks stiprinti visą Raban prekės ženklo pasaulį nuo podiumo iki socialinių tinklų ir kosmetikos verslo. Ir čia atsiranda toks platesnis klausimas. Ar šiandien kūrybos vadovas vis dar pirmiausia turi būti geras dizaineris? O gal jis dažniau tampa ir prekės ženklo komunikacijos, auditorijos bei komercinio augimo varikliu? Julienas Dosena per 13 metų sugebėjo atnaujinti Raban metalinio tinklo estetiką ir pristatyti ją naujai kartai. O štai Rustenas ateina su kitu kapitalu. Daug didesnė žymybių, popkultūros ir socialinių tinklų auditorija. Todėl Raban pasirinkimas gana tiksliai parodo, kaip keičiasi pats kūrybos vadovo vaidmuo. Šiandien jo kultūrinis kapitalas, tai yra jo vardas, auditorija ir gebėjimas būti matomam, gali būti beveik toks pat svarbus, kaip ir jo gebėjimas kurti gerus drabužius. Tendencingai. Na, dabar perėsime turbūt prie tokios kontroversiškiausios vasaros naujienos, nes verta pasakyti, jog Metropoliteno muziejus paskelbė kitų metų Met Galos ir Didžiosios kostiumo instituto parodos temą. Ir jie pasirinko Džoną Galijano. Taigi, tema yra tokia. Muziejus, reabilitacija ir klausimas, ar galima atleisti genialiam kūrėjui. Tai Liepos 31-ąją Metropoliteno muziejus paskelbė, kad 27 metų kostiumo instituto paroda bus skirta Džonui Galijano ir jį vadinsis John Galliano Horizons, bei atsidarys 27 metų gegužės 9 dieną ir tai bus ta pati diena, kai vyks ir didžioji Met Gala. Ir aišku, tai yra labai išskirtinis pripažinimas, nes iki šiol gyvam dizaineriui Metropolitene buvo surengtos tik dvi tokio masto monografinės parodas. Tai Yves Saint Laurentui 1983 metais ir Rei Kavakubo 2017 metais. Taigi muziejus Galliano rodo ne tik kaip svarbią mados istorijos figūrą, bet iš esmės įrašo jį tarp pačių svarbiausių gyvų mados klasikų. Tačiau šis pasirinkimas ypatingas ne vien dėl Galliano talento, nes 2011 metais jo karjerą sugriovė viešai nusfilmuotas antisemitinis išpolis Paryžiaus bare ir po jo Galliano neteko darbo Dior mados namuose, buvo Prancūzijos teismo nuteistas dėl neapykantos kurstimo ir turėjo pasitraukti į gydymo įstaigą. Ir į madą jis sugrįžo tik po 3 metų, 2014-aisiais, kai tapo Maison Margiela kūrybos vadovu ir ten išdirbo dešimtmetį, o 2014 metais apie jo gyvenimą, priklausomybę, skritimą ir sugrįžimą netgi buvo sukurtas dokumentinis filmas High and Low John Galliano, kuriame beje pats dizaineris sako, jog tuo antisemitinių tiradų netgi neprisimena, nes buvo taip smarkiai išgėręs ir be abejo daugybę metų buvo priklausomas nuo narkotikų.
Todėl Metropoliteno paroda neišvengiamai bus ne tik apie drabužius, nes ji bus ir apie tai, kaip žmogus po tokio skandalo vėl galėjo tapti mados kanono dalimi. Ir panašu, kad pats muziejus šį klausimą supranta gerai, nes dar gegužę prieš oficialiai paskelbiant parodą, Anna Wintour, kuri dirba Metropoliteno kostiumo institute, Andrew Boltonas, kuris yra pagrindinis kostiumo instituto kuratorius, ir pats Galliano, susitiko su grupė įtakingų Niujorko rabinų bei žydų bendruomenės lyderių ir tiesiog už uždarų durų aptarė parodą ir tokių susitikimų pasirodo buvo surengta net ne vienas. Ir kai kurie dalyviai Galliano istoriją sieja su Tešuva, tai yra žydiška atgailos ir antro šanso samprata. Ir Anti-Defamation League vadovas Jonathan Greenblatt New York Times sakė manantis, kad Galliano nuoširdžiai išgyveno savo veiksmų pasekmes ir tikrai pabandė atitaisyti padarytą žalą. Taigi muziejus nebando tiesiog sakyti, kad mes visi jam atleidome, nes yra bandoma klausius gerokai sudėtingesnio klausimo. Kaip apskritai atrodo atsakomybė, atgaila ir žmogaus reabilitacija viešoje erdvėje? Ir kostiumo instituto kuratorius Andrew Boltonas būtent taip ir formuoja pagrindinį parodos uždavinį. Tai yra abi šias priešpriešas parodyti vienu metu, ne kaip kažką, kas negali egzistuoti vienoje erdvėje, o kaip kažką, kas iš tiesų koegzistuoja viename asmenyje. Tai yra ir pripažinti Galliano kūrybinį indėlį, bet nepanaikinti jo etinės atsakomybės. Taigi parodos pradžioje planuojama įrengti specialią Orientation Gallery, kurioje būtų aiškiai pristatomi 2011 metų įvykiai. Tai yra vadinamasis Galliano lūžis. Ir Boltonas taip pat pabrėžė, kad paroda nebus statoma vien pagal paties Galliano pasakojimą, nes muziejus nori pateikti kuo tikslesnį istorinį kontekstą, nevengti nemalonių faktų ir net svarsto sukurti internetinį forumą platesniai diskusijai. Na, aš asmeniškai šią idėją per daug netikiu, nes kada ką gero internetinis forumas padarė ir kada jis iš tiesų buvo civilizuotas. Tačiau kritikams iš tiesų kyla kitas klausimas. Ar pats faktas, kad Metropolitenas surengs Galliano parodą, jau nėra tam tikra reabilitacijos forma? New York Times viešnia ir Galliano biografijos autorė Dana Thomas rugpjūčio 6 paskelbė labai labai kritišką tekstą. Jos argumentas yra paprastas. Suteikdamas Galliano tokį išskirtinį gyvo dizainerio statusą, Metropolitenas faktiškai leidžia talentui nusverti moralinę atsakomybę. Ir Thomas taip pat primena, kad dar 2021 metais kuratorius, kuris bandė siūlyti Galliano parodas muziejams JAV ir Europoje, buvo atmetamas būtent dėl jo antisemitinių veiksmų. Kita vertus, Galliano niekada nebuvo visiškai išstumtas iš mados, nes po Dior jis dirbo su Oscar de la Renta, vėliau dešimtmetį vadovavo Maison Margiela, o pastaraisiais metais jo kūrinius vėl aktyviai dėvi tokias įžymybės kaip Zendaya arba Kylie Jenner. Ir 2026 metais, būtent šių metų kovą, net ir Zara paskelbė, kad su Galliano pradeda 2 metų bendradarbiavimą. Todėl labai svarbus yra ir laiko klausimas. Metropoliteno paroda pasirodo buvo svarstoma dar anksčiau, tačiau 24-aisiais jos projektas buvo atidėtas po spalio 7-osios išpolio Izraelyje. Dabar jį rengiama tokiu metu, kai antisemitizmas ir vėl yra labai jautri politinė ir socialinė tema. Ir biografijos žurnalista Dana Thomas klausia, kodėl Galliano pagerbiamas dabar, o ne po mirties, kai retrospektyvas leidžia vertinti kūrėjo palikimą su gerokai didesnė istorinė distancija. Ir Boltonas pateikė visiškai kitą argumentą. Jeigu būtent dabar visuomenėje daugėja neapykantos ir susiskaldimo, galbūt tai kaip tik yra priežastis šią parodą rengti dabar ir čia. Jis suteiktų progą viešai kalbėti ne tik apie talentą, bet ir apie meną, atsakomybę ir netgi antisemitizmą. Nuo dar vienas svarbus šios istorijos veikėjas yra pati Anna Wintour. Ji yra ne tik Vogue pasaulinė redakcinė vadovė, bet ir aktyviai dalyvauja Metropoliteno muziejaus veiklose, bet ir sykiu ji buvo viena svarbiausių Galliano sugrįžimo rėmėjų. New York Times primena, kad po skandalo ji buvo viena pirmųjų viešai vėl dėvėjusi jo drabužius, o Galliano retrospektyva Metropolitene buvo vienas iš ilgalaikių jos tikslų. Be to, būtent Wintour per Met Gala padėjo surinkti milžinišką sumas kostiumo institutai ir sėkiu užtikrinti šios institucijos finansinį stabilumą. Todėl šis sprendimas kelia ir platesnį institucinės galios klausimą. Kas iš tikrųjų kūrė mados kanoną? Muziejaus istorikai ar žmonės, kurie turi didžiausią įtaką jo kultūriniai ir finansiniai strategijai? Ir galiausiai, ką Galliano istorija apskritai pasako apie vadinamąją cancel culture madoje? Galliano ne tik grįžo, jis grįžo į pačią mados industrijos ir istorijos viršūnę.
26 metų sausį jis pirmą kartą po atleidimo vėl apsilankė Dior Couture Show, kur buvo šiltai sutiktas tiek Bernardo Arnault, tiek ir jo šeimos. Kovo mėnesį paskelbta Zara partnerystė, jo vintažinius drabužius renkasi įžymybės, o aukcionuose jo kūrinių vertė nuolat auga. Todėl klausimas čia yra ne vien tik apie patį Galliano. Jis yra apie tai, kaip mados institucijos šiandien elgiasi su kūrėjais, kurių talentas yra neabejotinas, bet praeitis labai problemiška. Ir ar galima parodyti tokio žmogaus kūrybą kartu su kritiniu kontekstu?

tekstu ir taip atsakingai perrašyti istoriją. O galbūt pats muziejaus prestižas neišvengiamai tampa naujų būdų suteikti žmogui kažkokią legitimizaciją. Ir turbūt svarbiausia, ar įmanoma atleisti genialiam kūrėjui, nepamirštant, už ką jis turėjo būti atsakingas. Na, čia iš tiesų yra toks moralinis klausimas kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas turime padaryti savo pasirinkimą, bet tikrai bus labai įdomu stebėti, kaip ši paroda vystysis, kaip apie ją rašys žurnalistai, na, o galiausiai neslėpsiu, kad iš tiesų ir aš pati visai norėčiau kitais metais į ją nuvykti Niujorke, nes norim, nenorim, tai bus vienas įdomiausių mados istorijos lūžių 21 amžiui. Na, o jeigu einame prie tokių gerokai lengvesnių temų, tai dar vieną tokią pastebėjimą turiu, kas irgi galbūt yra svarbi naujiena, tai kad mados namai šią vasarą irgi labai rimtai užsiminėjo savo Euro Summer, tai yra vasara, kuri būtent sukosi aplink Europos pietus ir įvairūs europietiški pop-upai tapo tarsi naujų prabangos ritualų. Tai šių metų vasarą prabangos ženklai vis aktyviau sekė paskui turtingiausius savo klientus į jų mėgstamiausias atostogų vietas ir Liepa Vogue paskelbė Euro Summer 2026 pop-up žemėlapį, kuriame galime rasti Dior, Loewe, Armani, Burberry ir daugybę kitų garsių mados namų. Ir vietos, kur šie mados namai nusprendė daryti savo renginius, yra tikrai labai iškalbingos. Tai Capris, Amalfis, Venecija, Portofino, Forte di Marmi, Saint-Tropezas, Cannes, Antibes ir Formentera. Tačiau tai jau nebe paprastos vasaros parduotuvės. Pavyzdžiui, Dior Venecijoje ir Capryje kūrė firminius motorlaivius ir Gotso valtis, Armani rengia paplūdimio klubą, Burberry organizuoja aktyvaciją legendinėme Hotel Belle Reve, o Stott Positano iš viso turi savo naują beach lounge'ą. Kitaip tariant, prekės ženklas parduoda ne tik daiktą, bet ir visą gyvenimo scenarijų. Tai yra, kur plauksi, kur sėdėsi, ką gersi, su kuo susitiksi ir žinoma, kur fotografuosiesi. Ir tokia strategija yra labai logiška, nes prabangos vartotojas daug keliauja, todėl tradicinė miesto parduotuvė nebūtinai yra ta vieta, kur jis tuo metu leidžia pinigus. Atostogų vieta tampa nebe dekoracija, o tiesiog realių mažmenės prekybos kanalu. Paprasčiau tariant, parduotuvė pati tampa kelionės dalimi. Tačiau pop-upas čia atlieka ne vien parduotuvės funkciją, jis kartu yra ir marketingo turinys. Paplūdimio klubas tampa fotosesijos vieta, influencerio kelionės fonu, klientų renginio erdvė ir galiausiai socialinių tinklų objektu. Todėl prabangos mažmeninė prekyba vis labiau susilieja su medijomis. Prekės ženklui nebeužtenka būti vien tik geidžiamam, nes jis turi būti ir fotogeniškas, ir labai lengvai bei organiškai ištransliuojamas socialiniuose tinkluose. Ir čia atsiranda toks įdomus paradoksas. Tradicinė prabanga ilgą laiką remiasi retumu, distancija ir tokiu labai kontroliuojamu prieinamumu, o dabar prabangos ženklai kuria vis daugiau laikinų fizinių pasaulių būtent ten, kur ir yra patys jų klientai. Tai galima sakyti, kad jie parduoda nebe vien tik retą daiktą, bet ir retą gyvenimo momentą. Todėl 26 metų vasaros pop-upas tampa kur kas daugiau nei tik laikina parduotuve, nes tai vis labiau panašu į naują prabangos mažmeninės prekybos ritualą. Ir tokį, kuriame apsipirkimas tampa labai svarbia atostogų patirties dalimi. Na, aštunta mano atrinkta naujiena iš tiesų irgi tokia šiek tiek didesnį industrijos pokytį parodo, nes dabar kalbėsiu apie kritiką amerikietiško Vogue žurnalo rugsėjo numerio viršeliui. Ir rugpjūčio 11 dieną amerikietiškas Vogue pristatė savo rugsėjo numerį, tai yra turbūt svarbiausia metų numerį, ir jame matome dvi žymybės, Kaja Gerber ir Homera Jira, ir jie yra pagrindiniai naujo Ryano Murphy serialo The Shards aktoriai, ir viršelį fotografavo Stevenas Meizelis, o jo idėja buvo labai aiški, tiesiog atkartoti garsų 92 metų Vogue kadrą, kuriame pozavo Kajos ir Homero tėvai Cindy Crawford ir Richardas Gyras. Tai vadinasi, kad viename viršelyje turėjo susitikti ir nostalgija, ir dviejų kartų paralelė, ir aišku garsių šeimų kultūrinis paveldas. Tačiau reakcija buvo ne visai tokia, kokios žurnalas tikėjosi, nes socialiniuose tinkluose viršelis kritikuotas kaip labai nuobodus, pernelyg retušuotas ir labiau primenantis serialo reklaminę kampaniją negu mados žurnalo viršelį, ir kritikos sulaukė ir pats pasirinkimas dar kartą remtis dviem labai garsiomis pavardėmis – Kaja Gerber ir Homeru Jiru,
kurie abu į industriją atėjo turėdami stiprų tėvų kultūrinį kapitalą. Ir kai kuriems komentatoriams net kilo klausimas, ar rugsėjo numeris apskritai dar turi tokį kultūrinį svorį, kokį turėjo anksčiau. Ir čia problema netgi tampa įdomesnė už konkretų viršelį, nes rugsėjo numeris tradiciškai buvo svarbiausias mados žurnalo numeris. Tai yra momentas, kai pristatomas ne tik naujas sezonas, bet ir bandoma pasakyti, kas apskritai bus svarbu madoje artimiausiais mėnesiais. Ir šį kartą žurnalas pasirinko tai, kas jau turi didžiulę auditoriją. Tai yra garsus vardus, garsų serialą ir garsių tėvų istoriją. Ir tai garantuoja dėmesį, tačiau kartu kyla rizika, kad mados leidinys taps labiau pramogų industrijos dalimi negu savarankiška kultūrinė institucija. Kajos ir Homerio atveju tai matyti ypač aiškiai. Viršelis remiasi ne tik jų pačių įžymybių statusu, bet ir jų tėvų sukurta legenda. Ir visa idėja veikia todėl, kad visi prisimena, kaip Cindy Crawford iš viso draugavo su Richardu Gyru. Kaja pati yra pripažinusi, kad garsios mamos pavardėjai suteikia karjeros pranašumų, todėl klausimas čia nėra, ar ji nusipelno būtent Vogue viršelio. Įdomiau yra paklausti, kodėl 26 metais mados institucijai paveldėjo tai įžymybės vertė vis dar atrodo saugesnis pasirinkimas negu, sakykime, naujos estetikos ar naujo kultūrinio pasakojimo paieška. Ir todėl šio viršelio kritika iš tiesų nėra nei apie pilką foną, nei apie tai, kiek buvo retušuoti patys modeliai. Ji kalba apie didesnę mados žiniasklaidos problemą. Šiandien vaizdų turime tiek daug, kad vien garsios pavardės nebegali sukurti išskirtinumą. Todėl žurnalas turi pasiūlyti tai, ko negali pasiūlyti algoritmas. Tai yra atranka, skonį, rizika ir labai aiškia redakcinė pozicija. Nes kai mados žurnalas tiesiog atspindi tai, kas jau yra populiaru, jis nebeformuoja mados, nes tiesiog fiksuoja tai, kas yra populiaru, o mados žurnalas tikrai turėtų kažkaip praminti naujus kelius į tai, ko mes norėsime, ką seksime ir kas mums atrodys aktualu. Taigi, tikrai labai nemaža Vogue žurnalo klaida ir mano nuomonė kritika yra absoliučiai pelnyta. Na, o paskutinė naujiena tai yra tokia, kurią galbūt norėčiau pristatyti pusiau jokais, pusiau rimtai, tačiau pastaruoju metu vis daugiau mano sekamų žiniasklaidos institucijų apie tai rašo ir apie ką kalbu, ogi apie cigarečių grįžimą į madą. Rugpjūčio 10 dieną Financial Times paskelbė tekstą apie tai, kad cigaretės vėl tampa madingos. Ir maždaug 20 metus dėl visuomenės sveikatos kampanijų rūkimas buvo beveik išstumtas iš žurnalų, ekranų ir netgi viešojo gyvenimo, o dabar cigaretė vėl atsiranda mados ir popkultūros vaizdiniuose. Pavyzdžiui, garsaus dizainerio Vili Šavardė 27 metų vasaros kolekcijoje modelių jos menyse buvo tarsi įkišti tokie Vili Smokes cigarečių pakeliai. Yves Saint Laurent 27 metų vasaros šou pirmoje eilėje rūkė ir Madonna, ir Charlie XCX. Cigaretas taip pat pasirodo Phoebe Bridgers ir Gracie Abrams muzikiniuose klipuose, tačiau dar įdomesnis pavyzdys pasirodė rugpjūčio 18 dieną britiškame Vogue. Fotografas Rafaelis Pavarotti fotografavo jaunus 8 britų modelius, tačiau jos rodė ne kaip tokius sterilius podiumo kūnus, o kaip draugų kampanija. Ir netgi pristatomame tekste buvo parašyta, kad jie dalyjasi veipais, rūko paprastas cigaretes, geria energetinius gėrimus, žaidžia su Nintendo Switch'ais ir planuoja eiti į pubą. Ir tai yra daroma pilnai sąmoningai. Ši karta yra rodoma kaip šiek tiek nepasitempusi, truputį chaotiška, sociali ir tiesą sakant, ne per daug besistenginti. Be to, šie modeliai yra pristatomi ne vien kaip influenceriai, nes daugelis jų studijuoja universitetuose, o kai kurie atvirai sako, kad sekėjų skaičius jiems visiškai nerūpi. Todėl cigaretė čia įdomi ne kaip nostalgija praeitam amžiui. Ji tampa antisveikatingumo simboliu. Pastarąjį dešimtmetį mados ir žymybių kultūros visą vaizdinyje formavo visiškai pagal priešingą logiką. Tai turbūt puikiai žinosit. Sporto klubai, pilatesas, žalio sultys, odos procedūros, miego siekimas, blaivybė, liektinantis vaistai ir tokia nuolatinė savęs optimizacija. Ir beveik kiekvienas kasdienis įprotis tapo kažkuo, ką reikia sekti, matuoti ir tobulinti. O cigaretė į visą šitą pasaulį įneša visiškai kitą žinutę. Man net nerūpi, kad tai nėra sveika.
Financial Times cituojama socialinės istorijos tyrinėtoja Sara Milov pastebi, kad cigaretės patrauklumą gali stiprinti ir platesnis ilgesys analoginiams ritualams, tai yra vinilams, knygoms, fiziniams objektams ir tiesiog lėtesnėms patirtims. Kartu grįžta ir visa rūkymo atributika. Mados pasaulyje atsiranda dizainerių žiebtuvėliai, cigarečių pakelius primenantis kvepalų įpakavimai, cigaretės formos lūpų balzamai ir Financial Times, pavyzdžiui, mini Balenciaga kvepalų buteliukus, kurie yra sukurti pagal cigarečių pakelio estetiką, tada, kaip jau minėjau, lūpų balzamus ir, pavyzdžiui, netgi Paryžiaus butiko Merci žiebtuvėlius. Taigi cigaretė grįžta ne tik kaip rūkymo veiksmas, nes grįžta visa vizualinė

ir materialinė kultūra aplink cigaretę. Ir šis sugrįžimas taip pat gerai įsirašo į platesnį dabarties kultūrinį foną, nes Instagrame, pavyzdžiui, labai populiari yra paskyra Cigfluencers ir jos kūrėjas Jaredas Ovliat, kurį šiandien seka bene 100 000 žmonių, cigaretę sieja su vadinamąja Little Treat Culture. Tai yra mažų nebrangių malonumų, kuris leidžia bent trumpam atsisakyti savikontrolės. Jis taip pat mato ryšį ir su Charlie XCX Brat estetika, kurioje vakarėliai hedonizmas ir tam tikras nihilizmas tapo beveik sąmoninga priešprieša tvarkingam, sveikam ir nuolat save kontroliuojančiam gyvenimui. Vis dėlto šio sugrįžimo romantizuoti tikrai nereikėtų. Harvardo visuomenės sveikatos istorikas Alanas Brantas primena, kad tabako industrija dešimtmečius ieškojo būdų normalizuoti savo produktus, o didesnis cigarečių matomumas kultūroje gali paskatinti jaunus žmonės pradėti rūkyti. Todėl čia atsiranda tokia labai nepatogi įtampa. Ar mada tiesiog atspindi anti-wellness nuotaikas, ar kartu pati tampa kanalu, kuris priklausomybę paverčia geidžiamo gyvenimo būdo dalimi. Ir turbūt būtent todėl cigaretės sugrįžimas į mados vaizdinyje yra toks įdomus, nes jis šiandien nebūtinai sako, kad rūkyti yra gerai, jis veikiau sako, man nerūpi, kad tai nėra gerai. Ir tai yra savotiškas atsisakymas būti sveikam, produktyviam, optimizuotam ir nuolat save kontroliuoti, o Britų Vogue fotosesijoje šis kodas tampa dar aiškesnis. Cigaretės atsiduria šalia draugystės, pubo, vasaros vakaro, energinių gėrimų ir spontaniško buvimo kartu. Tarsi visa tai priklausytų vienai naujai jaunystės vizijai, kurioje tikrai yra svarbiau būti įdomiam ir gyvam, negu idealiam ir sveikam. Tačiau aš pati noriu priminti, rūkimas niekada nėra išeitis ir cigarečių tikrai nesimkite, net jeigu tik ir labai gražiai ir madingai Instagramo nuotraukai. Na, o aptarusi vasaros įdomybės ir oficialiai pabaigusi šios vasaros laidų ciklą, noriu atsisveikinti su Charlie XCX daina, na, labai simboliškų pavadinimų Spring Summer 26 ir primenu, jog laidas ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garsų režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Ir iki susitikimo jau 5-ame sezone.

0: Asta, ką daryti, jei į langą atsitrenkia paukštis, kelią perbėgo juoda katė ir dar netoliese išgirdai gėdančią vištą?
1: Bala žino, žegnuotis.
0: Kažna ar be padės. Kodėl žmogus kasdieniuose netikėtumuose išvelgia žinias apie ateitį? Ar pranašingas ženklas leisdavo pakeisti likimą, o gal tik pranešdavo, kad lemtis jau pradėjo pildytis? 13-ąją šio sezono Bala žino laidoje apie pranašingus ženklus kalbėsime su mitologe daktare Radvile Racėnaite.
2: Klausykite šį penktadienį per LRT klasiką po 15 valandos žinių.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Susisiekimo ministras sako, kad po savaitgalį įvykusios audros ekstremalios padėties susisiekimo sektoriuje nėra, nors dalis gyventojų vis dar neturi ryšio. Juro Taminsko teigimu, apie problemą bus kalbamasi su ryšio operatoriais. Tuo metu kalbėdamas apie žemės ūkio ministro siūlymą dėl audros padarinių ūkininkams skelbti ekstremaliąją situaciją šalies mastu, Taminskas sako, kad šiandien dėl to apsispręs vyriausybė.
2: Vyriausybė ir apsispręsim. Kai susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nėra šiai dienai, neskaitant situacijos, kad žmonės yra be ryšio tam tikrose regionuose. Tai ryšys gyventojams turėjo būti užtikrinamas jau yra 23 metų vyriausybės nutarimas, kur yra atitinkami pareigojimai, kad turi būti tai užtikrinama, bet ne ryšio reguliavimo tarnybos matymas iki pačio momento yra plėtra, o ne ryšio užtikrinimas, nepertraukiamas. Na, mano nuomonė, ryšio užtikrimas turi būti. Tai šiuo atveju aš jau sėsiu su operatoriais kalbėtis.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovo teigimu, šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 tūkstančių vartotojų. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Centre po smūgių kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus ir elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių okupuotame Kryme. Pakistano institucijos praneša, kad Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 14 kūdikių. Pareigūnai dėl gaisro kaltina sugedusi oro kondicionierių. Gaisras kilo trečiame valstybinio Pakistano medicinos mokslų instituto motinos ir vaiko sveikatos skyriaus aukšte. Gaisrai dideliuose pastatuose Pakistane kyla dažnai. Dažniausiai dėl prastų saugos įstatymų ir statybos normų, taip pat dėl apklaidaus jų vykdymo. Sausį per gaisrą prekybos centre Karačio uostamestyje žuvo daugiau nei 65 žmonės. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusės šildymo sezonui reikiamo kiekio kainą. Kokia ji, patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
3: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
1: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
4: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
1: Laidai aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Šią valandą Panevėžyje yra 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs šiaurinių krypčių, nestiprus vėjas. Bus 18-22 laipsniai šilumos. 11 valandų beveik 5 minutės.

vienas žmogus, vienas smuikas ir šių dviejų pakanka, kad būtų sukarta visata. O tai, kai tas žmogus yra Aleksandras Tomesko, smuikas Stradivarius, naujai gimusioje visatoje apsigyvena tikrai žavios būtybės, sukurtos iš spalvingų sąskambių, kurių dalis užburti publiką. Labadiena, su jumis sveikinuosi, aš Gabija Narušytė ir šiandien Euroradio koncerto programoje skambės įrašas iš koncerto Bukarešte. Koncertas įvyko šių metų Liepos 9 dieną ir buvo vienas iš ciklo Stradivarius tarptautinis turas koncertų ir šį ciklą kasmet inicijuoja ir remia rumunų smuikininkas Aleksandras Tomescu. Šiemet šis turas buvo rengiamas jau 19 kartą, o koncertų bendrų pavadinimų mūzo surengta 20. Tradicinėse tiek neįprastose vietose, tiek ir miestuose, tiek ir kaimo vietovėse. Ir šiame koncerte prie smuikininko, grojančio būtent Stradivarius smuiku, kaip jau supratote, nacionalinio paveldo objektu priskirtų lobio kategorijai prisijungia klasikinės gitaros rumunų atlikėjas Dragošu Ilje ir argentinietis menininkas Omaras Masa, grojantis bandonija. Šių metų turas, pavadintas Mūzos, buvo skirtas didžiajam menininkui rumunų skulptoriui Konstantinui Brankušiui, minint jo 150-asias gimimo metines. Koncertą jo garbei Bukarešte muzikantai pradėjo skulptoriaus amžininko Eriko Saty muziką, vieną iš jo garsiųjų gimnopedijų. Kaip ir Brankušis, Saty buvo didelis novatorius, nukreipęs naują prancūzų kompozitorių kartą nuo Vagnerio įtakoto impresionizmo link lakoniškesnio stiliaus ir kadangi Klodas Debiusy, su kuriuo jis bendravo Paryžiuje, jį pavadino savo pirmtaku dėl jo ankstyvųjų harmonijų naujovių, na, o pats Saty taip apibendrinau savo muziką. Filosofija. Jausmas harmonijai tai jausmas tonalumui. Melodija yra idėja, kontūras, ji yra tiek pat kūrinio forma, tiek jo ir tema. Harmonija yra apšvietimas, objekto ekspozicija, jo atspindys. Taigi, pradėkime klausytis Eriko Saty trečiąją gimnopediją, dabar ir groja smuikininkas Aleksandras Tomescu ir gitaristas Dragošas Ilje.

hipnotizuojančią erikos saty trečiąją gimnopediją smuikininkas Aleksandras Tomescu ir gitaristas Dragošas Ilje pradėjo koncertą Bukarešte, taigi plojimai šiam duetui. Smuikininkas šis įrodė, kad sugeba įveikti bet kokią muzikos formą, ypač po projekto Paganinis angelas ar demonas. Šis projektas tapo lūžio tašku smuikininko karjeroje ir tai buvo momentas, kai Tomescu iš naujo atrado savo tapatybę ir kuris radikaliai pakeitė kelią, kuriuo jis pasuko prieš kelerius metus siekdamas pakeisti klasikinės muzikos suvokimą Rumunijoje. Po studijų Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose jis grįžęs į gimtąjį šalį ėmėsi misijos įrodyti, kad klasikinė muzika yra langas į žmonių tarpusavio harmoniją, visiems atviras pasaulis ir kad kiekvienas nusipelno galimybės jį atrasti. Po itin vaisingos karjeros Europoje ir visame pasaulyje, Tomescu grįžo į Rumuniją, kad pasišvestų nacionalinių klasikinės muzikos turų organizavimui, finansuojamiems išskirtinai iš privačių lėšų. Ir vieno iš tokių turų, Stradivarijaus tarptautinio turo koncerto mes dabar ir klausomės LRT klasikos bangomis. 2007-aisiais gavęs Stradivarijų, 1702-aisiais pagamintą smuiką, Aleksandras Tomescu pažadėjo, kad supažindins didelę dalį Rumunijos publikos su šio būtent nuostabaus instrumento skambesiu. Ir po beveik nepertraukiamos koncertų serijos Rumunijoje ir užsienyje, jo vardas ir jo instrumento pavadinimas tapo tobulais sinonimais. Na ir dabar jau grįžkime į Bukareštą. Kitas programos kūrinys – Manuelio de Falijos 7 ispanų liaudės dainos. Na, iš pradžių jos skirtos balsui ir fortepijonui, visos 7 yra jos būtent apie meilę, kartais aistringa, kartais žaisminga, na, o kartais rimta ir tragiška. Ir nuo širdingos lopšinės iki karšto flamenko. Tai toks, na, emocinis lankas, kuris atveria Ispanijos sielą. Taigi, dabar išgirskime, kaip tai skamba smuiku ir gitara. Aleksandras Tomescu ir Dragošas Ilje.

Ispaniškas temperamentas skamba šį vidurdienį LRT klasikoje. Manuelis de Falje įkvėpimo sėmėsi iš įvairių Ispanijos regionų kultūros ir jo septynios ispanų liaudės dainos, kurias tik ką girdėjome, iš pradžių buvo skirtos balsui ir fortepijonui ir yra ispanų muzikos meno perlai. O Ispanija mus nukėlė rumunų duetas smuikininkas Aleksandras Tomescu ir gitaristas Dragošu Ilie. Taigi jiems ir buvo skirti šie plojimai Bukarešte. Gitaristas Dragošas Ilie išsiskyrė kaip vienas iš charizmatiškiausių ir išraiškingiausių savo kartos jaunųjų muzikantų, džiugindamas klausytojus Europoje, Azijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis pradėjo mokytis gitaros groti šiuo instrumentu dar nuo mažens, o pirmuosius akordus išmoko iš savo tėvo. Dragošas Ilie yra laimėjęs daugiau nei 40 apdovanojimų tarptautiniuose konkursuose, iš kurių daugiau nei 20 yra pirmosios vietos. Jis rengia koncertus be abejo visame pasaulyje ir dar greta to dirba ir pedagoginį darbą. Na taigi smagu girdėti jo gitarą skambant greta legendinio smuikininko. Na ir muzikai dabar tęsia koncertą Belos Bartoku rumunų liaudės šokiais. Tai yra 6 trumpų pjesių fortepijonui suita, parašyta 1915-aisiais pagal 7 rumunų melodijas iš Transilvanijos, kurios iš pradžių buvo grojamos smuiku arba fleita. Ir vėliau 1917-aisiais Bartokas pats orkestravo siuitą mažam ansambliui. O dabar jau visiškai mažas ansamblis, smuikas ir gitara. Tai atliks groja Aleksandras Tomescu ir Dragošas Ilie.

Rumunijos sostinėje Kotroceni rūmuose nuskambėjo Belos Bartoko rumunų liaudies šokiai. Publikos padėka, plojimai smuikininkui Aleksandrui Tomescu ir gitaristui Dragošui Ilje. Na, smagu girdėti tuos plojimus ir čia mūsų eteryje šį vidurdienį, o netrukus mes išgirsime dar vieną muzikantą. Scenoje pasirodys kompozitorius ir bandonijos virtuozas Omaras Masa. Jis gimė Buenos Airėse 1981-aisiais, o jau 7 metus beje gyvena Berlyne. Tarptautiniu mastu tikrai labai pripažintas jis yra ir kaip vienas pirmaujančių tango nuevo ir bandonijos atlikėjų ir ką rodo ir jam skirtų svarių apdovanojimų gausa bei jo įspūdinga koncertinė geografija visame pasaulyje. Na, šiame koncerte jis kartu su smuikininku Aleksandru Tomescu interpretuos ariją iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios siuitos orkestro Džordžo Senesku baladę ir Amadeus Mocarto Rondo Dėdūrų.

Bukarešte plojimai bandonininkui Omarui Masai ir Aleksandrui Tomescu smuikininkui. Nuskambėjo Wolfgango Amadėjaus Mocarto rondo diedūrų, kuris tęsė Stradivarijaus tarptautinio turo koncertą Rumunijos sostinėje. Kai sceną išeina Omaras Masa, publika tikrai laukia tango ir pasak vieno kritiko Masa gyvena ir kvepuoja būtent tango ritmu. Užgirdę bandoniją mes natūraliai tikimės išgirsti Astoro Piacolos muziką. Na ir dar vis aidint plojimams iš Bukarešto pristatau, kasgi vainikuos šį koncertą, taigi būtent legendinio Argentinos tango meistro dvi pjesės iš suitos tango istorija, Cafe 1930-ieji ir Night Club 1960-ieji. Taigi groja visi trys šio koncerto atlikėjai, Aleksandras Tomescu smuikas, Dragošas Ilje gitara ir Omaras Masa bandonija. Klausykimės.

Ovacijos Rumunijos sostinėje, Bukarešte, Aleksandras Tomescu, smuikas, Dragošas Ilija, gitara ir Omaras Masa Bandonija. Tai tie muzikai, kuriems plojo publika ir jie, na, kaip jau turbūt supratote, baigė koncertą tango meistro Astoro Piacolos muzika, kafe 1930-ieji ir Night Club 1960-ieji vainikavo ir šį vidurdienio koncertą LRT klasikoje. Jis baigėsi koncertas, bet dar 30 dienų jūsų lauks LRT radiotekoje, taigi klausykitės, tikrai toks įdomus sąskambis ir graži vasariška muzika. Programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu kaip ir muzikai dar keliomis minutėmis Astoro Piacolos muzikos Libertango, jie padėkojo publikai, iškirstime tai ir LRT klasikoje. Iki!

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kai kurie be elektros likę gyventojai teigia, kad po savaitgalį praūžusios audros bendrovė energijos skirstimo operatorius esą bando išvengti mokėti kompensacijas, pranešdama gyventojams, kad elektros tiekimas jau atkurtas, nors iš tiesų taip nėra. Prienų rajono gyventoja Milda teigia, kad elektros neturi nuo šeštadienio popietės. Vakar ji gavo pranešimą, kad elektros tiekimas atkurtas, tačiau jos teigimu nutrūkusių elektros laidų niekas netvarkė.
2: Audros pike mumis švertė ąžalą iš mūsų sklypo ir ąžalas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė. Vakar gavom pranešimus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžalo niekas neatvykę neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat.

0: ir turim trikti registruoti iš naujo.
1: Prienų gyventoja Milda. Savo ruošto energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jokio gudravimo čia negali būti ir kompensacijos tvarkos turi būti laikomasi.
2: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų pati ministerija. Viską perdom ESO su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo, jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir jie turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Elektros visoje šalyje vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO atstovų, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Seimo antikorupcijos komisija šią valandą spręs ir pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo partijos aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Antikorupcijos komisijos pirmininko Arvido Anušausko teigimu, tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konfliktų ir lėšų panaudojimo, o dėl papildomos informacijos pirmiausia būtų kreipiamasi į Kauno rajono savivaldybę.
3: Apsisprendus dėl tyrimo, suformulavus klausimus, kurie vis tiek susiję su viešųjų finansų naudojimu priimtais sprendimais, mes iki galo išsiaiškintumėm tyrime tas iškeltas problemas.
1: Parlamentaras Arvidas Anušauskas. Naikinama 1,5 metų veikusi maisto taryba. Vietoje jos teigiama Žemės ūkio ministro kolegija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad taryba sukurta maisto kainoms stebėti ir siūlyti, kaip jas mažinti, tačiau lūkesčių nepateisino.
4: Buvusi maisto taryba rinkdavusi plačiu formatu, ištisas valandas posėdžiaudavo ir buvo nukreipta į maisto kainų mažinimą, tačiau pagal reglamentavimą tai buvo neįmanoma, nes tai buvo tiesiog tik tai patariamoji taryba, kuri jokių kažkokių konkrečių funkcijų netliko ir turbūt tęsti tą, dėl ko nebuvo pasiekta joks tikslas, nėra logiška. Maisto taryba virsta ministro kolegija, kuris svarstys ne tik maisto kainas.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Šiuo metu rengiami pertvarkymui reikalingi teisės aktai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrinės minas Hormuzo sąsiauryje, kuris vadinamas vienu svarbiausių laivybos maršrutų pasaulyje. Juo iki karo Vakarų Azijoje pradžios gabenta maždaug penktadalis pasaulio naftos produktų, tačiau prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dalį jo ruožų užminavo. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 16, Šiauliuose 17, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Bus šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pusrytinių krypčių nestiprus vėjas. Sušils iki 19-23 laipsnių. 1:05.
5: LRT klasika.

einu, sustoju ir klausau. Vidurnakčio metu laukuos tylu. Tarp žemės ir dangaus tik aš su savimi kalbuos. Aplink bekraštė tamsuma taip gera vienišai naktį. Po kojų žemė mylima ir visa taip arti.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atkurti elektros tiekimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Pasak Savicko, elektros tiekimo sutrikimus šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Ministro teigimu situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Naujausiais duomenimis elektros vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusio su socialdemokratų partijos narių įdarbinimu Raudondvario dvare Kauno rajone. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
2: Komisija negalėjo priimti sprendimo, kadangi daugiau kaip pusė komisijos narių nedalyvavo posėdyje. Iš tų nedalyvaus tik du oficialiai iš anksto paskelbė, kad nedalyvaus dėl įvairių aplinkybių, o kiti tiesiog nedalyvavo. Pirmiausia, trys žmonės, kurie nenurodė, tai iš socialdemokratų. Dauguma komisijos yra sudaryta iš valdančiosios daugumos, bet atkreipi dėmesį, kad iš valdančiosios daugumos Agnė Širinskė nedalyvavo, bet kiti ne.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas LRT tyrimų skyriaus praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietę. Čia

0: Antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Richteris žada pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šie pakeitimai nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Pasak ministro, tokių sprendimų imamasi atsižvelgiant į kintančias hibridines grėsmes ir atvejus, kai pareigūnai dėl teisėto ginklo panaudojimo tarnybos metu atsidūrė teisėsaugos akiratyje.
1: Manau, kad tos pataisos jos tikrai atlieps tą reikalą, kad tikrai pareigūnai ir visuomenė žinos, kada pareigūnas gali ir privalo panaudoti ginklą, kad pareigūnas bus teisiškai apsaugotas nuo pasiekmių, jeigu tarnybos metu bus panaudotas ginklas ginant valstybę. Ir manau, kad na, kas liečia pasienį, tikrai tie, kurie bandys neteisėtai kirsti valstybės sieną, turės pagalvoti du kartus. Tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks kaip Amerikoje. Tikrai yra kartu su ginklo panaudojimu ir atsakomybė už ginklo panaudojimą. Tiesiog mano tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kuomet to reikia.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais. Istorinį triumfą UEFA čempionų lygos atrankoje pasiekęs futbolo treneris Valdas Dambrauskas sako, kad šią pergalę prisimins ilgai. Vakar vakare vykusiose paskutinio čempionų lygos atrankos etapo lemiamose rungtynėse lietuvio treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo Beerševos Hapoel ekipą iš Izraelio. Bendru rezultatu 6-4 laimėjęs Azerbaidžano klubas iškovojo teisę žaisti stipriausiame Europos futbolo turnyre. O Dambrauskas tapo pirmuoju tokiu lietuviu treneriu. Jis teigia, kad tokiai istorijai sukurti prireikė ir sėkmės.
2: Ką galiu pasakyti, fantastika, taip laimėt, taip žaidžiant, su tokia drama, su papildomu laiku, su paskutinės sekundės įvarčių. Tikrai pati paskutinės sekundės, aš galvoju, jeigu ten būtų tas epizodas pasibaigęs viskas, tai jis būtų sušvilpęs laiką, tai irgi va, futbole kaip reikia to sėkmės, po to ten vieną kartą į skersinį, kitą kartą į virpstą, neatrodo, neina tas kamuolys į vartus, bet po to, kada labiausiai reikėjo ta laimė, ta sėkmė atsisuko į mūsų pusę.
0: Baku Saba ekipą į UEFA čempionų lygą atvedęs treneris Valdas Dambrauskas. Šią valandą Kaune yra 17, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Pūs šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs rytinių krypčių nestiprus vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygiu skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak Mažeikos, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų. Be to, sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių, nugaišo 30 tūkstančių broilerių, nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Tai prezidentas kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonijumi Košta. Nausėdos manimu, Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje skirtas tam, kad geopolitinė įtampa regione sumažėtų.
2: Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos vadovas patikino, kad per susitikimą su Europos vadovų tarybos pirmininku buvo aptarti Europos saugumo ir gynybos paramos Ukrainai, taip pat būsimos Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos klausimai. Savo ruoštu Antonijus Košta vienu svarbiausių klausimų po susitikimo įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą.
3: As you said, the decisive challenge we need to tackle together this autumn is our next long-term budget.

0: Europos biudžetas 2028-2034 metų laikotarpiui, kad užtikrintume, jog nenutrūktų ES finansavimas mūsų ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais, turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
1: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezonui reikiamo kiekio kainą. Kokia ji, patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
2: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
1: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
3: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
1: Laidai Aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Šią valandą Šiauliuose yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Pūs šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs rytinių krypčių nestiprus vėjas. Dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygių skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietinės šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų. Žalų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų jį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
3: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiaurės Nepale kilus galingam potviniui žuvo mažiausiai 19 žmonių, dar beveik 400 daugiausia turistų laikomi dingusiais be žinios. Pasak vietos pareigūnų, didžioji dalis dingusiųjų yra užsieniečiai. Indijos, Jungtinės karalystės, Niderlandų ir kitų šalių piliečiai. Tačiau, kaip skelbė Vokietijos spauda, remdamasi Nepalo turizmo pareigūnais, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Jų skaičius neaiškus. Potvinis kilo

0: Himalajų kalnuose, Nepalo ir Tibeto pasienyje. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Vietoje dirba gausios gelbėtojų tarnybos, kariuomenė, pasitelkiami sraigtasparniai. Vilniaus Žalgirio futbolo klubo treneris Andrius Skerla sako, kad stratego Valdo Dambrausko patekimas į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą yra neįtikėtinos svarbos įvykis Lietuvos futbolui. Vakar Dambrausko treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo BR Šervos HPL ekipą iš Izraelio ir įveikė paskutinį stipriausio Europos futbolo turnyro atrankos etapą. Kartu su Dambrausku Vilniaus Žalgiryje dirbę Skerla sako, kad tokį pasiekimą lėmė jo ryštas ir nuolatinis šios svajonės siekimas.
1: Na, aš manau, tai yra labai didelis pasiekimas, ne tik jam ir Lietuvos futbolui, bet jeigu kalbant apie Valdą Dambrauską, jisai visą laiką turėjo tikslą, norą ir svajonę žaisti pagrindinėme čempionų lygos etape. Apie tai jisai daug kartų ir pats yra užsiminęs ir šiaip bendraujant, tai aš tai labai džiaugiuosi už jį ir tai neįlinė diena buvo vakar, iš tikrųjų kažkas neįtikėtino, taip kaip jie sudalyvavo visoje šioje atrankoje, įveikė 4 šalių čempionus, vertas tik tai didžiausių pagyrimų ir gražiausių žodžių.
0: Apie strategą Valdą Dambrauską sako buvęs jo asistentas ir dabartinis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių, silpnas vėjas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, o su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgterėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pradeda 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną. Ir visai netrukus mes pasikalbėsime su Low Air teatro ir mokyklos bendrai kūrėjais Airida Gudaitė ir Laurynu Žakevičiumi. Režisierius Aleksandras Piliavojus Anykščiuose įkūrė teatrą ir pristatė premjerinį spektaklį Miške pačios. Apie tai daugiau iš Anykščių papasakos Tomas Mizgirdas. Taip pat LRT klasikos studijoje susitiksime su menininke Morta Joninaite, kuri pristato personalinę parodą Žemė kalbina dangų. Apie ką paroda ir bendrai kaip kuria Morta, taip pat šią valandą. Na ir tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Šiandien keliausime į Kražius ir susipažinsime su Kražių bažnyčia. Tai štai tokios temos, likit kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pradeda 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną. Per 15 metų keitėsi ne tik Low Air, pasikeitė ir urbanistinio šokio vieta Lietuvos kultūroje. Iš gatvės kultūros jis vis labiau įsitvirtino profesionaliojoje scenoje. Šią kaitą atspindi ir jubiliejaus tema būti tarp su kintant, kviečiant atsigręžti į nuėtą kelią ir kartu klausti, kur judėti toliau. Ir jeigu jūs mus dabar tik girdite, tai raginu ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą, nes aš savajam dideliam langė jau matau Low Air teatro ir mokyklos bendrai kūrėjus Airidą Gudaitę ir Lauryną Žakevičių. Sveiki!
2: Labas,
1: ačiū, kad esat kartu ir žinau, išduosiu iš kart tokią truputėlį kaip ir paslaptį, kad mojat ne iš Lietuvos.
2: Taip, mojam iš Amsterdamo, kur lankomės vieną festivalį.
1: Ir koks tai yra koks tai festivalis ir galbūt idėjų irgi gaudotės naujajam savo kūrybiniam sezonui arba dar kitam sezonui?
2: Tikrai taip, festivalis vadinasi Summer Dance Forever ir jisai būtent orientuojasi į gatvę šokio teatrą, gatvę šokio kovas, seminarus, filmų programą, ko mes irgi siekiame Lietuvoje, kom praplėsti Lietuvos turinį ir vieno iš mūsų festivalių, kurį organizuojam programą Urban Essentials. Tai vat irgi ir spektaklių žiūrim, renkame spektaklius, kurie paskui keliauja iki Lietuvos.
1: Mhm. 15-asis sezonas skamba taip tikrai įspūdingai. Aš tai prisimenu, kai kažkodėl nežinau, kodėl sugrįžo į atmintį šiandien mano matytas spektaklis, toks labai jautrus, gal dėl to, kad buvau tik pradėjusi magistro studijas analitinės žurnalistikos ir atsimenu, kad stebėjau jūsų spektaklį Feeling, kažkaip labai jis man įsirėžė tada į atmintį, bet kalbant apie galbūt pačią pradžią, tie pirmieji metai ir štai dabar jau nueitas ilgas kelias iki 15 sezono. Kaip jūs patys matot, kaip jūs keitėtės ir ką vis tik išlaikėt iš tų pačių pradžių?
3: Iš tiesų, tai tą pačią pirmą pradžią prisimenant, tai iš tikrųjų mums ir patiems dabar atrodo, kad pradžia labai naivi, bet to pačiu galbūt ir labai drąsi. Mes labai norėjom ateikti su gatvės šokiu, šokio kultūrą. Be viso to undergroundo, žodžiu, į sceną. Ir tada atrodė, kad pakanka tik tai gerai šokti. Bet per visą laiką, turbūt per visus tos 15 metų, supratom, kad neužtenka vėti šokti, kad organizacija gyvuotų. Ir kad apskritai tą visą ekosistemą Lietuvos šokio lauko auginimą supratom iš tikrųjų tik tai vat, per tos metus, visus 15 metų, per visą tą kaitą, per visus tos kažkokias kaip diskusijas, trintis, kaip iš tikrųjų neužtenka tik tai šokėjų šokti, bet kaip svarbu yra suprasti visą net tą patį politinį lauką ir kultūrinį lauką matyti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tas didžiausias virsmas ir yra, kada tas gatvės šokis ateina į tą šiandien jų sceną ir kažkaip drąsiai gali kalbėti savo visiškai autentišką kalbą. Nebebijant pasislėpti, nežinau, mes filinkus šokom Laurinai pirmaisiais metais, iš tikrųjų taip ieškodami kompromiso, iš tikrųjų tai visiškai nestandartiška pranga, gatvės šokį, tai buvom ir ten, aš susimenu, buvau ir su triko, ir su kostuminėm kelniam buvom, tai irgi bandėm taip kažkaip tai laviruoti ir taip nedrąsiai, galbūt dar žengti to žingsnius, tai dabar jau visiškai galim būti visiškai laisvi savo autentikoje, nebijodami, kad būsim pripažinti, tai turbūt tas jo minus pirmą tą mūsų tartą atsilinkų ir dabartų, tai kad atkaita prisipratimas, kad auginti visą šitą šaltą teisingą reikia daugiau pasangos, neįti gerai šokti, bet tik to pačiu mėgsti santykį labai plačiai. Ne tik tai su seninė meninė kažkokia raiška, bet ir su žmonėmis, bet ir to pačiu irgi galbūt su kitomis disciplinomis, ką mes mėgstam daryti kituose darbuose.
1: Mhm. Augot jūs, auga ir publika. Man atrodo, kad apskritai, žvelgiant į įvairiausius meno reiškinius ir Lietuvoje, ir pasaulyje, kinta auditorija, kuri priima tai, ką kūrėjai pasiūlo. Kaip jūs matytumėt, štai dabar Amsterdame esat, ten jau tikriausiai vis tiek tuo metu, kai pradėjot, būtų galima brėžti ribą, kad na štai taip yra Amsterdame, pas mus kažko dar trūksta. Gal dabar tos ribos jau yra išsitrynusios?
2: Ribos iš tikrųjų yra išsitrynusios, Ir turbūt, kaip čia, nu, tas ribas mes patys padiktuom tie, kas prisideda prie organizavimo. Tai jeigu organizatorių šiuo atveju mes imamės jo tos misijos keliauti, pažinti ir galų gale jau tada atvežti iki Lietuvos, tada ir tos ribos po truputį trinasi. Bet kalbant jau apie mūsų festivalį Urban Essentials ir šio festivalio, kuriame mes esame, programas spektaklių, tai mes nieko nenusileidžiam, tuos pačius spektaklius pristatysime ir Lietuvoje. Tai premjera čia nais

0: eskizas vienos kūrėjos, italų prancūzijos kūrėjos Suzan yra pristatomas Vilniuje, bus premjera. Tai mes jau galim pasididžiuoti, kad tas pats turinys, orientuotas į hiphopo šokį ir teatrą, visas stilistikas, jis jau ir Lietuvos žiūrovas gali pamatyti geriausią turinį ir premjeras. Va, tai čia iš tikrųjų tų, kas organizuoja, kaip ir atsakomybė, kiek mes turim, bet iš tikrųjų jau jos yra išsitrinusios ir turbūt, ką Irida jau minėjo, per tos 15 metų, ką supratom ir ką bandom siekti, tai po truputį artinti žiūrovą, artinti institucinį požiūrį prie hiphopo teatro, prie hiphopo šokio, prie gatvės visos kultūros ir kaip tą interpretuoti ir priimti.
1: Dar kalbant apie Lower teatrą ir mokyklą, kaip jaučiat šiandien poreikio didėjimą, nes mes esam turbūt ne kartą jau laidose kalbėję apie tai, kad lavinate, priimate, kartais trūksta netgi šiek tiek ir vietos ir laiko priimti naujų mokinių, tai pačioje pradžioje pajutot jau iš karto tą poreikį, kad na, tiesiog žmonės norėjo ar reikėjo vilioti ir šiandieninė taip pat situacija būtent per tą pedagoginę mokymo prizmę ir kalbėjimo tą kalbą, kurią jūs kalbat.
2: Gal nuo pat pradžių ir dabar, sakyčiau, visai panaši ta dinamika yra to noro, galbūt tik tai jo, galbūt keičiasi tam tikras amžius, kada jautėm, kad pradėjom su labai jauna auditorija, ten daugiausia vaikais, paaugliais. Tai paskutinius porą metų, gal čia irgi ryšiu su tuo, kad mes labai aktyviai kalbam apie tą suaugusį žmogų, apie vyresnį, apie 50 plus netgi žmonės, kurie irgi drąsinami judėti. Tai labai pastebim, kad labai didėja grupėse žmonių suaugusių, kas yra labai džiugu, nes atsimenu dar pirmosiuose interviu mes labai daug kalbėjom, kad kada važinėjom po užsienį į seminarus, tai jaučiam, kad visi vyresni šokiai aplink, o Lietuvoje dažniausiai ateinamės gatvės šokis tarpsta labiausiai paauglių tarpe. Tai va šiandienai to jau nebejaučiam ir netgi iš tikrųjų va dabar pagal registracijos naujam sezonui matom, kad didžioji dalis yra suaugusių besiregistruojančių pamokas ir netgi dabar kaip tik jaučiam stygių gal kur pradingo visi vaikai. Tai jo, bet čia irgi turbūt su tam tikrais etiniais dalykais, kuriuos mes irgi stengiamės išlaikyti kažkaip gal labai stipriai neakcentuojant, nedemonstruojant nuotraukų, vaikų nerodant gyvenimo pamokose. Atsiranda va ta atskirtis, netgi galvojam, ir apie tai netgi mąstom. Tai jo, apie patį čia tą edukaciją ir šokėjus, tai tikrai jaučiam, kad daug vyresniosios kartos apie šokti.
1: Taip, ir aš irgi paminėjau pristatydama, kad kartą tą jubiliejinę ir atspindi temą būti tarp su kintant. Ir pacituosiu judu, kad jūs sakėt, kad būti tarp su kintant mums reiškia išbūti skirtingume ir kiekvieną kartą iš naujo atrasti kryptį. Tai kvietimas išlikti savimi gyvenime, kūryboje ir tarp žmonių. Ir šis jubiliejus yra apie buvimą dabar. Kaip kisti, neprarandant vieniems kitų, kartu išlaikant save autentiškai. Tai tas kaitos, kitimo, keitimosi poreikis ir kažkokios tradicijos, galim taip irgi jau įvardyti turbūt, ar ne, kurių norisi laikytis. Kur čia balansas ir ką jūs įvardytumėt kaip na tą kažkokį tai ašį, kurios laikotės, bet kaip jau sakot, dairotės aplinkui ir judat pirmin.
0: Tai galvočiau, kad ašis yra kokybės ir va, tas etikos, kokybės, vertybių išlaikymas ir gatvės šokio, kame mes gyvename, tiek ugdymas, tiek demonstravimas kaip profesionalios, saugios aplinkos, kurioje galima tiek leisti laiką kaip laisvalaikį, sveikatintis ar užsitikrinti savo net profesijos kelią. Tai turbūt tai per 15 metų niekur nedingo, nesikeitė. Mes keičiame su savo požiūriais, keitėsi ir keičiasi mūsų patirtis, žinios, tada atsiranda saugumas galbūt, žinojimas, kaip daryti, ko nedaryti, keičiasi žmonės, amžius keičiasi, tas iš tikrųjų kinta, bet kas nekinta, tai va tas požiūris į Lower visą esmę, su kuo mes ir 15 metų dirbame.
2: Gal aš dar pridėčiau irgi prie to paties, apie ką Laurynas dabar kalba, turbūt dar vienas iš tikrųjų labai pamatinių, ką supratom ir kas tai yra mūsų ašis, va to balanso laikymo, tai dialogiškumas. Nuo to turbūt, kai pradėjom, kad irgi tarp šiuolaikinio ir gatvės šokio miksas visą laiką, ieškojimas to tarp, va kažko naujos, kažkokios, tai linijos, lygiai taip pat ir su santykiais su žmonėmis, su auditorija, su mūsų mokiniais irgi, kaip artinti ir kaip atatų skirtybių, tiek amžiaus kažkokių kartų skirtingų, jungti ne tik tai kūrybiniai techniniai, bet ir edukaciniai techniniai dalykus. Tai dialogiškumas labai.
0: Ir svarbus turbūt irgi tas pokytis labai stipriai matosi tame, ką mes kaip trupė pristatom artimiausių metų, tai yra artimiausių metų ar pastaruoju metu, tai yra jaunieji kūrėjai, kurie buvo kažkada jauni mokiniai, šokėjai, iškeliavo, įgyjo diplomus ir šiais metais jau grįžta į Lietuvą. Tai vat irgi rudenį pristatinėsim alumnius Lauerų ir su jų partneriais kūrybiniais. Tai bus atskira programa jaunųjų kūrėjų ir jaunųjų kūrėjų spektaklių. Tai va tas pokytis, kad ne mes tik tai visur, kaip tie pagrindiniai lower veidai, bet daug didesnė bendruomenės dalis, kurie įsitraukia ir yra pokytis atnešamas į kultūrą ir šokį.
1: Ir apie rudenį kalbant, iki pat naujųjų metų bus labai daug įvairiausių renginių, proginių ir netgi, aš jau seniau buvau įsidėmėjusi, bet dabar įvardysiu, kad ypač domina lapkričio 28-osios rap operos pagal George Orwell romaną 1984 premjera, nes ten susitiks repas, gatvės šokis, ar jau ruošiatės, ar jau žinot, kaip visa tai galutinai atrodys, ar jau tas paveikslas yra toks, kuriuo galit iš karto na, vilioti visus. Kaip bites prie medaus.
2: Tai turbūt jau vien repo opera toksai skamba jau tas kaip naujas kažkoks reiškinys. Tokio Lietuvoje turbūt dar nu, labai aktyvaus
0: nebuvo.
2: Vizuališkai ir apjungiančio tiek ir muzika gyva, ir šok, judesi, ir dramaturgija turbūt nebuvo. Tai iš tikrųjų procesas vyksta jau visai intensyviai, turim tikrai labai jau nemažai pasidarę ir mus pačius labai labai smalsina, labai įdomus procesas, labai nuostabi kūrybinė komanda, tai su smalsumu ir patys laukia.
0: Ir žinom, kad susidomėjimas tikrai yra didelis, jo, jau gal net ir bilietų neliko į pirmą rodymą, bet išduosim paslaptį, kad bus daugiau, tai susidomėjimas tegu nemašta ir... Iš tikrųjų, jo, labai laukiam, va šito vat, vienas iš tokių pavyzdžių tarp buvimo, tarp ir su, tai yra su skirtingom sritim, bendradarbiavimas, tai šiuo atveju irgi su kita organizacija, Dream Productions, kurie pakvietė mūsų partnerystę kurti ir tarp sričių, operą, teatrą ir šokis. Tai va tas, kas mus labiausiai ir domina, ir mes tame atrandam laisvės kurti ir kažką naujo pasiūlyti.
1: Tai norisi palinkėti, kad kuo daugiau kūrybinių idėjų kiltų, kad kuo daugiau būtų susidomėjimo ne tik tai jau mano įvardyta repo opera, bet ir kitais renginiais ir kad šiuolaikinių šokis, gatvės šokis toliau skleistųsi taip visaip kaip šaknytųsi, kaip augalas labai gajus. Ačiū judviem, paleisiu, žinau, kad turite skubėti toliau į renginius. Sėkmės Amsterdame festivalyje, kad lankytų tikrai daug gerų naujų įkvėpimų, o aš tik tai primenu, kad Vilniaus miesto šokio teatras Lower pradeda jau 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną ir mes ką tik pasikalbėjome su Lower teatro ir mokyklos bendrai kūrėjais Airida Gudaitė ir Laurynu Žakevičiumi. Ačiū ir toliau keliaujam su klasika.

0: Anykščiai ir garsusis Anykščių šilelis tampa nauja teatrinė erdve. Aktorius, dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą Toli. Dabar apie tai ir pasikalbėsiu su teatro įkūrėju Aleksandru Špilevojumi. Pristatykite radijo klausytojams šią vietą. Kur mes esame, Aleksandrai?
1: Mes esame vienkiemyje, kur kūrėmės, gyvensime su šeima. Ir čia yra noras ne tik gyventi, bet ir kurti. Ir visada svajojau, kad čia galėtų atsirasti kluonas, kuriame ateity su menininkais galėsime kurti spektaklius ir rodyti juos kituose miestuose, teatruose, kultūros centruose. Visų pirmiausiai Anykščiuose, Anykščių kultūros centre. Tačiau supratau, kad kol mes statysime tą kluoną, kol įgyvendinsi visas svajones, praeis pernelyg daug laiko. Dėl to nutariau, kad vertėtų pradėti kurti čia ir dabar, neturint jokios infrastruktūros reikalingos teatro spektakliams. Ir supratau, kad viskas, ką aš turiu, tai ta nuostabią aplinką. Mūsų vienkiemis supa Anykščių šilelis. Ir jis keri mane, jis keri mūsų draugus, kurie atvažiuoja pas mus. Ir nutariau, kad būtent jame ir galėtų nutikti pirmasis kūrybinis darbas ir mes pamažu pradėjom konstruoti spektaklį, o kartu ir teatrą čia Anykščių šilelėje.
0: O tai čia naują teatrą įkūrinėjate, ar perkeliate iš Vilniaus savąjį teatrą?
1: Taip, aš turėjau savo privatų teatrą, Meno Alchemiją, ir techniškai mes tarsi perkeliam tą teatrą, kurį turėjom, bet iš principo Meno Alchemija tai buvo teatras, kuris visada kūrė naujus darbus, bendradarbiaudamas dažnai su valstybiniais teatrais. Toks teatras be namų, kuris generuoja idėjas, siūlo jas didiesiams partneriams iš valstybinių teatrų ir kartais tai su vienu, tai su kitu teatru tas idėjas įgyvendina. O dabar norisi turėti tokią savo vietą, žymiai sėslesnę, kurioje mes nesistengsime paklusti kažkokiom įprastom dramos teatro taisyklėm, neveiksim inertiškai, nedarysime dalykų, nes taip tiesiog įprasta, nes taip yra susiformavusi kažkokia tradicija. Ką mes tengiamės daryti, tai vat, kai tu esi miške, tu turi labai labai pasverti kiekvieną savo žingsnį. Ką tu darai, kodėl tu darai, ką tai duoda, vardan ko tu tai darai, tai tu esi priverstas permastyti iš principo teatro fenomeną, savo vaidmenį jame, mūsų teatro paskirtį ir kurti tokį teatrą, kuriuo tu iš tiesų tiki.
0: Anykščių šilelyje pristatytas pirmasis spektaklis Pačios. Jūsų režisuotą spektaklį publika gali ne tik žiūrėti, bet ir patirti. Kaip tai vyksta, papasakokit.
1: Mes kviečiame žiūrovus atvykti čia ne tik tai valandai, kuomet vyksta tas, vadinkim, dramaturginis veiksmas miške. Mes kviečiame atvykti žiūrovus visai nakčiai ir kai saulė leisis, visi susitiks prie laužavietės, kur jau žiūrovų lauks du aktoriai, kurie pakvies juos po tam tikros įžangos nerti į mišką ir jie iškeliaus į tokį, sakykim, naktinį žygį miške, keliaus virš valandos, pakeliui aplankys tokias 8 mūsų įkurtas erdves, instaliuotas erdves, tai yra ir šviesų objektai, ir videomenas, ir aktoriai, aktorės, kurio atliks tam tikras scenas, muzikantės, mes dirbame kartu su Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansambliu Laumake, tai žodžiu, muzika, vaidyba ir tam tikri instaliacijos objektai bus tai, ką atras miške žiūrovai. Atras jie, žinoma, dar ir daug istorijų, kurias mes surinkome iš vietinių gyventojų, iš čia gyvenančių senolių, iš moterų. Ir tos istorijos, dainos, nuotraukos, kurias mums patikėjo, mes tai leisime pamatyti, išgirsti žiūrovams. Ir po spektaklio visi grįžta atgal čia, prie tos pačios laužavietės, kur jų laukia dar šiek tiek staigmenų. Laisvas laikas, bendravimas, pažintis su tais pačiais spektaklio kūrėjais, arba ta muzika ir vėliau poilsis. Tai tokia visos nakties patirtis, labai bendromeniška patirtis, labai junginti patirtis. Pats spektaklis jis yra toks, nes kai tu atsiduri miške, tu susiduri su tam tikrais miško nakties iššūkiais ir tu turi eidamas tamsių, tankių miškų rūpintis ir savimi, ir tais, kurie eina šalia tavęs, dėl to tai savaime jau jungia, o ta bendra patirtis prieš ir po žygio miške ji leidžia mums iš tikrųjų patirti kartu labai reikšmingą ir tokį brangų laiką.
0: O dabar apie naują spektaklį pasikalbėsiu su aktoriais. Kalbinu aktorę Urtę Povilauskaitę. Tai Urtė, papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas? Juk spektaklis labai neįprastas.
2: Spektaklis neįprastas ir tikrai paliko tokį įspūdį, kuris tikiu, jog bus su manim visą gyvenimą. Mes turime

0: Turėjom tokį procesą, kurio metu jau, čia žiūrint keletą metų atgal, pradėjom važinėti kurklių kaimą, kur kalbinome senyvo amžiaus moteris, kurios gyvena vienos, vis dar gyvena tame kaime, kuriame augo arba atsikraustė jaunos. Ir klausėmės jų istorijų, nesitikėdami rasti kažkokių tai ten labai ypatingų ar intriguojančių detalių, tiesiog paklausyti, kaip jos gyveno, kaip jos tuo metu jautėsi. Ir iš tikrųjų tų pokalbių metu ir po jų tu supranti, kaip viskas yra pasikeitę ir kokie žmonės dabar yra pasikeitę ir kiek iš tikrųjų daug tos moteris išgyveno ir kiek daug jos visko gyvenime pasidarė pačios, kiek jos visko atidavė savo šeimai ir kad jos yra labai iš tikrųjų rūpestingi ir mylinti žmonės ir labai, man atrodo, svarbu ir gražu, kad mes gavom tai kažkaip įdokumentuoti ir palikti, žodžiu, ir žiūrovams pasižiūrėti ir paklausyti, kaip jos gyveno.
1: O Urte, koks jūsų vaidmuo?
0: Mūsų vaidmenys nėra apibrėžti, mes nevaidinam būtent tų moterų, bet tiek aš, tiek mano kolegė Radvilė, mes vaidinam senas moteris, mes vaidinam jų žodžius perdeitėm savo lūpomis tam tikrose aplinkybėse, žinoma, reikia atvažiuoti ir pamatyti, kad suprastume, tai taip, vaidinam senas moteris.
1: Kokios istorijos išryškinamos spektaklyje, kiek jos jums patiems pasirodė aktualios kaip aktoriams?
0: Visų pirma, tokios ryškiausios temos gal yra moterų santykis su vyrais, su jų pačių vyrais, jų gyvenimo vyrais. Ir šitas santykis aš galiu matyti, jog yra labai pasikeitęs, nes jų požiūris ir pasiaukojimas visai šeimai, to tiek jos daug darydavo tam, kad jų vyrų gyvenimas būtų paprastesnis ir sklandesnis, jų vaikų, sūnų gyvenimas būtų toks ir jų apskritai, tarkim, jų tėvų, kurie dalyvavo kare, požiūris į vaikus ir į mergaitės. Ir tai labai labai įvairiais niuansais atsiskleidžia, jog mes dabar tikrai gyvenam kitaip. Ir mūsų tėvai nenusivilia, jeigu gimsta mergaitė vietoj berniuko ir dabar jau leidžia mums ir plaukus nusikirpti ir nesako, kad mergaitė privalo būti tik ilgais plaukais. Ir čia yra, aišku, keletas detalių ir niuansų. Kitas dalykas taip pat yra šitų žmonių santykis su gamta. Aš pati gyvenu mieste, tikrai esu jau atitolus nuo šitos sferos, o kalbėdama su jomis irgi supratom, kiek daug jos turėdavo iš tikrųjų pasidaryti pačios, jos pačios audindavo viską ir ten gyvulį šerdavo, melždavo ir taip toliau. Ir jeigu tu ko nors norėjai, tu turėjai viską pasidaryti pats. Ir tas tavo santykis su gamta tada tampa toks labai artimas. Mes dabar galim viską gauti labai paprastai ir smagu yra sugrįžti ir tiesiog įvertinti tai, ko dabar jau gal mažiau turim.
1: Šalia stovi ir aktorė Radvilė Budrytė. Siekiama išgirsti vietos moterų balsą. Kiek tai yra svarbu šiame spektaklyje?
2: Tai yra labai svarbu, nes manau, kad būtent senyvo amžiaus moteris, moteris iš kaimo, jų istorijos yra na, tokios paliekamos nuo šalyje. Ir retai, kuris atranda laiko vat, prisėsti ir išklausyti jų istorijų išgyvenimų ir patirčių. Tai čia šitas spektaklis sukuria galimybę būtent rasti laiko, išgirsti tai, kas vat, svarbu yra visai kitai kartai, nei jaunimui, žmonėms iš didmiesčių, išgirsti kitas problemas, o gal net ir bendras problemas, atrasti tai, kas ir mums svarbu, bet galbūt mes į tai netkreipiame dėmesio dažnai.
1: Tai kokios tos problemos?
2: O spektaklyje labai daug problemų gvildenama ir pamiršimo, ir vienatvės, ir kažkokių neįgyvendintų tikslų, meilių, netekčių temos, artėjančios mirties ir čia galima tikrai atrasti net ir savo aktualių problemų, išgirsti potekščių įvairių.
1: Kalbinu Mantą Pauliukonį. Tai Mantai, koks jūsų vaidmuo yra šiame spektaklyje?
3: Mano vaidmuo yra vedlys. Tikriausiai taip tiesiog ir galima suprasti. Tai mūsų užduotis yra pasitikti žiūrovus ir kadangi spektaklio forma nėra klasikinė, o tai yra kelionė per mišką, tai mes visų pirma tai pabandom juos įvesti į tą būvį, atmosferą, į taisyklės ir tada padedam jiem nepasiklysti miške ir vedame per šitą spektaklį.
1: O kiek svarbus šiame spektaklyje yra ryšys su žiūrovu? Kokių patirčių gaus žiūrovai?
3: Ryšys, manau, kad yra gan svarbus, kadangi žiūrovai yra kartu su mumis, mes vis tiek su jais bendraujam, tai yra užsimezga tas ryšys, bet spektaklis yra toks, sakyčiau, tarpinis variantas tarp spektaklio, dėl to, kad mes einam per senas kaip senas, kelionės metu mes nesikalbam su žiūrovais, mes jas tiesiog palydime. Aš sakyčiau, tai yra svarbu, kad jie mumis pasitikėtų ir nebijotų eiti kartu su mumis į mišką, bet nėra, kad mes per kelionę bandome užmėgsti tokį, sakykime, psichologinę draugystę ir ją išvystyti. Tai mes tai galime padaryti po spektaklio.
1: Papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas?
3: Tas procesas mums vedliams jis buvo gan trumpesnis negu merginoms, nes merginos turėjo ilgą procesą nuo važiavimo pas garbingo amžiaus moteris ir interviu rinkimus ir taip toliau. Mes prisijungėme tokiam paskutinėme spektaklio statymo etape, bet tai tikriausiai yra pats palvingiausias tas procesas vien dėl to, kad įeina žolės pjovimas, malkų skalinimas, laužų kūrenimas. Ir buvo labai žavu, kad kadangi dar vat vasaros vidury, pradžioje mes šiek tiek repetavom, tai kol saulė nenusileidžia, tol mes negalime eiti tos visos kelionės. Tai reiškia, iki to vyksta pasiruošimo darbai ir tada mes einam per tą spektaklį ir galiausiai pusidegam laužą ir kokią pirmą, antrą naktį sėdim, daromės aptarimą. Klausomės pastabų, reflektuojam, bandom keisti sprendimus, tai buvo tokia vat tikrai unikali patirtis.
1: Štai tokie kultūriniai patyrimai vyksta Anykščiuose. Tomas Mizgirdas iš Anykščių.
4: Pakeliui su klasika.
5: Jeigu šiuo metu mūsų klausėtės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą, nes turiu jau viešnio studijoje ir dabar pristatysiu, kodėl ir kokia tai viešnia. Menininkė Morta Joninaitė pristato personalinę parodą Žemė kalbina dangų. Jaunosios kartos menininkė parodoje pristato dar niekur nerodytus tekstilinius objektus ir instaliacijas. Jose kūrėjos išausti senelių pasakojimai, patirtys, sutrūkinėja prisiminimai, kuriuos papildo šiuolaikinės asmeninio ir bendražmogiško ryšio interpretacijos. Ar teisingai pristačiau, Morta? Labas.
6: Taip, labas. Ačiū labai už kvietimą ir pristatymą.
5: Labai džiaugiuosi, kad galim susitikti ir gyvai pasikalbėti, nes man atrodo, labai jautrus tai yra kūriniai. Kūriniai, kuriuose iš turbūt tokio lėtesnio buvimo atsispindi ryšys su pačiais artimiausiais, tai labai daug kalbė apie ryšius su savo seneliais. Ir su seneliais, su kuriais tikriausiai su vienais daugiau, su kitais mažiau galbūt pavykdavo praleisti laiko, bet vis dėlto, kaip gimė noras apie tai per savo kūrybą kalbėti?
6: Buvo atspirtis šitos parodos ciklui kūrinių santykių su seneliais, nes aš galvojau apie susikalbėjimą arba tiksliau nesusikalbėjimą ir kažkaip pajutau, kad artimiausias ar paprasčiausias iššūkis yra tarp kartų, tarp giminių, tai visi turbūt patiria kažkaip už kalėdų stalo ar šiaip susitikus, kur mus jie meilė ir natūralus ryšiai, bet to pačiu ir labai daug kas skiria, tai galvoju apie savo santykį su seneliais, su vienais teko praleisti daugiau laiko, su kitais mažiau ir galbūt man buvo toksai ir ilgesys to, ko nepažinau ir galbūt šiek tiek ir kaltės, kad pati neinicijavau tos pažinties, nes vis tiek vat, vėlgi grįžtant prie tų skirtumų, tai kažkiek atbaido ir reikia labai daug empatijos ir kantrybės, kad testum tą pašnekėsi vienai par kitaip. Tai skyriau dabar laiką mintimis, bent kurti tos pokalbės.
5: Žinau, kad vienus senelius turi, kitų dėje jau nebeturi. Šiandien, kaip tarkime, apie tą ryšį, kuris, na, iš tikrųjų dabar jau turbūt visiškai atsispindi pavadinime, jeigu taip galėtume interpretuoti laisvai, Žemė kalbina dangų. Kaip tą ryšį jautriau kažkaip tai išgyveni, nes vieną dar gali toliau plėtoti ir tuos nesusikalbėjimus kažkaip tai mazgyti, tvirtinti, o kiti jau tarsi ir tokie prapuolę, tarkim, ar ne?
6: Tai žinoma, ir tai yra tyla, kurią užpildo tas staklių barškesys audžiant, ir žinoma, mintys ir laikas, kurį skiriu tam, bet tuo pačiu, tai ta paroda nėra vien tik apie santykius su seneliais, tai yra šaukimas į dangų, apskritai bandymas užmėgsti ryšius vieniems su kitais, tai nors atspirtis tai buvo nuo artimų tų santykių, aš visgi manau, kad galbūt tai yra šauksmas tiek savo, tiek kitiem, kad mes galim kalbėtis nepaisant visko, kol dar nevėlu.
5: Žinau, kad bebūdama prestižinėje Gerit Rietveld, turbūt taip reikėtų įvardyti tą Niderlandų akademiją, tu ten kažkaip labai reflektavai daug apie tai, kad kalba, jinai gali tapti barjeru, bet turbūt per šituos darbus kalbi ir apie tai, kad na, ta pati kalba kartais nebūtinai yra suprantama ir vienoda. Kaip irgi tai pavyko atspindėti savo audiniuose?
6: Tai tiesa, na, gal patikslinsiu, aš studijavau tekstą ir tekstilę, tai pas mus buvo tiesiog daug laiko ir paskatinimo galvoti, kaip praplėsti tai, ką, apie ką mes kalbame, tai yra įkontekstinti, tai tas tekstas taip ir vystosi, kad daug mastau žodžiais, nors audžiu abstrakčius ganėtinai kūrinius. Tai, o kalbant apie šiuos kūrinius, kuriuos pristatysiu, tai tam galiu taip pasufliruoti, kad daug priaudžiau ženklų, koduočių ir manau, kad kiekvienas gali savaip juos interpretuoti. Tai va, pavyzdžiui, bus kūrinys Jaučia širdis, kuriame šiltnamyje auga pomidorai. Ir tai buvo mano, ir yra mano deduko iš Panevėžio Julijono meilės kalba, nors jisai niekados daug nekalbėjo ir buvo gan, ir yra gan uždaras žmogus. Bet vat, visi supranta, ką, kokio kvapo ir skonio yra ta raudona visiems atpažįstama.
5: Jo, čia širdis, taip, nežinau, kaip tas pomidoras atrodo. dar grįžtant prie įkvėpimų, dirbi ir kino aikštelėje. Esam ten susitikusios, taip, dar nieko neatskleiskim, bet taip nutikę yra. Ir galvoju, kiek ten matomi galbūt tam tikros istorijos, tam tikrų personažų santykiai, tam tikri galbūt net ir kūrėjų santykiai, kiek tai kažką tau yra pasakę apie susikalbėjimą, nesusikalbėjimą, tvarų ryšį arba tokį, na, vienadienį ryšį.
6: Man kinas svarbus, labai aš labai daug žiūriu filmų ir yra didelis džiaugsmas ir garbė prisidėti prie kūrimo. Tai gal kas labiausiai jungia, tai yra istorijos. Man svarbu papasakoti istorijas ir kiekvienas režisierius ar režisierė turbūt imasi dėl to, kad jiems trūks plyš ir aknetulys kažką papasakoti. Tai iš kitos pusės labai skirtingi procesai yra filmo kūrimo ir mano kūrinių. Tai yra labai intensyvus aikštelės darbas ir mano sulėtėjimas prie staklių.
5: Taip, kaip ir atsakė apie tuos ryšius ir įkvėpimus, ką iš kino galbūt pasiėmė į savo kūrybą. Kartais įkvėpimai ateina iš visiškai netikėtų kontekstų ir galvoju, galbūt net ir kartais norisi greta tekstilės dar ką nors plėsti, kaip ir žinome, kad yra tam tikros menų sintezės, ar kada buvo mintis tekstilėje dar ką nors įpinti, įausti ir galbūt net pasitelkti kitas meno šakas.
6: Kažkaip aš dabar jaučiu didžiausią komfortą audžiant. Man yra toks prabangos laikas, meditatyvus ir raminantis, nes aš dažnai pasirenku temas, kurios galbūt nėra lengvos, nors ir labai paprastas iš vienos pusės ir abstrakčios, kaip nesusikalbėjimas, pavydas ar ten atmintis, bet panirstu aš jas visai giliai ir man to ir pakanka. Aš mano galbūt ambicija vienintelė yra kurti vis įtraukesnes instaliacijas ir gal kurti tuos ryšius su žiūrovais. Tai, o medija kartais gali ir pasikeisti, nežinau, gal filmą sukursiu.
5: Aš jau girdžiu dabar tuos raktinius žodžius, apie kuriuos labai noriu prabilti jau kurį laiką. Girdėjau ryšiai, medija. Ir aš tau dabar pasakysiu, kad šiandien ištiko tas atradimas, kad tavo senelis, kompozitorius Julius Andrejevas. Ir tu tarsi per tuos audinius audeklus kalbiesi su juo. Ir mes dabar kalbame su tavim. Ir aš pasakysiu, kad ir aš kalbėjausi su Julium Andrejevu, nes jis buvo mano kamerinio ansamblio mokytojas, dėstytojas Muzikos ir teatro akademijoje ir aš jį taip gerai prisimenu ir aš negalėjau šiandien neparinkti kūrinio būtent Juliaus Andrejevo, kuris dar ir susijęs su dar kitu mano kolega iš radio, tai yra Darius Užkuraitis, kuris ir skambins, bet dar apie tai pakalbėsim. Kaip tu jauti, ar yra dalykų, kuriuos tu dar galvodama apie senelius, apie kažkokius ryšius su artimaisiais, kur tu visiškai netikėtai atrandi ir jie pasidaro tokie šilti ir šviesūs, tie tokie ir atradimai ir galbūt kažkokie prisiminimai, kurie buvo išblukę. Kiek tokių nutikimų gyvenime tave aplanko?
6: Sunku pasakyti, gal labiau augant ir pažįstant gyvenimą, labiau galiu suprasti juos, kur iš vaiko perspektyvos viskas vienai patrodė. Na, man pavyzdžiui yra pavydu, kad tu pasakoji, jog pažinai jį per muziką. Aš neturiu muzikos žinių savyje ir aš niekados neturėjau šito rakto, nors naudžiau vartus į jo muzikos pasaulį per klavišus. Tai dabar aš galiu pažinti per kažkokius vat kitokius susidūrimus, va, kad ir su tavim. Turėjau bendradarbiavimą su Laura Kmieliauskaite, kuri buvo artima irgi jo studentė. Tai su kitais seneliais žiūriu nuotraukas ir galiu kažką atpažinti. Kitiem gal galiu su kitų liūdėsi galiu suprasti. Va, pavyzdžiui, vienas dėdukas, kuris visą gyvenimą daug nekalbėjo, nes jinai pradėjo daugiau atvirauti ir tada supratau, kas jį slėgė. Tai tiesiog, kaip minėjau, turbūt tam, kad vyktų tas ryšys ir supratimas reikalinga empatija.
5: Tie, kurie klausosi, primenu, kad čia menininkė Morta Jonynaitė, kuri pristato savo personalinę parodą Žemė kalbina dangų ir tik tai pridėki Morta rugsėjo 4 dieną. Vilniuje gali būti, kad žmonės dar nežino, bet jie galės pamatyti šią parodą, tiesa.
6: Taip, tai Panerių gatvė 38, paroda atsidaro rugsėjo 4, 6 valandą ir vyks iki spalio 4.
5: Ir tu ten būsi ir tikrai atsakysi į klausimus, taip, į kuriuos galbūt mes nespėjome šiandieną atsakyti tiems, kurie mus girdi ir mato. Ačiū tau, kad kuri, ačiū, kad šiandien turėjai laiko atvykti. Ir aš, kaip žadėjau, būtinai dabar turiu pagroti vieno iš tavo senelių muzikos fragmentą. Tai yra Juliaus Andrejevo labai gražus mini koncertas fortepijonui su orkestru. Tai yra 1978 metų įrašas, skambina, na irgi radijo klausytojams puikiai pažįstamas laidų vedėjas, pianistas iš didžiai galima pasakyti, Darius Užkuraitis kartu su Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos simfoniniu orkestru. Pasiklausykime.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Lankantis Kelmės rajone, vietos gidai rekomenduoja užsukti ir į Kražius. Ten esanti bažnyčia viena reikšmingiausių šventovių Lietuvoje. Ji mena Kražių skerdynės ir vietos gyventojų kovą už lietuvybę. Čia saugomi ir didžiausi Žemaitijos vargonai. Daugiau už Kražių pasakoja Tomas Misgirdas.
2: Esu Kražiuose šalia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Tai vėlyvojo baroko stiliaus mūrinis statinys. Šie maldos namai baltuoja iš tolo ir dominuoja Kražių panoramoje. Daugiau apie Kražių bažnyčią kalbuosi su Kražių kultūros centro Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus direktore Lina Mikalajūnaitė. Direktore, papasakokite, kada pastatyta ši bažnyčia Kražiuose ir kas rūpinosi jos statybomis?
3: Kražių bažnyčios istorija, prie kurios mes šiandien sėdim, stovim, prasidėjo gerokai seniau negu va šito gražaus pastato statyba. Tai 1639 metais Žemaičių vyskupo padėjėjo Krizostomo Valatkevičiaus iniciatyva ir siekiu prusinti bei šviesti Žemaitijos moteris, į Kražius buvo pakviestos moteris benediktinės. Moteris benediktinės atkeliavo pirmosios 7 į Kražius ir jos įsikūrė šalia Kražantės upelio ir pagrindinio vieškelio, kuris veda į Žemaitiją, mediniuose pastatuose. Tai buvo pirmiausiai pastatyti mediniai vienuolyno pastatai ir medinė bažnyčia. Aišku, medžiui laikas yra negailestingas, todėl bažnyčios stovi suprastėjus būtent moterų vienuolių iniciatyva ir lėšomis buvo pradėta planuoti ir statyti mūrinę bažnyčią. Tuo tikslu buvo pasikviestas vienas žymiausių to laikotarpio architektų, jėzuitas, matematikas Tomas Žebrauskas. Tai vat tas pastatas, bažnyčia, prie kurios mes šiandien esam ir yra būtent Tomo Žebrausko projekto dėka iškilęs gražus statinys. Aišku, Žebrauskas šito pastato statyti nepabaigė, taip jau gyvenimas susiklostė, kad žmogus numirė, tai jo padėjėjas ir mokinys užbaigė, todėl viduje dar galima pamatyti tokių truputėlį turbūt nuo projekto nukrypimų, biški, ale barokas, ne barokas. Tai bažnyčia yra barokinė, puošni ir pastatyta 1757 ir 63 metais to laikotarpio statyta. Šalia bažnyčios moteris benediktinės pasistatydino dar ir mokyklos pastatą, kuriame buvo mokomos mergaitės. Tai buvo mokomos šviečiamos ir mokomos tikėjimo, gyvenimo tiesų, rankdarbių įvairiausių ir toks buvo siekis ugdyti tą šviesesnę, išprususią Žemaitijos, na ir Kražių, aišku, tikėjimų grįstos bendruomenės, moterų bendruomenės kartą. Tai didelis indėlis iš tikrųjų yra, nes vat, Kražiuose tuo metu veikė Kražių jėzuitų vienuolynas ir Kražių kolegija, o čia va, buvo būtent skirta moteriams.
2: Ar tai vienintelis iki šių dienų išlikęs benediktinų vienuolyno ansamblio pastatas?
3: Taip, šiai dienai yra išlikę iš viso ansamblio tik tais bažnyčia, yra šventoriaus tvora ir šalia bažnyčia esanti pastatyta Švento Roko koplytėlė.
2: O kuo išskirtinė jos architektūra?
3: Tai bažnyčia iš išorės yra tikrai barokinio stiliaus, graži, puošni. Viduje yra ties centrinio altorių kairiai pusėje įrengta koplyčia, kurioje moteris benediktinės atskirai melsdavosi. Centrinis altorius yra labai gražus. Aišku, dažniausiai bažnyčiom būdavo duodamas pavadinimas nuo centrinio altoriaus paveikslo. Tačiau šios bažnyčios istorija yra tokia, kad centriniam altoriui kabo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų paveikslas, o ne nekaltojo prasidėjimo. Kodėl? Na, yra pasakojama, kad tiesiog vienuoliam iš senosios bažnyčios, vienuoliam tas paveikslas buvo daug gražesnis ir labiau susijęs su jų regula, nes centriniam altoriui šalia mergelės Marijos ėmimo į dangų yra vaizduojamas šventas Benediktas ir cholastika šventoji.
2: Šioje bažnyčioje yra vieni didžiausių Žemaitijos vargonų. Ar dar galima jais groti?
3: Taip, bažnyčia tikrai yra neatsiejama nuo muzikos ir netgi šaltiniuose yra randama, kad istorijų apie vargonus Kražiuose dar 16 amžiuje. Žinoma, šitie vargonai, kurie yra išlikę šiandien ir kurie yra laikomi vieni didžiausių Žemaitijoje, jie yra įrengti tuo met, kaip ir buvo pastatyta šita bažnyčia, tai truputį vėliau, bet juos galima išgirsti kiekvienų šventų mišių metu.
2: Ši bažnyčia yra žinoma kaip lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją Kražių skerdynių įvykiais. Vietos gyventojai bažnyčią saugojo dieną ir naktį nuo caro žandarų ir kazokų. Priminkite šią istoriją.
3: Kražių bažnyčia turbūt labiausiai yra įsirėžusi į istoriją dramatiškiausiais įvykiais, tai yra Kražių skerdynėmis. Istorija prasidėjo 1892 metais, kuomet caro sprendimu buvo nuspręsta uždaryti vienuolyną Kražiuose ir taip pat bažnyčią. Bažnyčia netgi buvo nuspręsta nugriauti. Vienuolės, aišku, buvo išvežtos į Kauną, o kražiškiai nusprendė prašyti, kad bažnyčia išliktų, nes tuo metu jinai nebuvo parapinė bažnyčia. Parapinė bažnyčia stovėjo visai kitoj Kražių pusėj, ant Vytauto kalnelio, tačiau jinai buvo medinė ir pakankamai ne kažkokio labai gero stovio. Todėl parapiečiai nusprendė, kad šitą bažnyčią prašyti caro, kad leistų palikti ir kad šitą bažnyčią leistų kaip parapinę eksploatuoti. Aišku, buvo rašoma daug raštų kreipiamas į vyskupus, arkivyskupus ir į politikus, ir į carą, ir general gubernatorių, tiesiog visus galimus to laikų, tai to laikmečio organus, tačiau kražiškių prašymai nebuvo išgirsti ir 1893 metais birželio mėnesį caras galutinai nusprendė uždaryti šitą bažnyčią, tas sprendimas buvo, kad ir nugriovimas reikalingas jai, ir kražiškiai sužinoja, kad jų prašymai yra negirdžiami, nusprendė budėti bažnyčioj. Dieną naktį nuo pat rugsėjo mėnesio susirinkdavo pakaitomis, dienomis, naktimis ir baiminamasi, kad nebūtų uždaryta. Galbūt daugelis žino, nežino, kaip yra uždaroma bažnyčia, tai bažnyčia ne tuomet, kai uždaromos jos duris, o tiesiog tuomet, kai yra išnešamas švenčiausias sakramentas. Lapkričio mėnesį, 22 dieną, į Kražius atvyko Kauno general gubernatorius su policininkais, su sprendimu uždaryti jau būtent šitą bažnyčią. Aišku, kražiškiai pasitiko su caro portretais, su prašymais, kad mes mylim carą, palikit mums bažnyčią. Tačiau gubernatorius buvo pakankamai gudrus, jis užbėgo su savo svita prie bažnyčios vargonų, užsibarikadavo ir laukė paryčių, kuomet į Kražius atjojo apie 300 kazokų iš Varnių ir jie raiti su arkliais sujojo į bažnyčią, išgainiojo tikinčiuosius, aišku, po to dar ilgai siautėjo po Kražius. Tuo triukšmo metu kunigui pavyko išnešti švenčiausiai ir Kražių bažnyčia, na, taip ir buvo uždaryta. Tai tuo metu rašoma, kad žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau, dar 2 savaitės kazokai siautėjo po Kražius ir skriaudė vietinius gyventojus, tai vyko ir plėšikavimai, ir prievartavimai. Galbūt šiandien mums atrodo, kad tie keli žuvusieji tai nėra, sakykime, skerdynės, kaip mes tai suprantam, galbūt šiandien. Tačiau tuo laikotarpiu tai šitas atgarsis nuskambėjo per visą pasaulį ir kaip ne tai, kai žmonės bandė apginti pastatą, tiesiog kai žmonės bandė apginti savo tikėjimą ir vietą, kad turėtų kur tuoktis, krikštytis, laidotis, na tiesiog tą erdvę ir tą na, tikėjimo dvasę, tai vat, būtent tas labai nuskambėjo stipriai per pasaulį ir šiai dienai mes žinome tą atsitikimą istorinį kaip Kražių skerdynės.
2: Mes čia sėdime prie šventoriaus tvoros, na ir einame į bažnyčią pasidairyti į vidų. Iki šių dienų yra išlikęs suolas, prie kurio kazokai arklius rišo. Kiek svarbus yra šis eksponatas?
3: Tai yra vienintelis liudininkas, kuris liudija būtent tą faktą iš senosios bažnyčios, kuomet čia ir vyko šitie įvykiai dramatiški. Ir suolas yra labai puošnus, kas liudija, kad ir tuo laikotarpiu reiškia bažnyčia buvo labai puošni, graži ir gaila, kad yra išlikęs tas vienas. O kodėl tik tais tiek išliko, tiesiog, kaip minėjau, kazokai sujojo su arkliais, čia kapojo daužė, tai tų daiktų, nesakykime, relikvijų nėra daug išlikusių. Dar muziejuje Kražių yra skulptūrėlės Jėzaus nuo kryžių, kurios yra matosi akivaizdžiai sukapotos kardais.
2: Šalia suolo yra durys į rūsį. Kas ten saugoma? Ar galima į juos patekti?
3: Tai po bažnyčią dar yra vienas istorijos liudininkas, tai yra 18 amžiaus palaidojimai, kapai.
2: Ar žinoma, kas ten palaidota?
3: Nu, šiaip ir žinoma, bet išlaikysiu paslaptį, atvažiuosit, sužinosit.
2: Tai kiek kapaviečių?
3: Sunku labai yra suskaičiuoti, nes laikas buvo toks laikotarpis, kai kai kurie karstai buvo iškilę, jie yra perlaidoti, yra fragmentai, aišku, reikėtų platesnių, detalesnių antropologinių tyrinėjimų, bet šiai dienai kiek tiksliai palaidota, negaliu atsakyti.
2: Kokiu dar eksponatų galima pamatyti bažnyčioje?
3: Bažnyčioje galima pamatyti Velykų būgną, kuris kviesdavo į prisikėlimą per šventas Velykas ir šiandien jis yra naudojamas ir juo yra, kaip sakau, bambinama be ankstyvą Velykų rytą. Nu va, prašau.
2: Kiek jam galėtų būti metų?
3: Oi, turbūt daug. Tikrai daug. Pagal pačią stilistiką ir pagal, na, aš manau, kad tikrai, kai skaičiuoja daugiau kaip šimtmečius.
2: Na,

0: Einam pabandyti pabambinti, kitaip tariant, pamušti būgną.
1: Skamba visi kražiai lauką, kai išneša.
0: Štai į tokią bažnyčią kražiuose galima užsukti keliaujant po Kelmės rajoną. Tomas Mizgirdas iš Kražių.
2: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėte laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Indrei Kaminskaitei ir Ievai Radzevičiūtei. O dabar raginu neišjungti LRT klasikos ir likti kartu, nes kaip visuomet, jūsų laukia laida be kaukių iškart po 17 valandos žinių. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo beveik 400 turistų, užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Tiesa, ministerija sako šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale, nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai hinduistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai ir energetikos objektai. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
2: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, jo patarėjas Ramūnas Dilba vakar teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžė, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažeidžiamiems asmenims galėtų kompensuoti valstybė. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miestų gijų, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, savivaldybė siekia išlaikyti kompetencijomis ir nepriklausomumu grįstą valdybų sudarimo modelį. Pirmasis apie pokyčius pranešė portalas LRT.lt. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Ukraina dviem naujais daliniais stiprina Donecko fronto gynybą. Jiems vadovaus du garsūs vadai – Azovo korpuso vadas Denisas Prokopenka ir trečiojo armijos korpuso vadas Andrijus Bileckis. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas, kuris kartu su naujuoju ginkluotųjų pajėgų vadu aplankė karius Ukrainos pietryčių fronto ruožę. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Harris su žmona Meghan ir dviem vaikais. Kaip praneša britų žiniasklaida, šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Poros vaikai, 7 princas Arčius ir 5 princesė Lilibet, jau užregistruoti privačioje Jungtinės karalystės mokykloje. Sasekso hercogai planuoja gyventi privačioje, karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono. Daugiau nei prieš 6 metus princas Harris ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Poros santykiai su karališkaja šeima yra įtempti. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas, naktį bus 7-12, kuršių nerijoje iki 14 šilumos, o dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, ką kiekvienas iš mūsų ne kartą esame girdėję, o užvertę galvą ir atidžiai įsižiūrėję ir matę. Tai yra varpai. Tad apie varpus ir kampanologiją šiandieną pasikalbėsime su šios dienos laidos svečiu, dailės istoriku, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pone Žalėnai, pirmiausia, pradėkime nuo ką tik mūsų girdėto kūrinio, Rammstein ir kūrinys Deutschland. Pripažinsiu, kiek nustebinęs jūsų pasirinkimas. Kodėl šitas kūrinys jūsų muzikos pasirinkimų sąraše?
1: Tas kūrinys mano pasirinkimų sąraše yra dėl to, kad tai pagal mane yra istorijos vadovėlis dainoje. Tai Vokietijos istorijos būtent daina, kuri apdainuoja Vokietijos istoriją, tokios dainos dėja mes apie Lietuvos istoriją neturime. Ir ta Vokietijos istorija mums yra labai svarbi, kadangi varpai, varpų kultūra labai didelė dalimi yra susijusi su šia šalimi, su Vokietija.
0: Paminėjote per šią dainą, kol grojo kūrinys, mes su jumis pasikalbėjome, kad daug vokiškų varpų yra Lietuvoje.
1: Taip, yra vokiškų varpų, bet reikia pažiūrėti, kokie tie varpai yra, nes tie vokiški varpai yra tie, kurie atvežti galbūt iš Vestfalijos, iš kitų vietų, Vokietijos pramoninės gamybos. Tačiau yra varpai, kurie pagaminti Prūsijoje, karaliaučiuje. Ir tų varpų mes turime, šiek tiek turime. Ir tai yra labai didelis lobis Europos kultūrai, kadangi karaliaučius buvo vienas iš centrų didesnių Europoje, kur buvo liedinami varpai. Ir dėja, po antro pasaulinio karo mažai kas liko iš ten. Kaliningrado dabartinėje srityje, mano žiniomis, yra išlikęs vienas vienintelis senas varpas.
0: O visi kiti sunaikinti?
1: Visi kiti iškeliavo arba sulydyti. Kai kurie varpai atsidūrė Lietuvoje. Kai kurie net Baltarusijoje. Dar kažkas, ko gero, gali būti Rusijoje.
0: Taip. Pone Žalėnai, kampanologija tikriausiai ne visi apie tai yra girdėję, tai paprastai tariant yra mokslas apie varpus. Ir tai yra, na, galima vėl pavadinti, ar profesija, ar darbas labai retas Lietuvoje. Ar susidarite su tuo, kad dar ne visi žino, kas tai yra ir tenka aiškinti, pasakoti, kas tai yra kampanologija?
1: Nu, kadangi dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą, pataisyti, jeigu ten varpas neskamba, kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpams, kaip ir žmonėms, reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas, nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų, ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje kriaunų varpu, kurio ekspertizė buvo labai ypatingai sunki, kadangi jokių ornamentų, jokių užrašų nėra. Ir teko tik iš formos, iš pagaminimo technologijos datuoti šitą instrumentą. Ir trečia specialybė tai yra akustika. Nes varpas visų pirma yra muzikos instrumentas. Signalinis instrumentas taip pat yra. Ir varpa Lietuvoje mes neturim ne vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos. Ne vienas varpo skambesis neįrašytas.
0: Garso įrašų.
1: Taip, nėra jų. Ir netokios minties nėra, kad jos daryti. O pavyzdžiui, varpai skyla, ir jeigu suskils varpas, tai jau tuos unikalus įrašas liks kaip istorijos dokumentas. O neseniai suskilo varpas Varnių bažnyčioje, iš kiek tai metų, prieš kokius 4 ar 5. Ir dabar įrašas nepadarytas, ir mes nežinome, kaip tas varpas skambėjo.
0: Ar visus varpus, kuriuos jūs tiriate, prie kurių prisiliečiate, jums tenka ir išgirsti, kaip jie skamba? Ar daug, žinoma, jeigu jie yra nesuskilę, jeigu jie gali skambėti?
1: Taip, tenka būtinai patikrinti, ar varpas skamba, vien dėl to, kad jeigu varpas skamba kaip kibiras, arba tonas kažkoks yra blogas, tai yra automatiškai ženklas, kad varpas gali būti skylęs arba gresia. Kažkokia bėda su to varpu yra. Tai čia be abejonės, kad tai reikia padaryti. O su tais varpais, kurie nukabinti, kurie kažkur tai užmesti, tai aišku be abejonės, kad niekas čia neskambina jais.
0: Pane Žalėnai, kaip susidomėjote, esate dailės istorikas, kaip susidomėjote komponologiją, koks buvo jūsų kelias į šią, na, dabar klausant jūsų, atrodo labai sudėtinga ir daug žinių reikalaujančią tyrimų sritį?
1: Nu, komponologijos niekur nemokina, nei Lietuvoje, nei kaimininėse šalyse, išskyrus Vokietiją. Vokietijoje yra trys mokyklos aukštosios muzikinės, Regensburge, Halėje ir Heidelberge. Ir tose mokyklose yra kaip disciplina komponologija. Tačiau ten komponologija yra grinai muzikinis aspektas. Nėra taip, kad išmokintų, pavyzdžiui, atributuoti varpo amžių, tokių dalykų nemoku. Ir, pavyzdžiui, aš pradirbau beveik 30 metų ir tik tada sužinojau, kad egzistuoja toks dalykas, kad varpas turi fasadą, kontrafasadą, šonus. Ir tai man buvo didžiausia naujiena, kad aš pas tai nežinojau, daugybę metų dirbau, disertaciją rašiau, nežinojau. O dabar išlindo tokie dalykai, kurie pasimatė, kad vežiai yra varpo veidas, yra nugarinė pusė. Ir mes tų dalykų nežinojom, o susidomėjau labai paprastai. Dirbau kultūros paveldos srityje ir tiesiog žiūrėjau sąrašą valstybės saugomų objektų ir ten pavardės kai kurios įvairavo. Tos pačios pavardės skirtingai parašytos, susirašiau sąrašą tada tų visų varpų liejikų ir nuo tada pradėjau domėtis, nes niekas Lietuvoj tuom neužsiemė.
0: Bet kodėl būtent varpai? Ar dėl to, kad jie buvo na, tokie tarsi ir pamiršti, ar kažko jūs asmeniškai žavėjo, skambesys, forma, jų panaudojimo būdas?
1: Mane sužavėjo elementariai, kad jie buvo pamiršti, su jais niekas nedirbo. Nes tai buvo absoliučiai tuštuma, tyras laukas. Ir buvo daug žmonių, kurie ten aprašinėjo tos varpus, nu, dailės akademiją pabaigė. Ir jų ten tie aprašymai buvo tokie, nu, gal geriau apie kolegas nieko nesakyti, patylėsiu šio klausimu. Tai teko visą tai pradėti nuo nulio ir tai vat 40 metų prie to dirbta. Tai vat tik tai su tais metais ateina patirtis, bet kadangi amžius taip pat iškia yra žmogaus, nu, turi savo ribas, tą patį kažkam reikėtų perduoti, tačiau tokių žmonių, kurie domėtųsi, taip pat nelabai yra jaunesnių, nes mes turim komponologų draugiją, Lietuvos komponologų draugiją, aš esu valdybos pirmininkas. Mes turim tik 16 narių.
0: Per visą Lietuvą?
1: Per visą Lietuvą. Dalis žmonių tiesiog į draugiją nesirašo, kadangi gyvena Lietuvos pakraščiuose, jiems per toli važiuoti kažkur tai, dalyvauti draugijos veikloje. O iš Vilniaus, iš Kauno turime keletą žmonių, iš Elektrienų, iš Alytaus, iš Rokiškio labai daug turime. Tai va tokia mūsų draugija yra.
0: Paminėjote, kad varpas yra instrumentas, na, visi žinome, karelioną iš varpų sudarytą muzikos instrumentą. Kaip varpas ar komponologus domina istoriją, kaip varpai iš viso atsirado, ar jų kokia buvo pirminė paskirtis, ar būtent pranešti signalą, ką paminėjote, kad varpas yra signalinis muzikos instrumentas?
1: Tai varpai atsirado labai senais laikais, yra dviejų krypčių varpai, dviejų tipų, tai yra tolimųjų rytų varpai ir yra europietiški varpai. Tai tolimųjų rytų varpai atsiradė yra labai labai seniai, 3000 metų atgal, gal dar daugiau, nes randami net karilijonai padaryti tokie, na, jeigu galima pasakyti, kad tai karilijonai, iš varpų sudaryti instrumentai, į kurį varpa mušama dviejose vietose išgaunant du skirtingus tonus. Tai čia yra viršūnė, kaip tai buvo pagaminta Kinijoje. Tačiau kinietiški varpai neįtakojo europietiškų varpų atsiradimo ir tai yra vienintelis daiktas,

0: kuris išėjo iš bažnyčios gilumų, iš vakarų bažnyčios gilumų, iš vienuolynų kultūros. Ir tai atsitiko kažkur tai 4 amžiuje, greičiausiai po Kristaus, 5 amžiaus pradžioje. Ir tai greičiausiai yra iš liturginių indų. Nu, jie nebuvo liturginiai indai tikrai žodžio prasme, kaip mišių auka buvo atliekama. Tačiau tai buvo vakarienės po mišių elementas, kadangi Graikijoje, Romoje buvo senais laikais vynas gaminamas. Ir tas vynas visą laiką buvo atskiedžiamas vandeniu. Ir tie indai, kur vanduo atskiedžiamas vandeniu, vadinasi krateriais. Ir į juos pilamas vynas, po to vanduo, ir jie labai panašios formos į varpus. Antikiniai, pavyzdžiui, kokio ten 4 amžiaus, pavyzdžiui, prieš Kristų krateriai, tiesiog pasižiūri, tiesiog varpas, kaip dabartinis. O varpai atsirado, kadangi buvo ne visi keramikiniai indai, bet buvo metalinių nemažai. Nu ir kažkas sugalvojo, greičiausiai Šventas Paulinas iš Nolos vyskupas, tokį vat instrumentą, kuris jau trapezos metu, trapeza tai yra vakarienė po mišių, kai jos jau, kai nebuvo organizuojamos, kai žmonės suneždavo, kas ką turi, duoną, mėsos, ir po mišių kartu valgydavo, bendraudavo. Tai va, kai tos trapezos nunyko, toks indas kažkur tai matyti vienuolinė ar bažnyčioje kampe gulėjo, tiesiog pakabino, kad sukviesti tikinčiuosius. Ir ko gero, pirmas varpas buvo tada nulietas, kai buvo pagamintas kažkoks panašus daiktas į tą indą. Ir pakabintas, tiesiog su pakaba. Tai va, tai tuo metu ir gavosi, tie varpų pradžia Europoje. Ir jinai išplito. Pažiūrėkite, dabar visose pasaulio šalyse varpai skamba.
1: Taip.
0: Išskyrus, aišku, ten, kur žmonės gyvena.
1: Taip. O ar galima suskaičiuoti, ar bendrai, ar gal yra žinoma, kiek Lietuvoje iš viso yra varpų? Ar tai yra beskaičiaus ir nesuskaičiuojamas dalykas?
0: Nu, reikėtų tiesiog paskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra maldos namų įvairių konfesijų. Nu, tai būtų po 2, po 3 varpus. Tai maždaug 1,5–2 tūkstančiai, gal nedaugiau.
1: Ar yra tokių varpų, prie kurių jūs patenkate, prieinate pirmos po daugybės dešimtmečių, prie kurių niekas nėra buvę, nes kartais tikriausiai sunku ir į varpinės bokštį užlipti ir tenka pro vyriausias užkaborius prasibrauti, pro daiktus?
0: Tai yra labai daug varpinių, kur aš pas nesu patekęs. Ir, pavyzdžiui, kai kurios varpinės yra tokios pastatytos, ypač laikinės architektūros, pavyzdžiui, kaip senosios Varienos bažnyčia, po to Berčiūnų bažnyčia, 4 naujienos koplyčia, kur prie varpo prieiti neįmanoma iš viso. Jis kabo ore, ten kokia, nu, fasadė, visi mato iš tolo, bet niek prieimo prie jo nėra. Tačiau tie varpai, aš nežinau, ar skamba ne šiuo metu, nes jeigu pakabintas varpas, jis neturi priežiūros, tai jisai labai greitai iškia, nu, netek savo funkcijos. Ir architektai taip suplanuoja gražias varpinės, kuriuose nėra net šitų angų varpų garsų išeiti. Ir mes dabar turime, pavyzdžiui, nuostabiausius varpus, ką tik 2023 metais, pačioje geriausioje Europos liejykloje nulietus, Grasmajerio, Innsbruke yra Grasmajerio liejykla, kuri veikia be pertraukos 400 viršų metų. Ir teko bendrauti su jos savininku, vienu iš brolių. Nulėjo nuostabius varpus Varnių muziejui. Nu, tiesiog tai, nu, patys gražiausi Lietuvos varpai. Tačiau bokštas, kuriame jie kabo, nu, varpai uždaryti. Girdisi išorėje 30% varpų skambėsio tik tai. Atsidaro ten langeliai, kai varpai skambina, nu, ir tie per tuos langelius nelabai ten kas smarkiai girdisi, dėl to, kad tie varpeliai, langeliai, kur buvo bokšto viršuje apskriti, jie greičiausiai buvo pritaikyti laikrodžiai. Tai dideliam laikrodžio ciferblatui galbūt būtų ir tinkama vieta, ir varpai turėjo šiek tiek žemiau būti. O dabar jie pakabinti tokiai uždaroj patalpoj su nedideliais langais, nu, ir jų garsas yra pradingęs. Didžiuliai pinigai išmesti, grožis neišpasakytas, o skambesys dėja. Ir tokių dalykų mes turim Lietuvoje daug.
1: Paminėjote apie gražiausius varpus, o ar galime kalbėti, kokie yra didžiausi Lietuvoje varpai?
0: Didžiausias varpas Lietuvoje šiuo metu yra Kaune karo muziejaus bokšte. Jisai skamba kaip laikrodžio varpas, yra 3 tonos su viršum, iš rusų cerkvės, stovėjusios toj pačioj vietoj kaip Kauno karo muziejus. Tačiau tai yra varganos 3,5 tonos kažkas, nepilnai net. Didžiausias Lietuvoje varpas, tai vienas iš didžiausių varpų, tai buvo Vilniaus katedroj, vadinosi Žygimantų. Jis vėrė

0: vadinosi Salagubu. Dėja, varpas funkcionavo tik 50 metų ir po to sudegė. Ir tą varpą svarbiausia, kad nulijo karaliaučyje. Ir kaip sugebėta buvo nuplukdyti tą varpą į Minską, tai man iki dabar paslaptis, kadangi reikėjo priegliumi, po to per Kuršių marias, po to Nemunu, po to iki to uosto stalpsų, po to nuo stalpsų iki Minsko dar apie 20 su viršom kilometrų. Dar ten reikėjo tempti tą varpą. Nu, jis turėjo būti logistikos vienas didžiausių užduočių.
1: Tam tikras stebuklas, kaip jis nugabentas.
0: Nu tai būtent, nes Dormanas, Jonas Jakobas, Jokūbas, kuris nulijo tą varpą, buvo jau senas pakankamai žmogus, jis nevažiavo į Minską varpų lieti. Jis turėjo būti karaliaučiai. Ir yra užrašai, kad tikrai atvežė iš karaliaučiaus tą varpą, tokį milžinišką didžiulį. Tai čia buvo 18 amžiui vienas iš didžiausių tokių žygdarbių. O didžiausias Lietuvoj varpas dabartinėse LTSR ribose, kaip aš jas vadinu, tai va tai yra buvo Kauno sobore. Jisai kabėjo, ten kabėjo daug varpų, apie 12 varpų, ir didžiausias varpas svėrė 11,5 tonos.
1: O kur dabar jisai?
0: Jisai, kaip ir visi Lietuvos varpai, visi, išskyrus Žemaitiją ir dalį Suvalkijos, 1915 metais iškeliavo į Rusiją. Kadangi buvo caro potvarkis, iš visų kraštų, kuriems gręsė vokiečių okupacija, išvežti varpus. Tai buvo išvežti varpai iš Lenkijos, tos dalies, kur Rusijai priklausė, iš Lietuvos, iš Latvijos, iš Baltarusijos dabartinės, iš Ukrainos ir net iš Moldavijos. Ir tie varpai buvo saugomi įvairiose vietose. Lietuviški varpai buvo ir Donecke, ir Luganske, kur dabar karai vyksta. Lietuviški varpai buvo Maskvoje, lietuviški varpai buvo Peterburge ir kitose vietose.
1: Ir tikėtina, kad ir dabar ten skamba?
0: Dabar tų varpų Rusijoje ko gero nelabai daug yra, nes rusai patys susilydė savo varpus po revoliucijos. Jie sakė, kad maždaug tai reikia pramonę kelti, varpai buvo metalo žaliava, eilinį kartą panaudota, ir tie varpai, kurie nebuvo gražinti, o į Lietuvą buvo sugražinta labai nedaug varpų, apie 300 tik tai iš Rusijos, gal šiek tiek daugiau, nes vieno dokumento nerandu iki šios dienos, tai pačio pirmo atvežimo, kiek varpų buvo gražinta per patį pirmą atvežimą iš Rusijos, o atvežimų buvo net 3. O Rusijoje liko 2 ypatingos reikšmės lietuviški varpai. Vienas yra priklausęs Šventų Jonų bažnyčiai, sveriantis tas varpas apie 2,5 tonas, su chronograma, lietas to paties mano minėto Jono Jokūbo Dormano karaliaučiai, atplukdytas taip pat Nerimi ir Nemunu, ir jisai kabėjo Jonų bažnyčiai. Dabar jis yra prie Volgos kieme, suskilęs. Ir parašyta, kad tai karo trofėjus paimtas 1945 metais. Nors jisai buvo 15 metais išvežtas į Rusijos gilumą. Ir kitas varpas yra Chabarovske Lietuvoje, iš Lietuvos išvežtas. Ir tas varpas, kur yra Chabarovske, tai jisai išvežtas yra visai neseniai, 89 metais, praeito šimtmečio. Kartu su rusų kariniu daliniu, kuris iš Kauno, Karmėlavos oro uosto, nes Kauno Karmėlavos uostas pradžioje buvo karinis oro uostas, ten buvo karinis dalinys, jam priklausė varpas nulietas 17 amžiaus pabaigoje ir priklausęs Kėdainių liuteronų bažnyčiai. O liuteronų bažnyčiai tą varpą padovanojo Vilniaus liuteronų bažnyčiai. Nepaprastai ilga istorija, siekianti 16 amžiaus pabaigą. Ir tas varpas dabar yra muziej bajevoj slavy Chabarovske.
1: Na taip, ne iš kur netekome tam tikros mūsų paveldo dalies. O Gedimina, kaip dabar, Gintautai, atsiprašau, kaip dabar yra saugomas šis paveldas Lietuvoje? Kokia yra varpų apsaugos būklė? Paminėjote, kad seniau buvo tarsi ir pamiršta sritis, o kaip yra šiandien? Ar tai yra tik tai entuziastų

0: kampanologų dėmesio sulaukiantis sritis ir objektai, varpai, ar kažkiek sulaukia ir valstybinės dėmesio ar apsaugos?
1: Lietuvoje yra įrašyta į kultūros vertybių registrą daugiau kaip 200 varpų, 230 ko gero varpų yra įrašyta. Deja, inventorizacija Lietuvoje nepadaryta iki šios dienos, nes prie kai kurių varpų neįmanoma pirmas dalykas prieiti. Geriausia paskutinė naujiena tai yra apie gegužinės varpą, kur vietiniai gyventojai net nežinojo, kad yra varpas. Man tą varpą teko matyti 98-99 metais. Iš apačios prie jo prieiti nėra kaip. Panaši situacija yra Žiežmarių bažnyčioje, irgi nėra kaip prie varpo prieiti. Aukštai sija ir kabo varpas. Ir sakyk, koks ten varpas kabo, kaip jis atrodo, kokia jo vertė. Tai čia yra pirmas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad varpai yra toks dalykas, kad su jais reikia ne tik inventorizuoti juos, bet yra dar požiūris, ką inventorizuoti, ką įrašyti į registrus. Nes, pavyzdžiui, visas Lietuvos tie varpai, kurie įrašyti į valstybinį registrą, jų laikas pasibaigė kažkur tai 19 amžiai, 20 amžiaus pradžioje. Ne vienas tarpukario Lietuvos varpas neįrašytas į registrą. Istorinė vertė, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo paskirti varpai. Pats pirmas varpas nulietas Lietuvoje po pirmo pasaulinio karo. Šitie varpai, nu, jie net nefigūruoja sąmonėje žmonių, kurie dirba, inventorizuoja dabar, aiškiai, kurie dirba toje srityje. Nes jie mano, kad tai nevertinga yra. Pavyzdžiui, Estijoje visi tarpukario varpai, kurie turi kažkokią tokią vertę, istorinę, meninę ir panašiai, yra inventorizuoti. Lietuvoje šitas klodas yra visiškai paliktas. Kitas dalykas, kad pats vertingiausias Lietuvos varpas net nėra įrašytas į registrą.
0: O tai yra?
1: Tai yra vienintelis Lietuvoje varpas, kuris turi europinę reikšmę. Jis nulietas 1522 metais Karaliaučiuje. Nupirktas už 5 litrus samagono ir paršiuką, kiaulieną. Iš Tirgardeno. Ir dabar skabo Ramygalos bažnyčiai. Teko man skaityti senus įrašus pirmos ekspedicijos 79 metų. Ir parašyta, varpa švedų kalba neįdomus. Švedų kalba vadinasi įrašas. O ten yra vienintelis varpas, ant kurio yra pirmasis renesansinis įrašas iš viso. Baltijos šalyse. Jis yra sveria toks mažiukas, varpelis, 2,5 tonas, nieks nepastebėjo. Tai yra to, aiškia, nuvilėjo Henrikas van Svicheltas. Tai yra, nu, nepaprasta asmenybė. Iš Olandijos atvažiavęs, iš Kampeno miesto, dirbęs karaliaučioje kaip kunigaikščio, prieš tai dar Prūsijos paskutinėjo magistro kryžuočio, patrankų ir varpų liejikų. Jo varpai buvo Taline nulėti, jo varpai buvo Prūsijoje nulėti, Dancige buvo nulėti varpai, Olandijoje kažkur tai. Nieko neliko, išskyrus vienintelį šitą varpą, dar vienas varpas jo nulėtas yra Lenkijoje, mažiukas. Tai čia yra Lietuvoj, kuo mes galim pasididžiuoti, tai šito varpų, net Lietuvos prezidentas Nausėda buvo tą varpą matęs, žiūrėjo. Deja, jis jokios registro sąrašuose nefigūruoja, nes nėra specialistų. Lietuvoje paminklosaugos sistemoje nedirba ne vienas kampanologas. O kadangi kampanologų nėra, dėl to, kad nėra darbo vietų, dėl to nes yra specialistų. Pažiūrėkite, mes turime, pavyzdžiui, kultūros paveldo yra tokia taryba, iškia, Rūdininkų gatvėje sėdi valstybinė. Tai, iškia, jos biudžetas didžiulis, tai yra visiškai, kas lotiniškai vadinasi sinekūra. Tai, iškia, berūpeščių, vieta berūpeščių, kuri nieko nedirba, jokios veiklos, jokio rezultato Lietuvos kultūroje neatneša. O, aiškiai, didžiulės lėšos eina. Tai bent jau galima būtų inventorizaciją padaryti už tą metinį biudžetą visos Lietuvos, pavyzdžiui, varpų.
0: Gintautai, bet aš jūsų klausau, tai jūs žinote ne tik, negalima sakyti gal visų, bet didžiosios dalies varpų istoriją, bet netgi ir tai, kas tuos varpus nulėjo.
1: Aš jau metų.
0: Kiek dokumentų ir šaltinių, kiek praleidžiate archyvose, o ne tiesiog prie varpų?
1: Tai net archyvose nereikia, yra išleista medžiaga, kad tik vat, ne taip seniai 18 metais Piotr Jamski, mano geras prietelius, išleido Lenkijoje inventorizacinę medžiagą Maskvos lenkų komiteto varpų.

0: nes per pirmą karą, kaip sakiau, varpai buvo išvežti į Rusiją. Tai Maskvos Lenkų komitetas inventorizavo visus varpus kaip Lenkijos nacionalinį paveldą. Ir taip pat visus Lietuvos varpus, Latvijos taip pat, nu, nekalbant apie Baltarusiją ir Ukrainą. Tai išleista yra didžiulė knyga su kortelėmis. Tačiau yra bėda ta, kad tas korteles reikia paskaityti dar. Jos visos publikuotos, jas tiesiog galima atsidaryti duomenų bazę, kompiuterį, žiūrėti, tačiau niekas, nu, tai aš...
1: Yra kortelės, kurios yra nulietos ant varpo.
0: Ne, kortelės yra, kur užrašyta inventorizacija ranka. 16, 17, 18 metais ta ranka dažniausiai vištos koja būna, raidės praleisto žmogus, nemokantis kalbų, rašė vienas arba kitas. Vienas buvo fantastas, kuris rašydavo nežinia ką. Iš viso ten tokių dalykų ten buvo galima rasti. Didžiulis lobis, apie 4000 kortelių publikuota yra. Su to aš dirbau 6 metus. 6 metai gyvenimo mano buvo praleista prie tų kortelių. Nes tai yra tik žalia medžiaga. O tokios medžiagos mes turime, pavyzdžiui, turime Brainsteino katalogą. Jis yra Varšuvoje, Nidoje. Nida tai yra nacionalinis institutas kultūros. Archyvas tai yra. Ir tam archyve yra Brainsteino katalogas, yra Žemaitijos varpų, nuostabiausia, yra inventorizacijos medžiaga. Yra Kauno varpų, dėja nėra Vilniaus. Bet yra Baltarusijos dalies, yra Lenkijos gabaliuko. Ir tai yra tam nuostabi medžiaga, jinai nepublikuota iki šios dienos. Tai vat mes turime, tiesiog nereikia kur važiuoti, yra pora šaltinių, su kuriais galima dirbti. Aš jau 40 metų dirbu prie Lietuvos varpų duomenų bazės. Turiu apie 25 spaudos lankus. Tai jau 1000 puslapių yra. Kur aprašyti varpai sugrupuoti pagal gaminimo šalis, pagal meistrus. Nu ir žaidžiu kol kas, nes iškia tie varpai kartais pasirodo, kur neturi jokio meistro arba autoriaus, pasirodo, kad yra kažkienur pagaminti, atsiranda meistrai, atsiranda šalis. Ir kai atsiranda patirtis didesnė, tai va, tai čia tas milžiniškas darbas, ko gero, įtruks dar, nežinau, kiek metų, nes ko gero aš jo neužbaigsiu.
1: Ar galite didžiąją dalį varpų atskirti vien pagal jų skambėjimą, išgirdęs?
0: Ne. Ne. Pagal skambėjimą tikrai ne. Žinau, kad kuo senesnis varpas, tuo blogiau skamba.
1: Dėl amžiaus?
0: Ne. Dėl metalo. Dėl to, kad metalas senuose varpuose, ypatingai pačiuose seniausiuose varpuose, tai buvo negrynas. Jame buvo daug smėlio, jame buvo įvairiausių medžiagų, aliuminio, magnio, nu daug visokių medžiagų, fosforo net buvo. Ir dabartiniai varpai, pavyzdžiui, skamba vien dėl to geriau, kad medžiaga, pavyzdžiui, varis yra jau 100% varis, o ne vario lydinys, kuris buvo naudojamas. O, pavyzdžiui, seniems varpams dar reikalinga ne tik varis, ne tik seniems varpams, šiaip varpai gaminami taip, 80% būna vario ir 20% būna alavo. Ir tas alavas yra labai brangi medžiaga, jinai buvo Europoje išgaunama versė, Anglijoje tik tai. Ir iš tos Anglijos buvo vežamas alavas į Lietuvą, į kitas Europos šalis. Ir pavyzdžiui, kai kunigas liedavo naują varpą, dažnai turėdavo alavinės žvakidės. O jose būdavo pusę alavo, pusę švino. O švinas iš karto automatiškai slopina garsą, kaip ir sidabras. Ir automatiškai gaunasi taip, kad tie varpai, kurie buvo senais laikais nulėti, jų skambesys yra prastas.
1: Čia dar ir chemijos mokslo žinių reikia.
0: Taip.
1: Ir pasikalbėjome, papasakojote apie paveldą, kuris yra dėja išvežtus iš Lietuvos, bet žinau, kad dalis paveldo varpų vis dar yra Lietuvoje tiesiog neaišku kur, nes tie varpai yra užkasti žemėje. Kokia yra čia problema, kaip jie yra atrandami, ar apie juos yra išlikusios žinios iš galbūt istorinių šaltinių liudininkų, ar kartais varpai yra atrandami ir visai netyčia?
0: Varpai atrandami netyčia, varpai atrandami tyčia. Iškia, geriausias, naujausias pavyzdys yra Antašavos varpo istorija, kai ūkininkas, girdėjęs savo šeimoje pasakojimus apie užkastą varpą, paskyrė daug laiko, šiek tiek finansų įdėjo, nes pirko detektorius metalo, visą kitą, ir surado po ilgų ieškojimų pasteptą varpą. Apie kurį buvo šnekos, kad tas varpas surastas, kad varpas galbūt jau seniai sulydytas ir panašiai. varpas grįžo į savo pirminę vietą, dabar Antašavos bažnyčios bokšte. Tokių istorijų, kai būna specialiai ieškomi varpai, mes turime, vat, visai nesiniai buvo Subatėje, Latvijoje, prie pat Lietuvos sienos, taip. Vilniaus meistro, Venerio, Danieliaus Venerio varpas, vienas kabo dabar varpį, kai aš buvau paskutinį kartą Subatėje, tai mačiau vieną varpą kabantį varpinį, apie antrą varpą supratimo neturėjau. Neseniai bažnyčioje po grindimis buvo iškastas varpas, kuris buvo užkastas karo metais. Ir tokių istorijų mes turim daug. Traupį varpas buvo surastas 70, jeigu nemeluoju, antrais metais. Kėdainiuose Švento Juozapo bažnyčios varpiniai buvo užkastas varpas, iškastas apie 82 liktai metus. Aš galiu datas klysti tiesiog šitas. Bet tokių daug yra istorijų. Nes varpai buvo slepiami. Ir slepiami buvo varpai dėl to, kadangi lietuviai turėjo patirtį, ne tik lietuviai, Latvijai, Lenkai, Baltarusiai, pirmo pasaulinio karo. Kai varpai buvo masiškai vežami į Rusiją, tai nusprendė, kad geriau tų varpų nerodys, paslėps ir kad, aiškiai, jie tyliai išbūtų, kol bus o tos karo audros, kol praeis. Ir tokios istorijos tikrai daug varpų buvo užkasta, iškasta, net niekas nežino, kad iš tikrųjų buvo užkastas varpas jau. Neatsimena žmonės jau net. Tačiau daug varpų yra likę užkastų. Man amžinatilsi Stakliškių klebonas tuometinis, kai aš lankiausi, Juozas Antrigonis pasakojo, kad karo metais jis klebonavo Butrimonėse ir užkasė varpą. Ir po to, po kiek tai metų, jau dabar, vat visai neseniai, kai reiškia dar, nu, čia pokalbis vyko, atsiprašau, prieš 30 metų gerų. Ir kad jisai bandė to varpo ieškoti ir nerado. Na, tai būt įmonėse kažkur tai yra užkastas varpas. Panašiai istorija yra apie didelis, apie 700 kg sveriantis varpas ir užkastas kažkur tai Dotnuvoj. Iš akademijos bažnyčios buvusios. Ir tokių mes žinome, tiesiog, reiškia, kad, pavyzdžiui, atvažiuoji, matai, kad, reiškia, yra pakabos varpų tuščios. Tai, aišku, gali būti varpas išvirtas 15 metais, bet gali jis būti paslėptas ir nerastas iki šios dienos. Ir tiesiog reikia lyginti tada prieš karinį inventorių bažnyčios su to, kas dabar yra. Ir jeigu ten bus daugiau varpų, tai galima turėti įtarimą, kad varpai yra užkasti iki šios dienos.
1: Vadinasi, vilčių atrasti daugiau paveldo objektų dar yra ir egzistuoja.
0: Nu, tai prie Pajūryje, liktai Tauragės rajone, yra užkasti varpai. Užkasti varpai, mano geras prietelius, va, tai iškia Tauragnų bažnyčios varpa kažkur tai bandė ieškoti. Mano amžinatilsi geras pažįstamas draugas, o skulptorius Livinskas, prie jo dirbtuvės buvo kažkur užkasti Pažaislio varpai Kauno. Ir niekas neieško tų varpų, kadangi dabar panaši istorija, kaip su tomis karūnų paieškomis. Nu, nėra Lietuvoje centro, kuris koordinuotų paieškas, kur būtų kaupiama medžiaga, archyvinė, dokumentai. Nes, pavyzdžiui, aš prieš apie 91 metus ieškojau Lietuvos banko aukso. Buvo gautas pranešimas, kad Lietuvos banko auksas yra tam tikroje vietoje paslėptas. 40 metais, kai Smetona traukėsi, buvo dalis Lietuvos aukso paimta ir paslėpta. Dievas žino, kur dabar yra. Yra kažkoks dokumentas. Kur tas dokumentas dabar čia yra? Turėtų būti kažkoks tai archyvas, kur kauptų tokią visą medžiagą vienoje vietoj, kad žinotų, kur, aiškia, kur paieškos galimos, kur reikėtų ieškoti. Dabar ieškoma Vytauto, kitų ten lobių, kur katedroje buvo. Reikia žinoti inventorius, pasikelti prieš karinius, pažiūrėti, kas buvo užrašyta, kas išliko, kas neišliko, kur vietingesni dalykai galėjo būti paslėpti. Tai visą tai galima surasti, bet tvarka turėtų būti kažkokia elementari.
1: Pone Žalėni, labai įdomu su jumis kalbėtis, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka, ir kurio kūrinį pabaigsime šios dienos laidą, ar Tina Turner, ar Stromae?
0: Stromae.
1: Šio kūrinį ir pabaigsime laidą, bet dar šiek tiek lieka pokalbio laiko, ir na, šiais laikais bažnyčios yra statomas, aišku, gerokai rečiau galbūt. Kokis yra šiandieną poreikis varpų? Na, jie yra vis dar gaminami, bet koks jų yra poreikis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kaip dažnai jie yra gaminami, perkami, liejami?
0: Lietuvoje varpai yra perkami, gaminami jau nebėra, nes po 90-ųjų metų Lietuvoje dar kelis metus gamino varpus Kaune, gamino varpus Dailės kombinatas, gamino Kadaginėje, Kretingos rajone, Burneikio taip vadinama liejikla. Bet apie 2000 metus Lietuvos varpų istorija liejimo pasibaigė maždaug. Ir dabar varpai yra perkami daugiausiai Lenkijoje, pigesni varpai, kadangi perkami Vokietijoje geresni varpai, pas Grasmairį ypatingai geri varpai. Ir dabar, ką tik pašventytas buvo pas naujausias Lietuvos varpas, skirtas Švento Aleksandro bažnyčiai Varniuose. Su didžiausiu malonumu aš tą varpą dar nepašventytą žiūrėjau prie bažnyčios durų padėtą. Nu, puikus Grasmairio darbas. Vienas iš geriausių meistrų. Kainavo tikrai nepigiai. Ir tai vat mes džiaugiamės Lietuva turtėja. Elektrėnų bažnyčia nusilėjo varpus. Tačiau yra kita problema. Didžiausia Lietuvos bažnyčia. Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Prisikėlimo bažnyčia Kaune neturi varpų. Turi garso įrašus, kurie šiaip net nerekomenduojami apaštalų sosto. Nes garso įrašas tai nėra varpas. O varpas yra mistinis instrumentas. Apie tai būtų galima vėl valandą šnekėti.
1: Tai vietoj girdimo varpų garso, tai yra garso įrašas.
0: Taip, ir pavyzdžiui, Kauno jėzuitų bažnyčia leidžia garso įrašus. Prisikėlimo bažnyčia garso įrašus leidžia. Vilniuje čia bijau pameluoti, bet yra taip pat ne viena bažnyčia, ko gero, kur leidžia garso įrašus. Nes varpai, pavyzdžiui, pakaminti tam tikrose aukštai neprieinamose vietose yra nepataisomi, kadangi negalima užlipti, kadangi architektai gerai suprojektavo, kabutėse. Nu ir dabar, aiškiai, geriau padaryti garso įrašą paleisti, negu remontuoti varpą. Pigiau kainuoja tai. Natūralu.
1: Paminėjote apie pigumą. Tiesiog smalsu, įdomu pasmalsauti, kokia yra varpo, kad ir pigiausio kaina?
0: Už kilogramą 25 eurai.
1: Kilogramos, o varpas gali sverti ir kelias tonas.
0: Nu tai taip. Bet kaip sakiau, Lietuvoje didelių varpų nėra. Būtų nuostabu, pavyzdžiui, nulieti prisikėlimo bažnyčiai didžiausią Lietuvos varpą. Bent kokie 12 tonų ar kiek. Nes, pavyzdžiui, Estijoje yra 15 tonų varpas, Latvija irgi ten turi didesnius varpus. Nekalbant apie Lenkijos, ten Lichenio varpą ir visą kitą, bet nu, Lietuvoje 3 tonos pats didžiausias varpas, tai yra geda.
1: Bet šiaip kalbant bendrai, ar poreikis pasaulyje, Europoje varpų yra dabar šiais laikais mažesnis negu buvo anksčiau?
0: Viskas priklauso nuo krašto, nuo šalies, nes, pavyzdžiui, pastačiatikius Rumunijoje buvo nuliesas tą patį Grasmairį didžiulis varpas, ką tik visai neseniai. Rengiami karilionai. Turi liejiklos, karilionus daugiausiai lieja Olandijoje, Niderlanduose. Yra ten karališkoji liejikla viena, tai va tai ten gaminami tie geriausiai dabar šiuo metu. Tai pažiūrėkite, kiek Lietuvoje mes karilionų turim šiuo metu. Vilniaus didžiulis karilionas, nuostabus, tikrai tai girdimas. Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose karilionas, Šakiuose. Ir net grįžka būdėje. Aš pati užkrito dvaras gražiausias prie Nemuno Šakių rajone.
1: Gelgaudiškis.
0: Taip, Gelgaudiškyje. Vandentikio bokštė ten karilionukas yra. O Latvijoje ne vieno nėra. Estijoje ne vieno nėra. Baltarusijoje ne vieno nėra. Aš kalbu apie karilionus, kur varpų jau turi būti tam tikras skaičius. O kiti mažesni instrumentai nesiskaito karilionais. Tai vat yra istorija tokia, kad priklauso nuo šalies ir nuo požiūrio.
1: Ar karalionė esantys varpai yra kitokie? Aišku, priklausomai dydis turbūt tik tai skiriasi, bet ar šiaip savo struktūra, forma, savybėmis yra kitokie varpai negu įprastai, pavyzdžiui, bažnyčiai esantys varpai?
0: Karalionų varpai dažnai neturi pakabų, tų vadinamų karūnų neturi, kadangi jie tvirtinami prie sijų arba prie kitų tokių konstrukcijų, jiems ta karūnos dalis yra nereikalinga. Ta pirmas dalykas, kuo skiriasi. Antras dalykas, jie visiškai vienodos formos yra, visi. Tačiau skiriasi dydžiai. Ir, pavyzdžiui, mažiausias varpas ir didžiausias varpas bus absoliučiai vienodų formų, gali skirtis įrašai, kaip, pavyzdžiui, Kauno karo muziejaus įrašai yra skirtingi, kur kiekvienas varpas ten yra kažkam paskirtas. Tačiau, reiškia, jų formos bus vienodos. Ir ta forma susiformavo 17 amžiai Niderlanduose, hemoniai broliai. Tai jie sugalvotos karilionus. Šitoj Olandija, tai yra nu, varpų šalis, ten didžiausia ir geriausia varpų kultūra, ko gero, Europoje yra. Ten dirbo garsusis Van Wu, kuris nulėjo Erfurto katedros didžiausią varpą 15 amžiaus pabaigoje, o jo mokinys Vicheltas buvo, kuris nulėjo Ramygalos varpą. Ir dėl to sakau, tai yra vienintelis europinis varpas Lietuvoje europinio lygio.
1: Koks yra didžiausias pasaulio varpas? Ar teko prie jo būti matyti?
0: Ne, didžiausio varpo niekas nepamatys, niekas nebus prie jo. Jisai yra paskendęs upėje. Jis sveriantis apie 250-300 tonų, tai yra Birmoje. Tas varpas kabėjo apie kažkokios šventyklos, portugalai tą varpą nusikabino, pakrovė į savo laivą. Ir tas laivas paplaukė supe, kažkur tai nuskendo. Dabar jis yra nepasiekiamas ir nematomas, yra tik legenda ir istoriniai užrašai, kad toks varpas egzistavo. O didžiausias varpas tai yra Maskvoje, Kremliuje, kuris varpas niekados neskambėjo. Tai va, jis net nebuvo iki galo pagamintas, nes matosi, kaip papeinyta varpa, tai dalis ornamentų yra nusizėliuota, apdirbta, o dalis, kadangi varpas kilo per gaistrą, nu, tai taip ir paliko, taip ir liko be apdirbimo. Tai va, tai didžiausias varpas pasaulyje. O tų visų kitų varpų tai yra daug. Yra dabar, pavyzdžiui, Sergio Pasadėm prie Maskvos yra didžiulis 700 tonų varpas. Yra Kelno katedroje varpas, nulietas po antro pasaulinio, po pirmo pasaulinio karo. Vienas, daug tokių varpų yra didelių. Bet patys didžiausiai, spūdingiausiai, taip, mano yra paminėti varpai. Lietuva, vat, tų varpų didelių ir neturi. O buvo, pavyzdžiui, Vilniuje varpai ten po 8 tonas, kaip Švento Kazimiero bažnyčioje, išvežtas per pirmą pasaulinį karą. Ir be kita ko, Švento Kazimiero bažnyčios, jeigu turime minutę, galiu papasakoti, kad radau varpą 18 amžiaus pačio geriausio Lietuvos meistro Gustavo Miorko varpą, priklausantį Švento Kazimiero bažnyčiai Rokiškio rajone. Tas varpas per karą neteko viršugalvio, tas viršugalvis padėtas prie vargonų, varpo ta suknelė pragręžtos skylės ir kaip nebūtų keistais naudojamas kaip varpas iki šios dienos.
1: Ir jis skamba?
0: Skamba. Tai tokiu atveju aš kito nežinau Lietuvoje, tačiau tas varpas priklauso Švento Kazimiero bažnyčiai, vilniečiai. Susimeskite pagaliau, išpirkite tą varpą ir grąžinkite Švento Kazimiero bažnyčią.
1: Šiandien jis yra minėti Rokiškio rajone, kur tiksliai?
0: Viena iš bažnyčių tiesiog.
1: Gintautai, mūsų pokalbio laikas jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Kuo šiandieną domitės, kas šiandieną yra jūsų akiratyje? Galbūt ant darbo stalo, ar knyga, ar kažką minėti duomenų bazė. Kuo šiandieną gyvenate?
0: Darau 3 darbus iš karto. Duomenų bazė, tai čia mano darbas, kuris jau trunka be 40 metų. Kitas darbas yra kampanologijos žodynas. Jau turiu 7 spaudos lankus, dar trūksta kelių. Ir kitas varpas tai yra Lietuvos kampanologijos bibliografija, kurią norėjom išspausdinti prieš kelis metus, kai buvo Mykolo Breinšteino 1 Lietuvos kampanologo šimtmečio jubiliejus. 150 metų jubiliejus kaip gimė. Nu ir po to, reiškia, pradėjom tokį darbą daryti ir dabar jis neįspausdintas, yra beveik pabaigtas. Trūksta pinigų, draugija, labai mažai narių, nėra finansavimo ir nežinia, kaip įspausdinti. Tai va, tai būtų Lietuvos kampanologijos visa bibliografija nuo seniausių laikų, nuo pirmo paminėjimo Dženi Kvaršavski, 1754 metais Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios varpo, kuris dabar yra prie Volgos, iki paskutinių dienų. Tai va, ta bibliografija yra pagaminta, padaryta, reikėtų ją bandyti spausinti.
1: Pone Žalėnė, dėkuoju Jums labai šiandien už pokalbį, kad atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie varpus. Manau, šiandieną daugiau klausytojai sužinojo tiek apie varpus, apie jų padėtį Lietuvoje ir aplamai, kas tai yra kampanologija. Dar pabaigsime šiandieną laidą su dar vienu Jūsų muzikiniu pasirinkimu. Tai yra Stromae ir kūrinys Ave Cezarija. Kodėl šitas kūrinys Jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Dėl to, kad čia yra, kaip anglai sako, tribute, tai čia yra pagarbos atidavimas garsiai dainininkai Cezarijai Evorai. Ir tai labai svarbus dalykas, kaip menininkai, kūrėjai taip pat turėtų pagarbą tiems žmonėms, kurie kažkada gyveno, kurie kūrė. Pavyzdžiui, architektai

0: pradėdamas restauruoti pastatą, kur, reiškia, atsineštų taktiškai būtent į tą buvusio kūrėjo sukurtą kūrinį, o nesistengtų vien tik tai savo padaryti, nu, savo kūrybinę intervenciją ten. O tas taktiškumas praėjusiams kartoms, mirusiems žmonėms yra labai svarbus būtent kiekvienam iš mūsų.
1: Tai ačiū Jums labai už pokalbį, linkiu įdomių atradimų ir sėkmės Jūsų darbuose. Viskas, laida be kaukės šiandieną jau baigėsi. Prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Хатича труднее, саманіні. Пупсився жалес на джеве біра. Але обжелес, обселяйдясь тіяк ад йокш могус як лістана.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Potvynio nuniokotame Nepale dingo 400 turistų, pranešama, kad tarp jų gali būti ir lietuvių. Dėl savaitgalį siautusios audros valstybės lygius skelbiama ekstremalioji situacija. Lietuvos prezidentas sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau pokalbio turinio nekomentuoja. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo beveik 400 turistų, užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją, tačiau šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Ministerija tikina, kad šalies konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą Lietuvos piliečiams, jei tokie prašymai būtų gauti. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale, nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Žuvo mažiausiai 95 žmonės. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai induistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški – sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietinės šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų. Žalų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu, kol kas didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Tuo metu dalis verslo atstovų teigia, kad ši audra parodė valstybės nepasirengimą ilgesnėms krizėms. Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas sako, kad valstybei reikia sprendimų, kaip aprūpinti verslą elektra ilgesnės krizės atveju, nes kitaip gali sutrikti apsirūpinimas maistu.
3: Šnekant apie ilgesnę perspektyvą, apsirūpinimą maistų krizės atveju, mes turėtumėm turėti sprendimus. Deja, energetikos ministerija, jie apsiema aprūpinti tais smulkius ir vidutinius ūkius, kurių paimkime, malūnai. Lietuvoje yra du malūnai stambus, kurie gali grūdus sumalti į miltus ir jiems elektros tiekėjai negarantuoja elektros tiekimo krizės atveju. Jie šneka apie smulkius vidutinius verslus, kurių realiai nėra. Tas pats yra apie skerdyklas. Yra smulkios skerdyklos, bet jeigu mes turėtumėm krizę, kuri tęsiasi savaitę ar porą savaičių, neturėtumėm kuo pamaitinti tautos be elektros.
1: Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas. Kai kurie be elektros likę gyventojai teigia, kad po savaitgalį praūžusios audros bendrovė energijos skirstimo

0: operatorius esą bando išvengti mokėti kompensacijas, pranešdama gyventojams, kad elektros tiekimas jau atkurtas, nors iš tiesų taip nėra. Prienų rajono gyventoja Milda teigia, kad elektros neturi nuo šeštadienio popietės. Vakar jį gavo pranešimą, kad elektros tiekimas atkurtas, tačiau jos teigimu nutrūkusių elektros laidų niekas net netvarkė.
1: Audros pike mumis švertė ąžuolą iš mūsų sklypo ir ąžuolas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė. Vakar gavom pranešimus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžuolą niekas netvykė ir neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat ir turim trikti registruoti iš naujo.
0: Prienų gyventoja Milda. Savo ruošto energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jokio gudravimo čia negali būti ir kompensacijos tvarkos turi būti laikomasi.
2: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų pati ministerija. Viską perdom ESO su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo, jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir ji turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat sako, kad siekiant greičiau atkurti elektros tiekimą, nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 57 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Taip prezidentas kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonijumi Košta. Nausėdos manimu Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje skirtas tam, kad geopolitinė įtampa regione sumažėtų.
3: Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių. Objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant. Tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad Džonas Ratklifas Rusijoje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Esą Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina baigtųsi. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko centrinės žvalgybos agentūros vadovas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Kremlius skelbė, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Putinu nesusitiko, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, kad iki 2030 metų Europos Sąjunga turi būti pasirengusi bendram atsakui į hibridines grėsmes. Pasak jo, valstybės narės Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant sukurti atsaką. Savo ruoštų Košta vienu svarbiausių klausimų įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą.
4: As you said, the decisive challenge we need to tackle together,
5: kuris šį rudenį turime įveikti kartu, yra būsimasis ilgalaikis Europos biudžetas 2028-2034 metų laikotarpiui, kad užtikrintume, jog nenutrūktų Europos Sąjungos finansavimas mūsų ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais. Turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
0: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusio su socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Posėdžio metu planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
6: Komisija negalėjo priimti sprendimo, kadangi daugiau kaip pusė komisijos narių nedalyvavo.

0: posėdyje, iš tų nedalyvaus tik du oficialiai iš anksto paskelbė, kad nedalyvaus dėl įvairių aplinkybių, o kiti tiesiog nedalyvavo. Pirmiausia, trys žmonės, kurie nenurodė, tai iš socialdemokratų. Dauguma komisijos yra sudaryta iš valdančiosios daugumos, bet atkreipi dėmesį, kad iš valdančiosios daugumos Agnė Širinskė nedalyvavo, bet kiti ne.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris žada, kad bus atliekamas tyrimas dėl socialdemokratų partijos giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Naikinama pusantrų metų veikusi maisto taryba. Vietoje jos steigiama Žemės ūkio ministro kolegija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad taryba sukurta maisto kainoms stebėti ir siūlyti, kaip jas mažinti, tačiau lūkesčių nepateisino.
2: Buvusi maisto taryba rinkdavusi plačiu formatu, ištisas valandas posėdžiaudavo ir buvo nukreipta į maisto kainų mažinimą, tačiau pagal reglamentavimą tai buvo neįmanoma, nes tai buvo tiesiog tik tai patariamoji taryba, kuri jokių kažkokių konkrečių funkcijų netliko ir turbūt tęsti tą, dėl ko nebuvo pasiekta joks tikslas, nėra logiška. Maisto taryba virsta ministro kolegija, kuris svarstys ne tik maisto kainas.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vilniaus Žalgirio futbolo klubo treneris Andrius Kerla sako, kad stratego Valdo Dambrausko patekimas į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą yra neįtikėtino svarbos įvykis Lietuvos futbolui. Vakar Dambrausko treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo Be'er Ševos Hapoel ekipą iš Izraelio ir įveikė paskutinį stipriausią Europos futbolo turnyro atrankos etapą. Kartu su Dambrausku Vilniaus Žalgiryje dirbęs Kerla sako, kad tokį pasiekimą lėmė jo ryštas ir nuolatinis šios svajonės siekimas.
3: Na, aš manau, tai yra labai didelis pasiekimas, ne tik jam ir Lietuvos futbolui, bet jeigu kalbant apie Valdą Dambrauską, jisai visą laiką turėjo tikslą, norą ir svajonę žaisti pagrindinėme čempionų lygos etape. Apie tai jisai daug kartų ir pats yra užsiminęs ir šiaip bendraujant, tai aš tai labai džiaugiuosi už jį ir tai neįlinė diena buvo vakar, iš tikrųjų kažkas neįtikėtino, taip kaip jie sudalyvavo visoje šioje atrankoje, įveikė keturių šalių čempionus, vertas tik tai didžiausių pagyrimų ir gražiausių žodžių.
1: Apie strategą Valdą Dambrauską sako buvęs jo asistentas ir dabartinis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 18:12.
4: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
5: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes vyksime su Dolly Parton. Aš, Laima Slepkovaitė, nebandysiu jūsų įtikinti, kad Dolly Parton buvo džiazo artistė, ar kad jos įtaka džiazo kūrėjams būtų buvusi gilesnė, apčiopiamesnė nei kitų country asmenybių. Tačiau mes galime aptarti tam tikrą sąlytį, tam tikrą Dolly pėdsaką džiazo visatoje ir pagerbti ją kartu su galingu choru gedinčiųjų 80-metės ikonos. Tam tikru aspektu Dolly Parton buvo džiazo ledi, nes jeigu girdėjote pirmadienį pokalbį su sovietų kinču, britų saksofonininkas jame kalbėjo, kad džiazas turi melo detektorių ir joks nenuoširdumas tiesiog negali prasiskverbti neišaiškintas šioje muzikoje, kurioje gali būti tik tai savimi. Šiuo aspektu Dolly Parton su visom hiperbolizuotom garbanom, tviskančiais apdarais ir pošnių grimu buvo grinų griniausias etalonas tikro, autentiško, nesuvaidinto buvimo scenoje ir už jos, nes tokio vertybinio nuoseklumo, tokio paprasto ir teisingo požiūrio į gyvenimą, tokios adekvačios savivertės bei nuoširdžiai draugiško teigiamo santykio su kitais žmonėmis neįmanoma būtų suvaidinti. Ji kiekvieną priėmė tokį, koks jis ar ji yra. Į savo pasisekimą ji žvelgė blaiviai, suvokdama biznio dėsnius ir nelaikydama šlovėje savo pranašumo prieš kitus įrodymų. Ir didžiulę dalį turtų, kurios pritraukė jos dainos. Vien I Will Always Love You surinko bent 10 milijonų nuo tada, kai ją sudainavo Whitney Houston, ji skyrė filantropijai. Viena jos iniciatyvų buvo knygų dalybos vaikams, didžiulio masto, išdalyta virš 300 milijonų knygų 5 valstybėse, jos skirtos daugiausia pradedantiesiams skaitytojams. Ir tai buvo ne koks parodomasis gestas, o testinė apgalvota programa skirta didinti raštingumą. Jis skiria lėšų vaikų mokymosi ankstyvo nutraukimo prevencijai, įvairių formatų stipendijoms, rėmė daugybę medicininių tyrimų. COVID laikais jį davė lemtingą, skubiai buvusi reikalinga milijoną moderną vakcino sukūrimui ir viena pirmųjų pasiskiepio, padainuodama raginimą kitiems tą daryti pagal savo dainos Jolene melodiją. Ji dalyvavo ir įvairiausiose akcijose, dalydavo ir nedelsiant reikalingą paramą nukentėjusiems po nelaimių ir kūrė ilgalaikės priemonės žmonių gyvenimo mokymosi sąlygoms gerinti. Jos testamentas didžiąją dalį iš tų 100 milijonų, kuriais vertinama jos palikimo vertė, vėlgi nukreipė kitų labui. Mat, pati Dolly Parton gimė labai neturtingoje daugiavaikėje šeimoje, ji nuo mažens paragavo sunkaus darbo ir savo žvilgsniu aprėpė didelį spektrą gyvenimo tikrovės. Tos pačios savybės, dėl kurių jis skyrė tiek daug resursų filantropijai, lėmė ir jos gebėjimą kurti dainas, kuriuose kiekvienas išgirdo save. Mes šiandien pasiklausysime keleto dainų, kurios įtrauktos džiazo muzikantų į savo kūrybinę arbitą ir pradėti norėčiau nuo Nicole Zuraitis ir Jolene. Ji jau seniai turi šią dainą savo repertuare ir mes pasiklausysime ne Grammy nominuotos aranžuotės, o koncertinės versijos iš albumo Live at Vix Las Vegas, įrašyto beje lietuviai savininkiai priklausančiame klube. Jolene yra viena žymiausių Dolly Parton dainų. Ir ji tarsi tokia paprasta. Lyrinė herojė kreipiasi į Jolene, kuri yra nepaprastai patraukli, melsdama nesuvilioti jos vyro. Pati Dolly Parton šios dainos sukūrimo metu buvo laimingai ištikėjusi savo sutuoktinio, su kuriuo darniai nugyveno beveik 60 metų. Šiemet būtų 60, bet jis mirė pernai. Ir ji buvo rami ir laiminga meilė. Dainos inspiracija tapo tiesiog kitos moters flirto su jos vyru epizodas jos akivaizdoje. Jie kažkur atvyko ir viešbučio registratūroje jauna mergina buvo gerokai mandagesnė ir malonesnė jos vyrui, nei reikalautų įprastas aptarnavimo etiketas. Dolly Parton turėjo tą vaizduotę ir tą empatijos lygmenį įsijausti į tą išgąstį, kuris jai galėjo būti nereikšmingas epizodas, o kažkam kitam virsti gyvenimą greunančią tragediją. Ir Nicole Zuraitis, taip įtaigiai interpretuojanti, taip giliai suprantanti tekstą, yra laimingose santykiuose. Ir galbūt ta daina nėra apie Jolene, o apie turėjimą ką prarasti. Ir šiame atlikime ji tampa taip pat ir pretekstu trimitininko Keino Haraldo solo, taip pat čia girdėsime gitarą, kurią skambina Idanas Morimas, kontrabosininkas Sema Weberi ir Dana Pugača prie būgno.

Nikol Zuraitis su Keinu Haroldu, Idanu Morimu, Samu Weberiu ir Danu Pugaču atliko Dolly Parton Jolene. Didžioji Dolly Parton daina, apskritai vienas įspūdingiausių pop muzikos šedevrų, stipriausia emocija, kada nors išreikšta per visų radijo stočių sukamą dainą, pasklido būtent kūrinyje I Will Always Love You. Mums geriausiai žinoma Whitney Houston versija ir tai yra vienas tų retų atvejų, kai be jokių ginčių, skonio reikalų ir preferencijų visi, įskaitant Dolly Parton gerbėjus ir ją pačią, sutiko, kad Whitney Houston versija, ta aranžuota ir tas atlikimas iškėlė dainą į naują lygmenį ir atskleidė jos prasmę ir jos jėgą. Bet ir 1974 metais, kai Dolly Parton pati ją atliko daina, buvo labai sėkminga, labai patiko klausytojams ir dėl jos grožio, ir dėl pačios žinutės, švelnaus išsiskyrimo, išsiskyrimo linkint meilės ir laimės tam, kuri turi palikti. Tai labai liūdna ir kilni, nesavanaudė emocija. Dolly Parton šią dainą paskyrė Porteriui Wagoneriui, savo verslo partneriui, ir draugui, su kuriuo dirbo draugė 7 metus ir galiausiai nusprendė, kad laikas jiems toliau augti atskirai. Nors šis išsiskyrimas turėjo būti skaudus, kokia paguoda, kokia nuostabi paguoda jam buvo suteikta. Šią dainą norėjo sudainuoti ir Elvis Presley's. Dolly Parton nepaprastai apsidžiaugė, gavusi jo užklausą ir buvo pasirengusi sutikti ir jau nekantravo išgirsti, jau svajojo, kaip jis ją būtų sudainavęs. Tačiau jo vadyba pareikalavo pusės autorinių teisių. Tokios buvo standartinės jų sąlygos. Tai buvo svarbi daina Dolly Parton ir ji principingai nedalydavo savo teisių, netgi jeigu prašytų Elvis. Atsisakiusi parduoti šią dainą, ji praverkė naktį, bet kaip mes žinome, po 18 metų Whitney Houston su trenksmu grąžino I Will Always Love You į apklausų viršūnes ir atnešė Dolly Parton milijonus bei laimę girdėti savo kūrinį pranokusi kūrėjo svajas. Nėra jokios džiazinės ar nedžiazinės versijos, kuri galėtų būti tokia pat gera, kaip Houston atlikimas. Bet yra malonumas girdėti kūrinį skirtingais pavidalais, atpažinti, kas yra jo esmingi bruožai ir ką naujo, ką kitokio į jį įneša skirtingi muzikantai. Lenkų džiazo vokalistė Natalija Mateo, lydima Sebastiano Gilės, Simono Grotės, Danio Achmado, Kristoferio Boltės ir Fabiano Ristau šiai dainai suteikia naują ritminį ir harmoninį apdarą.

Natalija Mateo su savo grupe atliko Dolly Parton I Will Always Love You. Dar viena Dolly Parton daina yra itin mėgstama džiazo muzikantų. Aš sakyčiau, tai daina, kurią kartą išgirdus svingo pavidalu nebeįmanoma atgirdėti ją atgal kaip country kūrinį. Ji turi tą Tin Pan Alley geną savyje. Aš kalbu apie 9 to 5, sukurtą 1980 metais, taip pat pavadintai komedijai. Daina yra apie darbą. Kasdienį įprastą darbą, kokį dirbame dauguma mūsų, ir reikia būti Dolly Parton, kad nuovargis, rutina, pripažinimo stoka ir kiti tokie pilki dalykai taptų tokia ryškia daina, kuri buvo nominuota ir Oscarui, ir trims Grammy, iš kurių du laimėjo geriausios country dainos ir geriausio country moteriško vokalo. Kaip minėjau, džiazo muzikantai mėgsta perdaryti ir įsvinginti būtent šią dainą, ji tam lengvai pasiduoda. Mes išgirsime smagę, nemažiau smagę nei originalas aranžuotę iš Pupini Sisters su Pasadena Roof Orchestra 2020-aisiais išleistų albumo Dance, Dance, Dance. Kiekvienas takelis jame yra kokio nors šokio stiliaus, 9 to 5 yra Charlestonas.

9 to 5, Dolly Parton dainą perteikė Pupini Sisters ir dabar mes ją išgirsime dar kartą instrumentinio pavidalo, pagal ją improvizuos Mattas Vaitas, Timas Fischeris, Demetrius Doktoras ir Colin Clark. Ir tai mus nuves į dar vieną įdomią džiazinę Dolly Parton dainų transformaciją.

Kornetininkas Metas Vaitas šiais metais gegužį išleido albumą Matt White's Dolly, sudarytą vien iš Dolly Parton dainų. Metas Vaitas nebuvo iš tiesų Dolly Parton atkaklus gerbėjas ar užmezgęs ypatingą santykį su jos dainomis, bent jau iki šio projekto, link kurio jį nukreipė domėjimasis galia amerikiečių etninės grupės folkloru. Labai daug jo bruožų yra įsipinę į džiazą, tai labai įdomi liaudės kultūra. Beieškodamas daugiau galia muzikas, kurią galėtų įtraukti į savo akiratį ir kažką kurti jos pagrindu ar tiesiog analizuoti ją, Metas Vaitas aptiko YouTube platformoje jaunos Dolly Parton pasirodymo video, kaip ji dainuoja, savo akomponuodama gitara ir kaip teka liejasi jos pasakojimas, kuriame iškyla vis netikėtų detalių ir posūkių. Jis įsiklausė todėl, kad jį traukė daina, bet netikėtai suprato, kad jos gitaros ritmas visiškai atkartoja galią muzikai vieną būdingų ritmų ir jis pradėjo nagrinėti, transkribuoti Dolly Parton dainas, domėtis jos kūrybinėmis ištakomis ir ryšiai su apalačių folkloru. Ir nutarė sukurti albumą, įtraukdamas tas Dolly Parton dainas, kuriuose išvelgia galią pėdsaką. Ir viena jų nuskambės mums netrukus Little Bird, vokalo partiją atlieka country dainininkė Liz Kelly.

Metas Vaitas ėmėsi įdžiazinti galę etninių įtakų turinčias Dolly Parton dainas albume Matt White's Dolly, kuris buvo išleistas šiemet. Kaip girdėme, jis nutarė neliesti vokalinės linijos. Liz Kelly jas perteikė artimo būdu, kaip dainavo pati Dolly Parton, bet aranžuotėje vyksta labai laisvas perkūrimas ir jis grindžiamas iš tiesų tekstu. Instrumentinėmis partijomis jie bando sutirštinti, sustiprinti pasakojimo dramą ir nuotaikas. Ir mes tai išgirsime dainoje The Bridge, kuri ir tapo esminė inspiracija Mattui White'ui sukurti šį albumą.

Dolly Parton The Bridge skambėjo iš Mato Vaito gegužės mėnesį išleisto albumo Matt White's Dolly. Galbūt Dolly Parton dainynas netampa pagrindiniu džiazo temų improvizacijoms resursu, vien jau todėl, kad šios dainos neturėtų skambėti be teksto, bet tai yra ryški kūryba, su kuria improvizuotojai visuomet turės santykį. Nes gera muzika ir šviesų žmonės turi galę vienyti. Traukinio A maršrutą Dolly Parton paskyriau aš, Laima Slepkovaitė, o link depo jį palydi Jonas Kofildas, Laris Goldingsas, Steve'as Swallow ir Billas Stewartas, atlikdami dar vieną Jolene. Iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, jį leidžiantiems su LRT klasika, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu vėl į vieną iš tų prasmingųjų koncertų, koks jis įvyko Nacionalinėje filharmonijoje praėjusį pavasarį. Mažojoje koncertų salėje kovo 30-ąją estų, latvių ir lietuvių muziką interpretavo Baltijos fleitų kvartetas, tai Giedrius Gelgotas, Michelis Pieskė iš Estijos, Reinis Lapa iš Latvijos ir Andis Klučinieks iš Latvijos. Na, be abejo, Giedrius Gelgotas puikiai mums žinomas yra iš Lietuvos ir tai yra lyderiaujantis savosiose šalyse fleitininkai, tad bus na, tikrai smagu išgirsti, kaip jie susivienyje ansambliui Vilniaus publikai. Pristatė savųjų šalių muziką, o koncerto vyšne ant torto, taip galima pasakyti drąsiai, tai premjera Loretos Narvilaitės kvartetas Saulėlydžio jūros daina. Beje, kompozitorė su mumis šį vakarą sveikinasi iš Klaipėdos. Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Na, labai smagu, Loreta, kad sutikote bent jau nuotoliu, aišku, kad iš Klaipėdos gana toli atvykti čia į Vilnių tokiam mūsų pasiklausimui, bet jūs buvote atvykusi į filharmoniją, kai vyko šis gražus koncertas fleitų, ar ne?
2: Taip, tikrai tai buvo kovo 30-ąją, sekmadienį ir tikrai buvo labai malonu išgirsti šitą koncertą ir pasidžiaugti Baltijos šalių vienybę atspindinčio kolektyvo muzikavimu ir taip pat Baltijos šalių vienybę atspindinčių kompozitorių muziką.
1: Būtent ir aš kažkaip pagalvojau labai gražiai idėją pačių fleitininkų apsijungti Baltijos šalių muzikai ir na taip ją atskleisti fleitų garsu. Tai kaip jūs na pamenat tą koncertą kovo 30-ąją, kokios tos emocijos buvo toj labai na tokioj intimioj aplinkoj mažoje salėje koncertų filharmonijoje?
2: Emocijos išties buvo labai pakilėtos, na, bet žinoma, aš kalbu iš savo varpinės, nes tai vyko koncertas, kuriame skambėjo mano kūrinio premjera, bet apskritai aš labai džiaugiuosi to faktu, kad susikūrė naujas ansamblis, nu jau ne naujas, jau keletą metų egzistuojantis, bet būtent ansamblis su labai prasmingu tikslu atvienyti suvienyti Baltijos šalių fleitininkus vat, ir atlikti būtent Baltijos šalių muziką. Tai vat, ir kiek žinau, būtent ši programa jau skambėjo ir jau tikrai ne vieną kartą skirtingose miestuose tiek Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Man atrodo, kad tai jau buvo arti 10 koncertų
1: per
2: šias.
1: Taip, ir aš su Giedrium iš vakarėse.
2: Dėl to.
1: Taip, kalbėjau iš vakarėse šios transliacijos, tai jis būtinai sakė, kad paminėti, kad jau ir Latvijoje 2 vietose skambėjo, taip pat ir kiek aš ir išskaičiau, ir Estijoje jau jie prisistatė šis Baltijos fleitų kvartetas, na, o šis koncertas, kurio mes klausysimės šį vakarą LRT klasikos bangomis, tai buvo pirmasis jų prisistatymas Lietuvos publikai. Tai iš tikrųjų labai, aš manau, kad toks prasmingas ir gražus žingsnis ir tikėsimės, kad tų koncertų ir tų Baltijos šalių muzikos programų bus ir daugiau, kurios suskambės fleitų skambės ir beje fleitos. 4 fleitos, jūs kaip kompozitorė stebite Baltijos šalių lauką, ar tai yra dažnai reiškinys Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompozitorių kūryboje? Toks
2: manau,
1: sąskambis.
2: Kad tai nėra dažnas reiškinys ir dar dėl to labiau džiugu. Tai vis dėl to ansamblis, kuris apjungia skirtingo kaip sakoma, pavidalo, skirtingo dydžio fleitas į vieną skambės, yra labai originalus ir kompozitoriams suteikiantis daug minčių idėjoms perteikti. Ir o klausytojams irgi parodantis, na, vat, tarkim, trijų ar netgi 4 fleitų skambesi. būtent skirtingo dydžio fleitų ir skirtingų atlikėjų. Vat galime matyti ir lietuvišką fleitos mokyklą, ir estišką, ir latvišką, nors, kaip žinia, tie atlikėjai yra kai kurie studijavę dar ir užsienio aukštosiose muzikos mokyklose. Tai daug tokių įtakų susijungia šitame ansamblyje ir aš manau, kad tai tikrai yra gana intriguojantis reiškinys.
1: Na, jūs čia taip įdomiai užintrigavot, nes aš buvau pasiruošus taip klustelti jūsų jau įsibėgėjant koncertui, tai kiek skirtingi mes čia Baltijos šalyse esame muzikai ir kūrėjai, tai jūs sakote, kad netgi trijų Baltijos šalių fleitos muzikos mokyklos skiriasi, ar negalime atpažinti iš tų mūsų lyderiaujančių fleitininkų, kurie čia susibūrė?
2: Aš manau, kad galima atpažinti per tai, kokią jie muziką groja. Ir iš tiesų labai džiugu, kad kiekviena šalis, va, kad ir šitame koncerte pristatys, kiekvienas fleitininkas pristatys savo šalį ne tik kūriniu, bet kiek aš pamenu patį koncertą. Ir būtent tas pats to šalies fleitininkas ir pakalbėdavo ir pristatydavo tą kūrinį klausytojams. Tai irgi va toksai gražus ryšys tarp muzikos, tarp atlikėjo ir tarp klausytojo buvo užmegztas.
1: Taip, labai smagu. Na, šį kartą LRT klasikos bangomis mudvi mes, Loreta, megsime tą į ryšį, bet išklausysime jų muziką ir gal jau pradėkime klausytis, na, be abejo, apie jūsų kūrinį, kuris vainikuos koncertą premjera šio valandinio beveik koncerto bus Saulėlydžio jūros daina, mes be abejo pakalbėsime daugiau, o dabar jau pradėkime klausytis, koncertą pradeda kvartetas Laumžirgiai su fonograma, kurį sukūrė lazerių fizikos mokslų daktaras, kuriantis muziką, tai Rimantas Budriūnas, na, o kuria jis muzikos, na, išties nemažai, beje, jis fleitos mokėsi Balio Dvariono muzikos mokykloje, vėliau mokėsi ir kompozicijos, grojo roko grupėje Katedra, tokie štai tikrai įdomus faktai, ir alternatyvaus folkloro kolektyve Aistvara, ir kuria liaudės dainų aranžuotės, na, ir taip toliau, ir tai yra išties, na, tokia įdomi asmenybė, aš manyčiau, neveltui aš tos faktus pasakiau, kurio muziką įtraukė į repertuarus ir kiti profesionalūs kolektyvai. Tai, Loreta, koks tas kūrinys, jeigu jūs pamenat koncerto pačią pradžią, nežinau, ar pamenat, ką Rimantas,
2: taip,
1: apie Rimantą Budriūną sakė fleitininkai,
2: bet
1: koks tai kūrinys, kaip jums pasirodė toje trapi istorija?
2: Kadangi tą kūrinį aš nekartą girdėjau ir Baltijos fleitų kvarteto atlikime, ir jis anksčiau buvo atliktas ir Lietuvos fleitų kvarteto atlikime, taigi to paties Giedriaus,
1: taip,
2: Gelgoto organizuoto lietuvaičių kolektyvų, ir tai yra, manyčiau, toksai paradoksas visame viso koncerto kontekste, nes Rimantas nėra profesionaliai valgantis duoną iš kompozicijos. Jis, kaip minėjo, tai yra lazerių fizikos,
1: taip,
2: mokslų daktaras.
1: Taip, taip.
2: Ir kompozicija jam yra kaip laisvalaikio saviraiškos forma. Na ir šitas kūrinys yra toksai labai netipiškas, nes yra vienintelis kūrinys šioje programoje, kuriame šalia fleitų skamba dar ir elektroninė fonograma.
1: Taip.
2: Tai vat, tai pirmiausiai šitas kūrinys išsiskiria iš šito viso skambesio. Ir sakau, tas toks kitoniškas, šiek tiek racionalus požiūris į kūrybą šitame yra. Bet einant iš būtent to paties autoriaus saviraiškos suvokimo.
1: Taip, iš tikrųjų labai toks įdomus kūrinys, aš irgi jį girdėjau, ir, na, kaip pats Rimantas Budriūnas, mokslininkas ir šio kart kompozitorius, yra prisipažinęs, kad Laumžirgius jis parašė būtent savo apsisprendimo metu, kuo jis nori tapti, ar kompozitoriumi, ar mokslininku, fiziku. Taigi, išgirskime jį, grojo Baltijos fleitų kvartetas, Giedrius Gelgotas, Michel Pieskė, Reinis Lapa ir Andis Klučnieks.

Na, iš tiesų, taip įdomiai labai šio fonograma įsipynė į tą tokį laumžirgišką fleitų skambesį. Tai Rimanto Budriūno kvartetas Laumžirgiai nuskambėjo ir jo koncertą Viva Muzika Via Baltica. Praėjusį pavasarį pradėjo Baltijos fleitų kvartetas Giedrius Gelgotas, Michael Pieske,

0: Rainis Lapa, Andis Klučinieks. Na ir kaip jau minėjome ir kalbėjome, tai jie šiuo koncertu prisistatė, debiutavo Lietuvos publikoje ir atliko išskirtinai lietuvių, latvių ir estų kūrinius. Na, o koncerto šios su mumis klausosi, priminsiu, kompozitorė Loreta Narvilaitė, kuri jį stebėjo gyvai Filharmonijos mažojoje salėje. Tai, Loreta, negaliu nepaklausti, tai koksgi tas skirtumas klausantis visgi radio bangomis ir gyvai koncerte? Aišku, kad jis yra, bet gal kiekvienas turi savo privalumų klausimasis.
1: Tai žinoma, dabar klausantis man tikrai malonu mintimis nusikelti į tą kovo 30-ąją dieną. Ir nu, ypatingai jinai diena man asmeniškai buvo ir tiesiog iš naujo išgyventi šitas emocijos, vat, iš naujo išgirsti ir Rimanto kūrinį ir paskui vat, tuos kitus kūrinius, kuriuos aš buvau mažiau jau girdėjusi, tai vat, man dar pačiai labai įdomu bus palyginti tai, ką aš prisimenu iš šio koncerto ir kaip dabar tie kūriniai man suskambės, nes kiti kūriniai buvo tik tą vieną kartą klausyti apart Gedimino Gelgoto, Giedriaus brolio kūrinio, kurį aš jau keletą kartų irgi esu girdėjusi ir skirtingose versijose. Taigi, vat bus labai irgi įdomu per laiko atstumą pažvelgti į šitą muziką.
0: Na ir matyt, dar jūs galite prisiminti ir tą, na, tokį jauduliuką laukiant savosios premjeros, kuris tik taip pačiame koncerto gale, ar ne? Vis tiek nepriprantama juk prie to, ar ne?
1: Ne, nepriprantama. Tikrai visada kompozitorius, nors tarsi jis jau savo darbą atliko, tačiau premjeros dieną iš ties sėdėti salėje ir laukti to kūrinio iš ties yra labai, labai jaudinantis momentas iš tikrųjų.
0: Na, iš tikrųjų, kaip ir jau minėjau, apie jūsų kūrinį pakalbėsime jo belaukiant, bet vis dėlto šiek tiek dar apie kūrybą, kompozitorių kūrybą fleitai, šiam instrumentai. Tai kiek yra reikalingas, na, toks išmanimas šio instrumento specifikos, tų skirtingų jų fleitų, kaip jūs ir minėjote, kas dabar į tokią darną sueina, kalbant ir apie ansamblį, ir apie fleitą solo, arba solo su kažkokiu tai ten pritarimu, koks ten bebūtų. Tai ar specifikos išmanimas yra privalumas, nes aš kaip gilinausi į kompozitorių biografijas, tai net ir minėtas Rimantas Budriūnas mokėsi fleita ir kiti kompozitoriai tiek latvių, tiek estų, tarp jų buvo, kurių kūriniai čia skambės irgi vienaip ar kitaip yra susidūrę su fleita.
1: Taip, vat jūs paminėjot, kad kai kurie kompozitoriai yra ar fleitininkai iki šiol, ar ten kažkada jie grojo. Mano konkretus asmeninis atvejis yra tai, kad aš groju vieninteliu instrumentu, tai yra vaikų muzikos mokykloje grojau fortepijonu. Daugiau jokiais kitais instrumentais negroju ir aš, tarkim, rašydama tiek solo instrumentams, tiek orkestrui, tiek vat, operas teko kurti, tai iš esmės yra visos žinios ateina iš labai, kaip sakoma, praktikos, iš nuolatinio gyvų koncertų klausimo, būtent gyvų koncertų, gyvų operų, gyvų baletų, gyvų spektaklių. Ir tada antras momentas labai yra svarbu, yra bendravimas su atlikėjais. Kaip šiuo atveju Giedrius Gelgotas, kuris tikrai yra labai inspiruojantis asmuo ir kuris inspiravo ir tarkim, ir mano kūrinio versiją fleitų kvartetui ir aš manau, dar ne vieną kitą lietuvišką kūrinį. Jis beje neseniai išleido ir savo vinilinę plokštelę su lietuviška muzika, dėl ko tai yra labai irgi labai džiugu sveikinti jį tą progą.
0: Taip, sveikiname mes jį ir iš tikrųjų aš čia buvo dar pristatydama kiekvieną fleitininką, tai būtinai norėjau paminėti, nes tai iš tikrųjų žavu, kiek jie turi tų iniciatyvų ir kalbant apie Giedrių Gelgotą ypatingai, ar ne, ir Lietuvos fleitų kvartetas, ir Baltijos fleitų kvartetas.
1: Ir dar Kristupo pučiamųjų kvintetas ir jis vienas iš jo įkūrėjų ir iki šiol toksai lyderių.
0: Taip.
1: Tai aš manau, kad svarbu labai kompozitoriui būtent atrasti ryšį. Atrasti ryšį ir su atlikėjais ir labai džiugu, kai pavyksta jį

0: užmėgsti ir bendrauti, ir būtent to bendravimo dėka gimsta didžioji dalis, na, mano asmeniškai kūrinių.
1: Taip.
0: Ir tada, kai bendrauji, tada nuolat tariesi, ar tas patogu, ar nepatogu tą vietą taip atlikti ir panašiai, tiesiog ir nuolat bendraujant, tai atlikėjai tampa tavo kūrinio tikrai bendraautoriais.
1: Bendra kūrėjais, tam tikra
0: taip,
1: prasme.
0: Bendra kūrėjais, taip.
1: Ir kiek gali būti na, klastingas šis instrumentas, kiek žavus kompozitoriams, na, prisiliečiant prie tos kūrybos, ar ne, ją atskleistų,
0: taip.
1: Kadangi jie turi
0: Taip.
1: Tai fleitos instrumentais.
0: Taip, iš ties, tai mane ypač irgi traukia dar ta fleitų įvairovė, pačių fleitų, nuo pikolos į dar tą tradicinę, kur mes dažnai koncertuose girdysim ir altinę, ir bosinę, ką mes girdėsime šiame koncerte. Taip pat yra tekę girdėti ir kontrabosinę fleitą. Tai žodžiu, šita visa fleitų šeima yra nepaprastai spalvinga paletė gaunasi ir labai plataus diapazono spektras.
1: Taip. Na tai dabar mes klausykimės koncerto toliau ir koncertą tęsia estų kompozitoriaus ir fleitininko Kuldoro Sinko trio fleitų simfonija. Taigi, tai ją atliks Giedrius Gelgotas, Reinis Lapa ir Michiel Pieski. Ir tai yra praėjusio šimtmečio estų muziko kompozicija, na, junginti tokią kamerinę muziką su simfoniniu mąstymu, ką ir nusako beje ir pavadinimas, ir kuriam me yra itin svarbus dėmo dialogas tarp atlikėjų, šiuo atveju tarp tų fleitų, taigi išgirskime Sinko trio fleitų simfoniją, kurią groja trys fleitininkai.

plojimai nacionalinėje filharmonijoje fleitininkams, tai Giedrius Gelgotas, Rainis Lapa ir Michaelis Pieskė, Baltijos fleitų kvarteto nariai, kurie

0: prieš tai supažindino Vilniaus ir Lietuvos publiką su Kuldaro Sinko kūryba. Tai skambėjo trio fleitų simfonija. Na ir štai mes išgirdome ir estiškai jau fleitų skambesi. Netrukus skambės latvių kompozitoriaus fleitininko vėlgi ir vargonininko Jurio Abulo kvartetas Pietričių laikrodis. Na, o aš priminsiu, kad mes kartu šio koncerto klausomės ir prisimename su kompozitore Loreta Narvilaitė, taigi, na, tie jau du visiškai skirtingi, ar ne, kūriniai ir skirtingais, ne tai kad laikmečiais, bet dešimtmečiais parašyti, lietuviškas ir estiškas nuskambėjo, tai kiek mes jie baltai esam skirtingi ir tuo pačiu panašus savo kūrybinėmis užmačiamis, kaip jūs matytumėt, kaip kompozitorė?
1: Manau, kad mūsų jungia tas toksai artumas gamtai. Jeigu pastebim, kad ir šio koncerto programoje yra nemaža dalis kūrinių, kur susijęs su gamta. Čia ir laumžirgiai, ir
0: Gedimino... Ir saulėlydis jūroje.
1: Taip, ir saulėlydis, kas be ko.
0: Ir dangus. Ir
1: taip ir dangus yra tiesa. Žodžiu, kad tas artumas gamtai, artumas vieni kitiems. Aš kažkaip visada, vat, kai tik man pavadinimas Baltijos šalių, tai man pirmiausia asociacija yra vat, būtent Baltijos kelias.
0: Mhm.
1: Tai vat, tas artumas vieni kitiems per tuos sunkumus, kuriuos mūsų trys valstybės turėjo praeiti ir tą tautų vienybė ir bendradarbiavimas įvairiose lygmenyse ir politinėme, ir kultūrinėme, ir ekonominėme, ir panašiai. Ir žinoma, mes vieni pas kitus ir keliaujame, ir vykstame kaip turistai, stengiamės pažinti vieni kitų kultūrą ir tos pačios gamtos grožybės. Žodžiu, manau, kad tai yra tokia, suteikia, tarkim, tos bendruosius bruožus tiek šito koncerto programai, tiek Baltijos šalių kompozitorių kūrybai apskritai.
0: Taip, ir tikrai, na, labai gražiai pasakėt, ir štai keturi fleitininkai tarsi susikibo rankomis, ar ne, baltiškai muzikai, šiuolaikiniai, dabartiniai baltiškai muzikai, tai aš dabar keletą žodžių apie šį Baltijos fleitų kvartetą, apie kiekvieną iš jų, apie šiuos fleitistus mūsų klausytojams papasakosiu. Na, šie fleitininkai tikrai aktyviai koncertuoja saviosiose šalyse ir užima, na, tokias lyderiaujančias pozicijas. Mes puikiai žinome lietuvį Giedrių Gelgotą, jau nemažai čia su Loreta apie jį ir kalbėjome. Jis yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro fleitų grupės koncertmeisteris, be to kaip solistas ir ansamblių dalyvis inicijuoja naujus kūrinius, rūpinasi jų atlikimu ir sklaida, ir štai šis koncertas vienas iš to rezultatas yra. Visai neseniai prieš kalėdas pristatyta jo vinilinė plokštelė, strasdiškasis koncertas su lietuviška muzika. Apie tai kalbėta beje LRT klasikos laidoje, nauja plokštelė. Ši laida yra LRT radiotekoje, tai galite susirasti ir pasiklausyti, susipažinti ir išgirsti ir iš šios plokštelės muzikos. Ir Giedrius yra taip pat vienas Lietuvos fleitų kvarteto ir Šventojo Kristupo medinių pučiamųjų kvinteto įkūrėjų ir narių, ir pelnės yra ne viena apdovanojimą. Taigi jo kolega, latvių fleitininkas, kompozitorius ir dirigentas Andis Klučnieks yra laimėjęs taip pat ne vieną apdovanojimą, yra Rygos pučiamųjų orkestro muzikantas, pedagogas, beje ir mišrių chorų vadovas ir įvairių ansamblių grupių narys. Ir jis bendradarbiauja su pagrindiniais Latvijos orkestrais, taip pat koncertuoja ir už savosios šalies ribų. O Michelis Pieskė, muzikų šeimoje gimęs jau trečios kartos fleitininkas, jau 20 metus yra Estijos nacionalinio simfoninio orkestro fleitų grupės koncertmeisteris, taip pat dėsto Estijos muzikos akademijoje ir jis yra šiuolaikinės muzikos ansamblio įkūrėjas ir fleitininkas ir atviras visiems žanrams nuo roko iki baroko ir beje aistringas kamerinės muzikos atlikėjas, kaip pats sako, atviras viskam. Ir Liepojoje gyvenantis ir dirbantis Reinis Lapa, tai yra Liepojos simfoninio orkestro narys ir kaip fleitininkas ir kaip dirigentas yra dalyvavęs daugelyje

0: įvairių orkestrinės ir kamerinės muzikos projektų Latvijoje ir užsienyje. Ir Lapa yra Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos pučiamųjų instrumentų katedros vedėjas, dėsto fleitą ir vadovauja simfoniniam orkestrui. Na tai štai tokios įspūdingos, galima drąsiai teikti, fleitininkų kūrybinės yra biografijos, tad bus na, labai smagu, aš manau, toliau klausytis jų darnaus skambesio. Baltijos fleitų kvartetas koncertą tęsė filharmonijoje latviškų fleitų skambesių, tai Jurio Abolo kvartetas Pietričių laikrodis nuskambėjo ten pavasarį ir dabar nuskambės LRT klasikoje. Tai Loreta, na, jūs pamenat šį kūrinį, koks tai kūrinys jums pasirodė?
1: Tai šitas kūrinys, aišku, man nėra taip gerai, tarkim, įstrigęs kaip, tarkim, Gedimino Gelgoto kūrinys. Tai vat, aš tik tai noriu vat, čia šiuo atveju paminėti tą įdomų faktą, kad apskritai man patiko šito koncerto programos sudarimas, nes mes girdime tiek kūrinius fleitų kvartetui, tiek fleitų trio, ką tai girdėjome.
0: Taip.
1: Taip pat bus fleitų duetai.
0: Ir duetas, sola.
1: Ir du soliniai kūriniai fleitai, taip. Vat šita tokia įvairovė irgi labai klausytojo, tarkim, dėmesį koncerte labai irgi atšviežina nuolat. Aha, tu girdi tokią fleitą, tu girdi tokią, aha, čia jie dviese. Ir ne toks kompanijos maišos, arba tie du groja, arba tie trys, paskui kiti trys.
0: Tai iš tikrųjų, kaip įdomu. Taip, taip, ne tik po Baltijos šalis keliaut, bet ir po instrumentus ir jų darna tokia. Nu, tas
1: taip, taip, ir instrumentus ir darna ir matyti, aha, vat Latvis pristatė ir jisai groja būtinai tam latviškam ansamblyje. Vat estas pristatė, jisai pagrosolo, dabar lietuvaitis pagrosolo. Mm. Žodžiu, vat tai toksai irgi toks mozaikiškas žaidimas buvo, kas yra pagavu klausytojui koncerte.
0: Taip, tai labai smagu dabar bus mums kartu išgirsti latvišką fleitų skambesį. Šiek tiek papasakosiu apie šį kompozitorių. Tai fleitininkas vargonininkas, ne tik kompozitorius, ir jis buvo itin ryškus kūrėjas, kultūros istorijos, senųjų kultūrų ir civilizacijų žinovas, kaip yra ir pastebėjusi filharmonijos redaktorė Justa Adomonytė Šliekaitinė. Ir jis yra žinomas dėl originalaus, kartais tokio humoristiško ir eksperimentinio požiūrio į muziką, ir jo kūryboje dažnai pasitaiko įvairūs ansamblių ir instrumentų deriniai bei netradicinės formos. Ir išgirskime, kaip skamba jo Pietričių laikrodis, parašytas prieš 30 mečius ir atspindintis autoriaus polinkį eksperimentuoti su tembru ir fleitų ansamblio skambesiu. Groja Baltijos fleitų kvartetas.

0: Dingidaustrumų pulkstenis, pietryčių laikrodis, lietuviškai tai toks latviškas fleitų skambesys, Jurio Abolso kvartetas nuskambėjo ir tęsė koncertą Viva muzika Via Baltica nacionalinėje filharmonijoje. Na, girdite, kaip publika puikiai priema Baltijos fleitų kvartetą, kuris, na, čia pirmą kartą pristato save ir Baltijos šalių muziką, ir mes kartu su kompozitore Loreta Narvilaite kartu klausomės ir lydime jūs į šį koncertą. Ir Loreta, jūs labai gražiai pastebėjot, iš tikrųjų, kad ne tik tai graži pati idėja šio koncerto, ar ne, susivienė trijų Baltijos šalių muzikai, bet ir ta mozaikiška koncepcija koncerto. Ir aš būtent šio kūrinio jau įsiklausiusi ir į jūsų žodžius, klausydamasi būtent tai ir išgirdau, koks vėlgi dar kitoks skambesys mus pasiekė. O dabar keis Gedimino Gelgoto kūrinys fleitai solo To the Skies. Tai regis tuomet buvo labai tokia intimi akimirka, ar ne, ir jautri nacionalinėje filharmonijoje, kai Gedimino kūrinį atliko jo brolis Gelgotas Giedrius.
1: Taip, iš tiesų prisimenu šitą momentą. Man džiugu, kai broliai kūrybiškai palaiko ir bendradarbiauja. Ir dar galiu paminėti, kad šitą kūrinį Giedrius yra įrašęs ir į savo solinę kompaktinę plokštelę. Taigi jau N kartų, aš tikiuosi, Giedrius yra atlikęs tą kūrinį. Ir tiesą sakant, man yra tekę girdėti ir šito kūrinio interpretaciją, kūrinio versiją smuikui solo. Taigi, nes apskritai Gediminas Gelgotas mėgsta daryti kūrinių versijas įvairioms sudėtims.
0: Ir fleitai solo nėra pirmoji versija, kiek aš žinau.
1: Taip, būtent. Ir ne tik šitame kūrinėje, ir kiti kūriniai jo dažnai suskamba. Tai vienoj versijoje, tai kitoj versijoje žodžiu, tai kompozitorius yra labai atviras, labai išradingas, kurdamas šitos įvairias kūrinių versijas. Ir kita vertus, jisai prisitaiko prie atlikėjų, kokius jis tuo metu, tarkim, su kuriais bendradarbiauja, su kuriais dirba, ir prie koncertų programų. Vat šitai programai reikia tokios sudėties kūrinio. Nu, tai prašom, dabar pagros taip. Dabar kitai programai dabar galiu aš padaryti versiją didesniam orkestrui, mažesniam orkestrui. Va čia smuikui solo arba fleitai solo ir panašiai. Bet visose versijose tikrai ta muzika skamba puikiai.
0: Na ir iš tikrųjų, žinant abudu ir kompozitorių Gediminą ir Giedrių, fleitininkai, ir kokie jie abu yra iniciatyvūs, na štai Gediminas Gelgotas, na, toks pats iniciatyvus, įsikūrė ir naujų idėjų kamerinį orkestrą, yra ir kompozitorius, ir dirigentas, na ir iš tikrųjų jo yra daug, čia galime vardinti ir vardinti jo muzikinius sumanimus. Tai įdomu, kaip šioji versija To the Skies gimė, kas kurį labiau įkvėpė tai padaryti. Ar Giedrius Gediminas, ar Gediminas Giedrių?
1: Kaip jis, tikrai nežinau. Labai įdomu.
0: Reikės paklausti vėliau, kada Giedrius. Tai mes dabar ir išgirskime tą intymę akimirką, beje, tikrai labai trumpas, vos 3 minučių kūrinys Gedimino Gelgoto, kurį atliks jo brolis Giedrius Gelgotas.

0: Gedimino Gelgoto To The Skies fleitai solo pagrojo Giedrius Gelgotas, kompozitoriaus brolis, Lietuvos fleitininkas, Baltijos fleitų kvarteto iniciatorius, sumanytojas. Ir dabar vėl mes išgirsime kvartetą, bet negalim nereaguoti. Loreta Narvilaitė, kompozitorė, yra su mumis. Ir Loreta, esat sakiusi, kad ne kartą girdėjote būtent šią kompoziciją, ar ne, Gedimino Gelgoto, tai kaip dabar jį jums suskambėjo?
1: Na, man šį kartą jinai pasirodė tokia labai įkvėpta, tarkim, japoniškos poezijos. Aš turiu omeny, kad haiku toksai, trumpas iš ties, trumpas paveikus, trumpi paveikiai miniatiūra. Ir iš ties, va, fleita labai tinka, nu, aišku, žinoma, ir aukštas smuiko tembras, nes ir pavadinimas labai, labai fleitiškas. Į dangų, į aukštį, žodžiu, ir va tas aukštas instrumentas ir fleitos dangiškas tembras labai, labai tinka šitam kūriniui. Bet šį kartą jis man toksai labai, labai japoniškas.
0: Kaip smagu. Ir iš tikrųjų, čia mes beveik valandą klausomės, kaip ir jūs Vilniuje klausėtės fleitų, būtent sąskambio ir skambesio ir to tokio dangiško, ką jūs ir minėjot, ir būtent šio laikinė muzika sugulusi į tas keturias arba kitas sudėtis, trijo arba solo. Tai ką pasakytumėt, na, tarkim, skeptikams, kad, na, negali būti šiuolaikinės muzikos per daug, kad yra sunkiai suvokiama, sunkiai priimama. Man atrodo, kad mes čia taip jaukiai iš tikrųjų klausomės tų fleitų šiuolaikinės muzikos skambesio, kad neprailgsta tas laikas, bet yra ir kitaip manančių.
1: Taip, iš ties ir dar galima paminėti, kad būtent Gedimino Gelgoto kūryba ir trina tą barjerą, kur iš vienos pusės yra labai sudėtinga ir neįkandama suvokėjui, tokiam nepasiruošusiam klausytojui šiuolaikinę muziką. Štai Gedimino Gelgoto kūryba ir, aš manau, atrakina tą, gali atrakinti tą skeptiką klausytoją, kuriam dar šiuolaikinė muzika yra, nu, truputį tolimas horizontas.
0: Taip, ir galima pacituoti Jungtinių Amerikos valstijų kompozitorių ir atlikėją Thierry Reilly, kuris, na, Gelgoto muziką apibūdino taip, na, kaip tik tai, ko publika yra išalkusi, Gelgotas Giedrius unikalus ir įtikinamo kompozicinio balso savininkas. Štai tokia yra citata ji filharmonijos programėlėje. Tai matyt, tai ir atliepia tai, ką jūs, Loreta, pasakėte. Ir štai dabar mes girdėsime Heino Elerio kompozicija kvartetui Gimtinės melodija, taigi estiška Gimtinės melodija nuskambės, ir tai yra kūrinys, kurį estų muzikos grandas sukūrė maždaug prieš šimtmetį ir savo populiarumo savojoje šalyje, tai yra Estijoje, yra dažnai net lyginamas su tautinė giesme. Tai jūs ką galėtumėt kaip lietuvių kompozitorė pasakyti apie šį kompozitorių ir jo Gimtinės melodiją?
1: Taip, man būtent tai Eleris kažko asocijuojasi su Juozu Gruodžiu. Jie yra, galima sakyti, panašių laikotarpių gimę buvo, tai yra 18-19 amžiaus pabaiga. Taip. Ir, na, tiesą sakant, Eleris gyveno ilgiau negu Juozas Gruodis, ir abu jie buvo kompozicijos pedagogai ir sukūrė savo kompozicijos dėstymo mokyklą.
0: Čia reikėtų pasakyti, kad Arvo Perto mokėsi pas Elerį.
1: Taip, būtent vat vienas, sakytume, garsiausias, dar vienas garsiausių saulyje su kompozitoriu Arvo Pertas turbūt yra labai dėkingas savo mokytojui Eleriui už tai, kad jis atskleidė jo tas savyje, jo talente, jo dar jauno vaikino talente, tą savybę, ir kad leido jam būti savimi, ir vėliau Pertas, kaip žinia, tapo pasaulinę žvaigždę. O aš manau, kad vat tas Elerio toks demokratiškumas vis dėlto daug prisidėjo prie Perto vėlesnės kūrybos raidos. Nes, kaip žinia, Perto raida, kaip kūrėjo, irgi buvo taip ne vienalytė, ne tiesia linija ėjo. Bet tas kūrybos kompozicijos pradmenys, kuriuos jis gavo iš Šelerio, manau, kad tai yra tiesiog svarbus pamatas jo visai kūrybiniai karjerai.
0: Taip, ir dabar mes nusikelkime mintimis į Estiją, į tą gimtinės melodiją, kuri kompozicijoje, na, iš tikrųjų, na, kaip pastebi žinovai, klausytojai, kad emociškai tokia atvira melodija, ji tarsi perteikia namų ilgesio jausmą, nostalgišką, todėl tokia, tad aš manau, kad čia mes puikiai galėsime įsijausti į Estiją ir kaip tai atliepia Baltijos fleitų kvartetas, netrukus mes ir išgirsime LRT klasikos bangomis.

0: Išties kokia graži melodija, graži Estija, jau šimtmetį skambančia Heino Elerio gimtinės melodija. Praėjusį pavasarį koncerte Viva Muzika Via Baltica atliko Baltijos fleitininkai Giedrius Gelgotas Lietuva, Michelis Pieskė Estija, Reinis Lapa Latvija ir Andis Klučnieks irgi Latvija. Ir mes jau vis labiau artėjame prie lietuviškos premjeros, na, kurios kartu laukiame su nekantrumu. Su Loreta Narvilaite, kompozitorė, kuri su mumis bendrauja iš Klaipėdos. Tai kaip, na, pamenat tą įlaukimą filharmonijoje, kai jau visiškai netrukus po kelių minučių ir jūsų kūriniai suskambės. Nors dar du kūriniai, kai jūsų laukia.
1: Iš ties labai įdomu keliauti vat, prisiminimais atgal ir dabar atgaminti tas, kaip minėjau, emocijas, kas buvo tada ir kaip dabar klausant, vis girdi tiesiog negali atsitraukti irgi, taip seku įdėmiai.
0: Gal dabar ramiau klausosi visi tie kūriniai, ar ne, negu tuomet filharmonijai, kai laukėt savosios.
1: Dabar ramiau. Taip, žinom, ramiau, bet vat, būtent klausant kitų kompozitorių kūrinius, aš taip mėginu prisiminti, ką aš iš jų prisimenu ir kaip man jie dabar skamba. Ir vat, štai, kad ir dabar, ką tik buvusi gimtinės melodija, man jinai šiek tiek pasirodė, nors patį kompozitorių aš sulyginau su Juozu Gruodžiu, o ta gimtinės melodija matyt tarnauja kultūroj, kaip ženklas, panašiai kaip lietuviams tarnauja Juozo Naujalio svajonė.
0: Taip, gali būti visiškai
1: panašu. Tai va tokias analogijas aš va dabar stėdėdama galvoju.
0: Taip, smagu, na matot, kaip iš naujo jūs išgirstat tą koncertą, tai aš manau, kad ir tie klausytojai, kurie mūsų dabar klauso ir kurie buvo filharmonijoje tuo met, kai Baltijos fleitų kvartetas prisistatė Lietuvos publikai, tai vėlgi gali savo su tikrų malonumu išklausyti tą baltiškąją muziką, kaip jis suskamba fleitomis. Ir dabar jau visiškai netrukus iki tos būsimos lietuviškos premjeros skambės estiška vieno ryškiausių šių dienų estų kompozitorių Erkis Ventiūro lyrinis kūrinys skirtas mylimai Meriselė, fleitai solo, kurį atliks Michelis Pieskė, šio kvarteto fleitininkas iš Estijos, ir iš karto po jo nuskambės jau latvių muzikos grando neseniai mirusio Romualdo Karlsono.

0: So preliudas ir kanonas fleitų duetui ir jį interpretuos kvarteto Latvijai. Tai Andis Klučnieks ir Reinis Lapa. Na ir jūs, Loreta, minėjote, kad labai gražiai taip mozaikiškai sudėliota programa, kad estai atlieka ir savo kompozitorius, tai ir vienas, ir dabar girdėsime duetą, Latvių duetą, savo kompozitorių pristatys, ir jie kalbėjo kažką gražiai, ar ne, taip, koncerte apie šios kūrinius. Na, nežinantiems galbūt tų kompozitorių, kaip jūs, na, trumpai, kaip kolegė, galėtumėte apibūdinti jų kūrybą, kuo jie yra ypatinga tiek Tiūro, tiek Karlsonso.
1: Taigi, Erkis Sentiūras yra, sakyčiau, dabar vienas aktyviausių kompozitorių, kuris rašo kūrinius pagal užsakymus, kuriuos jis gauna iš žymiausių pasaulio kolektyvų, tame tarpe iš Birmingemo miesto simfoninio orkestro, taip, iš Stokholmo saksofonų kvarteto. Na ir tarp jo atlikėjų, beje, aš radau ir Davidą Geringą, ir dar kitus įvairiausius, tarkim, net ir lietuviškas pavardės, ir taip pat žinomus užsienio atlikėjus, kaip perkusistė Evelyn Glennie. Ir tai, taigi, visame pasaulyje skambantis kompozitorius ir jo muzika būtent labai taikliai, labai laipsniškai juda tarp tonalumo ir atonalumo, tarp truputį kažkokių įprastesnių, tarkim, melodinių harmoninių salelių iki labai ryškios modernistinės raiškos. Tai va, tai ir jis tą sugeba puikiai sintezuoti ir taip patinka tiek užsakovams jo kūrybos, tiek publikai patinka. Tai aš manau, kad dabar su nekantrumu laukiu vėl išgirsti šitą Erkis Sentiūro kūrinį.
0: Kaip skambės fleitai solo ir po jo iš karto seks, kadangi nėra ilgas tas kūrinys, 2 minučių, seks Romaldo Karlsonso preliudas ir kanonas fleitų duetui. Tai ką apie šį kūrėją iš Latvijos galėtumėt pasakyti?
1: Taip, šis kūrėjas priklauso Latvijos, tai priklausė Latvijos muzikiniam elitui, tai irgi garsus įvairiausių kompozicijų autorius ir stambios formos kūrinių kūrėjas ir kamerinės muzikos, ką mes dabar ir girdėsime. Ir žodžiu, jisai, jo muzika irgi puikiai reprezentuoja va to laikotarpio latvišką muziką. Jisai yra vyresnės kartos kompozitorius negu Erkis Sentiūras ir tai ta tokia vyresnės, tai yra labiau nuo mūsų nutolusios, nuo šiandienos nutolusios muzikos dvasą.
0: Taigi vėl išgirsime du puikius estų ir latvių opusus ir parašytus skirtingais laikotarpiais ir juos atliks, na, būtent šių šalių fleitininkai, kurie susibūrė į Baltijos fleitų kvartetą. Tai visų pirma, Erkis Sveno Tiūro kompozicija, fleitai solo, Mariselė ir Romualdo Karlsonso preliudas ir kanonas fleitų duetui. Klausykimės.

0: plojimai Baltijos fleitų kvartetui Erkiui Svenočiūro ir Romualdo Karlsonso kūriniai nuskambėjo dabar. Na, tikrai du puikūs estų ir latvių opusai fleitoms Baltijos šalių muzikų koncerte ir taip nutiesė kelią į lietuvišką premjerą. Baltijos fleitų kvartetas koncertą Viva Muzika Via Baltica Vilniuje baigė simboliškai Loretos Narvilaitės kūriniu Saulėlydžio jūros daina. Ir štai, Loreta, mes pagaliau sulaukėme to jaudinančio momento. Tai papasakokit, koks tai yra kvartetas, koks tai yra Saulėlydis jūroje išsipildęs fleitų garsais. Na, be abejo, juk jūra jūsų muzikoje, juk saulė jūsų muzikoje leidžiasi į Baltijos jūrą, tiesa?
1: Tiesa, ir dažnai vasaros vakarais mėgstu nueiti prie jūros, stebėti tą saulėlydį, kuris kiekvieną kartą būna toks pat gražus, bet visą laiką kitoks. Iš ties tai yra tas magiškas momentas ir tu žiūri, jau leidžiasi, taip po truputį leidžiasi ir paskui ir staigi viskas nušvinta ir dingsta tas saulė. Mm-hmm. Ir kažkur tai viskas ir staigi pradeda viskas temti. Va, iš ties, taip, saulėlis prie jūros yra, aš manau, ne vieną menininką įkvėpęs tarsi tapybą ypač, ar ne, kaip įsivaizduojame, ir muziką perteikti tą jausmą. Tai va, aš šito įkvėpta ir pabandžiau tai išreikšti muzikos garsais. Ir žinoma, turiu paminėti, kad šito kūrinio pirminė versija buvo skirta Karaliono duetui ir jos premjera įvyko prieš metus Gdansko Karaliono festivalyje ir grojo klaipėdiečių karalionininkų duetas. Mhm. O tiesiog po poros mėnesių, taip atsitinai, aš sulaukau Giedriaus Gelgotos skambučių ir taip įsikalbėjom ir panašiai, čia, kad jis būtent rengė vat šitą programą, kurią mes dabar klausomės, ir taip įsikalbėjom, kad čia, nu, va, čia mano tokia idėja, vat, ir sako, tai tu ar gali padaryti, kaip mes meninkai paprastai sakom, ar tu gali padaryti?
0: Bet jis jau buvo išgirdęs tą jūsų karalioninį duetą, taip?
1: Aš manau, kad nebuvo

0: Nebuvo išgirdęs to dueto, nes jo įrašo nebuvo, jo įrašo nebuvo tada ir aš tik tai sakau, aš tikrai turiu labai gerą medžiagą ir aš ją girdžiu fleitų kvarteto atlikime taip pat. Ir taip tiesiog su Giedrium nutarėm, nu gerai, pamėginsiu. Aš tuo metu buvau kūrybinėje rezidencijoje Kremse, Austrijoje ir tada, nu, per kelias dienas, sėdau iš karto to įkvėpimo pagauta, per kelias dienas sukūriau versiją fleitų kvartetui. Juolab, kad tikrai galėjau panaudoti vat, visas fleitų modifikacijas.
1: Iš tikrųjų, kaip įdomu ir dabar, na, taip nelabai susigaudantiems galbūt yra ir, na, tokių klausytojų, kurie klausosi šio koncerto, tai kariljonas ir fleitos savo skambesiu, kiek jie panašūs, kiek jie skirtingi, na, kiek jums reikėjo perorientuoti savo tą išgirstą saulėlydį Baltijos jūroje.
0: Taip, žinoma, reikėjo perorientuoti, reikėjo daugiau fleitiškesnį sukurti, truputį, jeigu taip vaizdžiai įsileisiu, paploninti linijas. Ir žinoma, natų daugiau parašyti fleitų kvartetui, negu tai jos buvo kariljonai ir truputį ir harmonija ten truputuką irgi kartais pasviravo ši čia melodijos šitoje naujoje versijoje, bet tai nėra labai toli nuo pirminės kūrinio versijos, tačiau kadangi yra labai skirtingi instrumentai, nu įsivaizduokim kariljoną ir fleitą, nu tai tikrai yra labai skirtingos prigimties instrumentai. Ir ta muzika, manau, kad klausant, jin skiriasi, jinai tarsi įgauna kitą matmenį kariljono skambesyje, o fleitų kvartetas ją pakelia, nu, vat kaip ir Gedimino Gelgoto kūrinyje pakelia taip aukščiau ligi dangaus.
1: Taip, o kaip smagu, tikrai gražiai pasakėt, saulėlydis jūroje aukščiau ligi dangaus. Taip,
0: taip būtent kažkaip į tą horizontą labiau ir į šviesų horizontą ir į aukštį pakelia. Nors kita vertus šitame kūrinyje mes girdime dvi įprastinės fleitas, altinę fleitą ir bosinę fleitą, kuri yra šiuo atveju fleitų kvarteto, vat šios sudėties fleitų kvarteto žemiausias instrumentas.
1: Tai aš suprantu, kad jūs šį kūrinį fleitoms, keturioms fleitoms parašėte, na, iš tikrųjų, labai su didžiuliu įkvėpimu, su didžiuliu entuziazmu, ar ne, per vos kelias dienas. Ir aš irgi girdėjau jau įrašą šio kūrinio ir, na, taip tarsi ir girdisi, na, toks bangavimas, nežinau, jūros, taip kaip, kadangi mes visi esame fanai savo Baltijos jūros, tai taip ir matai tiesiog, kaip ta saulė leidžiasi, kažkaip tyvuliuoja tie spinduliai, bent jau aš tą išgirdau, žodžiu, klausydamasi jūsų kūrinio. Kodėl daina vadinasi?
0: Daina, na, tai vis dėl to fleita irgi yra tas instrumentas, kuris dainuoja. Jos muzika man labai asocijuojasi su tarkim, su vokalu, su vokaline linija ir apskritai muzika tai yra, nu, sielos daina, nu, sielos giesmė, nu, bet giesmė tai mes daugiau asocijuojame su sakraline muzika arba su jau, tarkim, himnais, ar ne, kaip bus su tautiška giesmė. Na, bet daina toks gal universalesnis teiginys, universalesnis žodis ir tiesiog man apskritai norisi, kad muzika dainuotų. Muzika dainuotų, kad jinai paliestų klausytojo sielą, kad siela pakilėtų lygi dangaus, praplėstų horizontą ir suteiktų daug tokių viltį atnešančių pozityvių minčių. Ir tas žiūrėjimas į horizontą mums labai, labai suteikia va tą tokį tikrai pakilėjimo jausmą. Nu, bent man, aš čia
1: taip.
0: Kalbu kaip kompozitorė, kaip menininkė, bet aš tikiuosi, kad ir labai norėčiau, kad klausytojai tai išgirstų.
1: Taip, na, ir kaip jūs gražiai pasakėte, aš noriu, kad muzika dainuotų ir pakilėtų, to pozityvumo būtų, na, ir tiesiog yra sakančių apie jūs, na, taip paprastai apie jūsų muziką, kad tai yra tiesiog labai graži muzika, ką sukuria Loreta Narvilaitė. Tai kam dabar mes turėtume nusiteikti jau dabar? Kažkaip aš pagalvojau, kad labai tinkantis šis jūsų kūrinys Saulėlydžio jūros daina, tai prisivaizduojame tą Baltijos jūrą, aišku, saulė jau seniai nusileido, bet galime grįžti į vasaros laikotarpį, dabar gal kaip tik jos lauktumėm to Saulėlydžio, kam nusiteikti išgirstant šį Saulėlydį fleitą.

0: banguoja. Taigi aš tiesiog sulyginsiu šitą kūrinį čia šiuo atveju, tai yra mes sėdime žiemos vakarą, nutinkamas tiek vasaros saulėlydžio stebėjimui, tiek žiemos vakaro meditacijai.
1: Taip, kaip smagu. Na taigi išgirskime šį saulėlydį Baltijos jūroje, kokį jį išgirdo muzikai. Tai Baltijos fleitų kvartetas Giedrius Gelgotas, Mikaelis Pieskė, Reinis Lapa ir Andis Klučnieks. Įsiklausykime, kokį jį pamatė ir į fleitų skambesį sudėjo Loreta Narvilaitė. Tai ačiū Jums, kad buvote šį vakarą su mumis ir klausėtės viso koncerto. Aš tikiuosi, kad ir Jums buvo, na, tikrai miela prisiminti tą kovo 30-ąją, kai Jūs Vilniuje išgirdote ir laukėte ir savosios premjeros, kuri netrukus suskambės. Taigi, išgirskite savąjį saulėlydį jūroje ir dar kartą. Ačiū Jums labai ir ačiū muzikams už šį koncertą, už apskritai idėją apjungti Baltijos šalių muziką į fleitų kvarteto, kurį sudaro Baltijos šalių fleitininkai garsyną. Ir ačiū Jums, klausytojai, kurie buvote kartu su mumis. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikiname mes kartu su Loreta, su Loretos Narvilaitės Saulėlydžio jūros daina šį vakarą.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Robert Menasi romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už ES institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdiškai juokingą ir kartu gilią istoriją. Tai prestižinė Deutscher Buch Preis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.

Profesorius Aloyzas Erhartas nuėjo paskui Antoniją Oliveira Pinto į pasitarimų kambarį. Matė svarstymų grupės narius, sėdinčius puslankiu aplink kėdę, ant kurios turėjo atsisėsti jis, pusratis kompiuterių ir planšečių. Už jų nudelbti į ekranus nukreipti žvilgsniai, girdėjo tylų greitą klaviatūrų tuksenimą. Erhartas atsistojo, galiausiai atsisėdo. Žvilgsniai vienas po kito pakilo į jį. Čia vyks diskusija? Tai apgaulingas įspūdis. Laukia egzekucija, jo gyvenimo ekspertų pasaulyje pabaiga. Bet argi Erhartas tam nesiruošė? Kas sakoma laukiant egzekucijos? Paskutiniai žodžiai. Dabar jau laikas, pamanė jis. Jau seniai suko kaip tik tenai į paskutinius žodžius. Kaip linksmai ponas Pinto pasveikino visus susirinkusius. Tik graikas profesorius, kuris dėstė Oksforde, dar kartą greitai rašė savo kompiuteryje, turbūt labai svarbu ar skubu, bent jau buvo demonstruojama svarba ir skuba. Erhartas nusišypsojo, paklausė, ar jau baigėte, kolega? Ar galim pradėti? Paskutiniai žodžiai. Tos istorijos ištakos buvo pirmoji Erharto mokslinė publikacija, pasirodžiusi ketvirtinime Vienos universiteto ekonomikos mokslų žurnale. Tuo metu jis dar buvo asistentas. Toje publikacijoje apžvelgė Armando Munso po nacionalinės ekonomikos teoriją, pagrįsdamas ją nauja statistinė medžiaga apie pasaulinės prekybos raidą. Netverdamas pasididžiavimu, Erhartas tada vieną egzempliorių su savo straipsniu nusiuntė Armandui Munsui, o šis Erharto apstulbimui iškart atsakė. Jo atsakymą Aloyzas Erhartas dabar turėjo ištrauką iš jo įtraukė į trumpą pranešimą, kurį dabar skaitys. Erhartas pradėjo nuo Armando Munso citatos. 20-as amžius turėjo būti nacionalinės 19-o amžiaus ekonomikos transformacija į 21-o amžiaus žmonijos ekonomiką. Kelias tam buvo užkirstas taip baisiai ir nusikaltėliškai, kad paskui iš naujo atgijo dar didesnis troškimas. Tiesa, tik negausaus politinio elito sąmonėje, o jų įpėdiniai netrukus ėmė nebesuprasti dviejų dalykų. Nusikaltėliškos nacionalizmo energijos ir išvadų, kurios jau buvo padarytos iš patirties su nacionalizmu. Kai kas rašė kompiuteriais, Erhartas nesuprato, užsirašinėja ar atsakinėja į laiškus, nesvarbu, jis turėjo dar 13-15 minučių, dar buvo laiko, jo akimirka dar ateis. Erhartas labai trumpai aptarė globalią ekonomikos raidą iki pirmojo pasaulinio karo, keliais skaičiais parodė radikalų pablogėjimą, prasidėjusi dėl nacionalizmo ir fašizmo, ir pamatė, kad jau dabar penktą jo pranešimo minutę kai kas nuobodžiauja. Jiems nebuvo nieko nuobodžiau už priminimą apie fašizmą ir nacionalsocializmą. Tai tamsus skyrius. Knyga, kurioje jis buvo užversta, seniai atversta nauja, joje puiki buhalterija, išskyrus kelias tinginių valstybės. Ten reikia įvesti tvarką, tai mūsų užduotis. Ką mums tie skyriai iš senų knygų, turim naujų? Tik vienas pavyzdys, tęsė Erhartas, ką nutraukė 1914-1945 metai. Jei pasaulinė prekybos raidos linija artimiausiais metais bus tokia, kaip per praėjusius 20 metų, nors dėl to negalim būti tikri, tuomet 2020 metais bus pasiekta 1913 pasaulinės prekybos apimtis. Vadinasi, mes tik pamažu vėl artėjam prie prieškario globalizacijos masto. Nesąmonė, juk negali tai būti. Jie atsibudo. Ak, jei žinotų, kad jie dar toli gražu neatsibūdė. Kolega, kodėl vadinate tai nesąmonę? Tai patikrinta statistinė medžiaga, atsakė Erhartas. Tik norėjau jums ją priminti. Nemaniau, kad esate visai su ją nesusipažinęs. Tada jis pateikė dar tris Munso citatas, jomis šis iš transnacionalinės ekonomikos raidos išvedė naujų demokratinių institucijų, kurios turėtų pakeisti nacionalinius parlamentus būtinybę. Na taip, tas perėjimas buvo labai sutrumpintas.

bet Erhartas jau nelabai turėjo laiko, jau buvo metas šokui. Giliai atsikvėpęs, pasakė: o dabar norėčiau papasakoti jums vieną dalyką. Čia jau kelis kartus citavau Armandą Munsą. Nurijote tas citatas, neįspjovėt. Turbūt pamanėte, okei, Munsas nėra mainstreamas, bet tai žinomo ekonomisto citatos, o jūs, ponios ir ponai, savo darbuose ir replikose cituojate kitus, jūs cituojate tuos, kurie dabar yra mainstreamas. Neieškote tiesos, nes šviežiausia tiesa laikote mainstreamą. Palaukit. Nesakau, kad žinau, kas yra tiesa. Sakau tik, kad turim kelti sau šį klausimą. Ir dar sakau, kad nebūtinai prie jos priartėsim, jei orientuosimės į amžininkus, taigi į dabartinius galingus kelių žmonių interesus, kuriems dauguma žmonių tėra nurašymo eilutė jų buhalterijoje. Tiek to, ką noriu papasakoti. Pačioje pirmojoje savo mokslinėje publikacijoje aš nagrinėjau Armando Munso teoriją. Labai didžiuodamasis nusinčiau jam tą straipsnį. Nesitikėjau, bet jis atsakė. Vieną vietą iš to jo laiško norėčiau perskaityti. Mielas ponė Erhartai, ir taip toliau, taip čia. Tai, ką jūs nuveikėte, man labai malonu ir jums bus gera charakteristika. Citavote mane, pritardamas mano mintims ir laikydamasis visų citavimo taisyklių. Tai, ką pateikėte, yra puiki pirmoji publikacija pagal visas mūsų žaidimo taisyklės. Bet įsivaizduokit, kad dabar turit mirti, o toji publikacija bus tai, kas liks po jūsų. Ar vis dar būtumėte ją patenkintas? Ar neturite minčių, vizijų, toli pranokstančių tai, ką citavote? Ar šis straipsnis iš tiesų yra tai, ką norite pasakyti pasauliui? Tai, ką galite pasakyti tik jūs? Tai, kas išliktų? Net jei nebeturėtumėte progos dar ką nors pasakyti. Aš sakau ne. Ne parašyta didžiosiomis raidėmis, pridūrė Erhartas. O dabar pasakysiu jums dar vieną dalyką. Jei jūs tikrai, kaip rašote pridėtame laiške, laikote save mano mokiniu, tuomet pirmiausia turite išmokti štai ką. Visur ir visada kalbėdamas viešai ar publikuodamas įsivaizduoti, kad tai bus jūsų paskutiniai žodžiai. Per kitą paskaitą įsivaizduokit, kad žinote, jog iškart po jos mirsit. Ką tokiu atveju kalbėtumėte? Dar vieną kartą galite kažką pasakyti dar kartą per visą likusį gyvenimą. Ką sakytumėte? Esu tikras, kad sakytumėte kitką, ne tai, ką rašėte šiame straipsnyje. O jei ne, tuomet nereikėjo ir to straipsnio rašyti. Ar suprantate, ką noriu pasakyti? Yra daugybė sakinių, kuriais galima rodyti, kad gyveni, užimti postą tarnyboje ir jį ginti. Sakinių, kurie galiausiai patenka į rinktinius raštus ir proginius rašinius. Aš nesakau, kad visi jie neteisingi ar nereikalingi, bet tikrai būtini yra sakiniai, egzistenciškai pretenduojantys tapti paskutiniai žodžiais, tie sakiniai paskui ne archyve miegos, o žadin žmonės, gal net tuos, kurie šiandien dar negimė. Taigi, mielas ponė Erhartai, atsiųskite man dar vieną tekstą. Labai norėčiau žinoti, ką jūs rašote esant tokiai sąlygai. Tai paskutinė mano galimybė dar ką nors pasakyti. Tuomet pasakysiu, ar yra prasmės jums toliau publikuotis. Erhartas pakėlė akis nuo lapo. Jis nepasakojo, kad gavęs tą laišką kelias savaitės nesugebėjo nieko rašyti, o paskui sužinojo, kad Armandas Munsas mirė. Matė, kad kambaryje stojo kažkokia savotiška nuotaika, kurios negalėjo įvardyti. Antonija Spinto sušuko. Labai ačiū už tokį įdomų impulsą, profesoriau Erhartai. Ar kas nors? Minutėlę, nutraukė Erhartas. Aš dar nebaigiau. Pardon, susigriebė Pinto. Tai dar bus, taip sakant, last words. Prašom, profesoriau. Mėginau parodyti, kalbėjo Erhartas, jog mums reikia visiškai naujo dalyko. Po nacionalinės demokratijos. Kad galėtume kurti pasaulį, kuriame nebėra nacionalinės ekonomikos. Ši tezė, kurią ginsiu iki pat mirties, susijusi su dviem problemomis. Pirmiausia, netgi jūs, tarptautinis ekonomikos mokslų elitas, daugybės idėjų kalvių ir ES valstybių konsultacijų tarybų nariai, negalite įsivaizduoti, neprisileidžiate tokios minties.
Visi jūs vis dar mąstote nacionalinių ūkių ir nacionalinių demokratijų kategorijomis. Tarsi nebūtų bendros rinkos ir bendros valiutos, tarsi nebūtų finansinių srautų ir vertės grandinių judėjimo laisvės. Jūs tikrai manote, kad Europoje kas nors pagerės, jei Graikijos biudžetas, taigi valstybės nacionalinis biudžetas, bus restruktūrizuotas taip, kad sugrius Graikijos sveikatos apsaugos ir švietimo ir pensijų sistemos. Tada jums atrodys viskas gerai. Žinot, kokia jūsų problema? Esate katės dėžėje ir netgi nėra garantijos, kad jūs egzistuojat. Jūs ir jūsų teorijos tėra tariami, hipotetiški. Hipotezė leidžia imti skaičiavimų, o kadangi galimi skaičiavimai, tai iškart tampa įrodymu, kad tie skaičiavimai atspindi realybę ir kad kitai būti negali. Palaukit. Tuoj galėsit piktintis, noriu pasakyti tik dar porą sakinių. Okei, pripažįstu, jūs esate status quo ekspertai. Niekas geriau už jūs to neišmano. Didesnių žinovų nėra, bet jūs visai neišmanote istorijos ir neturit ateities vaizdinio. Juk taip? Palaukit, profesoriau Stefanidi, noriu paklausti. Jei būtumėt gyvenęs vergvaldinėje Graikijos visuomenėje ir jūsų būtų paklausę, ar galite įsivaizduoti pasaulį be vergų, jūs būtumėte atsakęs ne. Niekaip, ne už ką. Būtumėt sakęs, kad vergvaldinė visuomenė yra būtina demokratijos sąlyga, argi ne taip. Ne, palaukit, profesoriau Metjusai. Prašau. Jūs aš įsivaizduoju Mančesteryje, Mančesterio kapitalizmo laikais. Jei anuomet jūsų būtų paklausę, ką reikia daryti, norint išlaikyti Mančesterį kaip gamybos bazę, jūs būtumėt atsakęs, jokių būdų nevalia nusileisti toms profsąjungoms reikalaujančioms, kad darbo diena būtų ne 14, o 8 valandos, reikalaujančioms uždrausti vaikų darbą ir norinčioms netgi senatvės ir invalidumo pensijų. Juk tai kelia didžiulę grėsmę, kad ši bazė pasidarys nepatraukli. O kaip yra dabar, profesoriau Metjusai? Ar Mančesteris tebėra? Ir nereikia tos pranašesnio žmogaus šypsenos, ponė Mozebachai. Su tokiu radikalumu, su kuriuo šiandien ginate vokiečių interesus, jei būtumėte gimęs anksčiau, būtumėte atsidūręs tarp kaltinamųjų Nürnbergo procese. Ir šito netgi nesuprantat. Bet nedrebėkit, mielas Mozebachai, tokiems žmonėms kaip jūs visat suteikiama malonė. Nes juk visos ekspertizės pasakys, jūs nieko blogo nesiekit, jūs tik nepamatėt, kas už to slypi. Esate prisiplakėlis. Tai ir yra jūsų visų problema. Visi jūs esate prisiplakėliai. Piktinatės, kai šiandien jums tai sakoma. Bet kaip tik jūs, jei rytoj kils katastrofa, o paskui bus teismo procesas, nematydami savo kaltės sakysite, kad juk tik ėjote su visais, buvote tik ratukai. O dabar jūsų klausiu, ar jūs apskritai suprantate, apie ką diskutuojame? Mes diskutuojame apie tolesnę raidą Europos Sąjungos, po nacionalinės bendrijos atsiradusios supratus istorinę klaidą, kurią jūs jau vėl laikote normalią. Pasaulis toks jau yra, žmonės tokie jau yra, jie nori save apibrėžti kaip priklausančius nacijai, jie nori apibrėžti, kas jai priklauso, o kas yra kiti, ir jie nori jaustis geriau už tuos kitus, o bijodami kitų, skaldyti jiems galvas, tai visai normalu. Žmonės tokie yra. Svarbiausia, kad nacionalinis biudžetas atitiktų sutartus kriterijus. Ačiū, labai ačiū, profesoriau Erhartai, atsistojo Antonija Spinto. Ar bus klausimų? Atsiprašau, misteri Pinto, aš dar nebaigiau. Prašom dar 2 minutes. Portfelis nuo Erharto kelių buvo nuslydęs ant grindų, kaip ir popieriaus lapai su tekstu. Jis jau seniausiai kalbėjo ne iš lapo, pranešimas nebeklausė vairo. Bet Erhartas dar būtinai norėjo išdėstyti tai, kur link kreipė, išsakyti tos radikalios intervencijos esmę. Prašom dar 2 minutes apibendrinimui. Ne, mano vizijai. Tikrai, last words, okei? Okei. Taigi, iš pradžių apibendrinsiu. Konkuruojančios nacionalinės valstybės nėra sąjunga. Net jei jos turi bendrą rinką. Konkuruojančios nacionalinės valstybės sąjungoje blokuoja abu dalykus – Europos politiką ir valstybinę politiką. Ko čia reikėtų?
tolesnės raidos į socialinę sąjungą, į fiskalinę sąjungą. Taigi sukurti reikiamas sąlygas, kuriomis konkuruojančių kolektyvų Europa taptų suverenių lygiateisių piliečių Europa. Tokia buvo idėja. Apie tai svajojo Europos suvienijimo projekto pradininkai, nes buvo patyrę kitokių dalykų. Bet visa tai nepasiekiama, kol nacionalinė savimonė toliau kurstoma prieš visas istorines patirtis ir kol nacionalizmas yra praktiškai vienintelė tapatinimosi galimybė piliečiams. Tai kaip tada skatinti įsisąmoninimą, kad šio žemyno žmonės yra Europos piliečiai? Čia atsirastų daug smulkių priemonių. Pavyzdžiui, visus valstybių pasus būtų galima pakeisti Europos pasu. Europos Sąjungos pasas, kuriame pažymėta gimimo vieta, bet ne tautybė. Manau, kad vien tai šitą pakeistų su tokiais pasais užaugusios kartos sąmonėje. Ir netgi nekažinkie kainuotų. Erhartas matė, kad idealistai nors ir lingavo galvomis, bet buvo pasirengę bent jau susimastyti apie tą idėją. Bet šito negana, tęsė jis. Mums reikia labai reikia ir stipraus santalkos simbolio. Tai turėtų būti konkretus bendras projektas, kuriuo bendromis pastangomis būtų pradėtas bendras dalykas. Reikia kažko, kas būtų mūsų visų ir jungtų visus kaip Europos Sąjungos piliečius. Nes jos piliečiai bendros Europos norėjo ir ją sukūrė, o ne vien ją paveldėjo. Pirmasis drasus, didelis, sąmoningas kultūrinis po nacionalinės istorijos pasiekimas, sykiu jis turi būti politiškai reikšmingas, turėti psichologiškai simbolinės galios. Kur link aš suku? Erhartas matė, kad kai kam vis dėlto turbūt parūpo, ką dabar išgirs. Giliai įkvėpęs ištarė. Europos Sąjunga turi statyti naują sostinę. Turi pasidovanoti naują, suplanuotą, idealią sostinę. Profesorius Stefanidis šyptelėjo. Diskusija, kuris Europos miestas gaus sąjungos sostinės statusą, nieko neduos. Tai pernykštis sniegas. Priimtas protingas sprendimas nesuteikti to titulo ne vienam miestui, taip pat ir Briuseliui, o Europos institucijas išdėstyti įvairiuose skirtingų šalių miestuose. Jūs manęs nesupratote, kolega Stefanidi. Nesakau, kad kuris nors miestas turi gauti sostinės titulą. Gerai, suprantu, kad tai tik vėl kaitintų nacionalizmą šalyse. Jų piliečiai tada jausis reguliuojami sostinės, kuris sykiu yra kitos valstybės sostinė. Juk tai ir yra Briuselio problema. Nors ir aš pats Briuselį iš pradžių laikiau tinkamą Europos Sąjungos sostinę, nepavykusios nacionalinės valstybės sostinė, šalies su trimis valstybinėmis kalbomis sostinė, bet ne, noriu pasakyti, Europai reikia statyti naują sostinę, naują miestą, kurio atsiradimas būtų sąjungos pasiekimas, o ne sena imperijos ar valstybinė sostinė, kurioje sąjunga tik subnuomininkė. O kur norite tą miestą statyti? Kokioje niekieno žemėje? Geografinėme žemyno centre? Turtingiausia ir galingiausia Europos valstybė nesugeba net oro uosto savo sostiniai pastatyti, o jūs svajojat statyti netgi visą miestą? Mozembachas vos šypsodamasis lingavo galvą. Žodžiu, savotiška Europos Brazilija? Toks minčių eksperimentas, man atrodo, įdomus, replikavo Dana Dinescu. Bolonijoje dėstanti rumunė politologė. Suprantama, atsakydamas kalbėjo Erhartas, tokio miesto niekieno žemėje nepastatysi. Europoje niekieno žemių nebėra. Nėra ne vieno kvadratinio metro žemės, kuris neturėtų istorijos. Todėl Europos sostinę, aišku, reikėtų statyti tokioje vietoje, kurios istorija buvo reikšminga minčiai apie Europos suvienijimą. Mūsų Europa nori žinoti, kad ta istorija baigėsi visiems laikams, bet sykiu ji niekad neturi būti pamiršta. Tai turi būti vieta, kur istorija išlieka juntama ir patiriama. Net ir mirus paskutiniam ją patyrusiam ar likusiam po jos gyvam asmeniui. Vieta kaip amžinas būsimos politikos Europoje ženklas. Erhartas apžvelgė ratelį. Ar buvo tokių, kurie jau nujautė, ką jis dabar pasakys? Dana smalsiai žiūrėdama į jį šyptelėjo.
Stefanidis pabrėžtinai nuobodžiaudamas žiūrėjo pro langą. Mozebachas kažką rašė kompiuteryje. Pinto pasižiūrėjo į laikrodį. Bet po 10 sekundžių visi jie įsižioja žiūrėjo į Erhartą.

priblokšti. Po 13 sekundžių Erhartas, garsusis profesorius emeritas, kaip idėjų kalvės New Pact from Europe narys, jau buvo istorija. Jis pareiškė: ir dėl to sąjunga savo sostinę turėtų statyti Aušvice. Aušvice turi atsirasti naujoji Europos sostinė, suprojektuota ir pastatyta kaip ateities miestas ir sykiu niekad nepamirštantis miestas. Aušvicas daugiau nepasikartos, tai pamatas, ant kurio atsirado Europos vienijimas. Sykiu jis yra pažadas visai ateičiai. Tą ateitį statysim mes kaip centrą, matoma, juntama ir veikianti. Ar turite drąsos susimastyti apie tokią idėją? Tai juk būtų mūsų svarstymo grupės rezultatas. Pasiūlymas komisijos pirmininkui skelbti Europos sostinės Aušvice projektavimo ir statybos konkursą.

0: Robert Menasi romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

He sat there alone with the organ in the empty room.

I could hear it laying in my bed. It remains one of my most

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu aktorius Juozas Gaižauskas. Šį vakarą jums paskaitysiu eilių iš Rimvydo Stankevičiaus knygos Įsitvėrimai. Kulminacija. Kaip vadinas tas mokslas, tiriantis Dievo buvimą tarp mūsų, nuolat imantis mėginius iš visų mūsų žvilgsnių, žodžių ir bučinių, gebantis pamatuoti, kiek laiko ginkluojamės gyvenimui ir kiek iš tiesų gyvename? Arti žiema, žmona arti, ugnis. Visa esybė atpažįstų šitą akimirką, kaip žadėta aukščiausiai į savo būties tašką. Čia turėčiau sustoti, pasilikti, tačiau tolstu ir tolstu į tai, kam visą gyvenimą ruošiausi, link ten, kur niekada nesiruošiau. Slėpinių skaičiuoti. Ledo šarvas plonas, masina prasmekti, besmeniai žmonės, išsėtinės naktys, virkauja greitoji pamiršta iškviesti, nebūti transliuoja užgesinti miestai, medžiai lipa sienom, blyksnio pabaidyti, ten, kur langas vienas, mėnesiena švyti. Kur baigšti gyvybė nuo pasaulio slepas, atsitvėrus knygom, atsispaudus lapos, tik neišsiduoti, tik nekelti vėjo, kol naktis kerotom venom nenuėjo. Džiaugtis ir gailėtis, vėl sulaukus ryto, kad neišprotėta, nenusižudyta. Kad į mano menę dar nerado rakto, minios besmenės, išsėtinės naktys. Pasiliekantis. Pirmiausia, mane nustojo transliuoti veidrodžiai. Bet nieko, tai būna, sakiau sau. Čia daug kas sugenda, praranda kantrybę, paskirtį. Dekoracijos keičiamos, vėliavos, žmonės, juos vedusios meilės ir prasmės paprasčiausiai netenka prasmės. Kraujas įprastai užpilamas smėliu, akys degtine, paminklų griuvėsiai asfaltu. Gyvenimas tęsiasi. Kad kažkas iš tikrųjų ne taip, įtarimas nubusdavo kas kart atsisėdus valgyti. Sriuba lėkštėje prarūkdavo, vos panardinų šaukštą. Virtiniai virsdavo marmuro nuoskilom, desertas apaugdavo žalsvų pelėsio kailiuku. Vėliau pastebėti ėmiau, kad ir peizažai už lango kas kart vis labiau efemeriški. Aiškiai per greitai sukasi metų laikai, medžiai užauga, suyra imperijų mandalos. Galų gale supratau, tapau per sunkus šitam laikui. Manęs jis tiesiog nebepaneša. Paliktas, pralenktas esu ir žiemų, ir griūčių, ir savo paties atspindžių. Tai štai pasirodo, kodėl jau seniai patenku visai ne ten, kur išėjęs. Ateitį randu jau gerokai pritryptą, išsivadėjusią. Orą tirštai prikvėpuota. Visos užeigos pervadintos, visos puotos atšoktos, atvėsę mūšių laukai. Nerandu į ką įsitverti, nespėju įsiterpti į šitą tikrovę. Tik švilpia prašvilpia viskas, tik mirga sumirga, išnyksta. O man negana, man reikėtų kiek lėtesnių, kiek amžinesnių formų. Tačiau prisivyt bei stengiu, tik kalnus ir dykumas, bažnyčias ir dangų. Jei būčiau šventasis, tikriausiai aptikčiau gairę šventųjų. jei būčiau miręs, pakeleivių atraščiau tarp mirusių. Tačiau koks buvęs likau. Gyvas, netobulas, alkanas. Tiesiog lyg nuo medžio lapus, nuo manęs nejučia pasaulį kažkas nudraskė. Supynės. Aplinkui taip tuščia, lyg būčiau ką tik numiręs. Taip ramu, lyg žinočiau, nuo čia visada galima pradėti dar kartą. Saulė balta balta, ore blyksi per naktį, iškritusio žvaigždžių pleiskanos, man šešeri, inkščia supynės vidur apsnigto lauko. Bandau prilipdyti save liežuviu prie tikrovės įšalusio strypo, nes keliai nelankstus ir pirštinės visai suragėjusios jau nebeapima, nebeįstengia sugriebti šios akimirkos. Nuo saulėtos speigo žandai pernelyg vangų šiai šypsenai, o aš vis šypsaus, vis supuos lyg blyksinti žvaigždžių pleiskana. Nežinia tik, link čia ar nuo čia? Nuo čia ar link čia? Nežinia. Kelinta jau kartą. Įsitvėrimai. Kol sapnuoji, kuri? Be tavęs šito sapno nebūtų. Nei pamėklių, nei nimfų, nei žiežirbos dykstančio grūdo. Nes tikrovė tik tu. Visa kita fantazijos putos. Jei gali, nenubusk. Jei bundi, tai sapnuok ir nubūdęs. Lieski kūnus ir daiktus tarytum neliestum, o tvertum. Ir alsuoki giliai, lyg už visą pasaulį įkvėptum. Taip, kad žodis atgautų ir formą, ir prasmę, ir vertę. Taip, kad vandeniu žengtum. Tikėjimą versdamas lieptų, nusisuk ir bedugniai išnyks, ir nebus kur prasmegti. Jei ir krisi, tai krisi į glėbį, tegu ir bedugni. Nebeliks net mirties, tik išeisi į didelę naktį ir išryškins užslinkus tamsa tavo kurstytą ugnį. Pirmasis kartas. Stebuklą žodžiai pradeda nuo knibždėlyno. Akimirka dugne, akimirka viršūnėje. Lygiai taip skruzdėlės, kibdamos viena į kitą, lipdamos viena ant kitos, nuolat besikeisdamos vietomis, pačios iš savęs suformuoja gyvas saleles vandens paviršiuje. Ir nesiliauja tol, kol upės tėkmė perneša jas į kitą krantą. Stebuklas yra tai, kad jokio stebuklo žodžiuose niekas nepastebi. Anapus jie skamba kasdieniškai, be menkiausios užuominos į triumfą, atlikus kažką neįmanomo. Nusivalo čiuptuvus į sausą pakrantės žolę, susiskaičiuoja skiemenis, patikrina, ar tebėra sandarus, perkeltinių prasmių kiaušinėliai. Žaismingai staiposi, zuja aplink vaiką. Pirmas į gyvenime kyšantį nužievintą vytelę į jų knibždėlyną, nedrąsiai laižantį nuo jos pasaulį nutvieskiančią rūkštį. Ir juokės, ir kyla, ir stebis drauge su juo.

0: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šiandien labas jums sakau iš Venecijos ir tiesą sakant, iš vienos iš ypatingiausių Venecijos turbūt šio laikinio meno ir dizaino vietų, tai yra Foundation Dries Van Noten. Tai yra tik šių metų balandžio mėnesį atsidaręs naujas dizaino meno ir mados fondas, kuris skatina naujai pažvelgti į tai, ką gali sukurti amatininkystę, žmogaus rankos bei absoliutus atsidavimas meistrystei. Nors apie šią parodą, žinoma, papasakosiu dar šiek tiek daugiau, bet noriu trumpai užsiminti, prie kokio eksponato dabar stoviu. Ir šiuo metu esu tarp turbūt vienu iš garsiausių švarkelių mados istorijoje. Tai yra prancūzų dizainerio Kristiano Lacroix 1988 metų rudens žiemos haute couture kolekcijos švarkelis. Paprastas klasikinis juodas švarkelis, kurio priekyje yra išsiuvinėtas milžiniškas auksinis bizantinis kryžius su pačiais įvairiausiais brangakmeniais. Šis švarkelis, tiesą sakant, įspūdingas ne tik dėl to, kaip ir kas jį pagamino, bet ir dėl to, kaip jis įėjo į mados istoriją. Pasirodo, kad kai 1988 metų lapkričio mėnesį į amerikietišką Vogue atėjo dirbti garsioji redaktorė Anna Wintour, šis švarkelis atsidūrė ant pirmojo jos Vogue žurnalo viršelio. Tiesa, kai nuotrauka pasiekė spaustuvę, spaustuvininkai dar keletą kartų perskambino į Condé Nast leidybos namus, bandydami išsiaiškinti, ar šis švarkelis iš tiesų turi pasirodyti ant viršelio dėl to, kad modelis dėvėjo ne tik jį, bet ir porą džinsų. Tai reiškia, kad aukštoji mada pirmą kartą susitiko su gatvės mada. Žinoma, tuometinis žurnalas Vogue turėjo savauti tik prabangos industriją, tad toks pareiškimas galėjo pasirodyti labai drąsus arba netgi šiek tiek išeinantis iš įprastų ribų. Na, kadangi dabar stovi tiek prie žurnalo, tiek ir prie švarkelio, galiu pasakyti, kad Foundation Dries Van Noten iš tiesų labai įdomiai interpretuoja mados istoriją.
1: Na, dabar jau sveikinuosi iš studijos ir tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo, kad per vasarą pavyko ne tik apsilankyti Venecijoje ir pamatyti Foundation Dries Van Noten parodą, kurioje buvo gausybė kūrinių sukurtų tiek ir mano minėto Kristiano Lacroix, tiek ir garsios japonų dizainerės Rei Kawakubo. Bet sėkiu vasarą buvo labai produktyvi, nes jeigu klausėtės laidų Tendencingai, tai turbūt žinote, jog padariau visą ciklą apie drabužius, kurie yra mūsų visų spintose, na arba bent jau pažįstame tam tikras didesnes jų kategorijas. Na, o šiaip šią vasaros pabaigos laidą iš tiesų norėjau paskirti nedideliai mados industrijos apžvalgai, tai kas vis tik mados pasaulyje įvyko per vasarą. Kokie įvykiai buvo patys ryškiausi, sukėlė daugiausiai klausimų, kokie nauji netgi ES reglamentai paskatins mus visiškai kitaip žiūrėti į drabužius ir galbūt kas netgi sulaukia daugiausiai kritikos ar net pradeda savo įdomų naują karjeros etapą. Taigi, 9 pagrindinės naujienų istorijos apie tai, kas įvyko šią vasarą. Pirma svarbi vasaros naujiena gali jūs šiek tiek nustebinti, nes tikrai labai retai pasitaiko taip, kad ES reglamentas taptų milžinišką diskusiją visoje mados industrijoje, bet būtent čia vasarą taip ir nutiko. Nes nuo šių metų Liepos 19-osios ES didžiosios įmonės, tai yra tos, kurios turi daugiau negu 50 milijonų eurų apyvartos, nebegali tiesiog sunaikinti neparduotų drabužių, avalynės ir aksesuarų ir šitą kategoriją patenka ir klientų grąžintos prekės. Tokia nedidelė paslaptis, kurios galbūt daug kas viešai nesako, yra tai, kad kai nusiperkate iš greitosios mados gamintojų naujus drabužius, jie jums, sakykime, netinka ir jūs juos gražinate, tie drabužiai labai dažnai negrįžta į cirkuliaciją. Kas dažniausiai nutinka, tai jie tiesiog yra sunaikinami, nes samdyti papildomą žmogų, kuris galėtų tuos drabužius pažiūrėti, iš naujo išgarinti, sutvarkyti galbūt iškritusias arba laisvas sagas, naujai supakuoti, sulankstyti, yra gerokai brangiau negu tą drabužį tiesiog sunaikinti ir tada į rinką įlieti naują. Taip pat, ko daugelis irgi nežino, kad neretai neparduoti drabužiai, avalinė ir aksesuarai, ypač tie, kurie neparduoti su nuolaida, kurių galbūt taip ir nepavyko per visą cirkuliaciją kažkaip galų gale padaryti taip, kad jos pasiektų vartotoją. Na, tie drabužiai nugula neretai ne tik, kad į inventorių arba į kažkokį sandėlį ar atsargas, kartais tokie drabužiai netgi nuteka į vadinamąją pilkąją rinką, kai jais disponuoti nelegaliai pradeda, pavyzdžiui, patys mados namų arba mados įmonės darbuotojai ir, žodžiu, taip po truputį tie daiktai neparduoti nueina iki šešėlio. Ir žodžiu, pagal ES reglamentą dabar yra sakoma, kad jeigu drabužių neįmanoma parduoti, juos reikėtų nukreipti kitur. Tai yra sugalvoti, kaip juos sutaisyti, pakartotinai pernaudoti, perdirbti, paukoti arba pasirinkti kokią nors kitą leidžiamą alternatyvą. Ir išimtis yra numatomos tik tais atvejais, pavyzdžiui, jeigu prekė kelia pavojų sveikatai ar saugumui, yra padirbta arba jau nepataisomai sugadinta. Ir beje, tą sugadinimą nuo šiol turės įvertinti tam tikros atskiros laboratorijos, kurios tikrai galės pasakyti, kad drabužis buvo taip smarkiai sugadintas, kad jo niekaip kitaip nebeįmanoma panaudoti. Ir tai skamba kaip gana konkretus atliekų tvarkymo sprendimas, tačiau iš tikrųjų tai gali būti gerokai didesnis pokytis, nes pirmą kartą taip tiesiogiai paliečiama pati mados industrijos pertekliaus logika. Ir problemos mastą padeda suprasti vienas konkretus skaičius. Europos aplinkos agentūra skaičiuoja, kad kasmet yra sunaikinama nuo 4-9% Europoje pardavimui pasiūlomų tekstilės gaminių. Tai įsivaizduokite, vienas iš 20 arba netgi vienas iš 10, kuris niekad nebuvo parduotas, tiesiog buvo sunaikintas. Ir tai gali reikšti maždaug 500 000 tonų tekstilės per metus. Kiek šio kiekio sudaro prabanga, kiek greitoji mada mes tiksliai nežinome, tačiau svarbu yra tai, kad naujosios taisyklės nėra skirtos vien masiniai rinkai, nes jos verčia keisti elgesį visame mados sektoriuje. O prabangos industrijoje pertekliaus naikinimas turi dar vieną labai svarbią dimensiją, apie kurią irgi daug kas nekalba. Čia prekė nėra tik drabužis ar rankinė, kurią reikia kažkur padėti, jeigu jos nepavyko parduoti. Prabangos ženklams labai svarbu kontroliuoti, kur jų produktai atsiduria, kas juos parduoda ir kokiame kontekste jie pasirodo. Ir pertekliaus sunaikinimas tam tikra prasme leidžia kontroliuoti ir netgi patį retumą. Geriau yra sunaikinti neparduotą prekę, negu leisti jai per daug išplisti rinkoje ir prarasti tą tokį vadinamą išskirtinumą jausmą. Ir vienas iš pirmų kartų, kai aš prisimenu, kad buvo apie tai garsiai kalbama, tai buvo dar gerokai prieš COVID-ą, kai BBC paskelbė, jog britų mados namai Burberry kiekvienais metais sunaikina tonas įvairių drabužių, aksesuarų ir netgi kvepalų, kurių parduoti nepavyko, bet tiesiog mados namai naikinimu apsisaugo nuo to, kad šie drabužiai nutekės į vadinamąją pilkąją rinką ir bus parduoti už mažesnę negu rinkos kainą. Tai reiškia, atsiras galimybė originalą nusipirkti už gerokai mažiau, negu mados namai norėtų. Ir šią vasarą Financial Times paskelbė apie Honkongo teismo bylą, kurioje buvo atskleista informacija apie Chanel praktiką reguliariai naikinti tūkstančius neparduotų prekių. Chanel mados namai pabrėžė, kad teisme minimi skaičiai tarsi neatspindi dabartinės pasaulinės jos praktikos ir atkreipė dėmesį į tai, kad 2019 metais mados namai įkūrė specialias dirbtuves, tai yra tokį projektą, kuris yra skirtas nepanaudotų mados gaminių medžiagoms susigražinti ir tarsi panaudoti iš naujo. Na, tai supraskite, toksai didelis korporatyvinis upcyklinimas. Tačiau čia atsiranda naujas paradoksas. Jeigu neparduotų prekių nebegalima tiesiog sunaikinti, tai reiškia, kad reikia jas kažkur nukreipti. Tai yra į outletus, aukojimo tinklus, centrinę rinką arba galų gale tą patį perdirbimą. Ir kiekvienas iš jų sprendimų irgi turi savo kainą. Ir prabangos ženklui tai gali reikšti mažesnę distribucijos kontrolę, didesnę mano minėtos pilkosios rinkos riziką ir daugiau prekių, kurios cirkuliuoja ne taip, kaip prekės ženklas nori. Ir tai yra ypač aktualu dabar, kai pati prabangos rinka jau susiduria su perteklinių atsargų problema. Ir yra žinoma, kad 25 metais su nuolaida buvo parduodama net iki 40% prabangos prekių. Tai įsivaizduokit, beveik kas antra prabangos prekė pernai buvo parduota su nuolaida, o ne už pilną mados namų nustatytą kainą. Todėl įdomiausia šio draudimo pasekmė gali būti ne tai, kas nutiks su neparduotais drabužiais, nes daug svarbiau yra tai, kas turės pasikeisti prieš jiems dar tampant neparduotais. Jeigu pertekliaus nebegalima taip lengvai pašalinti, tai įmonėms teks tiksliau prognozuoti paklausą, atsargiau planuoti gamybą ir geriau valdyti prekių judėjimą tarp parduotuvių bei sandėlių. Čia vis svarbesnis tampa, aišku, ir dirbtinis intelektas, kuris gali padėti realiu laiku sekti atsargas ir prognozuoti, kiek ir ko reikės. Kitaip tariant, ES šitų draudimų reguliuoja ne tik atliekas. Ji gana tiesiai užduoda mados industrijai labai nepatogų klausimą. Jeigu nebegalime taip paprastai atsisakyti to, ko nesugebame parduoti,

parduoti, galbūt pirmiausia reikėtų gaminti mažiau to, ko mes žinom, kad nesugebėsim parduoti. Tai jeigu trumpiau, galbūt tai yra gamybos, o ne pardavimo klausimas ir iš tiesų bus labai įdomu pamatyti, kaip šitas draudimas įsigalios plačioje mados industrijoje Europoje, bet sikiu, kadangi turiu išlaikyti tam tikrą žurnalistinį skepticizmą, turiu pabrėžti, jog šitie draudimai naikinimui galioja tik ES ribose, tačiau tai niekaip neapibrėžia to, ką garsus prekių ženklai gali daryti už ES ribų. Taigi, nutarimas labai puikus, bet kiek jis realiai pakeis mados industriją, tai tikrai dar pamatysim. Antra visai įdomi mados naujiena yra susijusi su tuo, kad šią vasarą darbą Milane pagaliau pradėjo naujasis Versace mados namų dizaineris belgas Pieter Mulier. Taigi, būtent Liepos 1 jis pradėjo eiti Versace kūrybos vadovo pareigas ir apie jo paskirimą iš tiesų buvo paskelbta dar vasarį ir kaip tik netrukus po to, kai Prada Group užbaigė Versace įmonės įsigijimą už bene 1,5 milijardo JAV dolerių. Į Versace šis dizaineris Mulier ateina po 5 metų darbo Alaya mados namuose Paryžiuje. Ir kaip rašo New York Times, per tą laiką jis gana nišinius mados namus pavertė kur kas konkurencingesniu verslu. Tai reiškia, kad pardavimai išaugo 10-teriopai, o vienu iš didžiausių komercinių hitų tapo jo sukurti tinkliniai baleto bateliai. Ir per metus jį buvo parduodama netgi 10 000 porų. Ir Mulierio paskirimas yra įdomus ir dėl jo ryšių su naujaisiais Versace savininkais. Jis yra belgas, todėl pirmą kartą per 48 metų Versace mados namų istoriją kūrybos vairas yra patikėtas ne italui, nes kaip žinia, pirmąją Versace dizainerių buvo Gianni Versace, o kai 97 metais Miami jis buvo nužudytas, kūrybos visą kūrybinį darbą perėmė jo sesuo Donatella Versace. Be to, Mulieris priklauso gana siauram Rafo Simonso profesiniam ratui. Jis daug metų dirbo su Rafu Simonsu Christian Dior ir Calvin Klein mados namuose, o dabar pat Simonsas yra vienas iš Prada kūrybos vadovų ir primenu, kad Prada yra nauji Versace savininkai. Ir New York Times pastebi, kad mados industrijoje profesiniai ryšiai sudaro labai tankų tinklą, todėl Mulierio paskirimas atrodo beveik kaip vieno ilgamečio Prada rato žmogaus sugrįžimas į tą pačią korporacinę šeimą. Tačiau gerokai įdomesnis yra kitas dalykas. Mulierio estetika Versace mados namams nėra savaime suprantamas pasirinkimas. Kaip tik neseniai išėjo CNN tekstas, kuriame Pieteris Mulieris buvo pavadintas brainy. Tai yra labai intelektualus dizaineris ir jis yra tikrai labiau intelektualus negu tiesiog instinktyviai komerciškas. O tuo tarpu Versace mados namai priklauso vadinamųjų body brands kategorijai. Tai yra mados namai, kurių kalbos centre yra kūnas, seksualumas, ryškus siluetas ir toks tiesioginis geismo sukėlimas. Ir Mulieris taip pat, aišku, gali kurti seksualius drabužius, tačiau jo seksualumas paprastai yra gerokai sudėtingesnis. Pavyzdžiui, Alaya mados namuose jis į seksualų siluetą įtraukdavo konstrukcijos, keistumo, medžiagos ar formos eksperimentų ir kitaip tariant, drabužis jam dažnai nėra tik būdas atrodyti seksualiai, nes jis pats tampa mados objektu. Ir būtent čia prasideda ta, sakykime, tokia tikroji Versace problema. Gianni Versace seksualumas niekada nebuvo santūrus, jis buvo labai demonstratyvus ir Versace sąmoningai aukštąją madą įvedė tai, kas ilgą laiką buvo laikoma vulgariu, pernelyg seksualiu ar tiesiog blogo skonių ženklu. Tai įsivaizduokite, kristalų tinklelis, lateksas, sadomazo estetika, ryškios spalvos ir įvairios popkultūros nuorodos. Pavyzdžiui, Gianni Versace geniali asmenybė buvo Madonna, o šiuolaikinė Venera buvo Naomi Campbell. Ir Donatella Versace, kai perėmė šios mados namus, į šią logiką pratėsė, tik dar labiau susijo madą su žymybių kultūra. Ir vienas geriausių pavyzdžių yra 2000-ųjų Jennifer Lopez džunglių suknelė, kuri tapo ne tik garsenybės drabužiu, bet ir akimirka, kai pati žymybės figūra tapo mados spektaklio dalimi. Todėl naujo dizainerio Mulierio laukia labai konkretus uždavinys. Ar galima Versace brandą padaryti intelektualesnį, bet jo nei truputį neužgožiant ir taip vaizdžiai tariant net vėsinant.
Pats dizaineris yra didelis Versace gerbėjas ir šių mados namų istorijos studentas, tačiau jo darbas Alaja mados namuose rodo, kad jam įdomu seksualumą komplikuoti, o ne tiesiog sustiprinti. Ir čia dar labai svarbus yra dar vienas papildomas kontekstas, kad prieš Mulierį Versace kūrybos vadovu buvo paskirtas dizaineris Dario Vitale, tačiau jis spėjo sukurti vos vieną kolekciją. Ji buvo sutikta iš tiesų visai neprastai. Ryškios Dick Tracy stiliaus spalvos, iškirptės, netikėtos proporcijos ir nuorodos į Gianni Versace Miami estetiką tikrai sulaukė nemažai entuziazmo, o tokios jaunos žvaigždės kaip Addison Rae, Olivia Dean ir Lord jau rinkosi šios kolekcijos drabužius raudonajam kilimui. Taigi, Prada Group, kurie nusipirko Versace, atsisakė ne nesėkmės, ji atsisakė krypties, kuri dar net nespėjo būti išbandyta, dėl to vos po vieno sezono Dario Vitale atleido. Todėl pagrindinis klausimas čia turbūt nėra vien tai, ką Pieteris Mulieris padarys su Versace. Gerokai įdomiau yra tai, ką su Versace mados namais ketina padaryti naujieji jų savininkai Prada. Ir klausimas yra toks. Ar jie nori iš naujo atrasti Versace, ar padaryti Versace ženklą gerokai panašesnį į labai gerai begyvenantį ir mados pasaulyje besisukantį Prada. Ir naujajam dizaineriui Mulieriui, kuris dirba nuo Liepos pirmos dienos, teks įrodyti, kad vienas stipriausių mados seksualumo kodų galima išsaugoti ir kartu padaryti intelektualesnį, sudėtingesnį ir net šiek tiek keistesnį. Ir tai iš tiesų būtų toks labai simptomiškas 2026 mados industrijos eksperimentas. Ar šiandien dar įmanoma sukurti drabužius, kurie būtų ir protingi, ir geidžiami? Ar vis daugiau prabangos namų galiausiai jums kalbėti tą pačią, tai reiškia rafinuotesnė ir santūresnė ir vis labiau korporacinė kalba? Mano spėjimas yra toks, kad Mulieriui tikrai pavyks, kaip pavyko ir su Alaja mados namais, tačiau viską pamatysime jau šį rudenį, kai Milane prasidės mados savaitė. Trečia naujiena iš tiesų yra visai šviežia ir mes dabar kalbėsime apie tai, apie ką turbūt daugelis įvairių žurnalų kalbėjo visą vasarą, tai yra apie tai, kokį įtaką mados industrijai daro tokie vaistai kaip Ozempikas. Ir šių metų rugpjūčio 20 dieną The Guardian paskelbė tyrimą apie tyliai vykstantį pokytį mados industrijoje. Kai kurie prekės ženklai pradeda mažinti didesnių dydžių pasiūlą. Pavyzdžiui, H&M dar 23 metais, bendradarbiaudami su plus dydžio modeliais, buvo išplėtę dydžių pasirinkimą iki 4XL, tačiau šių metų didesni dydžiai kai kuriuose rinkose jau buvo panaikinti. Panašių pokyčių pastebima ir tokiuose prekių ženkluose kaip Mango arba Anthropology ir iš tiesų tokių prekių ženklų pastaruoju metu yra tikrai nemažai. Ir šis poslinkis įdomus dar ir dėl to, kad jis yra siejamas su GLP-1 klasės svorio mažinimo vaistų, tokių kaip Ozempik išplitimu. Kitaip tariant, vaistai pradeda veikti ne tik žmonių kūnus, bet ir mados rinkos logiką. Ir kūnas, kuris anksčiau buvo gana stabilus dydžių sistemos atskaitos taškas, dabar vis dažniau yra suvokiamas kaip kintantis veiksnys. Jeigu žmonės dėl lieknėjimo preparatų numeto daug svorio, galbūt ateityje didesnių dydžių tiesiog reikės gaminti mažiau. Ir problema ta, kad realybėje vis dar tebėra šiek tiek kitokia. Daugiau negu 66% JAV moterų vis dar dėvi 14 arba didesnį dydį. Taigi pramonės prognozės ir realus vartotojų kūnų pasiskirstimas kol kas vis dar labai smarkiai prasilenkia. Ir tai ypač įdomu prisiminus, kad dar visai neseniai dydžių įtrauktis buvo viena svarbiausių mados progreso istorijų. Didesnių dydžių modeliai, kampanijos ir kolekcijos buvo pristatomas kaip atsakas į dešimtmečius trukusią kritiką dėl itin siaurų ir nerealių kūno standartų. Dabar dalis kampanijų šią pasiūlą jau pradeda mažinti, dažnai gana tyliai ir aišku be jokių viešų pareiškimų. Todėl kyla toks labai nepatogus klausimas. Ar mados industrija iš tiesų pakeitė požiūrį į kūną, ar tiesiog prisitaikė prie tuo metu naudingos rinkodaros tendencijos? Ir GLP-1 šioje istorijoje tampa svarbus ne tik kaip medicininė inovacija, bet ir kaip mados ekonomikos veiksnys. Farmakologija ima daryti įtaką tam, kokių kūnų tikimės ateityje, o kartu ir kokius dydžius verta gaminti ir laikyti prekyboje. Tačiau riba čia labai plona. Kada prekės ženklas tiesiog reaguoja besikeičiančius vartotojus, o kada
pats prisideda prie naujo kūno idealo kūrimo. Todėl ši vasaros naujiena svarbi ne vien dėl to, kas įvyks su dydžių lentelėmis. Ji gali reikšti dar vieną posūkį atgal prie itin siauro kūno idealo. Ir ko gero įdomiausia čia yra net ne tai, ar GLP-1 sugražins 90-ųjų kūno kultą, o tai, kaip greitai mada vėl gali nuspręsti, kurie kūnai yra jos rinkos dalis, o kurie ne. Na, vėlgi turbūt per keletą metų pamatysime, kiek čia iš tiesų yra logikos, tačiau tendencija, bent jau mano nuomonė, šiek tiek gąsdinanti. Na, žinoma, vasaros naujienų apžvalgos tikrai negalėtų būti ir be šią vasarą praūžusio pasaulio futbolo čempionato, kuris futbolo marškinėlius pavertė neįtikėtinai svarbiu mados objektu. Tai birželio 11-ąją prasidėjęs FIFA pasaulio futbolo čempionatas šią vasarą buvo ne tik sporto, bet be abejo ir mados įvykis. Ir dar gerokai prieš turnyrą žurnalas Vogue rašė apie daugybę mados ir sporto kolaboracijų, prasidėjus čempionatui futbolo marškinėliai tapo vienu iš ryškiausių vasaros drabužių. Ir šiame turnyre viso dalyvavo 48 rinktinės, buvo sužaistos 104 rungtynės, o pas čempionatas tęsėsi iki pat Liepos vidurio. Tačiau įdomiausia yra tai, kad futbolo marškinėlius žmonės vis dar dažniau dėvėjo ne taip, kaip mes tradiciškai įsivaizduotume. Vietoje paprasto apsivilk savo komandos džersi atsirado individualizuoti ir perdirbti marškinėliai, vietinių kūrėjų siūti variantai ir įvairūs aksesuarai, ir tie klasikiniai futbolo džersiai buvo derinami su sijonais, korsetais ir visiškai nesu sportinė stilistika. Ir kitaip tariant, futbolo marškinėliai iš konkrečios sportinės uniformos tapo medžiagą individualiam stiliui išreikšti, kas na mados industrija iš principo nėra nieko naujo. Tačiau čia atsirado ir labai keista priešpriešą, nes atradau tokį Britų Vogue tekstą, kuris pasirodė birželio 23 dieną ir vadinosi Stop Wearing Fashion Jerseys to Football Matches, ir čia buvo kritikuojami vadinamieji fashion jerseys, tai yra marškinėliai, kurie primena futbolo aprangą, bet iš tiesų neturi jokio ryšio su jokia tikria komanda. Ir tenais vietoj realaus herbo ar žaidėjo numerio atsiranda kažkokia išgalvota grafika, mados ženklų logotipai ar tiesiog estetiškai atrodantys simboliai, kurie neturi jokios reikšmės. Ir teksto argumentas buvo gan paprastas. Tikri futbolo marškinėliai reiškia priklausimą bendruomeniai, o tie fashion jersey reiškia tik tai, kad futbolo estetika tapo madinga. Ir tai labai tiksliai parodo platesnę dabartinės mados problemą. Tai yra noro komercializuoti ne tik estetiką, bet ir patį priklausimo jausmą. Ir dar vienas labai geras šios istorijos sluoksnis yra nacionalinis identitetas, nes labai geras pavyzdys yra tai, kas šią vasarą buvo pradėta vadinti Brazil Core. Šią vasarą Brazilijos futbolo marškinėliai buvo dėvimi kartu su Havajana šlepetėmis, ryškiais žaliais ir geltonais drabužiais, 2000-ųjų stiliaus akiniais, ir tuo pat metu tokie greitosios mados gigantai kaip H&M ar Zara pradėjo siūlyti Brazilijos miestų pavadinimais pažymėtus drabužius arba tiesiog pačius įvairiausius marškinėlius ir aksesorus, kur tiesiai šviesiai parašyta Brazil ir matom Brazilijos vėliavą. Ir tai reiškia, kad sporto simbolis irgi tampa tarptautine vartojimo estetika, ir čia atsiranda įdomus klausimas. Ar galima nusipirkti kultūrinį identitetą tiesiog kaip vasaros įvaizdį? Todėl 26-ųjų pasaulio čempionatas įdomus ne tik todėl, kad futbolo marškinėliai tapo madingi, bet ir dėl to, kad jis labai gerai parodo, ko mes šiandien ieškome rengdamiesi. Mes norime priklausyti, bet nenorime atrodyti taip pat kaip visi kiti. Ir dėl to uniforma yra individualizuojama. Karpama, siuvinėjama, perdirbama, derinama su prabangiais aksesuarais ar visiškai kitos estetikos drabužiais. Ir čia atsiranda toks visai gražus paradoksas. Futbolo marškinėliai reiškia bendrumą būtent todėl, kad šiandien kiekvienas žmogus jos gali interpretuoti visiškai savaip. Dar viena visai įdomi vasaros mados naujiena buvo tai, kad garsus mados namai Raban irgi turi naują kūrybos vadovą. Taigi be Versace debiuto veikiausiai greitų metų pamatysime ir dar vieną labai svarbų ir didelį debiutą. Nes Liepos 14-ąją Raban mados namai paskelbė, kad naujuoju jų kūrybos vadovu tapo prancūzas Olivieris Rostenas. Ir į Raban jis ateina vos keliom savaitėm praėjus po buvusio dizainerio Julieno Dosenos pasitraukimo. Ir jis netgi 13 metų praleido šiame prekiu. Ženklę. Ir Rusteno pirmosios kolekcijos teks palaukti dar iki 27 metų kovo, tai reiškia iki 27 metų rudenio ir žiemai skirto sezono.
Ir tai yra gana įdomus kūrybinis perėjimas, nes Rustenas labiausiai išgarsėjo kurdamas Balmain kolekcijas. Ir žinoma, jo estetika buvo visą laiką persmelkta seksualumu, prabanga ir idėjomis, kurios buvo paremtos įžymybių kultūra. O štai Raban pasaulis yra visiškai kitoks. Čia yra svarbiausias futurizmas, metalinis tinklas ir eksperimentai su medžiagomis. Taigi Rustenui teks ne tiek tęsti savo ankstesnę viziją, kiek ją perkelti į visiškai kitą mados namų kalbą. Ir jeigu reikėtų tokios trumpos dizainerio biografijos, tai į Balmain Rustenas atėjo 2011 metais, kai jam te buvo vos 24. Ir per 14 metų jis tapo vienu atpažįstamiausių Paryžiaus dizainerių ir aplink prekės ženklą subūrė vadinamąją Balmain armiją. Tai yra Kardashian seserys, Gigi Hadid, Kendall Jenner ir visos kitos garsenybės tapo jo ištikimomis klientėmis. Ir šiandien jo asmeninė auditorija yra milžiniška, nes jį Instagrame seka vos

svarbus ir komercinis rezultatas, nes tuo metu, kai jis vadovavo Balmain, šių mados namų pajamos išaugo maždaug 10-teriopai, todėl Rabanne jis tampa ne tik kūrybinė jėga, bet ir žmogumi, iš kurio tikimasi labai didelio augimo. Tuo labiau, kad Rabanne mados namai yra toks gan įprastas verslo modelis. Mados verslas čia toli gražu nėra pagrindinis pajamų šaltinis, nes gerokai didesnė dalį sudaro kosmetikos ir parfumerijos produktai. Ir 23 metais Rabanne tapo pirmuoju Puig konglomerato prekės ženklu, kuris perkopė 1 milijardo eurų metinių pardavimų ribą, o didžiąją dalį, aišku, sugeneravo kvepalai tokie kaip One Million, Invictus ir Fame. Ir todėl mada Rabanne sistemoje atlieka tam tikrą, kaip angliškai sakoma, halo effect funkciją. Kitaip tariant, ji kuria prekės ženklo įvaizdį, kuris vėliau padeda parduoti kvepalus, kosmetiką ir kitus grožio produktus bei aksesuarus. Ir tai reiškia, kad Rusteno užduotis bus ne vien sukurti geras kolekcijas. Jam teks stiprinti visą Rabanne prekės ženklo pasaulį nuo podiumo iki socialinių tinklų ir kosmetikos verslo. Ir čia atsiranda toks platesnis klausimas. Ar šiandien kūrybos vadovas vis dar pirmiausia turi būti geras dizaineris? O gal jis dažniau tampa ir prekės ženklo komunikacijos, auditorijos bei komercinio augimo varikliu? Julienas Dosena per 13 metų sugebėjo atnaujinti Rabanne metalinio tinklo estetiką ir pristatyti ją naujai kartai. O štai Rustenas ateina su kitu kapitalu – daug didesnės žymybių, popkultūros ir socialinių tinklų auditorija. Todėl Rabanne pasirinkimas gana tiksliai parodo, kaip keičiasi pats kūrybos vadovo vaidmuo. Šiandien jo kultūrinis kapitalas, tai yra jo vardas, auditorija ir gebėjimas būti matomam, gali būti beveik toks pats svarbus, kaip ir jo gebėjimas kurti gerus drabužius. Tendencingai. Na, dabar perėsime turbūt prie tokios kontroversiškiausios vasaros naujienos, nes verta pasakyti, jog Metropoliteno muziejus paskelbė kitų metų Met Galos ir Didžiosios kostiumo instituto parodos temą. Ir jie pasirinko Johną Galliano. Taigi, tema yra tokia. Muziejus, reabilitacija ir klausimas, ar galima atleisti genialiam kūrėjui. Tai Liepos 31-ąją Metropoliteno muziejus paskelbė, kad 27 metų kostiumo instituto paroda bus skirta Johnui Galliano ir jį vadinsis John Galliano Horizons, bei atsidarys 27 metų gegužės 9 dieną ir tai bus ta pati diena, kai vyks ir didžioji Met Gala. Ir aišku, tai yra labai išskirtinis pripažinimas, nes iki šiol gyvam dizaineriui Metropolitene buvo surengtos tik dvi tokio masto monografinės parodas. Tai Yves Saint Laurentui 1983 metais ir Rei Kavakubo 2017 metais. Taigi muziejus Galliano rodo ne tik kaip svarbią mados istorijos figūrą, bet iš esmės įrašo jį tarp pačių svarbiausių gyvų mados klasikų. Tačiau šis pasirinkimas ypatingas ne vien dėl Galliano talento, nes 2011 metais jo karjerą sugriovė viešai nusfilmuotas antisemitinis išpolis Paryžiaus bare ir po jo Galliano neteko darbo Dior mados namuose, buvo Prancūzijos teismo nuteistas dėl neapykantos kurstimo ir turėjo pasitraukti į gydymo įstaigą. Ir į madą jis sugrįžo tik po 3 metų, 2014-aisiais, kai tapo Maison Margiela kūrybos vadovu ir ten išdirbo dešimtmetį, o 2014 metais apie jo gyvenimą, priklausomybę, skritimą ir sugrįžimą netgi buvo sukurtas dokumentinis filmas High and Low John Galliano, kuriame beje pats dizaineris sako, jog tuo antisemitinių tiradų netgi neprisimena, nes buvo taip smarkiai išgėręs ir be abejo daugybę metų buvo priklausomas nuo narkotikų. Todėl Metropoliteno paroda neišvengiamai bus ne tik apie drabužius, nes ji bus ir apie tai, kaip žmogus po tokio skandalo vėl galėjo tapti mados kanono dalimi. Ir panašu, kad pats muziejus šį klausimą supranta gerai, nes dar gegužę prieš oficialiai paskelbiant parodą, Anna Wintour, kuri dirba Metropoliteno kostiumo institute, Andrew Boltonas, kuris yra pagrindinis kostiumo instituto kuratorius ir pats Galliano, susitiko su grupė įtakingų New Yorko rabinų bei žydų bendruomenės lyderių ir tiesiog už uždarų durų aptarė parodą ir tokių susitikimų pasirodo buvo surengta net ne vienas. Ir kai kurie dalyviai Galliano istorijos jie su tešuva, tai yra žydiška atgailos ir antro šanso samprata. Ir Anti-Defamation League vadovas Jonathan Greenblatt New York Times sakė manantis, kad Galliano nuoširdžiai išgyveno savo veiksmų pasekmes ir tikrai pabandė atitaisyti padarytą žalą. Taigi muziejus nebando tiesiog sakyti, kad mes visiems atleidome, nes yra bandoma klausius gerokai sudėtingesnio klausimo. Kaip apskritai atrodo atsakomybė, atgaila ir žmogaus reabilitacija

viešoje erdvėje. Ir kostiumų instituto kuratorius Andrew Boltonas būtent taip ir formuoja pagrindinį parodos uždavinį. Tai yra abi šias priešpriešas parodyti vienu metu, ne kaip kažką, kas negali egzistuoti vienoje erdvėje, kaip kažką, kas iš tiesų koegzistuoja viename asmenyje. Tai yra ir pripažinti Galeano kūrybinį indėlį, bet nepanaikinti jo etinės atsakomybės. Taigi parodos pradžioje planuojama įrengti specialią Orientation Gallery, kurioje būtų aiškiai pristatomi 2011 metų įvykiai. Tai yra vadinamasis Galeano lūžis. Ir Boltonas taip pat pabrėžė, kad paroda nebus statoma vien pagal paties Galeano pasakojimą, nes muziejus nori pateikti kuo tikslesnį istorinį kontekstą, nevengti nemalonių faktų ir net svarsto sukurti internetinį formą platesniai diskusijai. Na, aš asmeniškai šią idėją per daug netikiu, nes kada ką gero internetinis forumas padarė ir kada jis iš tiesų buvo civilizuotas. Tačiau kritikams iš tiesų kyla kitas klausimas. Ar pats faktas, kad metropolitenas surengs Galeano parodą, jau nėra tam tikra reabilitacijos forma? New York Times viešnia ir Galeano biografijos autorė Dana Thomas rugpjūčio 6 paskelbė labai labai kritišką tekstą. Jos argumentas yra paprastas. Suteikdamas Galeano tokį išskirtinį gyvo dizainerio statusą, metropolitenas faktiškai leidžia talentui nusverti moralinę atsakomybę. Ir Thomas taip pat primena, kad dar 2021 metais kuratorius, kuris bandė siūlyti Galeano parodas muziejams JAV ir Europoje, buvo atmetamas būtent dėl jo antisemitinių veiksmų. Kita vertus, Galeano niekada nebuvo visiškai išstumtas iš mados, nes po Dior jis dirbo su Oscar de la Renta, vėliau dešimtmetį vadovavo Maison Margiela, o pastaraisiais metais jo kūrinius vėl aktyviai dėvi tokias žymybės kaip Zendaya arba Kylie Jenner. Ir 2026 metais, būtent šių metų kovą, net ir Zara paskelbė, kad su Galeano pradeda 2 metų bendradarbiavimą. Todėl labai svarbus yra ir laiko klausimas. Metropoliteno paroda pasirodo buvo svarstoma dar anksčiau, tačiau 24-aisiais jos projektas buvo atidėtas po spalio 7-osios išpolio Izraelyje. Dabar jį rengiama tokiu metu, kai antisemitizmas ir vėl yra labai jautri politinė ir socialinė tema. Ir biografijos žurnalista Dana Thomas klausia, kodėl Galeano pagerbiamas dabar, o ne po mirties, kai retrospektyvas leidžia vertinti kūrėjo palikimą su gerokai didesnė istorinė distancija. Ir Boltonas pateikė visiškai kitą argumentą. Jeigu būtent dabar visuomenėje daugėja neapykantos ir susiskaldimo, galbūt tai kaip tik yra priežastis šią parodą rengti dabar ir čia. Jis suteiktų progą viešai kalbėti ne tik apie talentą, bet ir apie meną, atsakomybę ir netgi antisemitizmą. Nu, dar vienas svarbus šios istorijos veikėjas yra pati Anna Wintour. Ji yra ne tik Vogue pasaulinė redakcinė vadovė, bet ir aktyviai dalyvauja Metropoliteno muziejaus veiklose, bet ir sykiu ji buvo viena svarbiausių Galeano sugrįžimo rėmėjų. New York Times primena, kad po skandalo ji buvo viena pirmųjų viešai vėl dėvėjusi jo drabužius, o Galeano retrospektyva Metropolitene buvo vienas iš ilgalaikių jos tikslų. Be to, būtent Wintour per Met Gala padėjo surinkti milžinišką sumas kostiumo institutai ir siekiu užtikrinti šios institucijos finansinį stabilumą. Todėl šis sprendimas kelia ir platesnį institucinės galios klausimą. Kas iš tikrųjų kūrė mados kanoną? Muziejaus istorikai ar žmonės, kurie turi didžiausią įtaką jo kultūriniai ir finansiniai strategijai? Ir galiausiai, ką Galeano istorija apskritai pasako apie vadinamąją cancel culture madoje? Galeano ne tik grįžo, jis grįžo į pačią mados industrijos ir istorijos viršūnę. 26 metų sausį jis pirmą kartą po atleidimo vėl apsilankė Dior Couture Show, kur buvo šiltai sutiktas tiek Bernardo Arnault, tiek ir jo šeimos. Kovo mėnesį paskelbta Zara partnerystė, jo vintažinius drabužius renkasi įžymybės, o aukcionuose jo kūrinių vertė nuolat auga. Todėl klausimas čia yra ne vien tik apie patį Galeano. Jis yra apie tai, kaip mados institucijos šiandien elgiasi su kūrėjais, kurių talentas yra neabejotinas, bet praeitis labai problemiška. Ir ar galima parodyti tokią žmogaus kūrybą kartu su kritiniu kontekstu ir taip atsakingai perrašyti istoriją? O galbūt pats muziejaus prestižas neišvengiamai tampa naujų būdų suteikti žmogui kažkokią legitimizaciją. Ir turbūt svarbiausia, ar įmanoma atleisti genialiam kūrėjui, nepamirštant, už ką jis turėjo būti atsakingas. Na, čia iš tiesų yra toks moralinis klausimas kiekvienam iš mūsų ir kiekvienas turime padaryti savo pasirinkimą, bet tikrai bus labai įdomu stebėti, kaip ši paroda vystysis, kaip apie ją rašys žurnalistai, na, o galiausiai neslėpsiu, kad iš tiesų ir aš pati visai norėčiau kitais metais į ją nuvykti New York'e, nes norim, nenorim, tai bus vienas įdomiausių mados istorijos lūžių 21 amžiuje. Thank you.
Na, o jeigu einame prie tokių gerokai lengvesnių temų, tai dar vieną tokią pastebėjimą turiu, kas irgi galbūt yra svarbi naujiena, tai kad mados namai šią vasarą irgi labai rimtai užsiminėjo savo Euro Summer, tai yra vasara, kuri būtent sukosi aplink Europos pietus ir įvairūs europietiški pop-upai tapo tarsi naujų prabangos ritualu. Tai šių metų vasarą prabangos ženklai vis aktyviau sekė paskui turtingiausius savo klientus į jų mėgstamiausias atostogų vietas ir Liepa Vogue paskelbė Euro Summer 2026 pop-ups žemėlapį, kuriame galime rasti Dior, Loewe, Armani, Burberry ir daugybę kitų garsių mados namų. Ir vietos, kur šie mados namai nusprendė daryti savo renginius, yra tikrai labai iškalbingos. Tai Capris, Amalfis, Venecija, Portofino, Forte dei Marmi, Saint-Tropezas, Cannes, Antibes ir Formentera. Tačiau tai jau nebe paprastos vasaros parduotuvės. Pavyzdžiui, Dior Venecijoje ir Capryje kūrė firminius motorlaivius ir Gotso valtis, Armani įrengė paplūdimio klubą, Burberry organizuoja aktyvaciją legendinėme Hotel Bellerive, o Stott Positano iš viso turi savo naują beach lounge'ą. Kitaip tariant, prekės ženklas parduoda ne tik daiktą, bet ir visą gyvenimo scenarijų. Tai yra, kur plauksi, kur sėdėsi, ką gersi, su kuo susitiksi ir žinoma, kur fotografuosiesi. Ir tokia strategija yra labai logiška, nes prabangos vartotojas daug keliauja, todėl tradicinė miesto parduotuvė nebūtinai yra ta vieta, kur jis tuo metu leidžia pinigus. Atostogų vieta tampa nebe dekoracija, o tiesiog realių mažmenės prekybos kanalu. Paprasčiau tariant, parduotuvė pati tampa kelionės dalimi. Tačiau pop-upas čia atlieka ne vien parduotuvės funkciją, jis kartu yra ir marketingo turinys. Paplūdimio klubas tampa fotosesijos vieta, influencerio kelionės fonu, klientų renginio erdvė ir galiausiai socialinių tinklų objektu. Todėl prabangos mažmeninė prekyba vis labiau susilieja su medijomis. Prekės ženklui nebeužtenka būti vien tik geidžiamam, nes jis turi būti ir fotogeniškas, ir labai lengvai bei organiškai ištransliuojamas socialiniuose tinkluose. Ir čia atsiranda toks įdomus paradoksas. Tradicinė prabanga ilgą laiką remiasi retumu, distancija ir tokiu labai kontroliuojamu prieinamumu, o dabar prabangos ženklai kuria vis daugiau laikinų fizinių pasaulių būtent ten, kur ir yra patys jų klientai. Tai galima sakyti, kad jie parduoda nebe vien tik retą daiktą, bet ir retą gyvenimo momentą. Todėl 26 metų vasaros pop-upas tampa kur kas daugiau nei tik laikina parduotuve, nes tai vis labiau panašu į naują prabangos mažmeninės prekybos ritualą. Ir tokį, kuriame apsipirkimas tampa labai svarbia atostogų patirties dalimi. Na, aštunta mano atrinkta naujiena iš tiesų irgi tokia šiek tiek didesnį industrijos pokytį parodo, nes dabar kalbėsiu apie kritiką amerikietiško Vogue žurnalo rugsėjo numerio viršeliui. Ir rugpjūčio 11 dieną amerikietiškas Vogue pristatė savo rugsėjo numerį, tai yra turbūt svarbiausia metų numerį, ir jame matome dvi žymybės, Kaja Gerber ir Homera Jira, ir jie yra pagrindiniai naujo Ryano Murphy serialo The Shards aktoriai, ir viršelį fotografavo Stevenas Meizelis, o jo idėja buvo labai aiški, tiesiog atkartoti garsų 92 metų Vogue kadrą, kuriame pozavo Kajos ir Homero tėvai Cindy Crawford ir Richardas Gyras. Tai vadinasi, kad viename viršelyje turėjo susitikti ir nostalgija, ir dviejų kartų paralelė, ir aišku garsių šeimų kultūrinis paveldas. Tačiau reakcija buvo ne visai tokia, kokios žurnalas tikėjosi, nes socialiniuose tinkluose viršelis kritikuotas kaip labai nuobodus, pernelyg retušuotas ir labiau primenantis serialo reklaminę kampaniją negu mados žurnalo viršelį, ir kritikos sulaukė ir pats pasirinkimas dar kartą remtis dviem labai garsiomis pavardėmis – Kaja Gerber ir Homeru Jiru, kurie abu į industriją atėjo turėdami stiprų tėvų kultūrinį kapitalą. Ir kai kuriems komentatoriams net kilo klausimas, ar rugsėjo numeris apskritai dar turi tokį kultūrinį svorį, kokį turėjo anksčiau. Ir čia problema netgi tampa įdomesnė už konkretų viršelį, nes rugsėjo numeris tradiciškai buvo svarbiausias mados žurnalo numeris. Tai yra momentas, kai pristatomas ne tik naujas sezonas, bet ir bandoma pasakyti, kas apskritai bus svarbu madoje artimiausiais mėnesiais. Ir šį kartą žurnalas pasirinko tai, kas jau turi didžiulę auditoriją. Tai yra garsus vardus, garsų serialą ir garsių tėvų istoriją. Ir tai garantuoja dėmesį, tačiau kartu kyla rizika, kad mados leidinys taps labiau pramogų industrijos dalimi negu savarankiška kultūrinė institucija.
Kajos ir Homerio atveju tai matyti ypač aiškiai. Viršelis remiasi ne tik jų pačių įžymybių statusu, bet ir jų tėvų

sukurta legenda ir visa idėja veikia todėl, kad visi prisimena, kaip Cindy Crawford iš viso draugavo su Richardu Gyru. Kaja pati yra pripažinusi, kad garsios mamos pavardėjai suteikia karjeros pranašumų, todėl klausimas čia nėra, ar ji nusipelno būtent Vogue viršelio. Įdomiau yra paklausti, kodėl 26 metais mados institucijai paveldėta įžymybės vertė vis dar atrodo saugesnis pasirinkimas negu, sakykime, naujos estetikos ar naujo kultūrinio pasakojimo paieška. Ir todėl šio viršelio kritika iš tiesų nėra nei apie pilką foną, nei apie tai, kiek buvo retušuoti patys modeliai. Ji kalba apie didesnę mados žiniasklaidos problemą. Šiandien vaizdų turime tiek daug, kad vien garsios pavardės nebegali sukurti išskirtinumą. Todėl žurnalas turi pasiūlyti tai, ko negali pasiūlyti algoritmas. Tai yra atranka, skonį, rizika ir labai aiškia redakcinė pozicija. Nes kai mados žurnalas tiesiog atspindi tai, kas jau yra populiaru, jis nebeformuoja mados, nes tiesiog fiksuoja tai, kas yra populiaru, o mados žurnalas tikrai turėtų kažkaip praminti naujus kelius į tai, ko mes norėsime, ką seksime ir kas mums atrodys aktualu. Taigi, tikrai labai nemaža Vogue žurnalo klaida ir mano nuomonė kritika yra absoliučiai pelnyta. Na, o paskutinė naujiena tai yra tokia, kurią galbūt norėčiau pristatyti pusiau jokais, pusiau rimtai, tačiau pastaruoju metu vis daugiau mano sekamų žiniasklaidos institucijų apie tai rašo ir apie ką kalbu, ogi apie cigarečių grįžimą į madą. Rugpjūčio 10 dieną Financial Times paskelbė tekstą apie tai, kad cigaretės vėl tampa madingos. Ir maždaug 20 metus dėl visuomenės sveikatos kampanijų rūkimas buvo beveik išstumtas iš žurnalų, ekranų ir netgi viešojo gyvenimo, o dabar cigaretė vėl atsiranda mados ir popkultūros vaizdiniuose. Pavyzdžiui, garsaus dizainerio Vili Šavarė 27 metų vasaros kolekcijoje modelių jos menyse buvo tarsi įkišti tokie Vili Smokes cigarečių pakeliai. Yves Saint Laurent 27 metų vasaros šou pirmoje eilėje rūkė ir Madonna, ir Charlie XCX. Cigaretas taip pat pasirodo Phoebe Bridgers ir Gracie Abrams muzikiniuose klipuose, tačiau dar įdomesnis pavyzdys pasirodė rugpjūčio 18 dieną britiškame Vogue. Fotografas Rafaelis Pavarotti fotografavo jaunus 8 britų modelius, tačiau jos rodė ne kaip tokius sterilius podiumo kūnus, o kaip draugų kampaniją. Ir netgi pristatomame tekste buvo parašyta, kad jie dalyjasi veipais, rūko paprastas cigaretes, geria energetinius gėrimus, žaidžia su Nintendo Switch'ais ir planuoja eiti į pubą. Ir tai yra daroma pilnai sąmoningai. Ši karta yra rodoma kaip šiek tiek nepasitempusi, truputį chaotiška, sociali ir tiesą sakant, ne per daug besistenginti. Be to, šie modeliai yra pristatomi ne vien kaip influenceriai, nes daugelis jų studijuoja universitetuose, o kai kurie atvirai sako, kad sekėjų skaičius jiems visiškai nerūpi. Todėl cigaretė čia įdomi ne kaip nostalgija praeitam amžiui. Ji tampa antisveikatingumo simboliu. Pastarąjį dešimtmetį mados ir žymybių kultūros visą vaizdinyje formavo visiškai pagal priešingą logiką. Tai turbūt puikiai žinosit. Sporto klubai, pilatesas, žalios sultys, odos procedūros, miego siekimas, blaivybė, liektinantis vaistai ir tokia nuolatinė savęs optimizacija. Ir beveik kiekvienas kasdienis įprotis tapo kažkuo, ką reikia sekti, matuoti ir tobulinti. O cigaretė į visą šitą pasaulį įneša visiškai kitą žinutę. Man net nerūpi, kad tai nėra sveika. Financial Times cituojama socialinės istorijos tyrinėtoja Sara Milov pastebi, kad cigaretės patrauklumą gali stiprinti ir platesnis ilgesys analoginiams ritualams. Tai yra vinilams, knygoms, fiziniams objektams ir tiesiog lėtesniems patirtims. Kartu grįžta ir visa rūkimo atributika. Mados pasaulyje atsiranda dizainerių žiebtuvėliai, cigarečių pakelius primenantis kvepalų įpakavimai, cigaretės formos lūpų balzamai ir Financial Times, pavyzdžiui, mini Balenciaga kvepalų buteliukus, kurie yra sukurti pagal cigarečių pakelio estetiką, tada, kaip jau minėjau, lūpų balzamus ir, pavyzdžiui, netgi Paryžiaus butiko Merci žiebtuvėlius. Taigi cigaretė grįžta ne tik kaip rūkimo veiksmas, nes grįžta visa vizualinė ir materialinė kultūra aplink cigaretę. Ir šis sugrįžimas taip pat gerai įsirašo į platesnį dabarties kultūrinį foną, nes Instagrame, pavyzdžiui, labai populiari yra paskyra Cigfluencers ir jos kūrėjas Jared Sovliat, kuri šiandien seka bene 100 000 žmonių, cigaretė sieja su vadinamąja Little Treat Culture. Tai yra mažų nebrangių malonumų, kuris leidžia bent trumpam atsisakyti savikontrolės. Jis taip pat mato ryšį ir su Charlie XCX Brat estetika, kurioje vakarėliai hedonizmas ir tam tikras nihilizmas tapo beveik sąmoninga priešprieša tvarkingam, sveikam ir nuolat save kontroliuojančiam gyvenimui.
Vis dėlto šio sugrįžimo romantizuoti tikrai nereikėtų. Harvardo visuomenės sveikatos istorikas Alanas Brantas primena, kad tabako industrija dešimtmečius ieškojo būdų normalizuoti savo produktus, o didesnis cigarečių matomumas kultūroje gali paskatinti jaunus žmones pradėti rūkyti. Todėl čia atsiranda tokia labai nepatogi įtampa. Ar mada tiesiog atspindi anti-wellness nuotaikas, ar kartu pati tampa kanalu, kuris priklausomybę paverčia geidžiamo gyvenimo būdo dalimi. Ir turbūt būtent todėl cigaretės sugrįžimas į mados vaizdinyje yra toks įdomus, nes jis šiandien nebūtinai sako, kad rūkyti yra gerai, jis veikiau sako, man nerūpi, kad tai nėra gerai. Ir tai yra savotiškas atsisakymas būti sveikam, produktyviam, optimizuotam ir nuolat save kontroliuoti, o Britų Vogue fotosesijoje šis kodas tampa dar aiškesnis. Cigaretės atsiduria šalia draugystės, pabo, vasaros vakaro, energinių gėrimų ir spontaniško buvimo kartu. Tarsi visa tai priklausytų vienai naujai jaunystės vizijai, kurioje tikrai yra svarbiau būti įdomiam ir gyvam, negu idealiam ir sveikam. Tačiau aš pati noriu priminti, rūkimas niekada nėra išeitis ir cigarečių tikrai nesimkite, net jeigu tik ir labai gražia ir madinga Instagramo nuotraukai. Na, o aptarusi vasaros įdomybes ir oficialiai pabaigusi šios vasaros laidų ciklą, noriu atsisveikinti su Charlie XCX daina, na, labai simbolišku pavadinimu Spring Summer 26 ir primenu, jog laidas ruošiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garsų režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Ir iki susitikimo jau penktame sezone.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, o su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgterėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pradeda 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną. Ir visai netrukus mes pasikalbėsime su Low Air teatro ir mokyklos bendrai kūrėjais Airida Gudaitė ir Laurynu Žakevičiumi. Režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą ir pristatė premjerinį spektaklį Miške pačios. Apie tai daugiau iš Anykščių papasakos Tomas Misgirdas. Taip pat LRT klasikos studijoje susitiksime su menininke Morta Joninaite, kuri pristato personalinę parodą Žemė kalbina dangų. Apie ką paroda ir bendrai kaip kuria Morta, taip pat šią valandą. Na ir tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Šiandien keliausime į Kražius ir susipažinsime su Kražių bažnyčia.

0: pakeliui su klasika.
1: Vilniaus miesto šokio teatras Low Air pradeda 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną. Per 15 metų keitėsi ne tik Low Air, pasikeitė ir urbanistinio šokio vieta Lietuvos kultūroje. Iš gatvės kultūros jis vis labiau įsitvirtino profesionaliojoje scenoje. Šią kaitą atspindi ir jubiliejaus tema būti tarp su kintant, kviečiant atsigręžti į nuėtą kelią ir kartu klausti, kur judėti toliau. Dideliam lange jau matau Low Air teatro ir mokyklos bendrai kūrėjus Airida Gudaitė ir Lauryna Žakevičius. Sveiki.
2: Labas, Birta.
1: Ačiū, kad esat kartu ir žinau, išduosiu iš kart tokią truputėlį kaip ir paslaptį, kad mojat ne iš Lietuvos.
2: Taip, mojam iš Amsterdamo, kur lankomės vienam festivalį.
1: Ir koks tai yra koks tai festivalis ir galbūt idėjų irgi gaudotės naujajam savo kūrybiniam sezonui arba dar kitam sezonui?
2: Tikrai taip, festivalis vadinasi Summer Dance Forever ir jisai būtent orientuojasi į gatvę šokio teatrą, gatvę šokio kovas, seminarus, filmų programą, ko mes irgi siekiame Lietuvoje, kom praplėsti Lietuvos turinį ir vieno iš mūsų festivalių, kurį organizuojam programą Urban Essentials. Tai vat, irgi ir spektaklių žiūrim, renkame spektaklius, kurie paskui keliauja iki Lietuvos.
1: Mhm. 15-asis sezonas skamba taip tikrai įspūdingai. Aš tai prisimenu, kai kažkodėl nežinau, kodėl sugrįžo į atmintį šiandien mano matytas spektaklis, toks labai jautrus. Gal dėl to, kad buvau tik pradėjusi magistro studijas analitinės žurnalistikos ir atsimenu, kad stebėjau jūsų spektaklį Feeling. Kažkaip labai jis man įsirėžė tada į atmintį. Bet kalbant apie galbūt pačią pradžią, tie pirmieji metai ir štai dabar jau nueitas ilgas kelias iki 15 sezono. Kaip jūs patys matot, kaip jūs keitėtės ir ką vis tik išlaikėt iš tų pačių pradžių?
3: Iš tiesų, tai tą pačią pirmą pradžią prisimenant, tai iš tikrųjų mums ir patiems dabar atrodo, kad pradžia labai naivi, bet to pačiu galbūt ir labai drąsi. Mes labai norėjom matyti sugatę šokių, šokio kodų, viso to undergroundo, žodžiu, į sceną. Ir tada atrodė, kad pakanka tik tai gerai šokti. Bet per visą laiką, turbūt per visus tos 15 metų, supratom, kad neužtenka vien tik šokti, kad organizacija gyvuotų. Ir kad apskritai tą visą ekosistemą Lietuvos šokio lauko auginimą supratom iš tikrųjų tik tai per tos metus, visus 15 metų, per visą tą kaitą, per visus tos kažkokias diskusijas, trintis, kaip iš tikrųjų neužtenka tik tai šokėjų šokti, bet kaip svarbu yra suprasti visą net ir tą patį politinį lauką ir kultūrinį lauką matyti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tas didžiausias virsmas ir yra, kada tas gatvės šokis ateina į tą šiandien jų sceną ir kažkaip drąsiai gali kalbėti savo visiškai autentišką kalbą. Nebebijant pasislėpti, nežinau, mes Feelingus šokom Laurynai pirmaisiais metais, iš tikrųjų taip ieškodami kompromiso, iš tikrųjų tai visiškai nestandartiška pranga, gatvės šokį, tai buvom ir ten, aš susimenu, buvau ir su triko, ir su kostiuminėm kelnėm buvom, tai irgi bandėm taip kažkaip tai laviruoti ir taip nedrąsiai galbūt dar žengti to žingsnius, tai dabar jau visiškai galim būti visiškai laisvi savo autentikoje, nebijodami, kad būsim pripažinti, tai turbūt tas jo minus pirmą tą mūsų kartą atsilinkų ir dabartį, tai kad atkaita tai prasimas, kad auginti visą šitą šaką kaisnūrą, reikia daugiau pasangos, neįti gerai šokti, bet tik to pačiu mėgsti santykį labai plačiai. Ne tik tai su sceninė meninė kažkokia raiška, bet ir su žmonėmis, bet ir to pačiu irgi galbūt su kitomis disciplinomis, ką mes mėgstam daryti kituose darbuose.
1: Mhm. Augot jūs, auga ir publika. Man atrodo, kad apskritai, žvelgiant į įvairiausius meno reiškinius ir Lietuvoje, ir pasaulyje, kinta auditorija, kuri priima tai, ką kūrėjai pasiūlo. Kaip jūs matytumėt, štai dabar Amsterdame esat, ten jau tikriausiai vis tiek tuo metu, kai pradėjot, būtų galima brėžti ribą, kad na štai taip yra Amsterdame, pas mus kažko dar trūksta. Gal dabar tos ribos jau yra išsitrynusios?
2: Ribos iš tikrųjų yra išsitrynusios ir turbūt, kaip čia, nu, tas ribas mes patys padiktuom tie, kas prisideda prie organizavimo. Tai jeigu organizatorių šiuo atveju mes imamės jo tos misijos keliauti, pažinti ir galų galę jau tada atvežti iki Lietuvos, tada ir tos ribos po truputį trinasi. Bet kalbant jau apie mūsų festivalį Urban Essentials ir šio festivalio, kuriame mes esame, programas spektaklių, tai mes nieko nenusileidėm, tuos pačius spektaklius pristatysime ir Lietuvoje. Tai vat premjera čianais eskizas vienos kurėjos, italų prancūzijos kurėjos Suzanne yra pristatomas Vilniuje bus premjera, tai mes jau galim pasididžiuoti, kad tas pats turinys orientuotas į hip-hopo šokį ir teatrą, visas stilistikas, jis jau ir Lietuvos žiūrovas gali pamatyti geriausią turinį ir premjeras. Va, tai čia iš tikrųjų tų, kas organizuoja kaip ir atsakomybė, kiek mes turim, bet iš tikrųjų jau jos yra išsitrinusios ir turbūt, ką Irida jau minėjo, per tos 15 metų, ką supratom ir ką bandom siekti, tai po truputį artinti žiūrovą, artinti institucinį požiūrį prie hip-hopo teatro, prie hip-hopo šokio, prie gatvės visos kultūros ir kaip tą interpretuoti ir priimti.
1: Mhm. Dar kalbant apie Lauer teatrą ir mokyklą, kaip jaučiat šiandien poreikio didėjimą, nes mes esam turbūt ne kartą jau laidose kalbėję apie tai, kad lavinate, priimate, kartais trūksta netgi šiek tiek ir vietos ir laiko priimti naujų mokinių, tai pačioje pradžioje pajutot jau iš karto tą poreikį, kad na, tiesiog žmonės norėjo ar reikėjo vilioti ir šiandieninė taip pat situacija būtent per tą pedagoginę mokymo prizmę ir kalbėjimo tą kalbą, kurią jūs kalbat.
3: Gal nuo pat pradžių ir dabar, sakyčiau, visai panaši ta dinamika yra to noro, galbūt tik tai jo, galbūt keičiasi tam tikras amžius, kada jautėm, kad pradėjom su labai jauna auditorija, ten daugiausia vaikais, paaugliais, tai paskutinius galbūt porą metų, gal čia irgi ryšiu su tuo, kad mes labai aktyviai kalbam apie tą suaugusį žmogų, apie vyresnį, apie 50 plus netgi žmonės, kurie irgi drąsinami judėti, tai labai pastebim, kad labai didėja grupėse žmonių suaugusių, kas yra labai džiugu, nes atsimenu dar pirmosiuose interviu mes labai daug kalbėjom, kad kada važinėjom po užsienį į seminarus, tai jaučiam, kad visi vyresni šokiai aplinkui, o Lietuvoje dažniausiai ateiname gatvės šokis tarp labiausiai paauglių tarp. Tai va šiandienai to jau nebejaučiam ir netgi iš tikrųjų va dabar pagal registracijos naujam sezonui matom, kad didžioji dalis yra vis suaugusių besiregistruojančių pamokas ir netgi dabar kaip tik jaučiam stygių gal kur pradingo visi vaikai. Tai jo, bet čia irgi turbūt su tam tikrais etiniais dalykais, kuriuos mes irgi stengiamės išlaikyti kažkaip gal labai stipriai neakcentuojant, nedemonstruojant nuotraukų, vaikų nerodant gyvenimo pamokose. Atsiranda va ta atskirtis, netgi galvojam, ir apie tai netgi mąstom. Tai jo, apie patį čia tą edukaciją ir šokėjus, tai tikrai jaučiam, kad daug vyresniosios kartos atėjo.
1: Taip, ir aš irgi paminėjau pristatydama, kad kartą tą jubiliejinę ir atspindi temą būti tarp su kintant. Ir pacituosiu judu, kad jūs sakėt, kad būti tarp su kintant mums reiškia išbūti skirtingume ir kiekvieną kartą iš naujo atrasti kryptį. Tai kvietimas išlikti savimi gyvenime, kūryboje ir tarp žmonių. Ir šis jubiliejus yra apie buvimą dabar. Kaip kisti, neprarandant vieniems kitų, kartu išlaikant save autentiškai. Tai tas kaitos, kitimo, keitimosi poreikis ir kažkokios tradicijos galim taip irgi jau įvardyti turbūt, ar ne, kurių norisi laikytis. Kur čia balansas ir ką jūs įvardytumėt kaip, na, tą kažkokį tai ašį, kurios laikotės, bet, kaip jau sakot, dairotės aplinkui ir judat pirmin.
2: Aš tai galvočiau, kad ašis yra kokybės ir va, tas etikos, kokybės, vertybių išlaikymas ir gatvės šokio, kame mes gyvename, tiek ugdymas, tiek demonstravimas kaip profesionalios, saugios aplinkos, kurioje galima tiek leisti laiką kaip laisvalaikį, sveikatintis ar užsitikrinti savo net profesijos kelią. Tai turbūt tai per 15 metų niekur nedingo, nesikeitė. Mes keičiame su savo požiūriais, keitėsi ir keičiasi mūsų patirtis, žinios, tada atsiranda saugumas galbūt, žinojimas, kaip daryti, ko nedaryti, keičiasi žmonės, amžius keičiasi, tas iš tikrųjų kinta, bet kas nekinta, tai va tas požiūris į lower visą esmę, su kuo mes ir 15 metų dirbame.
3: Gal aš dar pridėčiau irgi prie to paties, apie ką Laurynas dabar kalba, turbūt dar vienas iš tikrųjų labai pamatinių, ką supratom ir ką, kas tai yra mūsų ašis, va to balanso laikymo, tai dialogiškumas. Nuo to turbūt, kai pradėjom, kad irgi tarp šiuolaikinio ir gatvės šokio miksas visą laiką, ieškojimas to tarp, va kažko naujos, kažkokios tai linijos, lygiai taip pat ir su santykiais su žmonėmis, su auditorija, su mūsų mokiniais, irgi kaip artinti ir kaip atartų skirtybių, tiek amžiaus kažkokių kartų skirtingų, jungti ne tik tai kūrybiniai tekmiai, bet ir edukaciniai tekmiai dalykus. Tai dialogiškumas labai.
2: Ir svarbus turbūt irgi tas pokytis labai stipriai matosi tame, ką mes kaip taip trupę pristatom artimiausių metų, tai yra artimiausių metų ar pastaruoju metu, tai yra jaunieji kūrėjai, kurie buvo kažkada jauni mokiniai, šokėjai, iškeliavo, įgyjo diplomus ir šiais metais jau grįžta į Lietuvą. Tai vat irgi rudenį pristatinėsim alumnius Lauerų ir su jų partneriais kūrybiniais. Tai bus atskira programa jaunųjų kūrėjų ir jaunųjų kūrėjų spektaklių. Tai va tas pokytis, kad ne mes tik tai visur, kaip tie pagrindiniai lower veidai, bet daug didesnė bendruomenės dalis, kuris įsitraukia ir yra pokytis atnešamas į kultūrą ir šokį.
1: Ir apie rudenį kalbant, iki pat naujųjų metų bus labai daug įvairiausių renginių, proginių ir netgi, aš jau seniau buvau įsidėmėjusi, bet dabar įvardysiu, kad ypač domina lapkričio 28-osios rap operos pagal George Orwell romaną 1984 premjera, nes ten susitiks repas, gatvės šokis, ar jau ruošiatės, ar jau žinot, kaip visa tai galutinai atrodys, ar jau tas paveikslas yra toks, kuriuo galite iš karto na, vilioti visus kaip bites prie medaus.
3: Tai turbūt jau vien repo opera toksai skamba jau tas kaip naujas kažkoks reiškinys. Tokio Lietuvoje turbūt dar nu, labai aktyvaus
2: nebuvo.
3: Vizuališkai ir apjungiančio tiek ir muzika gyva, ir šokį judesi, ir dramaturgija turbūt nebuvo. Tai iš tikrųjų procesas vyksta jau visai intensyviai, turim tikrai labai jau nemažai pasidarę ir mus pačius labai labai smalsina, labai įdomus procesas, labai nuostabi kūrybinė komanda, tai su smalsumu ir patys laukia.
2: Ir žinom, kad susidomėjimas tikrai yra didelis, jo, jau gal net ir bilietų neliko į pirmą rodymą, bet išduosim paslaptį, kad bus daugiau, tai susidomėjimas tegu nemašta ir iš tikrųjų, jo, labai laukiam, va šito vat, vienas iš tokių pavyzdžių tarp buvimo, tarp ir su, tai yra su skirtingom sritim, bendradarbiavimas, tai šiuo atveju irgi su kita organizacija, Dream Productions, kurie pakvietė mus į partnerystę kurti ir tarp sričių, operą, teatrą ir šokis. Tai va tas, kas mus labiausiai ir domina, ir mes tame atrandam laisvės kurti ir kažką naujo pasiūlyti.
1: Tai norisi palinkėti, kad kuo daugiau kūrybinių idėjų kiltų, kad kuo daugiau būtų susidomėjimo ne tik tai jau mano įvardyta repo opera, bet ir kitais renginiais ir kad šiuolaikinių šokis, gatvės šokis toliau skleistųsi taip visai kaip šaknytųsi, kaip augalas labai gajus. Ačiū judviem, paleisiu, žinau, kad turite skubėti toliau į renginius. Sėkmės Amsterdame festivalyje, kad lankytų tikrai daug gerų naujų įkvėpimų, o aš tik tai primenu, kad Vilniaus miesto šokio teatras Lauer pradeda jau 15-ąjį kūrybinės veiklos sezoną ir mes ką tik pasikalbėjome su Lauer teatro ir mokyklos bendraikūrėjais Airida Gudaitė ir Laurynu Žakevičiumi. Ačiū ir toliau keliaujam su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą ir pristatė premjerinį spektaklį Miške pačios. Naktinis spektaklis, kurį publika gali ne tik žiūrėti, bet ir patirti, paremtas vietos gyventojų istorijomis, kurios atspindi moterų išgyvenimus. Daugiau iš Anykščių pasakoja Tomas Misgirdas.
2: Anykščiai ir garsusis Anykščių šilelis tampa nauja teatrinė erdvė. Aktorius, dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus Anykščiuose įkūrė teatrą Toli. Dabar apie tai ir pasikalbėsiu su teatro įkūrėju Aleksandru Špilevojumi. Pristatykite radijo klausytojams šią vietą. Kur mes esame, Aleksandrai?
3: Mes esame vienkiemyje, kur kūrėmės, gyvensime su šeima. Ir čia yra noras ne tik gyventi, bet ir kurti. Ir visada svajojau, kad čia galėtų atsirasti kluonas, kuriame ateity su menininkais galėsime kurti spektaklius ir rodyti juos kituose miestuose, teatruose, kultūros centruose. Visų pirmiausiai Anykščiuose, Anykščių kultūros centre, tačiau supratau, kad kol mes statysime tą kluoną, kol įgyvendinsi visas svajones, praeis pernelyg daug laiko, dėl to nutariau, kad vertėtų pradėti kurti čia ir dabar, neturint jokios infrastruktūros reikalingos teatro spektakliams, ir supratau, kad viskas, ką aš turiu, tai ta nuostabią aplinką, mūsų vienkiemis supa Anykščių šilelis, ir jis keri mane, jis keri mūsų draugus, kurie atvažiuoja pas mus, ir nutariau, kad būtent jame ir galėtų nutikti pirmasis kūrybinis darbas, ir mes pamažu pradėjom konstruoti spektaklį, o kartu ir teatrą čia Anykščių šilelėje.
2: O tai čia naują teatrą įkūrinėjate, ar perkeliate iš Vilniaus savo į teatrą?
3: Taip, aš turėjau savo privatų teatrą, Meno Alchemija, ir techniškai mes tarsi perkeliam tą teatrą, kurį turėjom, bet iš principo Meno Alchemija tai buvo teatras, kuris visada kūrė naujus darbus, bendradarbiaudamas dažnai su valstybiniais teatrais, toks teatras be namų, kuris generuoja idėjas, siūlo jas didiesiems partneriams iš valstybinių teatrų ir kartais tai su vienu, tai su kitu teatru tas idėjas įgyvendina. O dabar norisi turėti tokią savo vietą, žymiai sėslesnę, kurioje mes nesistengiame

0: nesistengsime paklusti kažkokiom įprastom dramos teatro taisyklėm, neveiksim inertiškai, nedarysime dalykų, nes taip tiesiog įprasta, nes taip yra susiformavusi kažkokia tradicija. Ką mes stengiamės daryti, tai vat, kai tu esi miške, tu turi labai labai pasverti kiekvieną savo žingsnį. Ką tu darai, kodėl tu darai, ką tai duoda, vardan ko tu tai darai. Tai tu esi priverstas permastyti iš principo teatro fenomeną, savo vaidmenį jame, mūsų teatro paskirtį ir kurti tokį teatrą, kuriuo tu iš tiesų tiki.
1: Anykščių šilelyje pristatytas pirmasis spektaklis Pačios. Jūsų režisuotą spektaklį publika gali ne tik žiūrėti, bet ir patirti. Kaip tai vyksta, papasakokit.
0: Mes kviečiame žiūrovus atvykti čia ne tik tai valandai, kuomet vyksta tas, vadinkim, dramaturginis veiksmas miške. Mes kviečiame atvykti žiūrovus visai nakčiai ir kai saulė leisis, visi susitiks prie laužavietės, kur jau žiūrovų lauks du aktoriai, kurie pakvies juos po tam tikros įžangos nerti į mišką ir jie iškeliaus į tokį, sakykim, naktinį žygį miške, keliaus virš valandos, pakeliui aplankys tokias 8 mūsų įkurtas erdves, instaliuotas erdves, tai yra ir šviesų objektai, ir videomenas, ir aktoriai, aktorės, kurio atliks tam tikras scenas, muzikantės, mes dirbame kartu su Anykščių kultūros centro tradiciniu kanklių ansambliu Laumake, tai žodžiu, muzika, vaidyba ir tam tikri instaliacijos objektai bus tai, ką atras miške žiūrovai. Atras jie, žinoma, dar ir daug istorijų, kurias mes surinkome iš vietinių gyventojų, iš čia gyvenančių senolių, iš moterų. Ir tos istorijos, dainos, nuotraukos, kurias mums patikėjo, mes tai leisime pamatyti, išgirsti žiūrovams. Ir po spektaklio visi grįžta atgal čia, prie tos pačios laužavietės, kur jų laukia dar šiek tiek staigmenų. Laisvas laikas, bendravimas, pažintis su tais pačiais spektaklio kūrėjais, arbata, muzika ir vėliau poilsis. Tai tokia visos nakties patirtis, labai bendromeniška patirtis, labai junginti patirtis. Pats spektaklis jis yra toks, nes kai tu atsiduri miške, tu susiduri su tam tikrais miško nakties iššūkiais ir tu turi, eidamas tamsių, tamsių, tankių, tankių miškų, rūpintis ir savimi, ir tais, kurie eina šalia tavęs, dėl to tai savaime jau jungi. O ta bendra patirtis prieš ir po žygio miške, ji leidžia mums iš tikrųjų patirti kartu labai reikšmingą ir tokį brangų laiką.
1: O dabar apie naująjį spektaklį pasikalbėsiu su aktoriais. Kalbinu aktorę Urtę Povilauskaitę. Tai Urtė, papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas? Juk spektaklis, na, labai neįprastas.
2: Spektaklis neįprastas ir tikrai paliko tokį įspūdį, kuris tikiu, jog bus su manim visą gyvenimą. Mes turėjom tokį procesą, kurio metu jau, čia žiūrint keletą metų atgal, pradėjom važinėti Kurklių kaimą, kur kalbinome senyvo amžiaus moteris, kurios gyvena vienos, vis dar gyvena tame kaime, kuriame augo arba atsikraustė jaunos. Ir klausėmės jų istorijų, nesitikėdami rasti kažkokių tai ten labai ypatingų ar intriguojančių detalių, tiesiog paklausyti, kaip jos gyveno, kaip jos tuo metu jautėsi. Ir iš tikrųjų tų pokalbių metu ir po jų tu supranti, kaip viskas yra pasikeitę ir kokie žmonės dabar yra pasikeitę ir kiek iš tikrųjų daug tos moteris išgyveno ir kiek daug jos visko gyvenime pasidarė pačios, kiek jos visko atidavė savo šeimai ir kad jos yra labai iš tikrųjų rūpestingi ir mylinti žmonės ir labai, man atrodo, svarbu ir gražu, kad mes gavom tai kažkaip įdokumentuoti ir palikti, žodžiu, ir žiūrovams pasižiūrėti ir paklausyti, kaip jos gyveno.
1: O Urte, koks jūsų vaidmuo?
2: Mūsų vaidmenys nėra apibrėžti, mes nevaidinam būtent tų moterų, bet tiek aš, tiek mano kolegė Radvilė, mes vaidinam senas moteris, mes vaidinam jų žodžius perteikiam savo lūpomis tam tikrose aplinkybėse, žinoma, reikia atvažiuoti ir pamatyti, kad suprastume, tai taip, vaidinam senas moteris.
1: Kokios istorijos išryškinamos spektaklyje? Kiek jos jums patiems pasirodė aktualios kaip aktoriams?
2: Visų pirma, tokios ryškiausios temos gal yra moterų santykis su vyrais, su jų pačių vyrais, jų gyvenimo vyrais. Ir šitas santykis aš galiu matyti, jog yra labai pasikeitęs, nes jų požiūris ir pasiaukojimas visai šeimai, to tiek jos daug darydavo tam, kad jų vyrų gyvenimas būtų paprastesnis ir sklandesnis, jų vaikų, sūnų gyvenimas būtų toks ir jų apskritai, tarkim, jų tėvų, kurie dalyvavo kare, požiūrį požiūris į vaikus ir į mergaites, ir tai labai labai įvairiais niuansais atsiskleidžia, jog mes dabar tikrai gyvenam kitaip. Ir mūsų tėvai nenusivilia, jeigu gimsta mergaitė vietoj berniuko, ir dabar jau leidžia mums ir plaukus nusikirpti ir nesako, kad mergaitė privalo būti tik ilgais plaukais. Ir čia yra, aišku, keletas detalių ir niuansų. Kitas dalykas taip pat yra šitų žmonių santykis su gamta. Aš pati gyvenu mieste, tikrai esu jau atitolus nuo šitos sferos, o kalbėdama su jomis irgi supratom, kiek daug jos turėdavo iš tikrųjų pasidaryti pačios, jos pačios audindavo viską ir ten gyvulį šerdavo, melždavo ir taip toliau. Ir jeigu tu ko nors norėjai, tu turėjai viską pasidaryti pats. Ir tas tavo santykis su gamta tada tampa toks labai artimas. Mes dabar galim viską gauti labai paprastai ir smagu yra sugrįžti ir tiesiog įvertinti tai, ko dabar jau gal mažiau turim.
1: Šalia stovi ir aktorė Radvilė Budrytė. Siekiama išgirsti vietos moterų balsą. Kiek tai yra svarbu šiame spektaklyje?
3: Tai yra labai svarbu, nes manau, kad būtent senyvo amžiaus moteris, moteris iš kaimo, jų istorijos yra na, tokios paliekamos nuo šalyje. Ir retai, kuris atranda laiko vat, prisėsti ir išklausyti jų istorijų išgyvenimų ir patirčių. Tai čia šitas spektaklis sukuria galimybę būtent rasti laiko, išgirsti tai, kas vat, svarbu yra visai kitai kartai, nei jaunimui, žmonėms iš didmiesčių, išgirsti kitas problemas, o gal net ir bendras problemas, atrasti tai, kas ir mums svarbu, bet galbūt mes į tai netkreipiame dėmesio dažnai.
1: Tai kokios tos problemos?
3: O spektaklyje labai daug problemų gvildenama ir pamiršimo, ir vienatvės, ir kažkokių neįgyvendintų tikslų, meilių, netekčių temos, artėjančios mirties ir čia galima tikrai atrasti net ir savo aktualių problemų, išgirsti potekščių įvairių.
1: Kalbinu Mantą Pauliukonį. Tai Mantai, koks jūsų vaidmuo yra šiame spektaklyje?
4: Mano vaidmuo yra vedlys. Tikriausiai taip tiesiog ir galima suprasti. Tai mūsų užduotis yra pasitikti žiūrovus ir kadangi spektaklio forma nėra klasikinė, o tai yra kelionė per mišką, tai mes visų pirma tai pabandom juos įvesti į tą būvį, atmosferą, į taisyklės ir tada padedam jiem nepasiklysti miške ir vedame per šitą spektaklį.
1: O kiek svarbus šiame spektaklyje yra ryšys su žiūrovu? Kokių patirčių gaus žiūrovai?
4: Šis, manau, kad yra gan svarbus, kadangi žiūrovai yra kartu su mumis, mes vis tiek su jais bendraujam, tai yra užsimezga tas ryšys, bet spektaklis yra toks, sakyčiau, tarpinis variantas tarp spektaklio, dėl to, kad mes einam per senas kaip senas, kelionės metu mes nesikalbam su žiūrovais, mes jas tiesiog palydime. Aš sakyčiau, tai yra svarbu, kad jie mumis pasitikėtų ir nebijotų eiti kartu su mumis į mišką, bet nėra, kad mes per kelionę bandome užmėgsti tokį, sakykime, psichologinę draugystę ir ją išvystyti. Tai mes tai galime padaryti po spektaklio.
1: Papasakokite, kokį įspūdį jums paliko kūrybinis procesas?
4: Tas procesas mums vedliams jis buvo gan trumpesnis negu merginoms, nes merginos turėjo ilgą procesą nuo važiavimo pas garbingo amžiaus moteris ir interviu rinkimus ir taip toliau. Mes prisijungėme tokiam paskutinėme spektaklio statymo etape, bet tai tikriausiai yra pats spalvingiausias tas procesas, vien dėl to, kad įeina žolės pjovimas, malkų skalinimas, laužų kūrenimas ir buvo labai žavu, kad kadangi dar vat vasaros vidury, pradžioje mes šiek tiek repetavom, tai kol saulė nenusileidžia, tol mes negalime eiti tos visos kelionės. Tai reiškia, iki to vyksta pasiruošimo darbai ir tada mes einam per tą spektaklį ir galiausiai pusidegam laužą ir kokią pirmą, antrą nakties sėdim, daromės aptarimą. Klausomės pastabų, reflektuojam, bandom keisti sprendimus, tai buvo tokia vat tikrai unikali patirtis.
1: Štai tokie kultūriniai patyrimai vyksta Anykščiuose. Tomas Mizgirdas iš Anykščių.
5: Pakeliui su klasika.
6: Turiu jau viešnio studijoje ir dabar pristatysiu, kodėl ir kokia tai viešnia. Menininkė Morta Joninaitė pristato personalinę parodą Žemė kalbina dangų. Jaunosios kartos menininkė parodoje pristato dar niekur nerodytus tekstilinius objektus ir instaliacijas. Jose kūrėjos išausti senelių pasakojimai, patirtys, sutrūkinėja prisiminimai, kuriuos papildo šiuolaikinės asmeninio ir bendražmogiško ryšio interpretacijos. Ar teisingai pristačiau, Morta? Labas.
7: Taip, labas. Ačiū labai už kvietimą ir pristatymą.
6: Labai džiaugiuosi, kad galim susitikti ir gyvai pasikalbėti, nes man atrodo, labai jautrus tai yra kūriniai. Kūriniai, kuriuose iš turbūt tokio lėtesnio buvimo atsispindi ryšys su pačiais artimiausiais, tai labai daug kalbė apie ryšius su savo seneliais. Ir su seneliais, su kuriais tikriausiai su vienais daugiau, su kitais mažiau galbūt pavykdavo praleisti laiko, bet vis dėlto kaip gimė noras apie tai per savo kūrybą kalbėti?
7: Buvo atspirtis šitos parodos ciklui kūrinių santykių su seneliais, nes aš galvojau apie susikalbėjimą arba tiksliau nesusikalbėjimą ir kažkaip pajutau, kad artimiausias ar paprasčiausias iššūkis yra tarp kartų, tarp giminių, tai visi turbūt patiria kažkaip už kalėdų stalo ar šiaip susitikus, kur mus jie meilė ir natūralus ryšiai, bet to pačiu ir labai daug kas skiria, tai... Galvoju apie savo santykį su seneliais, su vienais teko praleisti daugiau laiko, su kitais mažiau ir galbūt man buvo toksai ir ilgesys to, ko nepažinau ir galbūt šiek tiek ir kaltės, kad pati neinicijavau tos pažinties, nes vis tiek vat, vėlgi grįžtant prie tų skirtumų, tai kažkiek atbaido ir reikia labai daug empatijos ir kantrybės, kad testum tą pašnekėsi vienai par kitaip. Tai skyriau dabar laiką mintimis, bent kurti tos pokalbės.
6: Žinau, kad vienus senelius turi, kitų dėje jau nebeturi. Šiandien, kaip tarkime, apie tą ryšį, kuris, na, iš tikrųjų dabar jau turbūt visiškai atsispindi pavadinime, jeigu taip galėtume interpretuoti laisvai, žemė kalbino dangų. Kaip tą ryšį jautriau kažkaip tai išgyveni, nes vieną dar gali toliau plėtoti ir tuos nesusikalbėjimus kažkaip tai mazgyti, tvirtinti, o kiti jau tarsi ir tokie prapuolę, tarkim, ar ne?
7: Tai žinoma, ir tai yra tyla, kurią užpildo tas staklių barškesys audžiant, ir žinoma, mintys ir laikas, kurį skiriu tam, bet... Tuo pačiu, tai ta paroda nėra vien tik apie santykius su seneliais, tai yra šaukimas į dangų, apskritai bandymas užmėgsti ryšius vieniems su kitais. Tai nors atspirtis tai buvo nuo artimų tų santykių, aš visgi manau, kad galbūt tai yra šauksmas tiek sau, tiek kitiem, kad mes galim kalbėtis nepaisant visko, kol dar nevėlu.
6: Žinau, kad be būdama prestižinėje Gerit Rietveld, turbūt taip reikėtų įvardyti tą Niderlandų akademiją, tu ten kažkaip labai reflektavai daug apie tai, kad kalba, jinai gali tapti barjeru, bet turbūt per šituos darbus kalbi ir apie tai, kad na, ta pati kalba kartais nebūtinai yra suprantama ir vienoda. Kaip irgi tai pavyko atspindėti savo audiniuose?
7: Tai tiesa, na, gal patikslinsiu, aš studijavau tekstą ir tekstilę, tai pas mus buvo tiesiog daug laiko ir paskatinimo galvoti, kaip praplėsti tai, apie ką mes kalbame, tai yra įkontekstinti, tai tas tekstas taip ir vystosi, kad daug mastau žodžiais, nors audžiu abstrakčius ganėtinai kūrinius. Tai, o kalbant apie šiuos kūrinius, kuriuos pristatysiu, tai tam galiu taip pasufliruoti, kad daug priaudžiau ženklų, koduočių ir manau, kad kiekvienas gali savaip juos interpretuoti. Tai va, pavyzdžiui, bus kūrinys Jaučia širdis, kuriame šiltnamyje auga pomidorai. Ir tai buvo mano, ir yra mano deduko iš Panevėžio Julijono meilės kalba, nors jisai niekados daug nekalbėjo ir buvo gan, ir yra gan uždaras žmogus. Bet va, visi supranta, kokio kvapo ir skonio yra ta raudona visiems atpažįstama.
6: Jo, čia širdis, taip, nežinau, kaip tas pomidoras atrodo. dar grįžtant prie įkvėpimų, dirbi ir kino aikštelėje. Esam ten susitikusios, dar nieko neatskleiskim, bet taip nutikę yra. Ir galvoju, kiek ten matomi galbūt tam tikros istorijos, tam tikrų personažų santykiai, tam tikri galbūt net ir kūrėjų santykiai, kiek tai kažką tau yra pasakę apie susikalbėjimą, nesusikalbėjimą, tvarų ryšį arba tokį na, vienadienį ryšį.
7: Man kinas svarbus, labai aš labai daug žiūriu filmų ir yra didelis džiaugsmas ir garbė prisidėti prie kūrimo. Tai gal kas labiausiai jungia, tai yra istorijos. man svarbu papasakoti istorijas ir kiekvienas režisierius ar režisierė turbūt imasi dėl to, kad jiems trūks plyš ir aknetulys kažką papasakoti. Tai iš kitos pusės labai skirtingi procesai yra filmo kūrimo ir mano kūrinių, tai yra labai intensyvus aikštelės darbas ir mano sulėtėjimas prie staklių.
6: Taip, kaip ir atsakė apie tuos ryšius ir įkvėpimus, ką iš kino galbūt pasiėmė į savo kūrybą. Kartais įkvėpimai ateina iš visiškai netikėtų kontekstų ir galvoju, galbūt net ir kartais norisi greta tekstilės dar ką nors plėsti, kaip ir žinome, kad yra tam tikros menų sintezės, ar kada buvo

0: atmintis, bet panirstu aš į jas visai giliai ir man to ir pakanka. Aš, ne, mano galbūt ambicija vienintelė yra kurti vis įtraukesnės instaliacijas ir gal kurti tuos ryšius su žiūrovais, tai o medija kartais gali ir pasikeisti, nežinau, gal filmą sukursiu.
1: Aš jau girdžiu dabar tuos raktinius žodžius, apie kuriuos labai noriu prabilti jau kurį laiką. Girdėjau ryšiai, medija. Ir aš tau dabar pasakysiu, kad šiandien ištiko tas atradimas, kad tavo senelis, kompozitorius Julius Andrejevas. Ir tu tarsi per tuos audinius audeklus kalbiesi su juo. Ir mes dabar kalbame su tavim. Ir aš pasakysiu, kad ir aš kalbėjausi su Juliumi Andrejevu, nes jis buvo mano kamerinio ansamblio mokytojas, dėstytojas Muzikos ir teatro akademijoje, ir aš jį taip gerai prisimenu, ir aš negalėjau šiandien neparinkti kūrinio būtent Juliaus Andrejevo, kuris dargi ir susijęs su dar kitu mano kolega iš radio, tai yra Darius Užkuraitis, kuris ir skambins, bet dar apie tai pakalbėsim. Kaip tu jauti, ar yra dalykų, kuriuos tu dar galvodama apie senelius, apie kažkokius ryšius su artimaisiais, kur tu visiškai netikėtai atrandi ir jie pasidaro tokie šilti ir šviesūs, tie tokie ir atradimai ir galbūt kažkokie prisiminimai, kurie buvo išblukę. Kiek tokių nutikimų gyvenime tave aplanko?
0: Sunku pasakyti, gal labiau augant ir pažįstant gyvenimą, labiau galiu suprasti juos, kur iš vaiko perspektyvos viskas vienai patrodė. Na, man pavyzdžiui yra pavydu, kad tu pasakoji, jog pažinai jį per muziką. Aš neturiu muzikos žinių savyje ir aš niekados neturėjau šito rakto, nors naudžiau vartus į jo muzikos pasaulį per klavišus. Tai dabar aš galiu pažinti per kažkokius vat, kitokius susidūrimus, va, kad ir su tavim. Turėjau bendradarbiavimą su Laura Kmieliauskaite, kuri buvo artima irgi jo studentė. Tai su kitais seneliais žiūriu nuotraukas ir galiu kažką atpažinti. Kitiem gal galiu su kitų liūdėsi galiu suprasti. Va, pavyzdžiui, vienas dėdukas, kuris visą gyvenimą daug nekalbėjo, nes jinai pradėjo daugiau atvirauti ir tada supratau, kas jį slėgė. Tai tiesiog, kaip minėjau, turbūt tam, kad vyktų tas ryšys ir supratimas reikalinga empatija.
1: Tie, kurie klausosi, primenu, kad čia menininkė Morta Jonynaitė, kuri pristato savo personalinę parodą Žemė kalbina dangų ir tik tai pridėki Morta rugsėjo 4 dieną. Vilniuje gali būti, kad žmonės dar nežino, bet jie galės pamatyti šią parodą, tiesą.
0: Taip, tai Panerių gatvė 38, paroda atsidaro rugsėjo 4, 6 valandą ir vyks iki spalio 4.
1: Ir tu ten būsi ir tikrai atsakysi klausimus, taip, į kuriuos galbūt mes nespėjome šiandien atsakyti tiems, kurie mus girdi ir mato. Ačiū tau, kad kuri, ačiū, kad šiandien turėjai laiko atvykti. Ir aš, kaip žadėjau, būtinai dabar turiu pagroti vieno iš tavo senelių muzikos fragmentą. Tai yra Juliaus Andrejevo labai gražus mini koncertas fortepijonui su orkestru. Tai yra 1978 metų įrašas, skambina, na, irgi radio klausytojams puikiai pažįstamas laidų vedėjas, pianistas iš didžiai galima pasakyti, Darius Užkuraitis kartu su Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos simfoniniu orkestru. Pasiklausykim.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Lankantis Kelmės rajone, vietos gidai rekomenduoja užsukti ir į Kražius. Ten esanti bažnyčia viena reikšmingiausių šventovių Lietuvoje. Ji mena Kražių skerdynės ir vietos gyventojų kovą už lietuvybę. Čia saugomi ir didžiausi Žemaitijos vargonai. Daugiau už Kražių pasakoja Tomas Misgirdas.
2: Esu Kražiuose šalia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Tai vėlyvojo baroko stiliaus mūrinis statinys. Šie maldos namai baltuoja iš tolo ir dominuoja Kražių panoramoje. Daugiau apie Kražių bažnyčią kalbuosi su Kražių kultūros centro Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus direktore Lina Mikalajūnaite. Direktore, papasakokite, kada pastatyta ši bažnyčia Kražiuose ir kas rūpinosi jos statybomis?
3: Kražių bažnyčios istorija, prie kurios mes šiandien stovim, prasidėjo gerokai seniau negu va šito gražaus pastato statyba. Tai 1639 metais Žemaičių vyskupo padėjėjo Krizostomo Valatkevičiaus iniciatyva ir siekiu prusinti bei šviesti Žemaitijos moteris, į Kražius buvo pakviestos moteris benediktinės. Moteris benediktinės atkeliavo pirmosios 7 į Kražius ir jos įsikūrė šalia Kražantės upelio ir pagrindinio vieškelio, kuris veda į Žemaitiją, mediniuose pastatuose. Tai buvo pirmiausiai pastatyti mediniai vienuolyno pastatai ir medinė bažnyčia. Aišku, medžiui laikas yra negailestingas, todėl bažnyčios stovui suprastėjus būtent moterų vienuolių iniciatyva ir lėšomis buvo pradėta planuoti ir statyti mūrinę bažnyčią. Tuo tikslu buvo pasikviestas vienas žymiausių to laikotarpio architektų, jėzuitas, matematikas Tomas Žebrauskas. Tai vat tas pastatas, bažnyčia, prie kurios mes šiandien esam ir yra būtent Tomo Žebrausko projekto dėka, iškilęs gražus statinys. Aišku, Žebrauskas šito pastato statyti nepabaigė, taip jau gyvenimas susiklostė, kad žmogus numirė, tai jo padėjėjas ir mokinys užbaigė, todėl viduje dar galima pamatyti tokių truputėlį turbūt nuo projekto nukrypimų, biški, ale barokas, ne barokas. Tai bažnyčia yra barokinė, puošni ir pastatyta 1757 ir 63 metais to laikotarpio statyta. Šalia bažnyčios moteris benediktinės pasistatydino dar ir mokyklos pastatą, kuriame buvo mokomos mergaitės. Tai buvo mokomos šviečiamos ir mokomos tikėjimo, gyvenimo tiesų, rankdarbių įvairiausių ir toks buvo siekis ugdyti tą šviesesnę, išprusiusią Žemaitijos, na ir Kražių, aišku, tikėjimų grįstos bendruomenės, moterų bendruomenės kartą. Tai didelis indėlis iš tikrųjų yra, nes vat, Kražiuose tuo metu veikė Kražių jėzuitų vienuolynas ir Kražių kolegija, o čia va, buvo būtent

0: skirta moterims.
1: Ar tai vienintelis iki šių dienų išlikęs Benediktinų vienuolyno ansamblio pastatas?
0: Taip, šiai dienai yra išlikę iš viso ansamblio tik tais bažnyčia, yra šventoriaus tvora ir šalia bažnyčios esanti pastatyta Švento Roko koplytėlė.
1: O kuo išskirtinė jos architektūra?
0: Tai bažnyčia iš išorės yra tikrai barokinio stiliaus, graži, puošni. Viduje yra ties centrinio altorių kairiai pusėje įrengta koplyčia, kurioje moteris benediktinės atskirai melsdavosi. Centrinis altorius yra labai gražus. Aišku, dažniausiai bažnyčiom būdavo duodamas pavadinimas nuo centrinio altoriaus paveikslo. Tačiau šios bažnyčios istorija yra tokia, kad centriniam altoriui kabo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų paveikslas, o ne nekaltojo prasidėjimo. Kodėl? Na, yra pasakojama, kad tiesiog vienuolėm iš senosios bažnyčios, vienuolėm tas paveikslas buvo daug gražesnis ir labiau susijęs su jų regula, nes centriniam altorijoje šalia mergelės Marijos ėmimo į dangų yra vaizduojamas šventas Benediktas ir cholastika šventoji.
1: Šioje bažnyčioje yra vieni didžiausių Žemaitijos vargonų. Ar dar galima jais groti?
0: Taip, bažnyčia tikrai yra neatsiejama nuo muzikos ir netgi šaltiniuose yra randama, kad istorijų apie vargonus kražiuose dar 16 amžiuje. Žinoma, šitie vargonai, kurie yra išlikę šiandien ir kurie yra laikomi vieni didžiausių Žemaitijoje, jie yra įrengti tuo metu, kaip ir buvo pastatyta šita bažnyčia, tai truputį vėliau, bet juos galima išgirsti kiekvienų šventų mišių metu.
1: Ši bažnyčia yra žinoma kaip lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją kražių skerdynių įvykiais. Vietos gyventojai bažnyčią saugojo dieną ir naktį nuo caro žandarų ir kazokų. Priminkite šią istoriją.
0: Kražių bažnyčia turbūt labiausiai yra įsirėžusi į istoriją dramatiškiausiais įvykiais, tai yra kražių skerdynėmis. Istorija prasidėjo 1892 metais, kuomet caro sprendimu buvo nuspręsta uždaryti vienuolyną Kražiuose ir taip pat bažnyčia. Bažnyčia netgi buvo nuspręsta nugriauti. Vienuolės, aišku, buvo išvežtos į Kauną, o kražiškiai nusprendė prašyti, kad bažnyčia išliktų, nes tuo metu jinai nebuvo parapinė bažnyčia. Parapinė bažnyčia stovėjo visai kitoj kražių pusėj, ant Vytauto kalnelio, tačiau jinai buvo medinė ir pakankamai ne kažkokio labai gero stovio. Todėl parapiečiai nusprendė, kad šitą bažnyčią prašyti caro, kad leistų palikti ir kad šitą bažnyčią leistų kaip parapinę eksploatuoti. Aišku, buvo rašoma daug raštų, kreipiamas į vyskupus, arkivyskupus ir į politikus, ir į carą, ir general gubernatorių, tiesiog visus galimus to laikų, tai to laikmečio organus, tačiau kražiškių prašymai nebuvo išgirsti ir 1893 metais birželio mėnesį caras galutinai nusprendė uždaryti šitą bažnyčią. Tas sprendimas buvo, kad ir nugriovimas reikalingas. Jai. Ir kražiškiai sužinoja, kad jų prašymai yra negirdžiami, nusprendė budėti bažnyčioj. Dieną naktį nuo pat rugsėjo mėnesio susirinkdavo pakaitomis, dienomis, naktimis ir baiminamasi, kad nebūtų uždaryta. Galbūt daugelis žino, nežino, kaip yra uždaroma bažnyčia. Tai bažnyčia ne tuomet, kai uždaromas jos duris, o tiesiog tuomet, kai yra išnešamas švenčiausias sakramentas. Lapkričio mėnesį 22 dieną į kražius atvyko Kauno general gubernatorius su policininkais su sprendimu uždaryti jau būtent šitą bažnyčią. Aišku, kražiškiai pasitiko su caro portretais, su prašymais, kad mes mylim carą, palikit mums bažnyčią. Tačiau gubernatorius buvo pakankamai gudrus. Jis užbėgo su savo svita prie bažnyčios vargonų, užsibarikadavo ir laukė paryčių, kuomet į kražius atjojo 300 kazokų iš Varnių ir jie raiti su arkliais sujojo į bažnyčią, išgainiojo tikinčiuosius, aišku, po to dar ilgai siautėjo po kražius. To triukšmo metu kunigui pavyko išnešti švenčiausiai ir kražių bažnyčia, na, taip ir buvo uždaryta. Tai tuo metu rašoma, kad žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau, dar 2 savaitės kazokai siautėjo po kražius ir skriaudė vietinius gyventojus, tai vyko ir plėšikavimai, ir prievartavimai. Galbūt šiandien mums atrodo, kad tie keli žuvusieji tai nėra, sakykime, skerdynės, kaip mes tai suprantam, galbūt šiandien. Tačiau tuo laikotarpiu tai šitas atgarsis nuskambėjo per visą pasaulį ir kaip ne tai, kai žmonės bandė apginti pastatą, tiesiog

0: kai žmonės bandė apgint savo tikėjimą ir vietą, kad turėtų kur tuoktis, krikštytis, laidotis, na tiesiog tą erdvę ir tą na, tikėjimo dvasę, tai vat, būtent tas labai nuskambėjo stipriai per pasaulį ir šiai dienai mes žinome tą atsitikimą istorinį kaip Kražių skerdynės.
1: Mes čia sėdime prie Šventoriaus tvoros, na ir einame į bažnyčią pasidairyti į vidų. Iki šių dienų yra išlikęs suolas, prie kurio kazokai arklius rišo. Kiek svarbus yra šis eksponatas?
0: Tai yra vienintelis liudininkas, kuris liudija būtent tą faktą iš senosios bažnyčios, kuomet čia ir vyko šitie įvykiai dramatiški. Ir suolas yra labai puošnus, kas liudija, kad ir tuo laikotarpiu reiškęs bažnyčia buvo labai puošni, graži ir gaila, kad yra išlikęs tas vienas. O kodėl tik tais tiek išliko, tiesiog, kaip minėjau, kazokai sujojo su arkliais, čia kapojo daužė, tai tų daiktų, nesakykime, relikvijų nėra daug išlikusių. Dar muziejuje Kražių yra skulptūrėlės Jėzaus nuo kryžių, kurios yra matosi akivaizdžiai sukapotos kardais.
1: Šalia suolo yra durys į rūsį. Kas ten saugoma? Ar galima į juos patekti?
0: Tai po bažnyčią dar yra vienas istorijos liudininkas, tai yra 18 amžiaus palaidojimai, kapai.
1: Ar žinoma, kas ten palaidota?
0: Šiaip ir žinoma, bet išlaikysiu paslaptį, atvažiuosit, sužinosit.
1: O tai kiek kapaviečių?
0: Sunku labai yra suskaičiuoti, nes laikas buvo toks laikotarpis, kai kai kurie karstai buvo iškilę, jie yra perlaidoti, yra fragmentai, aišku, reikėtų platesnių, detalesnių antropologinių tyrinėjimų, bet šiai dienai kiek tiksliai palaidota, negaliu atsakyti.
1: Kokiu dar eksponatų galima pamatyti bažnyčioje?
0: Bažnyčioje galima pamatyti Velykų būgną, kuris kviesdavo į prisikėlimą per šventas Velykas ir šiandien jis yra naudojamas ir juo yra, kaip sakau, bambinama. Be ankstyvą Velykų rytą. Nu va, prašau.
1: Kiek jam galėtų būti metų?
0: Oi, turbūt daug. Tikrai daug. Pagal pačią stilistiką ir pagal, na, aš manau, kad tikrai kai skaičiuoja daugiau kaip šimtmečius.
1: Na, einam pabandyti pabambinti, kitaip tariant, pamušti būgną.
0: Skamba visi Kražiai lauką, kai išneša.
1: Štai į tokią bažnyčią Kražiuose galima užsukti keliaujant po Kelmės rajoną. Tomas Mizgirdas iš Kražių.
2: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėte laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Indrei Kaminskaitei ir Ievai Radzevičiūtė. Iki.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, ką kiekvienas iš mūsų ne kartą esame girdėję, o užvertę galvą ir atidžiai įsižiūrėję ir matę. Tai yra varpai. Tad apie varpus ir kampanologiją šiandieną pasikalbėsime su šios dienos laidos svečiu, dailės istoriku, kampanologu, daktaru Gintautu Žalėnu. Labas diena.
1: Labas diena.
0: Pone Žalėnai, pirmiausia, pradėkime nuo ką tik mūsų girdėto kūrinio, Rammstein ir kūrinys Deutschland. Pripažinsiu, kiek nustebinęs jūsų pasirinkimas. Kodėl šitas kūrinys jūsų muzikos pasirinkimų sąraše?
1: Tas kūrinys mano pasirinkimų sąraše yra dėl to, kad tai pagal mane yra istorijos vadovėlis dainoje. Ir tai Vokietijos istorijos būtent daina, kuri apdainuoja Vokietijos istoriją, tokios dainos dėja mes apie Lietuvos istoriją neturime. Ir ta Vokietijos istorija mums yra labai svarbi, kadangi varpai, varpų kultūra labai didelė dalimi yra susijusi su šia šalimi, su Vokietija.
0: Paminėjote per šią dainą, kol grojo kūrinys, mes su jumis pasikalbėjome, kad daug vokiškų varpų yra Lietuvoje.
1: Taip, yra vokiškų varpų, bet reikia pažiūrėti, kokie tie varpai yra, nes tie vokiški varpai yra tie, kur atvežti galbūt iš Vestfalijos, iš kitų vietų, Vokietijos pramoninės gamybos. Tačiau yra varpai, kurie pagaminti Prūsijoje, karaliaučiuje. Ir tų varpų mes turime, šiek tiek turime. Ir tai yra labai didelis lobis Europos kultūrai, kadangi karaliaučius buvo vienas iš centrų didesnių Europoje, kur buvo liedinami varpai. Ir dėja, po antro pasaulinio karo mažai kas liko iš ten. Kaliningrado dabartinėje srityje, mano žiniomis, yra išlikęs vienas vienintelis senas varpas.
0: O visi kiti sunaikinti?
1: Visi kiti iškeliavo arba sulydyti. Kai kurie varpai atsidūrė Lietuvoje. Kai kurie net Baltarusijoje. Dar kažkas, ko gero, gali būti Rusijoje.
0: Taip. Pone Žalėnai, kampanologija tikriausiai ne visi apie tai yra girdėję, tai paprastai tariant yra mokslas apie varpus. Ir tai yra, na, galima gal pavadinti ar profesija, ar darbas labai retas Lietuvoje. Ar susidarite su tuo, kad dar ne visi žino, kas tai yra ir tenka aiškinti, pasakoti, kas tai yra kampanologija?
1: Nu, kadangi dalis kampanologų patys dar nežino, kas yra kampanologija, kadangi tai yra faktiškai trys specialybės vienoje vietoje. Pirma pagrindinė specialybė, su kuria dažniausiai žmonės susiduria, tai yra techniko, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje vienas vienintelis technikas yra Saulius Tulpinas, kampanologas, kuris gali pakabinti varpą. Pataisyti, jeigu ten varpas neskamba, kitus techninius dalykus atlikti. Tai labai svarbi specialybė, be kurios varpai negali gyventi, kadangi varpams, kaip ir žmonėms, reikalingas gydytojas. Antra specialybė tai yra istoriko, eksperto, kuris gali pasakyti, kada varpas gamintas, nes dažnai ant varpų nėra užrašų, nėra ornamentų. Ir galima net iš formos pasakyti, kada vienas ar kitas instrumentas yra pagamintas. Ir mes tokią situaciją turėjome su seniausiu Lietuvoje kriaunų varpu, kurio ekspertizė buvo labai ypatingai sunki, kadangi jokių ornamentų, jokių užrašų nėra. Ir teko tik iš formos, iš pagaminimo technologijos datuoti šitą instrumentą. Ir trečia specialybė tai yra akustika. Nes varpas visų pirma yra muzikos instrumentas. Signalinis instrumentas taip pat yra. Ir varpa Lietuvoje mes neturim ne vieno akustiko, kuris užsiimtų varpais. Lietuvoje iki šios dienos net, pavyzdžiui, kultūros paveldo departamentas, kuris registruoja istorinius varpus, juos saugo, priežiūri, nu nėra įrašų kolekcijos, ne vienas varpo skambesys neįrašytas.
0: Garso įrašo.
1: Taip, nėra jų. Ir netokios minties nėra, kad jos daryti. O pavyzdžiui, varpai skyla, ir jeigu suskils varpas, tai jau tuos unikalus įrašas liks kaip istorijos dokumentas. O neseniai suskilo varpas Varnių bažnyčioje, iš kiek tai metų, prieš kokius 4 ar 5. Ir dabar įrašas nepadarytas, ir mes nežinome, kaip tas varpas skambėjo.
0: Ar visus varpus, kuriuos jūs tiriate, prie kurių prisiliečiate, jums tenka ir išgirsti, kaip jie skamba? Ar daug, žinoma, jeigu jie yra nesuskilę, jeigu jie gali skambėti?
1: Taip, tenka būtinai patikrinti, ar varpas skamba, vien dėl to, kad jeigu varpas skamba kaip kibiras, arba tonas kažkoks yra blogas, tai yra automatiškai ženklas, kad varpas gali būti skylęs arba gresia. Kažkokia bėda su to varpu yra. Tai čia be abejonės, kad tai reikia padaryti. O su tais varpais, kurie nukabinti, kurie kažkur tai užmesti, tai aišku be abejonės, kad niekas čia neskambina jais.
0: Pone Žalėnai, kaip susidomėjote, esate dailės istorikas, kaip susidomėjote komponologiją, koks buvo jūsų kelias į šią, na, dabar klausant jūsų atrodo labai sudėtinga ir daug žinių reikalaujančią tyrimų sritį?
1: Nu, komponologijos niekur nemokina, nei Lietuvoje, nei kaimininėse šalyse, išskyrus Vokietiją. Vokietijoje yra trys mokyklos aukštosios muzikinės, Regensburge, Halėje ir Heidelberge. Ir tose mokyklose yra kaip disciplina komponologija. Tačiau ten komponologija yra grinai muzikinis aspektas. Nėra taip, kad išmokintų, pavyzdžiui, atributuoti varpo amžių, tokių dalykų nemoku. Ir, pavyzdžiui, aš pradirbau beveik 30 metų ir tik tada sužinojau, kad egzistuoja toks dalykas, kad varpas turi fasadą, kontrafasadą, šonus. Ir tai man buvo didžiausia naujiena, kad aš pas tai nežinojau, daugybę metų dirbau, disertaciją rašiau, nežinojau. O dabar išlindo tokie dalykai, kurie pasimatė, kad vėžiai yra varpo veidas, yra nugarinė pusė. Ir mes tų dalykų nežinojom, o susidomėjau labai paprastai. Dirbau kultūros paveldo srityje ir tiesiog žiūrėjau sąrašą valstybės saugomų objektų ir ten pavardės kai kurios įvairavo. Tos pačios pavardės skirtingai parašytos, susirašiau sąrašą tada tų visų varpų liejikų ir nuo tada pradėjau domėtis, nes niekas Lietuvoje tuom neužsiemė.
0: Bet kodėl būtent varpai? Ar dėl to, kad jie buvo na, tokie tarsi ir pamiršti, ar kažko jūs asmeniškai žavėjo, skambesys, forma, jų panaudojimo būdas?
1: Mane sužavėjo elementariai, kad jie buvo pamiršti, su jais niekas nedirbo. Nes tai buvo absoliučiai tuštuma, tyras laukas, ir buvo daug žmonių, kurie ten aprašinėjo tos varpus, nu, dailės akademiją pabaigė, ir jų ten tie aprašymai buvo tokie, nu, gal geriau apie kolegas nieko nesakyti, patylėsiu šio klausimu. Tai teko visą tai pradėti nuo nulio ir tai vat 40 metų prie to dirbta. Tai vat tik tai su tais metais ateina patirtis, bet kadangi amžius taip pat iškia yra žmogaus, nu, turi savo ribas, tą patį kažkam reikėtų perduoti, tačiau tokių žmonių, kurie domėtųsi, taip pat nelabai yra jaunesnių, nes mes turim komponologų draugiją, Lietuvos komponologų draugiją, aš esu valdybos pirmininkas, mes turim tik 16 narių.
0: Per visą Lietuvą?
1: Per visą Lietuvą. Dalis žmonių tiesiog į draugiją nesirašo, kadangi gyvena Lietuvos pakraščiuose, jiems per toli važiuoti kažkur tai, dalyvauti draugijos veikloje. O iš Vilniaus, iš Kauno turim keletą žmonių, iš Elektrienų, iš Alytaus, iš Rokiškio labai daug turime. Tai va tokia mūsų draugija yra.
0: Paminėjote, kad varpas yra instrumentas, na, visi žinome, karelioną iš varpų sudarytą muzikos instrumentą. Kaip varpas ar komponologus domina istoriją, kaip varpai iš viso atsirado, ar jų kokia buvo pirminė paskirtis, ar būtent pranešti signalą, ką paminėjote, kad varpas yra signalinis muzikos instrumentas?
1: Tai varpai atsirado labai senais laikais, yra dviejų krypčių varpai, dviejų tipų, tai yra tolimųjų rytų varpai ir yra europietiški varpai. Tai tolimųjų rytų varpai atsiradė yra labai labai seniai, 3000 metų atgal, gal dar daugiau, nes randami net karilijonai padaryti tokie, na, jeigu galima pasakyti, kad tai karilijonai, iš varpų sudaryti instrumentai, į kurį varpa mušama dviejose vietose išgaunant du skirtingus tonus. Tai čia yra viršūnė, kaip tai buvo pagaminta Kinijoje. Tačiau kinietiški varpai nu, neįtakojo europietiškų varpų atsiradimo. Ir tai yra vienintelis daiktas, kuris išėjo iš bažnyčios gilumų, iš vakarų bažnyčios gilumų, iš vienuolynų kultūros. Ir tai atsitiko kažkur tai 4 amžiuje, greičiausiai po Kristaus, 5 amžiaus pradžioje. Ir tai greičiausiai yra iš liturginių indų. Nu, jie nebuvo liturginiai indai tikrai žodžio prasme, kaip mišių auka buvo atliekama. Tačiau tai buvo vakarienės po mišių elementas, kadangi Graikijoje, Romoje buvo senais laikais vynas gaminamas ir tas vynas visą laiką buvo atskidžiamas vandeniu. Ir tie indai, kur vanduo atskidžiamas vandeniu, vadinasi krateriais, ir į juos pilamas vynas, po to vanduo, ir jie labai panašios formos į varpus. Antikiniai, pavyzdžiui, kokio ten ketvirto amžiaus, pavyzdžiui, prieš Kristų krateriai, tiesiog pasižiūri, tiesiog varpas, kaip dabartinis. O varpai atsirado, kadangi buvo ne visi keramikiniai indai, bet buvo metalinių nemažai. Nu ir kažkas sugalvojo, greičiausiai Šventas Paulinas iš Nolos vyskupas, tokį vat instrumentą, kuris jau trapezos metu, trapeza tai yra vakarienė po mišių, jos jau, kai nebuvo organizuojamos, kai žmonės sunešdavo, kas ką turi, duoną, mėsos, ir po mišių kartu valgydavo, bendraudavo. Tai va, kai tos trapezos nunyko, toks indas kažkur tai matyti vienolinė ar bažnyčioje kampe gulėjo, tiesiog pakabino, kad sukviesti tikinčiuosius. Ir ko gero, pirmas varpas buvo tada nulietas, kai buvo pagamintas kažkoks panašus daiktas į tą indą ir pakabintas, tiesiog su pakaba. Tai va, tai tuo metu ir gavosi, tie varpų pradžia Europoje ir jinai išplito. Pažiūrėkite, dabar visose pasaulio šalyse varpai skamba.
0: Taip.
1: Išskyrus, aišku, ten, kur žmonės gyvena.
0: Taip. O ar galima suskaičiuoti ir bendrai, ar gal yra žinoma, kiek Lietuvoje iš viso yra varpų? Ar tai yra beskaičiaus ir nesuskaičiuojamas dalykas?
1: Nu, reikėtų tiesiog paskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra maldos namų įvairių konfesijų. Nu, tai būtų po 2, po 3 varpus. Tai maždaug 1,5–2 tūkstančiai, gal nedaugiau.
0: Ar yra tokių varpų, prie kurių jūs patenkate, prieinate pirmos po daugybės dešimtmečių, prie kurių niekas nėra buvę, nes kartais tikriausiai sunku ir į varpinės bokštį užlipti ir tenka pro vyriausias užkaborius prasibrauti, pro daiktus?
1: Tai yra labai daug varpinių, kur aš pas ne...

0: esu patekęs ir pavyzdžiui kai kurios varpinės yra tokios pastatytos ypač šiuolaikinės architektūros, pavyzdžiui kaip senosios Varėnos bažnyčia, po to Berčiūnų bažnyčia, Keturnaujienos koplyčia, kur prie varpo prieiti neįmanoma iš viso, jis kabo ore ten kokia, nu, fasadė, visi mato iš tolo, bet niek prieimo prie jo nėra. Tačiau tie varpai, aš nežinau, ar skamba net šiuo metu, nes jeigu pakabintas varpas, jis neturi priežiūros, tai jisai labai greitai iškia, nu, netek savo funkcijos. Ir architektai taip suplanuoja gražias varpinės, kuriuose nėra net šitų angų varpų garso išeiti. Ir mes dabar turime, pavyzdžiui, nuostabiausius varpus, ką tik 2023 metais pačioje geriausioje Europos liejykloje nulietus Grasmajerio, Innsbruke yra Grasmajerio liejykla, kuri veikia be pertraukos 400 viršų metų. Ir teko bendrauti su jos savininku, vienu iš brolių. Nulėjo nuostabius varpus Varnių muziejui. Nu, tiesiog tai, nu, patys gražiausi Lietuvos varpai. Tačiau bokštas, kuriame jie kabo, nu, varpai uždaryti. Girdisi išorėje 30% varpų skambesio tik tai. Atsidaro ten langeliai, kai varpai skambina, nu, ir tie per tuos langelius nelabai ten kas smarkiai girdisi, dėl to, kad tie varpeliai, langeliai, kur buvo bokšto viršuje apskriti, jie greičiausiai buvo pritaikyti laikrodžiai. Tai dideliam laikrodžio ciferblatui galbūt būtų ir tinkama vieta, ir varpai turėjo šiek tiek žemiau būti. O dabar jie pakabinti tokiai uždaroj patalpoj su nedideliais langais, nu ir jų garsas yra pradingęs. Didžiuliai pinigai išmesti, grožis neišpasakytas, o skambesys dėja. Ir tokių dalykų mes turim Lietuvoje daug.
1: Paminėjote apie gražiausius varpus, o ar galime kalbėti, kokie yra didžiausi Lietuvoje varpai?
0: Didžiausias varpas Lietuvoje šiuo metu yra Kaune karo muziejaus bokšte. Jisai skamba kaip laikrodžio varpas, yra 3 tonos su viršum iš rusų cerkvės, stovėjusios toj pačioj vietoj kaip Kauno karo muziejus. Tačiau tai yra varganos 3,5 tonos kažkas, nepilnai net. Didžiausias Lietuvoje varpas, tai vienas iš didžiausių varpų, tai buvo Vilniaus katedroj, vadinosi Žygimantų. Jis vėrė, nežinau kiek, bet juos skambino 12 vyrų.
1: Oho.
0: Ir jisai ko gero buvo neka mažesnis negu Krokuvo Žygimantas. Tai čia, o dar didesnis varpas. Irgi nežinia, kiek jisai svėrė, tačiau iš jo perlėjant buvo nulieti vienas varpas 4,5 tonos, kitas buvo arti 3 tonų. Tai buvo Minske, Lietuvos Minske. Ir jisai vadinosi Salagubu. Deja, varpas funkcionavo tik 50 metų ir po to sudegė. Ir tą varpą svarbiausia, kad nulėjo karaliaučyje. Ir kaip sugebėta buvo nuplukdyti tą varpą į Minską, tai man iki dabar paslaptis, kadangi reikėjo priegliumi, po to per Kuršių marias, po to Nemunu, po to iki to uosto stalpsų, po to nuo stalpsų iki Minsko dar kai apie 20 su viršom kilometrų. Dar ten reikėjo tempti tą varpą. Nu, jis turėjo būti, nu, logistikos vienas didžiausių užduočių.
1: Tam tikras stebuklas, kaip, tai, kaip jis nugabentas.
0: Nu, tai būtent. Nes Dormanas, Jonas Jakobas, Jokubas, aiškia, kuris nulėjo tą varpą, buvo jau senas pakankamai žmogus, jis nevažiavo į Minską varpų lieti. Jis turėjo būti karaliaučiai. Ir yra užrašai, kad tikrai vat, atvežė iš karaliaučiaus tą varpą, tokį milžinišką didžiulį. Tai čia buvo 18 amžiui vienas iš didžiausių tokių žygdarbių. O didžiausias Lietuvoje varpas dabartinėse LTSR ribose, kaip aš jas vadinu, tai va tai yra buvo Kauno sobore. Jisai kabėjo, ten kabėjo daug varpų, apie 12 varpų, ir didžiausias varpas svėrė 11,5 tonos.
1: O kur dabar jisai?
0: Jisai, kaip ir visi Lietuvos varpai, visi. Įskyrus Žemaitiją ir dalį Suvalkijos, 1915 metais iškeliavo į Rusiją. Kadangi buvo caro potvarkis, iš visų kraštų, kuriems gręsė vokiečių okupacija, išvežti varpus. Tai buvo išvežti varpai iš Lenkijos, tos dalies, kur Rusijai priklausė, iš Lietuvos, iš Latvijos, iš Baltarusijos dabartinės, iš Ukrainos ir net iš

0: skandalų jis. Ir tie varpai buvo saugomi įvairiuose vietose. Lietuviški varpai buvo ir Donecke, ir Luganske, kur dabar karai vyksta. Lietuviški varpai buvo Maskvoje, lietuviški varpai buvo Peterburge ir kitose vietose.
1: Ir tikėtina, kad ir dabar ten skamba?
0: Dabar tų varpų Rusijoje ko gero nelabai daug yra, nes rusai patys susilydė savo varpus po revoliucijos. Jie sakė, kad maždaug tai reikia pramonę kelti, varpai buvo metalo žaliava, eilinį kartą panaudota, ir tie varpai, kurie nebuvo gražinti, o į Lietuvą buvo sugražinta labai nedaug varpų, apie 300 tik tai iš Rusijos, gal šiek tiek daugiau, nes vieno dokumento nerandu iki šios dienos, tai pačio pirmo atvežimo. Kiek varpų buvo gražinta per patį pirmą atvežimą iš Rusijos, o atvežimų buvo net 3. O Rusijoje liko 2 ypatingos reikšmės lietuviški varpai. Vienas yra priklausęs Šventų Jonų bažnyčiai, sveriantis tas varpas apie 2,5 tonas, su chronograma, lietas to paties mano minėto Jono Jokūbo Dormano karaliaučiai, atplukdytas taip pat Nerimi ir Nemunu, ir jisai kabėjo Jonų bažnyčiai. Dabar jis yra prie Volgos, kieme, suskilęs. Ir parašyta, kad tai karo trofėjus paimtas 1945 metais. Nors jisai buvo 15 metais išvežtas į Rusijos gilumą. Ir kitas varpas yra Chabarovske Lietuvoje, iš Lietuvos išvežtas. Ir tas varpas, kur yra Chabarovske, tai jisai išvežtas yra visai neseniai, 89 metais, praeito šimtmečio. Kartu su rusų kariniu daliniu, kuris iš Kauno, Karmėlavos oro uosto, nes Kauno Karmėlavos uostas pradžioje buvo karinis oro uostas, ten buvo karinis dalinys, jam priklausė varpas nulietas 17 amžiaus pabaigoje ir priklausęs Kėdainių liuteronų bažnyčiai. O liuteronų bažnyčiai tą varpą padovanojo Vilniaus liuteronų bažnyčiai. Nepaprastai ilga istorija, siekianti 16 amžiaus pabaigą, ir tas varpas dabar yra muziej Bajevoj Slavy Chabarovske.
1: Na taip, neškur netekome tam tikros mūsų paveldo dalies. O Gedimina, kaip dabar, Gintautai, atsiprašau, kaip dabar yra saugomas šis paveldas Lietuvoje? Kokia yra varpų apsaugos būklė? Paminėjote, kad seniau buvo tarsi ir pamiršta sritis, o kaip yra šiandien? Ar tai yra tik tai entuziastų, kampanologų dėmesio sulaukiantis sritis ir objektai, varpai, ar kažkiek sulaukia ir valstybinės dėmesio ar apsaugos?
0: Lietuvoje yra įrašyta į kultūros vertybių registrą daugiau kaip 200 varpų. 230 ko gero varpų yra įrašyta. Deja, inventorizacija Lietuvoje nepadaryta iki šios dienos, nes prie kai kurių varpų neįmanoma pirmas dalykas prieiti. Geriausia paskutinė naujiena tai yra apie gegužinės varpą, kur vietiniai gyventojai net nežinojo, kad yra varpas. Man tą varpą teko matyti 98-99 metais. Iš apačios prie jo prieiti nėra kaip. Panaši situacija yra Žiežmarių bažnyčioje. Irgi nėra kaip prie varpo prieiti. Aukštai, sija, kabo varpas. Ir sakyk, koks ten varpas kabo, kaip jis atrodo, kokia jo vertė. Tai čia yra pirmas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad varpai yra toks dalykas, kad su jais reikia ne tik inventorizuoti juos, bet yra dar požiūris, ką inventorizuoti, ką įrašyti į registrus. Nes, pavyzdžiui, visas Lietuvos tie varpai, kurie įrašyti į valstybinį registrą, jų laikas pasibaigė kažkur tai 19 amžiai, 20 amžiaus pradžioje. Ne vienas tarpukario Lietuvos varpas neįrašytas į registrą. Istorinė vertė, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo paskirti varpai, pats pirmas varpas nulietas Lietuvoje po pirmo pasaulinio karo. Šitie varpai, nu, jie net nefigūruoja sąmonėje žmonių, kurie dirba, inventorizuoja dabar, aiškiai, kurie dirba toje srityje, nes jie mano, kad tai nevertinga yra. Pavyzdžiui, Estijoje visi tarpukario varpai, kurie turi kažkokią tokią vertę, istorinę, meninę ir panašiai, yra inventorizuoti. Lietuvoje šitas klodas yra visiškai paliktas. Kitas dalykas, kad pats vertingiausias Lietuvos varpas net nėra įrašytas į registrą.
1: O tai yra?
0: Tai yra vienintelis Lietuvoje varpas, kuris turi europinę reikšmę. Jis nulietas 1522 metais Karaliaučiuje, nupirktas už 5 litrų samagono ir paršiuką, kiaulieną, iš Tirgardeno. Ir dabar jis kabo Ramygalos bažnyčiai. Teko man skaityti senus įrašus pirmos ekspedicijos 79 metų. Ten parašyta, varpa švedų kalba neįdomus. Švedų kalba vadinasi įrašas. O ten yra vienintelis varpas, ant kurio yra pirmasis renesansinis įrašas iš viso Baltijos šalyse. Jis yra sveria toks mažiukas varpelis, 2,5 tonas, nieks nepastebėjo. Tai yra to, aiškiai, nuvilėjo Henrikas van Svicheltas. Tai yra, nu, nepaprasta asmenybė. Iš Olandijos atvažiavęs, iš Kampeno miesto, dirbęs Karaliaučiuje kaip kunigaikščio, prieš tai dar Prūsijos paskutinėjo magistro kryžuočio, patrankų ir varpų liejikų. Jo varpai buvo Taline nulėti, jo varpai buvo Prūsijoje nulėti, Dancige buvo nulėti varpai. Olandijoje kažkur tai nieko neliko, išskyrus vienintelį šitą varpą, dar vienas varpas jo nulietas yra Lenkijai, mažiukas. Tai čia yra Lietuvoj, kuo mes galim pasididžiuoti, tai šito varpų, net Lietuvos prezidentas Nausėda buvo tą varpą pamatęs, žiūrėjo. Dėja, jis jokios registros sąrašuose nefigūruoja, nes nėra specialistų. Lietuvoje paminklosaugos sistemoje nedirba ne vienas kampanologas. O kadangi kampanologų nėra, dėl to, kad nėra darbo vietų, dėl to nes yra specialistų. Pažiūrėkite, mes turime, pavyzdžiui, kultūros paveldo yra tokia taryba, iškia, Rūdininkų gatvėje sėdi valstybinė. Tai, iškia, jos biudžetas didžiulis, tai yra visiškai, kas lotiniškai vadinasi sinekūra. Tai, iškia, berūpešių, vieta berūpešių, kuri nieko nedirba, jokios veiklos, jokio rezultato Lietuvos kultūroje neatneša. O, aiškiai, didžiulės lėšos eina, tai bent jau galima būtų inventorizaciją padaryti už tą metinį biudžetą visos Lietuvos, pavyzdžiui, varpų.
1: Gintautai, bet aš jūsų klausau, tai jūs žinote ne tik, negalima sakyti gal visų, bet didžiosios dalies varpų istoriją, bet netgi ir tai, kas tuos varpus nulėjo.
0: Aš jau kiek 30 metų.
1: Ar dokumentų ir šaltinių, kiek praleidžiate archyvose, o ne tiesiogiai prie varpų?
0: Tai net archyvose nereikia, aiškiai, yra išleista medžiaga, kad tik vat, netaip seniai 18 metais Piotr Jamski, mano geras prietelius, išleido Lenkijoje inventorizacinę medžiagą Maskvos Lenkų komiteto varpų. Nes per pirmą karą, kaip sakiau, varpai buvo išvežti į Rusiją. Tai Maskvos Lenkų komitetas inventorizavo visus varpus kaip Lenkijos nacionalinį paveldą. Ir taip pat visus Lietuvos varpus, Latvijos taip pat. Nu, nekalbant apie Baltarusiją ir Ukrainą. Tai išleista yra didžiulė knyga su kortelėmis. Tačiau yra bėda ta, kad tas kortelės reikia paskaityti dar. Jos visos publikuotos, jas jau galima atsidaryti duomenų bazę, internetą, kompiuterį, žiūrėti, tačiau niekas, nu, tai aš...
1: Yra kortelės, kurios yra nulietos ant varpo.
0: Ne, kortelės yra, kur užrašyta inventorizacija ranka. 16, 17, 18 metais ta ranka dažniausiai vištos koja būna. Raidės praleisto žmogus, nemokantis kalbų, rašė vienas arba kitas. Vienas buvo fantastas, kuris rašydavo nežinia ką. Iš viso ten tokių dalykų ten buvo galima rasti. Didžiulis lobis apie 4000 kortelių publikuota yra. Su to aš dirbau 6 metus. 6 metai gyvenimo mano buvo praleisto prie tų kortelių. Nes tai yra tik žalia medžiaga. O tokios medžiagos mes turime, pavyzdžiui, turime Breinšteino katalogą. Jis yra Varšuvoje, Nidoje. Nida tai yra nacionalinis institutas kultūros. Archyvas tai yra. Ir tam archyve yra Breinšteino katalogas, yra Žemaitijos varpų, nuostabiausia, yra inventorizacijos medžiaga. Yra Kauno varpų, dėja nėra Vilniaus. Bet yra Baltarusijos dalies, yra Lenkijos gabaliuko. Ir tai yra ta nuostabi medžiaga, jinai nepublikuota iki šios dienos. Tai vat mes turime, aiškiai, tiesiog nereikia kur važiuoti, yra pora šaltinių, su kuriais galima dirbti. Aš jau 40 metų dirbu prie Lietuvos varpų duomenų bazės. turiu apie 25 spaudos lankus. Tai jau tūkstančiai puslapių.

0: grupių yra, kurie aprašyti varpai sugrupuoti pagal gaminimo šalis, pagal meistrus. Nu ir žaidžiu kol kas, nes iškiai tie varpai kartais pasirodo, kur neturi jokio meistro arba autoriaus, pasirodo, kad yra kažkienur pagaminti, atsiranda meistrai, atsiranda šalis ir kai atsiranda patirtis didesnė. Tai va, tai čia tas milžiniškas darbas, ko gero, įtruks dar, nežinau, kiek metų, nes ko gero, aš jau neužbaigsiu.
1: Ar galite didžiąją dalį varpų atskirti vien pagal jų skambėjimą, išgirdęs?
0: Ne. Ne. Pagal skambėjimą tikrai ne. Žinau, kad kuo senesnis varpas, tuo blogiau skamba.
1: Dėl amžiaus?
0: Ne. Dėl metalo. Dėl to, kad metalas senuose varpuose, ypatingai pačiuose seniausiuose varpuose, tai buvo negrynas. Jame buvo daug smėlio, jame buvo įvairiausių medžiagų, aliuminio, magnio, nu daug visokių medžiagų, fosforo net buvo. Ir dabartiniai varpai, pavyzdžiui, skamba vien dėl to geriau, kad medžiaga, pavyzdžiui, varis yra jau 100% varis, o ne vario didinys, kuris buvo naudojamas. O, pavyzdžiui, seniems varpams dar reikalinga ne tik varis, ne tik seniems varpams, šiaip varpai gaminami taip, 80% būna vario ir 20% būna alavo. Ir tas alavas yra labai brangi medžiaga. Jis buvo Europoje išgaunama versė, Anglijoje tik tai. Ir iš tos Anglijos buvo vežamas alavas į Lietuvą, į kitas Europos šalis. Ir pavyzdžiui, kai kunigas liedavo naują varpą, dažnai turėdavo alavinės žvakidės. O jose būdavo pusė alavo, pusė švino. O švinas iš karto automatiškai slopina garsą, kaip ir sidabras. Ir automatiškai gaunasi taip, kad iškai tie varpai, kurie buvo senais laikais nulėti, jų skambesys yra prastas.
1: Čia dar ir chemijos mokslo žinių reikia.
0: Taip.
1: Ir pasikalbėjome, papasakojate apie paveldą, kuris yra dėja išvežtus iš Lietuvos, bet žinau, kad dalis paveldo varpų vis dar yra Lietuvoje tiesiog neaišku kur, nes tie varpai yra užkasti žemėje. Kokia yra čia problema, kaip jie yra atrandami, ar apie juos yra išlikusios žinios iš galbūt istorinių šaltinių liudininkų, ar kartais varpai yra atrandami ir visai netyčia?
0: Varpai atrandami netyčia, varpai atrandami tyčia. Iškiai geriausias, naujausias pavyzdys yra Antašavos varpo istorija, kai ūkininkas, girdėjęs savo šeimoje pasakojimus apie užkastą varpą, paskyrė daug laiko, šiek tiek finansų įdėjo, nes pirko detektorius metalo, visą kitą, ir surado po ilgų ieškojimų pasteptą varpą, apie kurį buvo šnekos, kad tas varpas surastas, kad varpas galbūt jau seniai sulydytas ir panašiai. Varpas grįžo į savo pirminę vietą, dabar Antašavos bažnyčios bokštė. Tokių istorijų, kai būna specialiai ieškomi varpai, mes turime vat, visai neseniai buvo Subatėje, Latvijoje, prie pat Lietuvos sienos,
1: taip.
0: Vilniaus meistro, Venerio, Danieliaus Venerio varpas, vienas kabo dabar varpinį, kai aš buvau paskutinį kartą Subatėj, tai mačiau vieną varpą kabantį varpinį, apie antrą varpą supratimo neturėjau. Neseniai bažnyčioje po grindimis buvo iškastas varpas, kuris buvo užkastas karo metais. Ir tokių istorijų mes turim daug. Traupį varpas buvo surastas 70, jeigu nemeluoju, antrais metais. Kėdainiuose Švento Juozapo bažnyčios varpiniai buvo užkastas varpas, iškastas apie 82 liktai metus. Aš galiu datas klysti tiesiog šitas. Bet tokių daug yra istorijų. Nes varpai buvo slepiami. Ir slepiami buvo varpai dėl to, kadangi lietuviai turėjo patirtį, ne tik lietuviai, Latvijai, Lenkai, Baltarusiai, pirmo pasaulinio karo. Kai varpai buvo masiškai vežami į Rusiją, tai nusprendė, kad geriau tų varpų nerodys, paslėps ir kad iškia, jie tyliai išbūtų, kol bus o tos karo audros, kol praeis. Ir tokios istorijos tikrai daug varpų buvo užkasta, iškasta, net niekas nežino, kad iš tikrųjų buvo užkastas varpas jau. Neatsimena žmonės jau net. Tačiau daug varpų yra likę užkastų. Man amžinatilsi Stakliškių klebonas tuometinis, kai aš lankiausi, Juozas Intrigonis pasakojo, kad karo metais jis klebonavo Butrimonėse ir užkasė varpą. Ir po to, po kiek tai metų, jau dabar, vat visai neseniai, kai reiškia dar, nu čia pokalbis vyko, atsiprašau, prieš 30 metų gerų. Ir kad jisai bandė to varpo ieškoti ir nerado. Na, tai Butrimonėse kažkur tai yra užkastas

0: varpas. Panašiai istorija yra apie didelis, apie 700 kg sveriantis varpas ir užkastas kažkur tai Dotnuvoj. Iš akademijos bažnyčios buvusios. Ir tokių mes žinome, tiesiog, reiškia, kad, pavyzdžiui, atvažiuoji, matai, kad, reiškia, yra pakabos varpų tuščios. Tai, aišku, gali būti varpas išvirtas 15 metais, bet gali būti paslėptas ir nerastas iki šios dienos. Ir tiesiog reikia lyginti tada prieš karinį inventorių bažnyčios su to, kas dabar yra. Ir jeigu ten bus daugiau varpų, tai galima turėti įtarimą, kad varpai yra užkasti iki šios dienos.
1: Vadinasi, vilčių atrasti daugiau paveldo objektų dar yra ir egzistuoja.
0: Nu, tai Pajūryje, liktai Tauragės rajone, yra užkasti varpai. Užkasti varpai, mano geras prietelius, vat, reiškia, Tauragnų bažnyčios varpa kažkur tai bandė ieškoti. Mano amžinatysi geras pažįstamas draugas, skulptorius Livinskas, prie jo dirbtuvės buvo kažkur kasti Pažaislio varpai Kauno. Ir niekas neieško tų varpų, kadangi kai dabar panaši istorija, kaip su tomis karūnų paieškomis. Nu, nėra Lietuvoj centro, kuris koordinuotų paieškas, kur būtų kaupiama medžiaga, archyvinė, dokumentai. Nes, pavyzdžiui, aš prieš apie 91 metus ieškojau Lietuvos banko aukso. Buvo gautas pranešimas, kad Lietuvos banko auksas yra tam tikroje vietoje paslėptas. 40 metais, kai Smetona traukėsi, buvo dalis Lietuvos aukso paimta ir paslėpta. Dievas žino, kur dabar yra. Yra kažkoks dokumentas. Kur tas dokumentas dabar yra? Turėtų būti kažkoks tai archyvas, kur kauptų tokią visą medžiagą vienoje vietoj, kad žinotų, kur, aiškia, kur paieškos galimos, kur reikėtų ieškoti. Dabar ieškoma Vytauto, kitų ten lobių, kur katedroje buvo. Reikia žinoti inventorius, pasikelti prieš karinius, pažiūrėti, kas buvo užrašyta, kas išliko, kas neišliko, kur vietingesni dalykai galėjo būti paslėpti. Tai visą tai galima surasti, bet tvarka turėtų būti kažkokia elementari.
1: Pone Žalėnė, labai įdomu su jumis kalbėtis, mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka. Ar kurio kūrinio pabaigsime šios dienos laidą? Ar Tina Turner, ar Stromae?
0: Stromae.
1: Šio kūrinio ir pabaigsime laidą, bet dar šiek tiek lieka pokalbio laiko. Ir na, šiais laikais bažnyčios yra statomas, aišku, gerokai ir rečiau galbūt. Kokis yra šiandieną poreikis varpų? Na, jie yra vis dar gaminami, bet koks jų yra poreikis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje? Kaip dažnai jie yra gaminami, perkami, liejami?
0: Lietuvoje varpai yra perkami, gaminami jau nebėra, nes po 90-ųjų metų Lietuvoje dar kelis metus gamino varpus Kaune, gamino varpus Dailės kombinatas, gamino Kadaginėje, Kretingos rajone, Burneikio, taip vadinama, liejikla. Bet apie 2000 metus Lietuvos varpų istorija liejimo pasibaigė maždaug. Ir dabar varpai yra perkami daugiausiai Lenkijoje, pigesni varpai, kadangi perkami Vokietijoje geresni varpai, pas Grasmairį ypatingai geri varpai. Ir dabar, ką tik pašventytas buvo pas naujausias Lietuvos varpas, skirtas Švento Aleksandro bažnyčiai Varniuose. Su didžiausiu malonumu aš tą varpą dar nepašventytą žiūrėjau prie bažnyčios durų padėtą. Nu, puikus Grasmairio darbas. Vienas iš geriausių meistrų. Kainavo tikrai nepigiai. Ir tai vat mes džiaugiamės varpą Lietuvą turtėje. Elektrėnų bažnyčia nusilėjo varpus. Tačiau yra kita problema. Didžiausia Lietuvos bažnyčia. Lietuvos nepriklausomybės paminklas. Prisikėlimo bažnyčia Kaune neturi varpų. Turi garso įrašus, kurie šiaip nerekomenduojami apaštalų sosto. Nes garso įrašas tai nėra varpas. O varpas yra mistinis instrumentas. Apie tai būtų galima vėl valandą šnekėti.
1: Tai vietoj girdimo varpų garso tai yra garso įrašas.
0: Taip ir, pavyzdžiui, Kauno jezuitų bažnyčia leidžia garso įrašus. Prisikėlimo bažnyčia garso įrašus leidžia. Vilniuje čia bijau pameluoti, bet yra taip pat ne viena bažnyčia, ko gero, kur leidžia garso įrašus. Nes varpai, pavyzdžiui, pakaminti tam tikrose aukštai neprieinamose vietose yra nepataisomi, kadangi negalima užlipti, kadangi architektai gerai suprojektavo, kabutėse. Nu ir dabar, aiškia, geriau padaryti garso įrašą paleisti, negu remontuoti varpą. Pigiau kainuoja tai. Natūralu.
1: Paminėjote apie pigumą. Tiesiog smalsu, įdomu pasmalsauti, kokia yra varpo, kad ir pigiausio kaina?
0: Už kilogramą 25 eurai.
1: Kilogramus, o varpas gali sverti ir kelias tonas.
0: Nu tai taip, bet kaip

0: šiais laikais mažesnis negu buvo anksčiau?
1: Viskas priklauso nuo krašto, nuo šalies, nes, pavyzdžiui, pas Stačiatikius Rumunijoje buvo nuliestas tą patį Grasmari didžiulis varpas, ką tik visai neseniai. Rengiami kariljonai. Turi liejyklos, kariljonus daugiausiai lieja Olandijoje, Niderlanduose. Yra ten karališkoji liejykla viena, tai va tai ten gaminami tie geriausia dabar šiuo metu. Tai pažiūrėkite, kiek Lietuvoje mes kariljonų turim šiuo metu. Vilniaus didžiulis kariljonas, nuostabus, tikrai tai girdimas. Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose kariljonas, Šakiuose. Ir net grįžka būdė. Aš pati, užkrito dvaras gražiausias prie Nemuno, Šakių rajone.
0: Gelgaudiškis.
1: Ten, taip, Gelgaudiškyje, vandentiekio bokšte, ten kariljonukas yra. O Latvijoje ne vieno nėra. Estijoje ne vieno nėra. Baltarusijoje ne vieno nėra. Aš kalbu apie kariljonus, kur varpų jau turi būti tam tikras skaičius. Aiškia, tai o kiti mažesni instrumentai nesiskaito kariljonais. Tai vat yra istorija tokia, kad priklauso nuo šalies ir nuo požiūrio.
0: Ar kariljone esantys varpai yra kitokie? Aišku, priklausomai dydis turbūt tik tai skiriasi, bet ar šiaip savo struktūra, forma, savybėmis yra kitokie varpai negu įprastai, pavyzdžiui, bažnyčiai esantys varpai?
1: Karlionų varpai dažnai neturi pakabų, tų vadinamų karūnų neturi, kadangi jie tvirtinami prie sijų arba prie kitų tokių konstrukcijų, jiems ta karūnos dalis yra nereikalinga, ta pirmas dalykas, kuo skiriasi. Antras dalykas, jie visiškai vienodos formos yra, visi, tačiau skiriasi dydžiai. Ir, pavyzdžiui, mažiausias varpas ir didžiausias varpas bus absoliučiai vienodų formų, gali skirtis įrašai. Kaip, pavyzdžiui, Kauno karo muziejaus įrašai yra skirtingi, kur kiekvienas varpas ten yra kažkam paskirtas. Tačiau, vat, reiškia, jų formos bus vienodos. Ir ta forma susiformavo 17 amžiai Niderlanduose, Hemoniai, broliai. Tai vat, jie sugalvotos karilijonus. Ir šito Olandija, tai yra varpų šalis, ten didžiausia ir geriausia varpų kultūra, ko gero, Europoje yra. Ten dirbo garsusis Van Wu, kuris nulėjo Erfurto katedros didžiausią varpą 15 amžiaus pabaigoje, o jo mokinys Vicheltas buvo, kuris nulėjo Ramygalos varpą. Ir dėl to sakau, tai yra vienintelis europinis varpas Lietuvoje europinio lygio.
0: Koks yra didžiausias pasaulio varpas? Ar teko prie jo būti matyti?
1: Ne, didžiausio varpo niekas nepamatys, niekas nebus prie jo. Jis yra paskendęs upėje. Jis sveriantis apie 250-300 tonų, tai yra Birmoje. Tas varpas kabėjo apie kažkokio šventyklos, portugalai tą varpą nusikabino, pakrovė į savo laivą ir tas laivas paplaukė su upe, kažkur tai nuskendo. Dabar jis yra nepasiekiamas ir nematomas, yra tik legenda ir istoriniai užrašai, kad toks varpas egzistavo. O didžiausias varpas tai yra Maskvoje, Kremliuje, kuris varpas niekados neskambėjo. Tai va, jis net nebuvo iki galo pagamintas, nes matosi, kaip papeinyta varpa, tai dalis ornamentų yra nusizėliuota, apdirbta, o dalis, kadangi varpas kilo per gaistrą, tai taip ir liko be apdirbimo. Tai va, tai didžiausias varpas pasaulyje, o tų visų kitų varpų tai yra daug. Yra dabar, pavyzdžiui, Sergio Pasadėm prie Maskvos yra didžiulis 700 tonų varpas, yra Kelno katedroje varpas, nulietas po pirmo pasaulinio karo. Vienu žiūrėjau, daug tokių varpų yra, didelių, bet patys didžiausiai, spūdingiausiai, taip, mano yra paminėti varpai. Lietuva, vat, tų varpų didelių ir neturi, o buvo, pavyzdžiui, Vilniuje varpai ten po 8 tonas, kaip Švento Kazimiero bažnyčioje, išvežtas per pirmą pasaulinį karą. Ir be kita ko Švento Kazimiero bažnyčios, jeigu turime minutę, galiu pavasakoti, kad radau varpą 18 amžiaus pačio geriausio Lietuvos meistro Gustavo Miorko varpą, priklausantį Švento Kazimiero bažnyčiai Rokiškio rajone. Tas varpas per karą neteko viršugalvio, tas viršugalbis padėtas prie vargonų, varpo ta suknelė pragrėžtos skylės ir kaip nebūtų keistais, naudojamas kaip varpas iki šios dienos.
0: Ir jis skamba?
1: Skamba. Tai tokiu atveju aš kito nežinau Lietuvoje, tačiau tas varpas priklauso Švento Kazimiero bažnyčiai. Vilniuje.

0: vilniečiai, susimeskite pagaliau, išpirkite tą varpą ir grąžinkite Švento Kazimiero bažnyčią.
1: Šiandien jis yra minėti Rokiškio rajone, kur tiksliai?
0: Viena iš bažnyčių tiesiog.
1: Gintautai, mūsų pokalbio laikas jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Kuo šiandieną domitės, kas šiandien yra jūsų akiratyje? Galbūt ant darbo stalo, ar knyga, ar kažką minėti duomenų bazė. Kuo šiandieną gyvenate?
0: Darau 3 darbus iš karto. Duomenų bazė, tai čia mano darbas, kuris jau trunka apie 40 metų. Kitas darbas yra kampanologijos žodynas. Jau turiu 7 spaudos lankus, dar trūksta kelių. Ir kitas varpas, tai yra Lietuvos kampanologijos bibliografija, kurią norėjom įspausinti prieš kelis metus, kai buvo Mykolo Breinšteino 1 Lietuvos kampanologo 100-mečio jubiliejus. 150 metų jubiliejus kaip gimė. Nu ir po to, reiškia, pradėjom tokį darbą daryti ir dabar jis neįspausintas, yra beveik pabaigtas. Trūksta pinigų, draugija, labai mažai narių. Nėra finansavimo ir nežinia, kaip įspausinti. Tai va, tai būtų Lietuvos kampanologijos visa bibliografija nuo seniausių laikų, nuo 1 paminėjimo Dženik Varšavski, 1754 metais Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios varpo, kuris dabar yra prie Volgos, iki paskutinių dienų. Tai va, tai bibliografija yra pagaminta, padaryta, reikėtų ją bandyti spausinti.
1: Pone Žalėnė, dėkoju Jums labai šiandien už pokalbį, kad atvykote į laidą, sutikote papasakoti apie varpus. Manau, šiandieną daugiau klausytojų sužinojo tiek apie varpus, apie jų padėtį Lietuvoje ir aplamai, kas tai yra kampanologija. Dar pabaigsime šiandieną laidą su dar vienu Jūsų muzikiniu pasirinkimu. Tai yra Stromae ir kūrinys Ave Cezarija. Kodėl šitas kūrinys Jūsų pasirinkimų sąraše?
0: Dėl to, kad čia yra, kaip anglai sako, tribute, čia yra pagarbos atidavimas garsiai dainininkai Cezarijai Evorai. Ir tai labai svarbus dalykas, kaip menininkai, kūrėjai taip pat turėtų pagarbą tiems žmonėms, kurie kažkada gyveno, kurie kūrė. Pavyzdžiui, architektas, pradėdamas restauruoti pastatą, kur iškia, atsineštų taktiškai būtent į tą buvusio kūrėjo sukurtą kūrinį, o nesistengtų vien tik tai savo padaryti, nu, savo kūrybinę intervenciją ten. O tas taktiškumas praėjusioms kartoms, mirusiems žmonėms yra labai svarbus būtent kiekvienam iš mūsų.
1: Tai ačiū Jums labai už pokalbį, linkiu įdomių atradimų ir sėkmės Jūsų darbuose. Viskas laida be kaukės šiandieną jau baigėsi. Prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero likusio vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika.

Labas rytas. Vasara skaičiuoja paskutinės savo valandas. Jei pasibaigus, mus tradiciškai užklups nenuilstamas vasaros ilgesys. Ilgesys ir šios savaitės kompozitoriaus epizodo tema. Kalbėsimės apie ilgesį šios savaitės kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūryboje. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Ilgesys yra viena būsenų sietinų su muzikine kūryba. Ilgesio motyvas ypač svarbus buvo romantizmo epochos kūrėjams, ne tik kompozitoriams, bet menininkams apskritai. Visgi skirtingos ilgesio formos nėra svetimos ir šiuolaikiniams kūrėjams, tik jie dažnai šį vieną pamatinių žmogiškųjų jausmų įgarsina jau visiškai kitaip. Filosofas Sørenas Kierkegaardas ilgesį interpretavo kaip vidinę jėgą, jungiančią mūsų savastį su begalybe ar absoliutu ir išryškinanti nuolatinį atotrūkį tarp to, kas mes esame ir ko trokštame. Žibuoklės Martinaitytės kūryboje ilgesys yra vienas atsikartojančių leitmotyvų. Jos pačios biografijoje rašoma, kad kompozitorės kūriniai tyrinėja tapatybės ir vietos įtampas ir ilgesius. Štai laidą pradėjo prarasto grožio, ilgesį tyrinėjančios kompozicijos prarasto grožio beieškant pirmoji dalis preliudas, atliekamas ansamblio Fortvio. Vienas ilgesio pavidalų Žibuoklės Martinaitytės kūryboje – plačiai tarptautiniu mastu įvertinta jos orkestrinė kompozicija Saudade, kurios pavadinimas išvertus iš portugalų kalbos reiškia begalinį egzistencinį meta ilgesį, simbolizuojantį visus įmanomus ilgesius. Kaip yra pasakojusi pati Žibuoklė, į šį terminą telpa ilgesys to, ko nebėra, kas mirė, dingo, praėjo. Kadangi kompozicijos įrašai vyko pandemijos laikotarpiu Saudade, prabilo ir apie normalumo ilgesį, kuris buvo ištikęs bene visą pasaulį. Pati Žibuoklė interviu portalui Interlude pasakojo, kad šį metą ilgesį sieja ir su vidinė tuštuma, kai kažko trūksta, ir su asmeninėmis patirtimis tėvo netektimi ar imigracija į Jungtines Valstijas. Be ilgesio Saudade svarbus yra jam artimas nostalgijos jausmas turintis ir metaprasme – nostalgija nostalgijai, kuri susijusi su prarastos praeities ilgesio jausmu. Tame pačiame interviu Interlude kompozitorė kalbėjo, kad šie jausmai charakteringi visai pastarojo dešimtmečio jos būsenai, ilgintis ir trokštant to, ko daugiau nebėra ir nebebus. 2020 metais pasirodė Žibuoklės Martinaitytės albumas išleistas online, kuriame Saudade titulinis kūrinys. Šis albumas buvo plačiai pastebėtas tarptautinės kritikos, įvardintas vienu geriausių metų klasikos albumu, taip pat atsidūrė The New York Times savaitgalio rekomendacijų penketuke. O 2022 metų vasarį įvyko ypatingas lietuvių muzikai įvykis – kūrinio Saudade premjera Jungtinėse Valstijose, kurią atliko New Yorko filharmonijos orkestras. Šį rytą mes išgirsime Saudade versiją iš online išleisto albumo, ją interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.